0: dỏng về chú cáo gian xảo phải nhận bài học cho những trò lừa lọc của mình. Và bộ phim Pippi Tất Dài của đạo diễn Ole Helbom kể về cô bé Pippi thông minh, cá tính với những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. Tham dự chương trình, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia một hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp hè. Chị Nguyễn Thị Hương Thu, phường Hoàn Kiếm và em Nguyễn Phúc Minh Khuê ở phường Từ Liêm chia sẻ.
1: Thông qua những hình ảnh các bạn nhỏ thì các bạn sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức hay hơn và những văn hóa tốt hơn. Cũng là một cái chương trình rất là hay và cực kỳ đặc biệt.
2: Em thấy chương trình này khá là hay và có thể có khoảng thời gian để xả stress sau năm học vừa qua.
3: Tin thế giới. Ngày hôm qua, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện CEPA giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương và mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Theo các điều khoản của Hiệp định, Oman sẽ giành quyền tiếp cận miễn thuế cho 98,08% dòng thuế, tương đương 99,38% giá trị hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang nước này. Đây là một trong những mức mở cửa thị trường lớn nhất mà Oman từng dành cho một đối tác thương mại. Đối với Ấn Độ, hiệp định được kỳ vọng tạo động lực mới cho nhiều ngành xuất khẩu chủ lực của nước này như dược phẩm, hàng hóa kỹ thuật, nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, hóa chất, điện tử, nhựa, đá quý và trang sức. Nhiều mặt hàng sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan ngay lập tức, gồm mật ong, hạt điều, thịt không xương, bánh kẹo, sản phẩm sữa, cá đông lạnh và bơ. Đặc biệt, các sản phẩm chất béo và dầu động thực vật của Ấn Độ sẽ được hưởng lợi đáng kể khi mức thuế nhập khẩu tại Oman trước đây dao động từ 5 đến 100%.
5: Tại châu Phi, ba nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi. Khoản tài trợ nói trên được Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh công bố ngày hôm qua 1 tháng 6.
3: 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính của Opta đã công bố những dự đoán đáng chú ý về đội tuyển có khả năng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Sau 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch.
5: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%, thời gian nắng nóng từ 11 đến 16 giờ. Dự báo từ ngày mai, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 32 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, lớn tưởng gì?
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo chỗ ở cho người dân không chỉ là một chính sách an sinh xã hội, mà còn là thước đo quan trọng của chất lượng phát triển và hiệu quả quản trị quốc gia. Tại cuộc làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về chính sách nhà ở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới, phải đảm bảo mọi người dân đều có chỗ ở phù hợp. Đồng thời định hướng từ nay đến năm 2030, bên cạnh nhà ở để bán, cần đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở cho thuê như một trụ cột chiến lược của chính sách nhà ở quốc gia.
7: Thông điệp này cho thấy sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển từ chỗ coi sở hữu nhà ở là mục tiêu chủ yếu sang đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho mọi người dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đây không chỉ là bài toán của thị trường bất động sản mà còn là yêu cầu xây dựng một hệ thống an sinh hiện đại, bao trùm và bền vững. Vậy đâu là những rào cản khiến thị trường nhà ở cho thuê chưa phát triển tương xứng với nhu cầu? Cần những cơ chế chính sách gì để biến nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột an sinh thực sự? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và tiến sĩ Nguyễn Văn Đính.
8: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
9: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
9: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê, mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành, và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
8: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở, không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
9: Vâng,
8: thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
9: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì thị trường như tôi nói nó chưa được định hình, thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả cái hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
8: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói ạ, thì là những cái đối tượng như thế nào trong cái cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
9: Vâng ạ, chúng ta cũng thấy rằng là ở những, đặc biệt là những cái khu công nghiệp, khu kinh tế, thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy. Họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó, và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống mà yên tâm để mà họ có thể tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn để đi tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn và không đảm bảo. Cái thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập mà không đảm bảo. Đấy, thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện. Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là chúng, mà trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết, chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này, người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh, để người ta còn cống hiến và người ta lao động.
8: Đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ, và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước ạ, thì như ông nói các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc. Mới đây nhất chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
9: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Đấy, và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong cái, các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, khả năng lỗ, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thì cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào nếu phát triển nhà ở để cho thuê này, thì đất có thể là ông thay vì ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Mà đất đấy lấy ở đâu thì chắc chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái

0: chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể. Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế để kích thích phát triển cái loại hình này.
1: Chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, đó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. Lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định, mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Ở các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách thuê cho nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách. Mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị. chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các

0: khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 ha. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này ạ thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
2: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê vẫn là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì, và trên cái nền tảng của những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế, hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện. Thì và các cái chính sách khác nữa thì chúng tôi cho rằng Như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
1: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi Thành phố Hồ Chí Minh, các đội chứa họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng đã cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc. Và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề rất đáng chú ý, phát triển nhà ở cho thuê. Chương trình sẽ tiếp nối 6 phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
6: Chưa.
5: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
6: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
5: Miễn phí hết.
6: Thì à?
5: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
6: Ôi quá đã. Còn muốn làm ăn thì sao?
5: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
6: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
5: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: được.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 971 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Quyết định nêu rõ Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
6: Tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp xã giao và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Tại buổi làm việc, hai bên đã đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm hiện thực hóa những thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Đại sứ Hà Vĩ thống nhất cao cho rằng trong thời gian tới, hai bên hợp tác chặt chẽ hơn để cụ thể hóa các nội dung của nhận thức chung thành những sản phẩm hợp tác cụ thể và thiết thực.
7: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong quý 1 đạt hơn 50%. Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới. Trong tháng 6, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện đề án sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
6: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai khảo sát trực tuyến nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở phù hợp với thực tế. Đối tượng khảo sát là các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, lực lượng vũ trang. Người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua và phải chưa từng được hỗ trợ nhà ở xã hội. Đà Nẵng quy định rõ điều kiện thu nhập khi mua nhà ở xã hội như người độc thân không quá 25 triệu đồng một tháng, hộ gia đình không quá 50 triệu đồng một tháng. Riêng một số trường hợp bị thu hồi đất, nhà ở sẽ được ưu tiên tiếp cận mà không phải bốc thăm. Đợt khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 6, thực hiện hoàn toàn trên hình thức trực tuyến.
7: Một hộ nuôi tôm tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện toàn bộ đàn tôm thẻ chân trắng nuôi trong hồ rộng 1.500m2 bị chết nổ trắng hồ. Khi chủ hồ xả nước vớt tôm chết, vệ sinh lòng hồ thì phát hiện 8 túi đất đen dưới đáy hồ, liền trình báo cơ quan công an. Hiện nay, công an xã Phú Trạch đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị điều tra nguyên nhân vụ việc.
6: Nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Trước diễn biến nắng nóng gay gắt, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không đốt nương, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.
7: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết ông không quá quan tâm đến khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
8: Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Tehran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa. Khi được hỏi liệu có khả năng về Iran chấm dứt đàm phán với Mỹ hay không, ông Trump trả lời ông không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Iran tuyên bố rút khỏi tiến trình đối thoại với Washington, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Theo phía Iran, các hành động quân sự của Israel tại Liban là vi phạm tinh thần ngừng bắn.
6: Trong bối cảnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mực nước ngầm liên tục suy giảm, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm qua đã phát động một trong những chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước tới nay nhằm bổ sung nguồn nước ngầm của thành phố trước mùa mưa. Cơ quan chức năng cho biết mục tiêu chủ của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng mà còn hướng tới hình thành văn hóa sử dụng và quản lý nguồn nước bền vững.
7: Liên đoàn bóng đá Nam Phi cho biết đội tuyển quốc gia nước này sẽ khởi hành trong ngày hôm nay để tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau khi giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục thị thực. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Nam Phi sẽ rời Johannesburg vào ngày 31 tháng 5 bằng chuyên cơ để bay tới nơi tập huấn ở Mexico. Tuy nhiên, chuyến đi đã bị hoãn vào phút chót do một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện chưa được cấp thị thực. Và đến ngày hôm qua thì vẫn còn 4 thành viên trong ban huấn luyện và hậu cần, bao gồm trợ lý huấn luyện viên, bác sĩ của đội, trưởng bộ phận an ninh và một chuyên viên phân tích dữ liệu vẫn chưa có thị thực.
0: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
7: Thưa quý vị và các bạn, siết quản lý thị trường dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại ngày hôm nay.
9: Thông tin từ Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa phát hiện đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Quá trình kiểm tra khám xét các cơ sở đang sản xuất buôn bán thuốc đông dược tại các địa chỉ: nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Đăng Thu ở phường Bình Lợi Trung và Nguyễn Đăng Hải ở phường Tân Định làm chủ cơ sở. Cơ quan chức năng thu giữ tổng số sản phẩm thuốc đông dược trị giá gần 2 tỷ đồng. Qua xác minh, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đối tượng Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn. Qua kiểm tra ô tô biển kiểm soát 51K51935, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 15.500 bao thuốc lá ngoại nhập các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là ông Trần Văn Nhật không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số thuốc lá đang vận chuyển. Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng, đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường diễn ra trong suốt thời gian lễ hội pháo hoa từ cuối tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 tới. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra tại các khu vực dự báo đông khách. Nguy cơ vi phạm trong giai đoạn này chủ yếu tập trung ở các nhóm dịch vụ phục vụ trực tiếp du khách như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn, điểm bán đặc sản, hàng lưu niệm, dịch vụ tàu du lịch, bãi giữ xe và các điểm vui chơi giải trí. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện an toàn thực phẩm và các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá tùy tiện. Riêng trong các đêm trình diễn pháo hoa, lực lượng quản lý thị trường bố trí các tổ công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng.
10: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
9: Thưa quý vị và các bạn, duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong cao điểm ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành văn bản số 4825 yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết liệt, không ngừng nghỉ và tuyệt đối không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức cá nhân nào, tập trung mạnh và xử lý vi phạm trên môi trường số.
11: Trước thủ đoạn cất giấu, trà trộn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh ngày càng tinh vi, lực lượng hải quan, công an và biên phòng đã tăng cường phối hợp điều tra, bóc gỡ nhiều vụ việc nghiêm trọng. Việc liên tiếp khởi tố các vụ án xâm phạm sở hữu trí tuệ cho thấy các hành vi vi phạm không chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính mà đã được xử lý mạnh bằng chế tài hình sự. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6 cho biết:
12: trước kia do quy định của pháp luật, cơ quan hải quan thì chỉ xử lý vi phạm hành chính được với những đối tượng, với những mặt hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và phải nói là trong cái thời gian vừa rồi thì cái thành công lớn nhất của chúng tôi phối hợp giữa các lực lượng là đã khởi tố được những cái vụ vi phạm sở hữu trí tuệ đối với cái hàng quá cảnh.
11: Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tập trung nguồn lực xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trọng tâm là các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm môi trường đầu tư.
13: Chính phủ ban hành công điện số 38 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập, tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
11: Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với một tinh thần thép. Việc tuyên truyền mạnh mẽ nội dung công điện số 38 không chỉ nhằm cảnh tỉnh các đối tượng có ý định vi phạm mà còn trực tiếp nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
10: Chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, Iran vừa tuyên bố dừng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban. Động thái này diễn ra đúng vào thời điểm xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy Washington và Tehran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng. Diễn biến mới cho thấy tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân hay các lệnh trừng phạt mà còn chịu tác động mạnh từ những điểm nóng địa chính trị trong khu vực. Trong khi đó thì nhiều bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ, đòi hỏi cả hai bên phải có những nhượng bộ nhất định. Vậy đâu là những điểm nghẽn cuối cùng trên con đường đi tới thỏa thuận? Liệu Mỹ và Iran có thể vượt qua những khác biệt để đạt được một bước đột phá? Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền với các phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và Bà Thi thường trú tại Trung Đông sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.
1: Vâng, theo truyền thông quốc tế thì Mỹ yêu cầu Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, bàn giao lượng urani làm giàu cấp độ cao, mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế và chấp nhận cơ chế giám sát nghiêm ngặt. Thưa anh Quang Trung, từ góc nhìn tại Mỹ thì Nhà Trắng hiện thực sự sẵn sàng nhượng bộ đến đâu để có thể đạt được một thỏa thuận và đâu là những yêu cầu cốt lõi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump kiên quyết buộc Iran phải chấp nhận?
2: Vâng, từ góc nhìn tại Washington thì có thể thấy là Nhà Trắng hiện đang rất muốn đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng lại không bằng mọi giá. Điều đáng chú ý là ở trong phát biểu mới nhất ngày 1 tháng 6 thì Tổng thống Donald Trump vừa khẳng định là các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp tục diễn ra với độ nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng tuyên bố rằng ông không quá quan tâm nếu các cuộc thương lượng bị đổ vỡ. Điều đó cho thấy là Mỹ đang muốn duy trì cái sức ép tối đa với Tehran ngay cả khi hai bên tiến gần hơn đến một thỏa thuận. Về mặt nội dung thì chính quyền của ông Trump được cho là có thể linh hoạt ở một số điểm như lộ trình nới lỏng trừng phạt hoặc là cho phép Iran duy trì cái chương trình hạt nhân dân sự ở cái mức độ giới hạn. Tuy nhiên, có cái ba cái yêu cầu cốt lõi mà Washington gần như là sẽ không thể nhượng bộ. Cái thứ nhất đó là Iran phải cam kết là không phát triển vũ khí hạt nhân. Thứ hai là chấp nhận các cái cơ chế thanh sát quốc tế nghiêm ngặt đối với toàn bộ chương trình hạt nhân. Và thứ ba là đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đặc biệt là sau khi xuất hiện thông tin là Iran cân nhắc phong tỏa eo biển Hormuz và dừng đàm phán vì các hoạt động quân sự của Israel tại Liban, thì Mỹ coi việc đảm bảo lưu thông hàng hải là ưu tiên chiến lược. Có thể nói là Nhà Trắng sẵn sàng linh hoạt về cái cách thức thực hiện thỏa thuận, nhưng sẽ không thỏa hiệp với các cái vấn đề liên quan đến hạt nhân và an ninh khu vực.
1: Vâng, vậy còn phía Iran, thưa anh Bá Thi, sau nhiều nỗ lực đàm phán thì cho đến nay những điều kiện nào mà Tehran coi là không thể đánh đổi, khiến cho tiến trình đàm phán dù đã có tiến triển nhưng mà vẫn rất khó đi tới một thỏa thuận cuối cùng?
3: Vâng, như chúng ta đã biết thì chiều qua, Iran đã tuyên bố đình chỉ cái tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối sự leo thang xung đột tại Liban. Mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong lệnh ngừng bắn, cũng như mọi thỏa thuận kết thúc chiến tranh tiềm năng giữa Tehran và Washington trong tương lai. Điều này cho thấy Iran vẫn giữ lập trường khá nhất quán trong đàm phán, trong đó coi việc chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban là điều kiện cần phải có để đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên thì theo các đánh giá chung, những vấn đề then chốt và tiên quyết nhất đối với Iran và được Tehran coi là không thể đàm phán hay là có thể đánh đổi, đó là quyền phát triển hạt nhân và xây dựng năng lực quốc phòng. Từ trước khi chiến tranh nổ ra thì các nhà lãnh đạo Iran đã thẳng thừng tuyên bố đây là những lằn ranh đỏ không thể mặc cả hay là đàm phán. Và thời gian gần đây, khi xây dựng các đề xuất hay là phản hồi các đề xuất ngừng bắn của phía Mỹ, thì phía Iran dù chịu rất nhiều áp lực nhưng cũng luôn chủ động xếp vấn đề hạt nhân vào giai đoạn sau cùng của tiến trình đàm phán, đồng thời hoàn toàn không đả động đến vấn đề tên lửa đạn đạo hay là chương trình vũ khí nói chung của nước này. Mặc dù vậy thì giới phân tích cho rằng Iran sẽ không chỉ nhượng bộ một cách triệt để theo kiểu buông bỏ các điều kiện liên quan đến vấn đề hạt nhân và năng lực vũ khí, chứ không phải là cự tuyệt hoàn toàn việc đàm phán về các chủ đề này. Nói cách khác thì với những vấn đề nhạy cảm này, Iran chỉ chấp nhận những hạn chế nhất định liên quan, chẳng hạn như là chấp nhận giới hạn độ tinh khiết của urani làm giàu hay là chấp nhận khống chế tầm bắn của tên lửa đạn đạo v.v. Bên cạnh đó thì một số vấn đề như là dỡ bỏ trừng phạt hay là công nhận quyền của Iran đối với eo biển Hormuz cũng được một số quan chức Iran thời gian gần đây tuyên bố là không thể nhượng bộ. Tuy nhiên về cơ bản thì đây được xem là chiến thuật đàm phán của Iran chứ không phải là các điều kiện đóng đinh không thể đánh đổi để mà đi đến thỏa thuận. Ngoài ra thì cũng có một số đánh giá cho rằng bản thân nội bộ phía Iran cũng có những chia rẽ và bất đồng nhất định về các điều kiện điều khoản đàm phán, ít nhiều đều có ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của tiến trình thương lượng đang tiến hành.
1: Vâng, bên cạnh những bất đồng kỹ thuật về hạt nhân hay là trừng phạt thì giới quan sát cũng cho rằng các yếu tố chính trị tại Washington cũng đang tác động đáng kể tới tiến trình đàm phán. Vậy trong nội bộ chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như Quốc hội Mỹ hiện nay thì mức độ ủng hộ đối với một thỏa thuận với Iran ra sao và liệu Nhà Trắng có đang chịu sức ép phải đạt được một thỏa thuận hay không, thưa anh Quang Trung?
2: Vâng, đúng là cái yếu tố chính trị nội bộ của Mỹ hiện tại tác động rất mạnh tới cái tiến trình đàm phán. Trên thực tế thì Tổng thống Donald Trump vừa phát đi những cái tín hiệu khá là trái chiều. Một mặt thì ông cho biết là các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp tục có tiến triển. Mặt khác ông lại tuyên bố rằng nếu mà chấm dứt thì cũng không làm sao. Và thậm chí có mô tả cái cuộc thương lượng kéo dài là nhàm chán. Những cái phát biểu này phản ánh cái áp lực chính trị mà Nhà Trắng đang phải đối mặt. Trong nội bộ của chính quyền của ông Trump thì có hai cái luồng quan điểm. Cái nhóm thực dụng cho rằng là Mỹ cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận để tránh nguy cơ kéo dài cái cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời giảm tác động tới giá dầu và kinh tế toàn cầu. Ngược lại thì các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn và thân với Israel tại Quốc hội thì lại muốn duy trì cái sức ép tối đa, yêu cầu Iran phải có cái nhượng bộ sâu trước khi được dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên nếu mà xét về tổng thể thì Nhà Trắng có cái động lực lớn để đạt được một thỏa thuận. Sau nhiều tháng giao tranh thì dư luận Mỹ rõ ràng là không muốn bị cuốn vào một cái cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Bên cạnh đó, cái việc ổn định giá năng lượng và đảm bảo các cái hoạt động của F-21 cũng là cái lợi ích kinh tế quan trọng đối với Washington và các đồng minh. Vì vậy, có thể nói là Nhà Trắng đang phải chịu cái sức ép phải đạt được cái thỏa thuận. Nhưng đó lại là một cái thỏa thuận đủ mạnh để thuyết phục Quốc hội, các đồng minh trong khu vực và cả cử tri Mỹ rằng mục tiêu ngăn chặn Iran sử dụng vũ khí hạt nhân thực sự là được đảm bảo ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Bá Thi với những thông tin vừa rồi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói cả Mỹ và Iran hiện đều có những lý do để mong muốn sớm khép lại cuộc đối đầu kéo dài. Tuy nhiên, từ kỳ vọng đến hiện thực thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Những bất đồng với chương trình hạt nhân, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt, các đảm bảo an ninh cũng như sự thiếu lòng tin tích tụ qua nhiều năm đối đầu vẫn đang là những rào cản lớn đối với cả hai bên. Bởi vậy, dù cánh cửa đàm phán đang rộng mở hơn phía trước thì con đường đi tới một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran vẫn được dự báo là sẽ còn nhiều thử thách. Và chương trình sẽ tiếp nối giây phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: À, tôi là Kiếm Ba Quang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong khung giờ tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý.
1: Hải Phòng xây dựng chính quyền thân thiện từ những việc gần dân, Bát Tràng hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề ở Hà Nội. Những nội dung này sẽ được đề cập trong thời sự toàn cảnh.
0: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin 25 ngân hàng được ưu tiên tín dụng cho bất động sản mục tiêu, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong tình hình mới.
1: Hành tinh chuyển động phản ánh những động lực cho thị trường việc làm tại Mỹ nhờ trung tâm dữ liệu AI.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 35 của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Viên Áo, Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm tổ chức tọa đàm với chủ đề Từ Hà Nội tới tham gia toàn cầu, thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trường đoàn Việt Nam cho biết, ngày 17 tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á và là nước thứ ba trên thế giới hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Việc phê chuẩn sớm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng.
0: Tỉnh Tây Ninh vừa tăng cường kiểm tra giám sát việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngành chức năng đồng thời công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo Sở Công Thương Tây Ninh, các hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý ngừng bán, kinh doanh không đúng chủng loại xăng dầu hoặc tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các xã phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt triển khai cho trẻ uống vitamin A liều cao miễn phí trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 và ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026. Cũng trong đợt này, các địa phương tổ chức cân đo chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đưa ra các giải pháp phù hợp, hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ em. Chiến dịch đạt mục tiêu trên 99,8% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao, bao gồm cả trẻ vãng lai và trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế.
0: Cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyên cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác cả ngày lẫn đêm tại các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo khai mạc cuộc tập trận hợp tác khu vực lần thứ 30 tại căn cứ Fort Harrison, bang Montana của Mỹ, đánh dấu 3 thập niên hợp tác huấn luyện quân sự giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực Trung Á và Nam Á. Hơn 350 quân nhân đến từ 10 quốc gia cùng lực lượng của 10 đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện kéo dài 11 ngày. Nội dung tập trận năm nay bao gồm diễn tập sở chỉ huy, huấn luyện thực địa và các tình huống tác chiến trên không gian mạng. Các hoạt động được thiết kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời tạo môi trường thực hành và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia.
0: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua tuyên bố đã tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công tương tự của lực lượng Mỹ nhắm vào tàu hàng của Iran hồi cuối tuần trước. Phóng viên Bá Thi, thường trú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hải quân của lực lượng này đã phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska của Mỹ. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ hải quân Mỹ tập kích tàu hàng Dian Star của Iran trên vịnh Oman cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu Sariska không được đề cập. Lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
1: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định việc mở rộng Liên minh châu Âu EU không chỉ là một cơ hội mà còn là lợi ích địa chiến lược quan trọng đối với châu Âu trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn về địa chính trị và kinh tế. Phát biểu tại Bosnia và Herzegovina trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Tây Ban Căng trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU Tây Ban Căng, ông Costa nhấn mạnh tiến trình mở rộng sẽ góp phần củng cố ổn định, an ninh và thịnh vượng cho toàn châu lục.
3: In this time of global geopolitical uncertainty, Trong thời điểm bất ổn địa chính trị toàn cầu và kinh tế khó khăn hiện nay, việc mở rộng Liên minh châu Âu không chỉ là một cơ hội mà còn là một lợi ích địa chiến lược đối với châu Âu. Đó là một khoản đầu tư vào hòa bình, ổn định và an ninh của lục địa chúng ta. Vì lý do đó, tôi cũng rất mong chờ hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng của Liên minh châu Âu vào thứ Sáu tuần này tại Montenegro. Hội nghị sẽ là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chúng ta trong việc thúc đẩy hợp tác và xây dựng dựa trên đà phát triển của quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.
0: Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết các máy bay của không quân Mỹ hoạt động tại Bulgaria sẽ phải rời đi trước cuối tháng này do tranh chấp về quy định đi lại dân sự giữa hai nước. Cụ thể, một sân bay được lực lượng Mỹ sử dụng ở thủ đô Sofia cho các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không sẽ bị đóng cửa sau khi Mỹ không phê duyệt hệ thống miễn thị thực cho công dân Bulgaria. Đáp trả động thái này, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin khẳng định lực lượng này hoạt động tại nhiều địa điểm thường xuyên tiếp đón các quân nhân Mỹ tạm trú phù hợp với các thỏa thuận về quyền tiếp cận, đóng quân và bay qua không phận với các đồng minh và đối tác.
1: Vừa rồi là thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ nay đến mai, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nắng nóng cũng diễn ra tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm các ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 6, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 32 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
14: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
13: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đấy em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
14: Ôi, thật đó anh?
13: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp
15: không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
14: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
15: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
16: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản, em cũng biết là như vậy. Nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
16: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, 25 ngân hàng được ưu tiên tín dụng cho bất động sản mục tiêu, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong tình hình mới, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn nhiều gam màu trầm. Đến giữa tháng 5, chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ ngành và 20 địa phương có mức giải ngân thấp hơn bình quân chung. Theo các chuyên gia, cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây, nên kết quả triển khai phụ thuộc rất nhiều vào khâu tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
2: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, có thể nói dành rất nhiều thời gian nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nới room tín dụng bất động sản cho 25 ngân hàng thương mại khi không tính phần dư nợ tăng thêm đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào hạn mức kiểm soát tín dụng bất động sản trong năm nay. Chính sách này được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng nguồn vốn tín dụng vào những phân khúc bất động sản được ưu tiên. Trong danh sách có nhiều ngân hàng lớn như Vietinbank, Agribank, Sacombank, Exibank, ACB, Techcombank.
1: 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn thị trường vàng trước những biến động mạnh địa chính trị toàn cầu. Cơ quan này tập trung xem xét 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu, cùng điểm nhấn là việc điều chỉnh quy định nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Dự báo thị trường vàng trong thời gian tới, chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền cho rằng
4: vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn và đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Khi theo tôi dự đoán, khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn. Về dài hạn, theo tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức lớn trên thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở việc dòng tiền sẽ không còn lan tỏa đồng đều như các giai đoạn trước. Theo các chuyên gia, dòng tiền trong giai đoạn tới sẽ ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng bền vững, lợi nhuận thực chất và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, cải cách thể chế, cũng như tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
1: VN Index kết thúc tháng 5 năm 2026 tại 1.863,49 điểm, tăng nhẹ 9,39 điểm so với tháng 4. Dù trong tháng, chỉ số đã có thời điểm lập đỉnh lịch sử mới tại 1.933,11 điểm. Thanh khoản thị trường nhìn chung vẫn ở mức thấp và chưa thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt. Đáng chú ý, đà tăng của thị trường tiếp tục phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, trong khi mức độ lan tỏa và sức mạnh dòng tiền chưa thực sự cải thiện. Trong tháng 5, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 20.575 tỷ đồng một phiên, gần như đi ngang so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 tháng.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN Index tiếp tục rung lắc trong phiên hôm qua. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 165 mã tăng và 133 mã giảm. VN Index giảm 18,95 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 907 triệu đơn vị, giá trị hơn 15.047 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.844,54 điểm. HNX Index khởi động ở mức 305,18 điểm.
0: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, thành phố Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đến đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những việc cách làm cụ thể ở cơ sở, mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm đang từng bước được hiện thực hóa tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: điểm phục vụ hành chính công lưu động xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng được tổ chức vào buổi sáng cuối tuần tại nhà văn hóa thôn Châm Khê. Thay vì phải đi hàng cây số đến Ủy ban nhân dân xã, người dân thôn Châm Khê chỉ cần đi bộ vài phút đến nhà văn hóa thôn để thực hiện các thủ tục hành chính. Tại đây, mọi quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn kê khai, số hóa dữ liệu đến xử lý, trả kết quả đều được thực hiện ngay tại điểm lưu động theo mô hình một điểm, một quy trình khép kín, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Bà Đinh Thị Hảo, người dân thôn Châm Khê, rất hài lòng vì mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn, được việc, lại không phải di chuyển xa xôi.
8: Bây giờ thay đổi hành chính công như này, về trực tiếp với bà con ở địa phương này, bà con phấn khởi lắm, phục vụ bà con mà đến nơi đến chốn như này, làm rất được việc, bà con rất là hài lòng. Ngoài cái ra đây nó cũng tiện lợi hơn, đường xuống xã nó cũng xa xôi mà nó qua đường 10 nó khó khăn, mà bà con rất là hài lòng trong những cái việc mà đã về đến tận nơi giúp bà con, bà con mừng lắm, bà con phấn khởi lắm. Cái thứ hai đến đây là được việc luôn, không phải chờ đợi lâu.
7: Không chỉ đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn, các điểm hành chính công lưu động ở xã Quyết Thắng còn gắn với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận tại điểm lưu động được số hóa, hình thành dữ liệu điện tử phục vụ xử lý, lưu trữ, đồng thời tích hợp các nền tảng số như VNID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, xã Quyết Thắng triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Cùng với mô hình hành chính công lưu động, địa phương còn thực hiện ngày không hẹn vào thứ Sáu hàng tuần, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người già yếu, người khuyết tật, trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ mới sinh, gửi thư chúc mừng kết hôn, thư chia buồn hoặc thư xin lỗi đến người dân nếu hồ sơ giải quyết quá hạn. Ông Đỗ Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quyết Thắng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quyết Thắng đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn.
9: Xã Quyết Thắng quán triệt cán bộ công chức trong trung tâm cũng như các phòng như là thực hiện 4 xin 4 luôn và 5 không, nêu cao với tinh thần phục vụ người dân, thái độ đón tiếp hướng dẫn niềm nở, chú đáo, tận tình. Phương châm là người dân đến với trung tâm ấy là hướng dẫn một lần thôi. Ví dụ người ta đến thì có bao nhiêu hồ sơ thủ tục thì mình hướng dẫn người ta chuẩn bị cho đủ, không phải hướng dẫn lại lần hai nữa, người ta đi lại vất vả người ta.
7: Mô hình chính quyền thân thiện là một trong những nội dung trọng tâm được Hải Phòng triển khai trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nghị quyết số 05 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Từ chủ trương của thành phố, nhiều cách làm mới đang được cụ thể hóa tại cơ sở với mục tiêu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đưa chính quyền đến gần dân hơn. Tại xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng, mô hình chính quyền thân thiện được triển khai bằng nhiều giải pháp như công khai minh bạch thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và duy trì mô hình ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ. Ông Đặng Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Am cho biết, không chỉ chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xã Vĩnh Am đặc biệt quan tâm việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân.
10: Tất cả phục vụ là vì nhân dân. Do vậy là tất cả những các thủ tục hành chính nhân dân đến đây, mục tiêu là làm sao hoàn thiện nhanh nhất để phục vụ người dân. Học dân là cái kinh nghiệm người ta có thể là trao đổi với mình. Phương cách xử lý tiếp đón người ta ý kiến của mình sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đó. Kết quả cuối cùng là nhân dân làm sao nhận được kết quả cách nhất, hài lòng nhất.
7: Thành phố Hải Phòng đã ban hành bộ tiêu chí chính quyền thân thiện với các nhóm tiêu chí công sở công khai minh bạch, công sở thân thiện hành động vì nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ công chức tại các công sở chuyên nghiệp trách nhiệm, kỷ cương gương mẫu, thân thiện, công sở xanh, văn minh hiện đại. Ông Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Hải cho biết, bám sát bộ tiêu chí này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
11: Để hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính thì Ủy ban phường đã lựa chọn triển khai một số mô hình như lựa chọn ngày thứ tư hàng tuần để thực hiện mô hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Và bên cạnh đó thì trung tâm đã bố trí các quầy phục vụ miễn phí các phần ăn nhẹ cho người dân để tạo môi trường công sở thân thiện và gần gũi.
7: Từ những mô hình cách làm cụ thể ở mỗi địa phương, Hải Phòng đang xây dựng một nền hành chính gần dân hơn, minh bạch hiện đại và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
6: Thưa quý vị, nếu như ở Hải Phòng những điểm hành chính công lưu động đang đưa chính quyền đến gần dân hơn, thì tại Hà Nội, một hành trình khác cũng đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là hành trình xanh hóa các làng nghề truyền thống, biến những nơi từng đối mặt với áp lực ô nhiễm môi trường trở thành những điểm đến văn hóa, du lịch đầy hấp dẫn. Và Bát Tràng đang là một trong những địa phương đi đầu trên hành trình ấy. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốt? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
13: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
14: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ, hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ, nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
13: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của

0: cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000, nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn, cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
1: Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
2: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm những năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
3: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng rồi cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
1: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cũ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Hành tinh chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, lâu nay trí tuệ nhân tạo AI luôn bị xem là nhân tố sẽ thay thế công việc của con người trong nhiều lĩnh vực, tạo ra tâm lý lo ngại cho không ít lao động. Thế nhưng ở một góc nhìn khác, công nghệ này lại đang mở ra những cơ hội việc làm mới. Thực tế tại Mỹ cho thấy làn sóng xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu AI đang tạo nên sự bùng nhổ chưa từng có cho thị trường việc làm, mang lại nguồn thu nhập lớn cho tầng lớp lao động chân tay. Biên tập viên Thúy Ngọc sẽ thông tin trong hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
1: Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi một hệ thống hạ tầng khổng lồ để vận hành. Theo báo cáo từ các tổ chức quản lý và tư vấn kinh tế, nước Mỹ hiện có khoảng 4.000 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và hơn 3.000 trung tâm khác đang trong quá trình lên kế hoạch hoặc xây dựng. Dự kiến đến năm 2030, các tập đoàn công nghệ lớn có thể chi tới 7.000 tỷ đô la cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng này. Lượng vốn đầu tư khổng lồ này đang dịch chuyển trực tiếp vào túi của hàng triệu lao động ngành xây dựng, từ kỹ sư điện cho đến thợ lắp ráp hệ thống làm mát. Đánh giá về làn sóng tìm kiếm nhân lực này, bà Megan Kilulo, chuyên gia kinh tế của CBS News nhận định.
2: Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đang vượt qua tất cả các công trình bất động sản thương mại khác tại Mỹ, thúc đẩy sự gia tăng đặc biệt mạnh mẽ về nhu cầu đối với mọi loại hình công nhân xây dựng. Họ cần những đội ngũ chuyên biệt để xây dựng các cơ sở này, bao gồm như là thợ điện rồi thợ sửa chữa hệ thống điều hòa, bởi vì đây là những cơ sở chứa máy chủ cần phải được làm mát đúng cách để có thể duy trì hoạt động.
1: Sự bùng nổ này được dự báo sẽ tạo ra khoảng 5 triệu việc làm xây dựng tạm thời. Mặc dù vậy, sự phát triển nóng của các nhà kho công nghệ này cũng đang vấp phải những làn sóng phản đối dữ dội từ các cộng đồng dân cư địa phương do lo ngại về gánh nặng môi trường, mức tiêu thụ nước lớn và nguy cơ làm tăng hóa đơn tiền điện. Nhiều bang tại Mỹ đã phải bắt đầu áp đặt các quy định pháp lý nghiêm ngặt hơn để buộc các trung tâm này tự nâng cấp mạng lưới năng lượng. Nói về sự xung đột lợi ích này, ông Chris Borick thuộc trường cao đẳng Muhlenberg chia sẻ.
3: The real question always comes down, why is it their community?
2: Câu hỏi thực sự luôn được đặt ra là tại sao các cộng đồng dân cư địa phương lại là những người phải gánh chịu phần lớn những tiêu cực hoặc là chi phí từ việc đó. Nếu bạn đến với các cuộc họp địa phương này thì bạn sẽ thấy những cá nhân tự mô tả mình thuộc phe bảo thủ thì lại có cùng tiếng nói với những người có quan điểm rất tiến bộ về chính trị, và điều đó đang buộc các quan chức được bầu phải hành động.
1: Bất chấp những tranh cãi về mặt môi trường và năng lượng, không thể phủ nhận làn sóng trung tâm dữ liệu AI đang trở thành chiếc phao cứu sinh kinh tế ngắn hạn cho thị trường lao động, thổi một luồng sinh khí mới vào các ngành nghề kỹ thuật truyền thống tại Mỹ. Nhưng về lâu dài, số lượng việc làm tại các cơ sở này có thể suy giảm. Thống kê cho thấy, sau khi giai đoạn xây dựng cao điểm kết thúc, các trung tâm dữ liệu AI chủ yếu vận hành tự động và chỉ cần khoảng 700.000 nhân sự chính thức. Đây là những vị trí đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao như kỹ sư phần cứng chuyên khắc phục sự cố, cùng một số lượng nhỏ nhân viên an ninh và bảo trì. Viễn cảnh này đặt ra bài toán cho các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ về việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và sự phát triển bền

0: vững của toàn xã hội để AI thực sự góp phần tạo việc làm bền vững cho thị trường lao động.
1: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Bản tin văn hóa xã hội.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Hơn 25 triệu thuê bao đối mặt nguy cơ bị khóa chiều gọi từ 15 tháng 6. Giá sách giáo khoa giảm hơn 13%, phụ huynh nhẹ gánh trước năm học mới. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức hoạt động. Những ngày căng thẳng nhất có lẽ đang dần khép lại với nhiều học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên hay Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi vào lớp 10 đã hoàn thành hoặc bước vào chặng cuối. Theo ghi nhận ban đầu, đề thi năm nay bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời tăng cường yêu cầu vận dụng thực tế và khả năng phân hóa thí sinh. Sau áp lực thi cử là nỗi lo quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp hè đến, chuẩn bị cho năm học mới. Tin vui là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 với mức giảm bình quân hơn 13% so với năm học trước. Dù không phải là khoản chi duy nhất, nhưng việc giá sách giảm được kỳ vọng sẽ giúp nhiều gia đình bớt phần nào áp lực tài chính trước thềm năm học mới. Chuyển sang một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng là giải pháp ngăn ngừa nguy cơ dịch Ebola xâm nhập. Tại Cà Mau, ngành y tế địa phương đã yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế và CDC tăng cường giám sát người nhập cảnh hoặc trở về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày. Tại cảng Nam Căn, lực lượng y tế theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để kịp thời phát hiện ca nghi ngờ. Người dân được khuyến cáo không hoang mang nhưng cần theo dõi thông tin chính thống và chủ động bảo vệ sức khỏe. Nói đến y tế, một tin vui cũng vừa đến với các gia đình có trẻ nhỏ. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Với quy mô 300 giường bệnh nội trú và khả năng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám mỗi ngày, cơ sở mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở chính và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh. Còn bây giờ là một thông tin mà gần như ai trong chúng ta cũng cần lưu ý. Nếu đang sử dụng điện thoại di động, quý vị hãy dành ít phút kiểm tra tình trạng thuê bao của mình trên ứng dụng VNEID. Theo quy định từ ngày 15 tháng 6 tới đây, các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, bao gồm gọi điện và nhắn tin. Hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được xác nhận. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Cần tăng cường cái tính tự giác cũng như là cái ý thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ quyền lợi của bản thân mình, tránh cái việc chúng ta cứ đi sử dụng người không chính chủ thì đến lúc mà xảy ra tranh chấp thì chúng ta lại phải đi bảo vệ quyền lợi đáng nhẽ ra lợi hợp pháp của mình, nó rất là phức tạp.
3: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Và sau đây sẽ là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Những ngày đầu tháng 6, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tại Thanh Hóa, triển lãm mang tên Hành trình lý tưởng và niềm tin vừa khai mạc, giới thiệu gần 1.000 tư liệu, hình ảnh, sách báo và phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua những tư liệu quý, người xem có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của người. Cũng trong những ngày đầu hè, Đồng Tháp đang chuẩn bị cho lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6, thu hút khoảng 500.000 lượt du khách với hàng trăm gian hàng, hoạt động trải nghiệm nhà vườn, ẩm thực và du lịch xanh. Và khi mùa hè thực sự bắt đầu, các em nhỏ cũng có thêm một điểm hẹn thú vị với điện ảnh. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6, tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội, giới thiệu 14 bộ phim gồm 3 phim truyện thiếu nhi của Thụy Điển và 11 phim hoạt hình Việt Nam. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều khán giả nhí đã được gặp lại những nhân vật quen thuộc của hoạt hình Việt Nam, đồng thời bước vào thế giới đầy màu sắc của cô bé Pippi tất dài nổi tiếng đến từ Thụy Điển. Chị Nguyễn Thị Hương Thu, phường Hoàn Kiếm và em Nguyễn Phúc Minh Khuê, phường Từ Liêm chia sẻ.
4: Thông qua những hình ảnh các bạn nhỏ thì các bạn sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức hay hơn và những văn hóa tốt hơn.
5: Em thấy chương trình này khá là hay và có thể có khoảng thời gian để có xả stress sau năm học vừa qua.
1: Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
6: Việt Anh xin được chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Thưa quý vị, nhắc đến các bài thuốc quý, không thể không nhắc đến sâm, là loại dược liệu đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Chẳng phải tự nhiên, các vua chúa thời xưa thường gọi sâm là thượng phẩm đại bổ, hay người dân vùng cao lại truyền tai nhau về phương thuốc bách bệnh từ cây thuốc dấu, một tên gọi khác của sâm.
7: Khi nhắc đến sâm thì chúng ta thường nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc. Ít ai biết rằng sâm Việt Nam được mệnh danh là một trong những loài sâm có giá trị dược tính cao so với các loài sâm trên thế giới. Đó cũng là lý do mà sâm tươi trên thị trường có mức giá đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu một cân sâm chuẩn. Vậy làm thế nào để chọn được sâm chuẩn, chất lượng, vừa dễ dùng lại phù hợp với mức kinh tế của người Việt Nam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương 108.
8: Ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có hơn 20 loại saponin, thì thưa quý vị, sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan và bào thận, nó rất tốt cho hệ thống tim mạch, nó rất tốt cho hệ thống thần kinh. Nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần.
6: Vâng, có lẽ không chỉ Việt Anh mà quý vị thính giả cũng đang cảm thấy bất ngờ không kém khi biết được công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu, đúng không ạ? Vậy theo bác sĩ, nên dùng sâm Lai Châu như thế nào cho đúng cách và phát huy được tối đa hiệu quả ạ?
8: Dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng, và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hóa chất quý giá ở trong sâm. Vậy thì chúng ta chọn cái loại nào trong cái loại sâm của Lai Châu? Những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến cái hồng sâm. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Dưới dạng hồng sâm thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp.
7: Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ thì để phát huy tối đa dược tính quý giá của sâm thì dạng bào chế hồng sâm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Và một tin vui dành cho quý vị thính giả, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam, hồng sâm đã được bào chế thành công bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Điều này không chỉ phát huy ưu điểm vượt trội về hàm lượng saponin của riêng sâm Việt Nam, mà còn tối ưu hóa các hoạt chất trong sâm, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn saponin MR2 quý giá.
6: Hiện kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao cho công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh và được thương mại hóa thành các sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam có mặt trên thị trường.
7: Hồng sâm Lai Châu Thái Minh được chế biến từ những củ sâm 5 năm tuổi, được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại vùng trồng sâm của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, đảm bảo nguồn sâm sạch, an toàn và có chứa hoạt chất cao. Mỗi hộp gồm 14 túi chứa lát sâm, có thể bóc ra dùng trực tiếp rất tiện lợi. Quý vị có thể mua để bồi bổ sức khỏe hoặc dùng để biếu tặng người thân đều rất ý nghĩa. Hiện hồng sâm Lai Châu Thái Minh có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng ưu đãi đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800 1120. Cụ thể như sau, 10 người đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, trị giá 120.000 đồng. Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh, phần quà chỉ dành cho 10 người nhanh tay nhất. Do vậy, quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1120 để được hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1120.
9: Sự kiện luận bàn.
10: Thưa quý vị và các bạn, kết quả công bố mới đây cho thấy tỉnh Vĩnh Long đã vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Vĩnh Long không phải là địa phương có quy mô kinh tế lớn hay điều kiện đặc biệt thuận lợi. Kết quả này phản ánh những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Điều gì đã giúp Vĩnh Long tạo nên bước đột phá? Những kinh nghiệm nào có thể tham khảo cho các địa phương khác và làm thế nào để duy trì chất lượng phục vụ khi bộ máy hành chính đang tiếp tục được sắp xếp tinh gọn? Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Hữu Hiền, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
11: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Xin chào phóng viên Hữu Hiền ạ.
12: Xin chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Đức Hưng.
10: Trước tiên mời quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp sau.
7: Theo kết quả đánh giá mới nhất trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Vĩnh Long đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đạt 97,05 trên 100 điểm, dẫn đầu 34 tỉnh thành phố. Trong các tiêu chí đánh giá thành phần, tỉnh đã đạt điểm tuyệt đối ở hai nội dung quan trọng là công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chỉ số về thanh toán trực tuyến cũng ghi nhận kết quả tối đa, trong khi tiến độ giải quyết hồ sơ và số hóa hồ sơ đều đạt mức rất cao. Riêng lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến ở mức 10 trên 12 điểm. Đây được xem là dấu mốc nổi bật trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.
10: Vâng, thưa anh Hữu Hiền ạ, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công có ý nghĩa như thế nào và đâu là những yếu tố nổi bật tạo nên kết quả này ạ?
12: Có thể nói việc Vĩnh Long đạt 97,05 điểm và đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Kết quả này thì cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đáng chú ý là Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí về công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các chỉ số về thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ đúng hạn hay số hóa hồ sơ cũng đạt kết quả rất cao. Theo tôi thì cái thành công này đến từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ tỉnh đến cơ sở đều thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó mà chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên.
10: Qua ghi nhận thực tế, người dân và doanh nghiệp đang cảm nhận những thay đổi cụ thể nào từ quá trình cải cách hành chính ở Vĩnh Long ạ?
12: Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại ở Vĩnh Long thì vẫn còn không ít khó khăn. Thì trước hết là khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ số giữa các nhóm dân cư, như ở khu vực nông thôn, nhất là người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng công nghệ, thì việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra thì cái việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống của trung ương và địa phương thì đôi lúc vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Một số thủ tục chuyên ngành còn liên quan đến nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, nên cái việc liên thông chưa thật sự thông suốt. Bên cạnh đó thì yêu cầu về chuyển đổi số ngày càng cao cũng đặt ra cái áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.
10: Thưa anh Hữu Hiền, bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn những khó khăn hay thách thức nào trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân?
12: Điều dễ nhận thấy nhất là thủ tục hành chính hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia thì người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ hoặc chờ đợi giải quyết, thì nay phần lớn quy trình này đã được công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý. Người dân thì có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết trên điện thoại, thanh toán lệ phí thì không dùng tiền mặt và nhận kết quả điện tử mà không cần đến cơ quan nhà nước nhiều lần. Bên cạnh yếu tố công nghệ thì một thay đổi rất quan trọng là cái thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nhiều nơi đã chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, chủ động hướng dẫn người dân ngay từ đầu để hạn chế việc đi lại hoặc là phát sinh thủ tục không cần thiết. Đây cũng là lý do giúp cho Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
10: Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, Vĩnh Long đang tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào trong thời gian tới?
12: Trong thời gian tới thì mục tiêu của Vĩnh Long không chỉ là giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn tiếp tục nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến bộ chỉ số hàng tháng, hàng quý để kịp thời khắc phục những nội dung còn hạn chế. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ký số, rồi trả kết quả điện tử và bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ người dân để việc thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện hơn.
10: Từ câu chuyện của Vĩnh Long, theo anh đâu là bài học kinh nghiệm đáng chú ý đối với các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay ạ, thưa anh Hữu Hiền?
12: Theo tôi thì từ thực tiễn của Vĩnh Long là có thể rút ra nhiều bài học đáng tham khảo cho các địa phương trong quá trình cải cách hành chính hiện nay. Trước hết, cải cách hành chính muốn đạt được kết quả thực chất thì phải có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của người đứng đầu. Khi lãnh đạo mà theo sát từng chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn thì cả hệ thống sẽ vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu phần mềm hay là nền tảng số, mà là giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Một kinh nghiệm đáng chú ý nữa là phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Thực tế thì ở Vĩnh Long cho thấy là bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, sự thay đổi trong tác phong và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra thì việc thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ số cải cách hành chính cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhờ kịp thời nhận diện những tiêu chí còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, chất lượng phục vụ được cải thiện liên tục chứ không mang tính thời điểm. Và một bài học không kém phần quan trọng là trong quá trình chuyển đổi số phải bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Người cao tuổi, người dân ở khu vực nông thôn hay những người chưa thành thạo công nghệ vẫn cần được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận lợi.
10: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hữu Hiền. Thưa quý vị và các bạn, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công không chỉ là một con số xếp hạng mà còn cho thấy hiệu quả của chương trình đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính hiện đại, kinh nghiệm từ Vĩnh Long cho thấy cải cách hành chính chỉ thực sự thành công khi mỗi thủ tục được đơn giản hóa, mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm phục vụ và mỗi người dân cảm nhận rõ những tiện ích trong cuộc sống hàng ngày. Tới đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng, các phóng viên Tranh Tuy và Hữu Hiền thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp sản xuất và thực hiện. Chỉ đạo nội dung Lê Phúc.
9: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
6: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
7: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
13: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý
8: thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
7: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
8: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
6: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
7: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
15: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình hội nhập quốc tế, để hoạch định và triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế, các quốc gia luôn phải xuất phát từ thực lực của đất nước, thực trạng hội nhập quốc tế, từ nhận thức, đánh giá về các hệ thống thế giới mà quốc gia đang tham gia hội nhập quốc tế, đồng thời phải xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm vừa qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong khu vực ASEAN và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
17: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển. Chúng tôi tin rằng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được cái vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nội dung triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Từ hôm nay, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3.400 người dân xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Liên minh chống dịch bệnh tài trợ 60 triệu đô la để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nội dung triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Phóng viên Nguyên Nhung đã có mặt tại sự kiện thông tin chi tiết. Xin mời chị Nguyên Nhung ạ.
6: Vâng, kỳ họp lần này thì có một số cái nội dung mới khó và tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân, được Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận, lấy ý kiến, hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị theo quy trình hai kỳ họp đối với những chính sách mà liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và định hướng phát triển thủ đô xanh bền vững của thủ đô trong nhiều năm tới. Đó là cái nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các cái giải pháp và hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường, đề án vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 của thành phố Hà Nội, không gian tầm thấp. Tại kỳ họp thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thảo luận tại tổ về các cái nghị quyết thuộc các cái lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội. Và ngân sách kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét thông qua các cái nghị quyết quy định về cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả trong thực hiện thủ tục hành chính, lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn thành phố. Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số các cái nghị quyết khác. Chúng tôi thì sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trong các cái chương trình thời sự tiếp theo. Xin mời biên tập viên ạ.
5: Cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với thông tin vừa rồi.
4: Sáng nay hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thời tiết mát mẻ khô ráo giúp nhiều phụ huynh và học sinh giữ tâm lý thoải mái trước giờ làm bài. Phần lớn học sinh đến trường khá sớm để kiểm tra lại giấy báo dự thi, dụng cụ học tập và ổn định tâm lý trước giờ thi môn toán. Không khí trước cổng trường khá nhẹ nhàng, nhiều thí sinh vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè trước khi vào phòng thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có khoảng hơn 151.200 thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất cả nước và cũng là kỳ thi đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.
5: Thời điểm này, các địa phương trong cả nước tích cực chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 này. Hôm qua, dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Cà Mau. Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, yêu cầu địa phương quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, phòng thi, nhất là khu vực nông thôn, thực hiện tốt các mặt công tác sau kỳ thi. Tại tỉnh Đắk Lắk, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, tỉnh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và tăng cường phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi. Phóng viên Hương Lý thông tin.
2: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có khoảng 35.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 33.800 học sinh lớp 12 và hơn 1.600 thí sinh tự do. Hội đồng thi bố trí 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng với khoảng 1.500 phòng thi chính thức và 40 phòng chờ. Dự kiến có khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cấp tỉnh Đắk Lắk đã được thành lập. Công tác rà soát dữ liệu, kiểm tra điều chỉnh thông tin thí sinh được thực hiện đúng quy định. Ngành giáo dục cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh, nhất là các em có học lực còn hạn chế. Tỉnh Đắk Lắk đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Việc lựa chọn các điểm thi cũng được thực hiện trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết.
7: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì nhân sự ở cấp xã phường thì cơ bản là cũng đều mới, cho nên là chúng tôi cũng có chỉ đạo là thành lập ban chỉ đạo cấp xã phường và nơi có cái địa điểm thi để triển khai cái công tác phối hợp và thực hiện cái nhiệm vụ của cấp xã trong các cái khâu tổ chức kỳ thi, tăng cường cái trách nhiệm của xã phường và sự triển khai cái nhiệm vụ của ban chỉ đạo theo đúng kế hoạch.
4: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu.
8: Trong tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước, phát hiện 28 cơ sở vi phạm. 22 vụ việc trong số này đã được xử lý, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 513 triệu đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy 1.250 sản phẩm, tổng trị giá hơn 218 triệu đồng. Trong đó, riêng cơ sở kinh doanh ở phường Nha Trang có gần 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ, số tiền xử phạt 205 triệu đồng. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này trong thời gian tới, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần nâng cao uy tín môi trường đầu tư kinh doanh.
9: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đấy đặc biệt chú ý đến các mặt hàng giả về sở hữu trí tuệ, giả về chất lượng đối với những mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
5: Sau hơn một tháng triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trà Lĩnh, tất cả các quy trình quản lý được số hóa đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để nền tảng cửa khẩu số thực sự vận hành hiệu quả, ổn định và thông suốt, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm và nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu.
4: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm nay đến ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Thạnh An. Chương trình nhằm tầm soát sức khỏe tổng quát cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên tại các ấp Thiềng Liềng, Thạnh Bình và Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh An, từ đó tư vấn và can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao thể chất toàn dân. Theo kế hoạch, khoảng 3.400 người dân từ 18 tuổi trở lên tại xã Thạnh An sẽ được khám sàng lọc. Bệnh viện Từ Dũ tổ chức các đoàn khám sàng lọc, tầm soát với 7 chuyên khoa gồm nội, ngoại, sản, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng và da liễu. người dân còn được thực hiện các cận lâm sàng như siêu âm bụng tổng quát, chụp X quang ngực thẳng, xét nghiệm sinh hóa máu.
5: Cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác cả ngày lẫn đêm tại các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.
4: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Thời tiết hôm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ, thì Nam Bộ và Tây Nguyên lại đón mưa to đến rất to vào chiều tối, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Dự báo khoảng chiều tối ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, Bắc Bộ mới có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong 2 ngày tới có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung về chiều và tối. Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, tháng 6 còn xuất hiện thêm từ 1 đến 2 đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi vượt 40 độ. Nắng nóng tập trung tại vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế. Và xu hướng chung cho thấy nhiệt độ trung bình tháng 6 trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Israel chỉ thị cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban do Hezbollah kiểm soát, báo hiệu sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột tại Liban, đồng thời làm phức tạp thêm tiến trình hòa giải nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
10: Sự leo thang các cuộc tấn công của Israel tại Liban đã gây khó khăn cho tiến trình hòa giải nhằm giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran. Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm qua đưa tin khả năng thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ đổ vỡ là rất cao nếu các cuộc tấn công của Israel vào Liban tiếp tục diễn ra. Trong khi quân đội Iran cảnh báo nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Liban, cư dân miền Bắc Israel nên rời khỏi khu vực nếu không muốn bị thương. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang diễn ra gần lâu đài Mefort ở miền nam Liban, một cao điểm chiến lược mà Israel vừa chiếm được. Hezbollah tuyên bố đang tiến hành cuộc chiến tiêu hao chống lại lực lượng Israel hiện diện trong khu vực. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu không điều quân đến vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, đồng thời cho biết Hezbollah cũng nhất trí ngừng các cuộc tấn công. Ông Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiến triển nhanh chóng.
4: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cam kết sẽ tạo điều kiện cho tàu thuyền của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz. Theo văn phòng của Tổng thống Pezeshkian, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho các tàu của Nhật Bản.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo khai mạc cuộc tập trận hợp tác khu vực lần thứ 30 tại căn cứ Fort Harrison, bang Montana của Mỹ, đánh dấu 3 thập niên hợp tác huấn luyện quân sự giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực Trung Á và Nam Á. Hơn 350 quân nhân đến từ 10 quốc gia cùng lực lượng của 10 đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện kéo dài 11 ngày. Nội dung tập trận năm nay bao gồm diễn tập, sở chỉ huy, huấn luyện thực địa và các tình huống tác chiến trên không gian mạng. Hoạt động được thiết kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời tạo môi trường thực hành và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia.
4: Tư lệnh Không quân Ấn Độ tướng Amarpreet Singh hôm qua bắt đầu chuyến thăm Pháp kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Ấn Độ gửi thư đề nghị tới chính phủ Pháp để mua 114 máy bay chiến đấu Rafale với giá trị ước khoảng 38 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những chương trình mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
11: Truyền thông nhà nước Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã chuyển thư đề nghị tới phía Pháp vào tuần trước, mở đường cho quá trình đàm phán chi tiết về hợp đồng mua 114 máy bay chiến đấu Rafale có giá trị khoảng 3.250 tỷ ruby, tương đương gần 38 tỷ đô la Mỹ. Điểm đáng chú ý của dự án là khoảng 90-94 trong số 114 máy bay này dự kiến sẽ được sản xuất tại Ấn Độ thông qua sự hợp tác giữa nhà sản xuất máy bay Rafale và một đối tác của Ấn Độ. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Rafale được sản xuất bên ngoài lãnh thổ Pháp, phù hợp với chiến lược thúc đẩy tự chủ quốc phòng của chính phủ Ấn Độ. Theo kế hoạch, chương trình sẽ đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 50%, tạo động lực đáng kể cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của Ấn Độ. Phía Pháp dự kiến sẽ phản hồi thư đề nghị của Ấn Độ trong vòng 2 đến 3 tháng tới, trong khi hai bên có thể hoàn tất đàm phán trong khoảng 1 năm. Chính vì vậy, chuyến thăm Pháp của Tư lệnh Không quân Ấn Độ, tướng Amarpreet Singh lần này càng được dư luận chú ý.
5: Ba nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi. Khoản tài trợ này được Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh công bố hôm qua, dành để hỗ trợ phát triển tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đối đầu với các ứng viên vaccine của hãng Moderna của Mỹ. Sáng kiến vaccine S quốc tế và Đại học Oxford với sự tham gia sản xuất của Viện Huyết thanh Ấn Độ. Khoản tài trợ này cũng sẽ hỗ trợ sản xuất và tiến hành các thử nghiệm giai đoạn sau nếu dữ liệu ban đầu khả quan. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định việc phát triển vaccine cho chủng Bundibugyo có thể giúp kiểm soát đợt dịch hiện nay cũng như tăng cường khả năng ứng phó các đợt bùng phát trong tương lai. Theo ông Tedros, dù hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép đối với chủng virus này, người bệnh vẫn có cơ hội sống sót nếu được phát hiện sớm và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Congo, số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này hiện lên tới 343 ca.
4: Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Sangmi đang ở rất gần các tỉnh phía tây của Nhật Bản, kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn và sẵn sàng ứng phó với cơn bão. Và dự báo trong ngày hôm nay, tốc độ gió tối đa tại các khu vực ở miền nam Kyushu, Amami và Shikoku là 30 m/s, 25 m/s ở Okinawa, miền bắc Kyushu và Kini 20 m/s ở các vùng Chungoku và Tokai. Kèm theo đó, biển được dự báo sẽ biển động dữ dội với sóng cao 9 m ở phía nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. Nghiên cứu các phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam. Kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên.
14: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư có nhiều tiềm năng trong khu vực với mức tăng trưởng ổn định trong các biến động trong thương mại, đầu tư toàn cầu. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện trong năm 2025 đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong khi đó, việc hợp tác ký kết các hợp đồng đầu tư xây dựng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phổ biến, đa dạng. Việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro cùng các chính sách pháp luật về đầu tư sẽ tạo hành lang pháp lý an toàn, môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, vấn đề nhận diện rủi ro có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi mà môi trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay rất là rộng mở ạ?
16: Việt Nam hiện nay đang là một cái quốc gia, là một cái nền kinh tế hết sức là năng động với rất nhiều những quan hệ thương mại, đầu tư phát triển hết sức là mạnh mẽ, và điều đó nó cũng tạo thúc đẩy rất là nhiều các cái giao dịch được diễn ra. Bên cạnh đấy là những cái yếu tố được coi là về mặt là thuận lợi, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì cái quá trình mà hoạt động đầu tư kinh doanh có những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro nhất định. Chính vì vậy mà trong những cái hoạt động xu thế kinh doanh hiện đại hiện nay thì các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến cái hoạt động về ký kết hợp đồng về đầu tư kinh doanh mà còn quan tâm đến cái vấn đề về phòng ngừa và quản trị rủi ro tranh chấp. Thế thì rõ ràng chúng ta một cái dự án tranh chấp mà không có một cái cơ chế quản lý rủi ro phù hợp, có những cái cơ chế phòng ngừa, có những cái giải pháp phù hợp, phương thức lựa chọn phù hợp thì sẽ chắc chắn là sẽ không bảo vệ được cái thành quả và cái kết quả của một cái vụ tranh chấp.
15: Thưa ông, với mục tiêu là hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa và quản trị rủi ro, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì đã có những cái kế hoạch, có những cái hỗ trợ thực tế như thế nào cho các cái doanh nghiệp?
16: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hiện nay là một cái cơ quan giải quyết tranh chấp, đưa ra rất nhiều các cái phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau, như là trọng tài, như là hòa giải, rồi trọng tài kết hợp với lại hòa giải. Cái nhiệm vụ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không chỉ là giải quyết tranh chấp mà còn là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phòng ngừa các cái tranh chấp. Thế thì với những cái kinh nghiệm thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp thì trung tâm có rất nhiều các cái hình thức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như đưa ra xây dựng hệ thống các cái điều khoản, các cái hướng dẫn, những cái bài học, những cái chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tại trung tâm, trong các vụ tranh chấp giải quyết tại trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nhận dạng được các cái rủi ro, và từ đó thì có những cơ chế, phương thức giải quyết phù hợp để làm sao quản trị được rủi ro, tránh tranh chấp leo thang và đạt được cái mục tiêu không có tranh chấp phát sinh.
15: Thưa ông, là trong thực tế Việt Nam cần rất nhiều những cái cơ chế để giải quyết đủ hiệu quả, thì cũng đặt ra các cái yêu cầu đối với cái việc là thiết kế chính sách, xây dựng pháp luật, mà cụ thể gần đây nhất là các luật về xây dựng chẳng hạn, thì trong đó có những cái quy định về hợp đồng thì cũng đã lường trước là quản trị rủi ro để tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi ổn định nhất cho doanh nghiệp như thế nào ạ?
16: Tôi cho rằng vấn đề về pháp luật khi doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh thì một trong những cái tiêu chí doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đó là cái hành lang pháp lý, đó là cái khuôn khổ pháp lý tạo ra để bảo vệ cho doanh nghiệp, xác lập cho cái cơ chế cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái quyền và kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, nếu mà có được một cái hệ thống pháp luật thực sự là đồng bộ, hoàn thiện, minh bạch, chắc chắn là sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo yên tâm đầu tư kinh doanh và bảo vệ được các cái thành quả trong cái quá trình giải quyết tranh chấp. Ví dụ như là hiện nay rất nhiều các cái đạo luật thì ngoài cái việc xác lập cái cơ chế pháp lý trong cái việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải, thì Đảng và Nhà nước hiện nay còn có rất nhiều các cái chủ trương, các cái chính sách trong cái việc khuyến khích trọng tài và khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Thế đây là một cái cơ chế giải quyết tranh chấp là hoàn toàn phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vốn đòi hỏi một cái sự linh hoạt, nhanh chóng là hiệu quả, thì trọng tài và hòa giải sẽ mang lại cho các bên một cái cơ chế như vậy. Thế thì hiện nay rõ ràng là khung pháp luật về trọng tài và hòa giải hiện nay cũng đang tiếp tục ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận hơn với thông lệ và thực tiễn của trọng tài quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì với cái sự quyết tâm của chính phủ cũng như là cái phát huy năng lực của các cái trung tâm trọng tài thì sẽ mang lại cho các cái doanh nghiệp các cái cơ chế giải quyết tranh chấp thực sự là an toàn và hiệu quả.
15: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
12: Dòng chảy kinh tế,
17: dòng chảy cuộc sống.
14: Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện tại là các tuyến 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp. Để mở rộng theo quy hoạch 4 đến 8 làn xe hoàn chỉnh, hai phương án đầu tư đang được đề xuất, đó là theo phương thức đối tác công tư PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động và phương án sử dụng vốn đầu tư công. Tuy vậy, mức độ ưu tiên đầu tư sẽ được xác định cụ thể đối với từng dự án trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả tài chính, trong đó nghiên cứu toàn diện các yếu tố về dự báo nhu cầu vận tải, hiện trạng đoạn tuyến, điều kiện thi công, khả năng huy động vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin.
13: Theo yêu cầu của chính phủ, các cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ quyết định đầu tư khi việc đầu tư mở rộng bảo đảm hạch toán hiệu quả theo yêu cầu. Phương thức đầu tư PPP trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với một số đoạn tuyến Cam lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên đang thi công mở rộng từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe, đoạn Cao Bồ Mai Sơn mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, cơ bản đã được bố trí đủ vốn. Tuyến Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động. Trên đoạn Lạng Sơn Hà Nội còn 2 đoạn chưa đáp ứng yêu cầu quy chuẩn đường cao tốc, trong đó đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng đã thông xe kỹ thuật, quy mô 4 làn xe hạn chế, tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu mở rộng. Đoạn Hà Nội Bắc Giang đã đủ quy mô 4 làn xe cao tốc và đang có nhà đầu tư quan tâm. Việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến này được xem xét thành các dự án riêng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam phân tích, hiện việc đánh giá mức độ ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc đã có cơ sở. Theo đó, việc đầu tư nên ưu tiên theo tính cấp thiết của từng đoạn tuyến, không nên thực hiện đại trà để tránh lãng phí. Sau một thời gian khai thác, việc đánh giá lưu lượng thực tế để cân đối nhu cầu đầu tư, lộ trình mở rộng là điều có thể làm được. Đáng chú ý, việc thu hút nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án cao tốc cần cân đối bài toán tài chính công tư để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tham gia.
18: Phương án tài chính không hiệu quả thì rõ ràng là không tham gia nhà đầu tư. Thế thì cái tỷ lệ phần trăm nó phải có những sự di động nhất định của nhà nước, tạo cái cơ hội trước hết là cái giải phóng mặt bằng, thứ hai là các mỏ nguyên vật liệu và kể cả cung cấp những nguồn lực khác, lao động khác. Cho nên một khi nhà nước đã tạo những cơ hội các doanh nhân đầu tư để họ phát huy được đóng góp cái trí tuệ của họ vào cái sự phát triển của đất nước để có thể tạo ra những cái sản phẩm ngày một lớn hơn.
13: Đánh giá việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ là cần thiết, đủ cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên. Song vụ kế hoạch tài chính cho biết, tại báo cáo gửi chính phủ, Bộ Xây dựng đã nêu rõ quan điểm. Đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế, đề xuất số liệu của địa phương, chủ đầu tư mới ở mức sơ bộ, nhằm xác định tổng nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc phân kỳ, chưa có đủ cơ sở đánh giá hạch toán tính hiệu quả. Trong khi đó, một tuyến cao tốc hiện đại, xuyên suốt và đồng bộ có thể tạo sức lan tỏa lớn hơn nhiều so với giá trị của riêng lĩnh vực giao thông. Do đó, phương án mở rộng đồng bộ toàn tuyến mang ý nghĩa chiến lược, song cần triển khai theo lộ trình phân kỳ hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam nêu kế hoạch.
19: Hiện nay thì các cái tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đã khai thác cũng đã được trên 15 cả rồi. Như cái tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình cũng đã được khai thác được 13 năm rồi, cũng đã đến lúc mãn tải và cần phải mở rộng. Chúng tôi cũng đang dự kiến trong kế hoạch là khởi công mở rộng cái tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình trong năm 2026 đến 2027. Thì chúng tôi sẽ hoàn thành mở rộng để nó đồng bộ xuyên suốt từ Pháp Vân đi Cầu Rẽ 6 làn xe và Cầu Rẽ Ninh Bình 6 làn xe. Ninh Bình đi tiếp Cao Bồ Mai Sơn cũng đang được tỉnh Ninh Bình đầu tư là 6 làn xe.
13: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo là việc lựa chọn hình thức đầu tư, cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, chia sẻ về việc mở rộng bằng nguồn vốn đầu tư công hay đầu tư PPP, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả nhất. Mặt khác, những điều chỉnh trong luật PPP theo hướng linh hoạt với mức vốn đầu tư công lớn hơn sẽ tạo cơ chế tài chính để thu hút vốn tư nhân trong đầu tư mở rộng các dự án cao tốc và mang tính khả thi cao hơn, như phân tích của ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng.
20: Ở các cái khu vực kinh tế phát triển,

0: Bộ Xây dựng đã nghiên cứu phương án sử dụng vốn đầu tư công. Cụ thể, trường hợp mở rộng các đoạn tuyến hướng tâm vào thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu vận tải lớn với tổng chiều dài 534 km, gồm các đoạn Mai Sơn đến Bãi Vọt, Nha Trang đến Dầu Giây, sơ bộ khoảng 64.048 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 30.526 tỷ đồng. Trường hợp mở rộng toàn tuyến tổng chiều dài khoảng 1.144 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.882 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 103.193 tỷ đồng, khoảng 80% tổng mức đầu tư. Theo đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn ngân sách trung ương được tính toán chưa bao gồm vốn đầu tư mở rộng 3 dự án thành phần PPP hiện hữu là Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự kiến tiếp tục mở rộng theo phương thức PPP. Trường hợp đầu tư mở rộng bằng phương thức PPP, việc áp dụng thu phí có kinh doanh đồng loạt các tuyến cao tốc có thể tác động đáng kể đến chi phí logistics. Khi thu phí toàn tuyến, các xe còn lại có xu hướng đổ dồn lưu thông trên quốc lộ gây ùn tắc. Lúc ấy, cao tốc được đầu tư rất có thể sẽ bị dư thừa năng lực, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Do vậy, một số chuyên gia khuyến nghị, ở góc độ bài toán hiệu quả đầu tư, các tuyến cao tốc đầu tư công sẽ phải thu phí để thu hồi vốn ngân sách. Khi ấy, giao thông sẽ được điều tiết trên các tuyến cao tốc và tuyến quốc lộ, đường địa phương song hành. Bởi lưu lượng giao thông trên các tuyến đường bộ này cũng phụ thuộc vào mức thu phí, dù do nhà nước thu phí hoặc nhà đầu tư thu phí theo bài toán kinh doanh.
1: Tiếp theo dòng thông tin về đầu tư phát triển các tuyến cao tốc. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp ngày 25 tháng 5 giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên, phản ánh.
2: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết:
3: vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa, có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó, tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vẫn an toàn và tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
4: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện, thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân là chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
2: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai cho rằng tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
5: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết.
2: Hiện nay tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa mới đang ở bước đầu nghiên cứu đề xuất đầu tư, dù còn cần thêm thời gian để triển khai. Nhưng người dân và chính quyền các địa phương Tây Nguyên đang kỳ vọng tuyến đường sẽ sớm được hình thành, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bản tin pháp luật.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
8: Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước năm 2020.

0: 6.
1: Lực lượng quản lý thị trường cả nước xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm.
0: Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 245 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm.
1: Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định số 751 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm 2026. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự. Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị.
2: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh các chị còn nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu kẻ ác. Nhưng với những gì các anh các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
0: Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đồng loạt ra quân, kiểm tra hơn 4.700 vụ việc, phát hiện hơn 3.700 vụ vi phạm, với hơn 4.000 hành vi vi phạm hành chính bị xử lý. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 41,4 tỷ đồng, trị giá tăng vật vi phạm hơn 22,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nóng của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.800 vụ việc, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng, tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng.
1: Đội kiểm soát chống buôn lậu số 3, đội 3 chi cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã phát hiện hơn 4.900 sản phẩm là hàng thời trang, điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, quần áo, ba lô, quá cảnh và nhập khẩu có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phát hiện 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu là đồ chơi trẻ em, chưa đăng ký kiểm tra chuyên ngành.
0: Theo Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, sau một tháng đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra chuyên đề trong khuôn khổ tháng hành động vì an toàn thực phẩm, với trọng tâm kiểm tra tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ cao như thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, phụ gia thực phẩm, rượu bia, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 245 vụ vi phạm, phạt gần 2,9 tỷ đồng và chuyển cơ quan công an điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự.
1: Công an tỉnh An Giang mới triệt phá nhóm đối tượng chuyên săn bắt động vật hoang dã tại đặc khu Phú Quốc, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc, rồi đăng bán trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da mổ xẻ một cá thể vọc bạc Đông Dương thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời phát hiện 8 cá thể vọc bạc khác đã bị lột da lấy thịt.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hán về tội gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, vào ngày 10 tháng 4, Tổ công tác Công an xã Mễ Sở phát hiện Trần Văn Hán có hành vi đổ, chôn lấp, tập kết chất thải rắn gồm đất thải, gạch vỡ, bê tông vỡ mà không xuất trình được giấy tờ xuống khu đất lưu không thuộc hành lang đường điện và khu vực dự án di dân vùng có nguy cơ sạt lở tại xóm 5 thôn Đa Hòa xã Mễ Sở. Hán đã tổ chức đổ tập kết 169 tấn chất thải rắn không thông thường, chưa qua xử lý.
1: Công an thành phố Cần Thơ cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản nhằm vào một tài xế xe công nghệ. Đối tượng đã chiếm đoạt xe mô tô điện xanh SM nhãn hiệu Evo trị giá khoảng 40 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Nguyễn Tuấn Toàn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Phong Điền tổ chức bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trên địa bàn xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên.
5: Và tôi là Lê Thông, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 5 phút phát sóng ngày hôm nay với một chủ đề khá bất ngờ nhưng mà vô cùng quan trọng, đó là phòng bệnh viêm phổi trong mùa hè.
4: Và có lẽ khi nhắc tới viêm phổi thì nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa đông, mùa lạnh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy rằng viêm phổi vào mùa hè đang ngày càng gia tăng, thậm chí có thể trở nặng nếu như không được phát hiện và điều trị sớm.
5: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Gần đây thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ thính giả, trong đó có một trường hợp khá là đáng chú ý. Một nam thanh niên 28 tuổi làm việc trong văn phòng, thể trạng khỏe mạnh, thế nhưng bị viêm phổi nặng giữa mùa hè, phải nhập viện điều trị đến gần 2 tuần.
4: Vâng, điều tra kỹ thì hóa ra là nguyên nhân không quá xa lạ. Đó là thường xuyên ngồi điều hòa nhiệt độ thấp, uống nước đá liên tục, lại cộng thêm với việc làm việc căng thẳng và thức khuya kéo dài, khiến cho sức đề kháng suy giảm. Môi trường khô lạnh từ điều hòa chính là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, virus tấn công hệ hô hấp.
5: Thưa quý vị, mùa hè nóng bức, nhiều người phụ thuộc vào điều hòa, quạt mát, thế nhưng không để ý đến việc giữ ấm ở vùng ngực, cổ hay là họng, hay uống đồ lạnh quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp, trong đó có viêm phổi, một bệnh lý không thể chủ quan.
4: Và để giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bảo vệ phổi trong mùa hè, cũng như vai trò của thảo dược thiên nhiên như đông trùng hạ thảo trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hô hấp, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
6: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine, đây là tiền chất của ATP, nó giúp cho cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt.
5: Cảm ơn bác sĩ Vân Anh về những chia sẻ rất là thiết thực. Như vậy là có thể thấy việc phòng bệnh hô hấp nói chung và viêm phổi vào mùa hè nói riêng không chỉ nằm ở môi trường sống mà còn cần chú ý đến việc nâng cao sức đề kháng ngay từ bên trong.
4: Và viên bổ phế Banica chính là một lựa chọn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược như cam thảo, rẻ quạt, lá hen, bách hợp, Banica giúp giảm ho bổ phổi, làm sạch phế quản và tăng cường miễn dịch tự nhiên.
5: Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên ho khan, ho có đờm, viêm họng kéo dài, người đang phục hồi sau các bệnh lý đường hô hấp hoặc đơn giản là những ai mong muốn bảo dưỡng cho lá phổi của mình mỗi ngày.
4: Chỉ với 2 viên mỗi ngày thôi, quý vị có thể chủ động phòng tránh nhiều bệnh lý hô hấp, một giải pháp an toàn, lành tính từ thảo dược tự nhiên. Và đặc biệt thì Banica được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
5: Đừng để viêm phổi hay là các bệnh hô hấp làm gián đoạn mùa hè của các bạn. Hãy bắt đầu từ việc giữ ấm cổ ngực khi ngồi điều hòa, hạn chế uống nước đá, bổ sung dinh dưỡng. Và nếu cần, hãy lựa chọn những sản phẩm thảo dược uy tín như là viên bổ phế Banica để có thể bảo vệ hệ hô hấp một cách toàn diện.
4: Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica. Chương mục của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc quý vị có một mùa hè an lành và hô hấp khỏe mạnh.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

tin có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: phủ với người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng Internet, mạng xã hội và những nền tảng công nghệ hiện đại. Chỉ với một thiết bị thông minh, các em có thể tiếp cận tri thức toàn cầu, học tập không giới hạn và phát huy khả năng sáng tạo. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, nhiều nguy cơ đang hiện hữu. Thông tin độc hại, bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay những tác động tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ em. Bởi vậy, việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn cho trẻ em không còn là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Nhận thức rõ điều này, ngày 23 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 468 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Nhằm tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng số cần thiết để tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong thời đại mới. Cùng với đó, tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên phạm vi cả nước với thông điệp trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng, mà còn thể hiện quyết tâm tạo dựng điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em được phát triển toàn diện, được lắng nghe, được bảo vệ và được đồng hành trên hành trình trở thành những công dân số tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, Internet và các nền tảng trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Đối với thế hệ trẻ, không gian mạng giống như một trường học thứ hai, nơi các em có thể tiếp cận kho tàng tri thức khổng lồ, mở rộng hiểu biết và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn ấy, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, trở thành những làn sóng ngầm độc hại, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em. Đây là thực trạng đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
1: Không thể phủ nhận rằng Internet đã mang đến cho trẻ em cơ hội học tập và khám phá thế giới một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ với một thiết bị có thể kết nối mạng, các em có thể tìm kiếm tài liệu, tham gia lớp học trực tuyến, giao lưu với bạn bè ở nhiều nơi và tiếp cận những kiến thức mới mẻ. Nhờ đó, việc học tập trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích ấy là hàng loạt nguy cơ đang hiện hữu trên môi trường mạng. Các nội dung độc hại, thông tin sai lệch, những quảng cáo không phù hợp với lứa tuổi hay các đường link tiềm ẩn rủi ro luôn xuất hiện và tác động trực tiếp đến trẻ em. Ghi nhận từ chính các em học sinh cho thấy nhiều em đã từng gặp phải những nội dung không phù hợp khi sử dụng Internet.
3: Có những lúc lên mạng để kiểm tra bài ạ, thì nó sẽ nhảy ra những cái quảng cáo mà giới thiệu phim hoặc là những cái hình ảnh nó không lành mạnh khác.
4: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm đưa lên.
5: Mỗi lần sử dụng Internet thì thường có những cái quảng cáo trên mà không phù hợp với lứa tuổi của bọn con.
1: Không chỉ đối mặt với nội dung xấu độc, trẻ em còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà con em mình có thể gặp phải trên môi trường số. Trước thực trạng này, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Nguyễn Huyền ở thành phố Hải Phòng chia sẻ.
6: Hiện tại đang có những trường hợp mà bị xâm hại trên mạng, mà bố mẹ thì cũng không quản thúc các con được sát sao.
1: Một thực tế khác cũng đang được nhiều gia đình quan tâm là tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho Internet, mạng xã hội và trò chơi điện tử. Việc đắm chìm trong thế giới ảo không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như khả năng giao tiếp ngoài đời thực của các em. Theo nhiều phụ huynh, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, điều quan trọng nhất là sự đồng hành của gia đình.
7: Dành thời gian theo dõi hỗ trợ các con thật là sát, phải chủ động khóa các link độc hại, có thể dựng cái tường lửa đối với các link lạ trên máy tính hoặc là trên laptop. Cũng phải quy định cái thời gian sử dụng cho các con để mình có thể kiểm soát được.
8: vào xem những cái lịch sử ở cái trang con follow ấy, để xem là con xem những cái gì. Nếu như mà có những cái mà nó nhạy cảm thì là mình cũng có cái biện pháp để định hướng cho con.
1: Không gian mạng là thành tựu quan trọng của thời đại công nghệ, mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực ấy, vẫn tồn tại không ít nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, mỗi gia đình, cá nhân, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh để trẻ em có thể tiếp cận tri thức, phát triển toàn diện và trở thành những công dân số có trách nhiệm trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trước những nguy cơ hiện hữu trên môi trường mạng, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai nhằm bảo vệ trẻ em. Một trong những bước đi quan trọng là việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 468 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là một trong những chương trình trọng tâm nhằm tạo dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện, giúp trẻ em Việt Nam được bảo vệ tốt hơn và phát huy tối đa tiềm năng trong thời đại số.
2: Điểm nổi bật của chương trình là hướng tới thực hiện mục tiêu kép, một mặt tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng. Mặt khác, hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, góp phần hình thành thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ việc đã xảy ra, chương trình còn đặt mục tiêu chuyển dịch căn bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, từ mô hình ứng phó, can thiệp bị động sang mô hình phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn chủ động các mối nguy hại. Đây được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em ngay từ sớm. Để thực hiện mục tiêu này, chương trình xây dựng một kiến trúc tổng thể về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng với nhiều trụ cột quan trọng. Trong đó, hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Các giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ trẻ em, giáo dục kỹ năng số được phổ cập rộng rãi. Năng lực của các lực lượng chuyên trách được tăng cường, đồng thời chú trọng xây dựng khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh những định hướng lớn, chương trình cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước được triển khai các giải pháp an ninh mạng, 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam, tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Đây được xem là những hàng rào kỹ thuật quan trọng nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận với các nội dung không phù hợp. Đáng chú ý, chương trình cũng đặt mục tiêu xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ, giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ thông minh cho trẻ em tại 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua đó, trẻ em không chỉ được bảo vệ mà còn được trang bị kỹ năng cần thiết để sử dụng Internet một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Đối với những trường hợp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, chương trình yêu cầu đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em, gia đình hoặc cộng đồng xã hội. Đây là một trong những mục tiêu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của nhà nước đối với công tác bảo vệ trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, chương trình xác định 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em trên môi trường số, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển các giải pháp an ninh mạng và giáo dục kỹ năng số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ trẻ em. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên quy mô quốc gia, phát huy vai trò đồng hành của gia đình, khuyến khích sản xuất các sản phẩm văn hóa giải trí số lành mạnh cho trẻ em, nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách, tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cũng sẽ được chú trọng nhằm đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả và đồng bộ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng một môi trường số an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn, luôn cần một quá trình triển khai đồng bộ hiệu quả. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để những mục tiêu, giải pháp trong chương trình thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực đối với trẻ em và cộng đồng.
1: Việc Chính phủ ban hành chương trình ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Không chỉ tập trung vào công tác bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, chương trình còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao năng lực số, hình thành thế hệ công dân số trong tương lai. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới. Trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần chủ động hơn trong cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
9: Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
1: Các chuyên gia đánh giá cao việc chương trình chuyển đổi trọng tâm từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ trên môi trường mạng. Đây được xem là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu hướng quản trị số của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, để các mục tiêu đề ra không chỉ dừng lại trên giấy, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trước hết, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin độc hại, xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn những nội dung không phù hợp với trẻ em. Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
10: Với cái việc bảo vệ trẻ em thì có rất nhiều các cơ quan ban ngành, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến nhà trường, đến gia đình, đến xã hội và đến các cơ quan thực thi pháp luật để đưa quy định pháp luật vào cuộc sống và thực thi. Thì tuy nhiên, cái vấn đề mấu chốt ở đây vẫn là vấn đề giáo dục và vấn đề đào tạo cho các em tự bảo vệ mình. Có như vậy thì các em mới phòng chống được. Thế thì để làm được việc này cần phải sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành.
1: Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn các nguy cơ mà còn phải giúp các em biết cách tự bảo vệ mình. Việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, kỹ năng ứng xử văn minh trên môi trường mạng vào nhà trường sẽ góp phần hình thành lá chắn bền vững cho trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng. Cùng với nhà trường, gia đình tiếp tục được xác định là tuyến phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất. Theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, cha mẹ không chỉ quản lý thời gian sử dụng Internet của con mà còn cần đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con cách sử dụng mạng xã hội an toàn.
11: Cha mẹ không nên đóng cái vai trò là cảnh sát hay là quan tòa để gọi là truy xét hay là kết án con, mà hãy thực sự là những cái người bạn tâm giao với con. Có những tình huống về rủi ro trên môi trường mạng mà cả gia đình có thể cùng tìm hiểu với nhau. Cha mẹ có thể cùng con cái đặt ra các tình huống khác nhau để xem là nếu như trong trường hợp này thì con sẽ xử lý như thế nào. Như vậy con sẽ có những cái phương pháp và cách thức để xử lý khi mà những cái rủi ro mà nó xảy ra. Để đứa trẻ mà lớn lên an toàn và hạnh phúc thì tôi nghĩ là đúng là cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng. Về phía cha mẹ và trẻ em là như vậy. Còn tự như về phía nhà trường cần có một cái chương trình giáo dục về kỹ năng số ở trong nhà trường để giúp trẻ em có kiến thức và kỹ năng số là cái liều vaccine số để bảo vệ bản thân trước các rủi ro trên môi trường mạng.
1: Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các chiến dịch truyền thông, các chương trình giáo dục cộng đồng, nhận thức của phụ huynh, giáo viên và trẻ em về an toàn trên môi trường mạng sẽ từng bước được nâng cao, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ trẻ em. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, thông điệp về việc tạo dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Mỗi hành động quan tâm, mỗi sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô và cộng đồng sẽ góp phần tạo nên những lá chắn vững chắc giúp trẻ em được bảo vệ trước các nguy cơ trên môi trường mạng, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, học tập và phát triển toàn diện.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
13: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
14: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
15: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhúng màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
16: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
13: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
14: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
15: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
17: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Dù khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
13: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
17: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
13: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
14: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
13: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
15: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Các bạn thân mến, khi nhắc đến nhạc sĩ Ngọc Khuê, người yêu nhạc sẽ nghĩ ngay đến ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa, ra đời vào đầu thập niên 80, một tác phẩm thấm đượm tình yêu về thủ đô Hà Nội. Nhưng không chỉ nổi danh với những sáng tác về đề tài quê hương đất nước, mà ông cũng dành rất nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi. Trong một câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với nhạc sĩ Ngọc Khuê nhé. Thưa các bạn, trên thực tế, viết nhạc cho thiếu nhi không hề đơn giản, bởi những sáng tác dành cho lứa tuổi này cần có tâm và có tầm. Để viết được một tác phẩm hay, người nhạc sĩ vừa phải nghiên cứu để hiểu tâm lý lứa tuổi của các em, vừa phải dành nhiều tâm sức để cho ra đời tác phẩm phù hợp với yêu cầu của thời đại. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Tiếp lửa âm nhạc thiếu nhi. Sau mục Nhìn ra thế giới với thông tin, ca khúc thiếu nhi vượt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Nhưng trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng năm du lịch quốc gia, lễ hội du lịch hè năm 2026, Gia Lai điểm đến kỳ thú sẽ được khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vào tối ngày 20 tháng 6. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Gia Lai đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Chương trình được xây dựng với nhiều nội dung nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, kết hợp các yếu tố hiện đại nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Vào ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026, tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku sẽ diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên bản hòa âm Đại Ngàn. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Chương trình cũng hướng đến mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng. Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần trình diễn khinh khí cầu bay trên vòm trời Đại Ngàn. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Đại đoàn kết trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 vào các khung giờ 9 giờ đến 12 giờ, 14 giờ đến 17 giờ. Ban tổ chức lễ hội sẽ huy động từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng về kích thước và màu sắc, tổ chức trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm có thu phí. Lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên bản hòa âm Đại Ngàn cũng hấp dẫn với màn đồng diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua hoạt động bách hoa bộ hành, việt phục Đại Ngàn hoa. Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành với khoảng 200 diễn viên quần chúng tham gia. Ngoài ra, xuyên suốt trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại khu vực bãi đậu xe đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc truyền thống và hiện đại giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, khán giả, các gian hàng ẩm thực trưng bày, giới thiệu đặc sản Tây Nguyên và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Vào ngày 29 và 30 tháng 5 vừa qua, lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất vừa diễn ra với chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch phong phú hấp dẫn. Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi tại công viên Nhân Lý, trung tâm văn hóa thể thao Nhân Lý. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhơn Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng ô cóp và ẩm thực địa phương ngày 29 và 30 tháng 5. Hòa mình vào chương trình văn hóa nghệ thuật Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý vào tối ngày 30 tháng 5. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như liên hoan diều Quy Nhơn Đông sắc màu diều Việt ngày 29 và 30 tháng 5 tại bãi biển Nhân Hải, chương trình giao lưu thuyền rồng thị nại thuyền vui ngày 30 tháng 5 tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương với nhiều hoạt động thể thao như đua thuyền, kéo co nam nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn, chương trình sắc màu di sản, đêm hội hô hát bài chòi từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, tăng cường giao lưu kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực, qua đó giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhơn Đông đến với du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc nước nhà trong nhiều năm qua khích lệ các nhạc sĩ quan tâm sáng tác âm nhạc dành cho lứa tuổi thiếu nhi, bởi các bài hát ấy không chỉ giúp các em thỏa mãn nhu cầu giải trí lành mạnh, trong sáng, mà còn trực tiếp góp phần giúp các em bồi đắp tâm hồn, sống có mục đích, biết nuôi dưỡng khát vọng và từng bước hoàn thiện nhân cách. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Tiếp lửa âm nhạc thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, âm nhạc luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Với trẻ em, những bài hát đầu đời không chỉ mang đến niềm vui, sự hồn nhiên mà còn góp phần hình thành cảm xúc, nhận thức và nhân cách. Nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã lớn lên cùng những giai điệu quen thuộc của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phong Nhã, Phạm Trọng Cầu, Hoàng Long, Hoàng Lân, Trương Quang Lục. Những ca khúc ấy không chỉ phản ánh thế giới tuổi thơ mà còn gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ tình yêu quê hương, gia đình, thầy cô, bạn bè và những bài học đầu tiên về lòng nhân ái. Vì thế, âm nhạc thiếu nhi luôn là một phần quan trọng của đời sống văn hóa, góp phần nuôi dưỡng và định hình thế hệ tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống giải trí phát triển mạnh mẽ như hiện nay, âm nhạc thiếu nhi đang đứng trước nhiều thách thức. Nếu trước đây, những bài hát dành cho trẻ em thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, sóng phát thanh, truyền hình và trong trường học, thì ngày nay, số lượng ca khúc mới dành cho thiếu nhi vẫn còn khá khiêm tốn. Thị trường âm nhạc ngày càng nhiều dòng nhạc hiện đại, trong khi các sản phẩm dành cho trẻ em chưa được đầu tư tương xứng. Không ít phụ huynh nhận thấy con em mình vẫn hát những bài hát quen thuộc từ nhiều năm trước, còn những sáng tác mới lại chưa tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Điều đó cho thấy âm nhạc thiếu nhi đang rất cần được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để bắt kịp nhịp sống đương đại, nhưng vẫn giữ vững những giá trị giáo dục và nhân văn vốn có. Trong bức tranh ấy, sự bền bỉ theo đuổi con đường sáng tác cho thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một tín hiệu đáng ghi nhận. Khi nhiều nhạc sĩ cùng lứa tuổi với anh tập trung vào thị trường nhạc trẻ, thì Nguyễn Văn Chung lại dành phần lớn tâm huyết cho đối tượng khán giả đặc biệt là trẻ em. Điểm nổi bật trong các sáng tác của anh nằm ở cách tiếp cận thế giới tuổi thơ bằng sự quan sát và đồng cảm. Thay vì nhìn trẻ em từ góc độ của người lớn, anh cố gắng đặt mình vào suy nghĩ và cảm xúc của các em để kể những câu chuyện gần gũi nhất. Đó có thể là niềm vui đến trường, tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn hay những khám phá ngây thơ về thế giới xung quanh. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sáng tác cho thiếu nhi vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi ngôn ngữ cần sự giản dị trong sáng, chất liệu từ đời sống tuổi thơ luôn phong phú và giàu cảm hứng. Nhưng khó ở chỗ người viết phải thực sự hiểu trẻ em, hiểu cách các em suy nghĩ, cảm nhận và tương tác với thế giới của con trẻ. Nếu không bước được vào thế giới ấy, ca khúc dù được đầu tư công phu cũng khó chạm đến trái tim khán giả nhỏ tuổi. Và các bạn thấy đấy, trẻ em ngày nay được tiếp cận rất sớm với âm nhạc quốc tế và nhiều loại hình giải trí hiện đại. Vì vậy, gu thẩm mỹ và khả năng cảm thụ cũng có nhiều thay đổi. Một bài hát thiếu nhi muốn được đón nhận cần có giai điệu hấp dẫn, tiết tấu phù hợp, ngôn ngữ gần gũi với đời sống của trẻ và nội dung phản ánh đúng những điều các em quan tâm. Quan trọng hơn, những bài học về đạo đức, lối sống cần được lồng ghép tự nhiên, tinh tế, tránh sự áp đặt gò bó. Điều đó đòi hỏi người sáng tác phải dành thời gian quan sát, nghiên cứu và thấu hiểu tâm lý trẻ em trước khi đặt bút viết. Thực tế cho thấy, những ca khúc như Về ăn cơm, Bỗng bỗng bang bang, Nhật ký của mẹ, Mẹ ơi cố biết, Chiếc bụng đói được đông đảo thiếu nhi yêu thích bởi giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa và mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy, âm nhạc thiếu nhi hôm nay cũng không ngừng đổi mới, mạnh dạn kết hợp với các thể loại như pop, rock, R&B, rap, hip hop hay EDM để tạo sự gần gũi với khán giả nhỏ tuổi. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thước đo chân thực nhất của một bài hát thiếu nhi không nằm ở những lời nhận xét chuyên môn mà chính là phản ứng của trẻ em. Một ca khúc thành công là khi các em thích nghe, thích hát và tự nhiên hòa mình vào giai điệu. Âm nhạc chính là một phương tiện giáo dục gần gũi và hiệu quả đối với trẻ nhỏ. Những bài học đầu đời về tình yêu thương, lòng biết ơn, sự sẻ chia hay cách ứng xử trong cuộc sống có thể được truyền tải nhẹ nhàng qua lời ca tiếng hát. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần định hướng trẻ đến những giá trị chân thiện mỹ và hình thành nhân cách tốt đẹp. Và đó cũng là lý do mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung luôn mong muốn xây dựng một khu vườn âm nhạc đa sắc màu, nơi mỗi trẻ em đều có thể tìm thấy những điều tích cực và ý nghĩa cho riêng mình. Từ album đầu tiên Gia đình nhỏ hạnh phúc to, hành trình sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Văn Chung ngày càng được mở rộng. Hàng loạt ca khúc như Món quà tặng cô, Vui đến trường, Bố ơi kể chuyện con nghe, Cô gái nhỏ của ba, Mẹ ơi có biết đã trở nên quen thuộc trong nhiều trường học, trong chương trình văn nghệ thiếu nhi và trong chính các gia đình Việt Nam. Những bài hát ấy không chạy theo xu hướng nhất thời mà hướng đến những giá trị bền vững, gần gũi với đời sống trẻ thơ. Đó cũng là lý do các sáng tác của anh được nhiều giáo viên và phụ huynh lựa chọn để đồng hành cùng trẻ trong quá trình học tập và phát triển. Đến nay, gia tài âm nhạc dành cho thiếu nhi của Nguyễn Văn Chung đã vượt qua con số 300 ca khúc. Thành quả ấy giúp anh được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn cả không nằm ở con số hay danh hiệu, mà ở sự kiên trì làm giàu thêm nguồn ca khúc dành cho trẻ em trong bối cảnh lĩnh vực này vẫn còn nhiều khoảng trống. Mỗi bài hát được sáng tác là một hạt giống yêu thương được gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ, góp phần tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ. Đặc biệt, hành trình tiếp lửa cho âm nhạc thiếu nhi của anh không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, Nguyễn Văn Chung còn chủ động tìm cách đưa âm nhạc đến gần hơn với trẻ em bằng nhiều hình thức mới. Bộ sách gồm 5 tập tuyển chọn các sáng tác thiếu nhi đã được gửi tặng đến trường học, trung tâm văn hóa thiếu nhi và các đơn vị giáo dục. Trong đó, tuyển tập 100 bài hát thiếu nhi được xem là một dự án tâm huyết, không chỉ có phần lời và nhạc mà còn được minh họa bằng tranh vẽ sinh động, kèm theo những câu hỏi giúp trẻ tiếp nhận bài học từ mỗi ca khúc. Đây là cách làm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc nhằm biến âm nhạc thành một công cụ giáo dục gần gũi và hiệu quả. Mới đây, dự án thể nhạc 300 bài hát thiếu nhi ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường AR tiếp tục cho thấy nỗ lực đổi mới trong việc phổ biến âm nhạc dành cho trẻ em. Thay vì chỉ nghe nhạc theo cách truyền thống, các em có thể tương tác trực tiếp với bài hát thông qua hình ảnh chuyển động và âm thanh sinh động trên điện thoại thông minh. Sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ không chỉ tạo hứng thú cho trẻ mà còn giúp các ca khúc thiếu nhi tiếp cận tốt hơn với thế hệ lớn lên trong môi trường số. Đây là hướng đi đáng khích lệ, bởi để âm nhạc thiếu nhi phát triển, bên cạnh nội dung chất lượng còn cần những phương thức truyền tải phù hợp với xu hướng tiếp nhận của trẻ em hiện đại. Từ câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có thể thấy, tiếp lửa cho âm nhạc thiếu nhi không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân. Đó là công việc cần sự chung tay của các nhà sáng tác, đơn vị sản xuất, cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và nhà trường. Trẻ em cần được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, giàu tính giáo dục và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Khi có môi trường thuận lợi để sáng tác, biểu diễn và phổ biến các ca khúc thiếu nhi, đời sống âm nhạc dành cho trẻ em sẽ trở nên phong phú, hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Âm nhạc thiếu nhi không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân cách cho thế hệ tương lai. Những nỗ lực bền bỉ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã góp thêm một ngọn lửa cho hành trình ấy. Và hơn bao giờ hết, âm nhạc thiếu nhi cần thêm nhiều ngọn lửa như thế để những giai điệu trong trẻo tiếp tục ngân vang, đồng hành cùng tuổi thơ và nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp cho mai sau.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hoa Hồng Hoa Trắng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Ngọc Khuê được nhiều khán giả yêu mến qua những ca khúc đậm chất trữ tình về quê hương, đất nước. Thế nhưng bên cạnh mảng đề tài đã làm nên dấu ấn của mình, ông còn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi với những sáng tác trong trẻo, giàu cảm xúc và gần gũi với thế giới tuổi thơ. Đằng sau những bài hát ấy là những giai điệu đẹp cùng những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống. Trong một câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với nhạc sĩ Ngọc Khuê nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Khuê. Rất vui vì ông đã nhận lời tham gia với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, có thể nói ông là một người rất đa tài. Ngoài những ca khúc về mùa xuân, biển đảo, tình yêu quê hương đất nước, thì đặc biệt ông cũng dành rất nhiều tình cảm cho thiếu nhi. Với ca khúc Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình thì được ông sáng tác vào khoảng thời gian nào?
2: Bài Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình là đúng là tôi cũng sáng tác từ lâu rồi. Nó xuất phát từ một cái lần mà ngày trước tôi đi công tác tại quân chủng phòng không quân, và có một cái mùa hè là một cái đơn vị của quân chủng có tổ chức cho các gia đình cũng như các cháu nó đi xuống du lịch và đi tắm biển. Thế thì chính vì thế cho nên mình cảm thấy mình yêu quý các cháu và muốn cho các cháu nó hiểu rõ về hơn về bầu trời, về cán bộ và chiến sĩ của bộ đội phòng không không quân. Đấy, cho nên là mình nảy ra một cái ý định, tức là viết một cái ca khúc Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình, chính là muốn nói thể hiện cái tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với bầu trời, đối với những người cán bộ chiến sĩ, những ông bác chú anh gì đó mà canh giữ cái bầu trời của quê hương. Thì đấy chính là cái tình cảm của các cháu đối với bộ đội, đối với bầu trời, đối với quê hương đất nước.
1: Như ông chia sẻ thì ca khúc này muốn các em yêu và hiểu giá trị của hòa bình. Chất liệu âm nhạc dành cho ca khúc về thiếu nhi có gì khác với các đề tài mà ông đã sáng tác trước đây?
2: Vâng, đúng rồi. Âm nhạc nó phải trong sáng, tươi vui, nhí nhảnh, cũng như là lạc quan. Và đối với các cháu là rất cần như thế. Mà nhất là tôi các cháu bây giờ là cái tiết tấu đấy, như tức là cái nhịp điệu là các cháu muốn phải không khí sôi động, nhanh nhẹn, vân vân, để thể hiện được cái tình cảm của các cháu. Đấy, chính vì thế cho nên là không những cái bài hát Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình đâu, mà sau này tôi cũng đã viết một số cái ca khúc nó cũng có tiết tấu rất là tốt, ví dụ như là Rồi Em Sẽ Lớn chẳng hạn, viết cho các cháu thì nó mang một cái tiết tấu nhanh, sôi nổi, và thậm chí có thể đọc rap các thứ, để chính vì cho các cháu nó yêu quý hơn những cái ca khúc viết về cái lứa tuổi thiếu nhi của các cháu.
1: Vâng, có thể nói đây là một cách để khắc họa nên cái tên Ngọc Khuê. Mỗi âm hưởng sẽ mang một cá tính riêng. Cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Xin chúc nhạc sĩ Ngọc Khuê thật nhiều sức khỏe và tiếp tục bền bỉ thăng hoa trên con đường âm nhạc của mình.
2: Xin cảm ơn biên tập viên và chúc các bạn nghe đài mạnh khỏe, hạnh phúc.

0: Ngọc Khuê. Các bạn thân mến, phiên bản tiếng Anh của Baby Shark, ca khúc thiếu nhi nổi tiếng toàn cầu do thương hiệu giáo dục Hàn Quốc The Pinkfong Company phát hành, đã vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Thông tin được công ty công bố vào ngày 22 tháng 5 năm 2026 vừa qua. Với thành tích này, Baby Shark đã trở thành ca khúc thiếu nhi và sản phẩm sở hữu trí tuệ nhân vật đầu tiên đạt 1 tỷ lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, Baby Shark được biết đến với giai điệu đơn giản, ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc có tính lặp lại cao. Chính những yếu tố này giúp ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng trong nhóm khán giả nhỏ tuổi, đồng thời lan rộng trên nhiều nền tảng trực tuyến. Không chỉ đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, video Baby Shark Dance cũng đang giữ vị trí video có lượt xem cao nhất toàn cầu trên YouTube. Theo Korea Journal Daily, video này đã thu hút 16,9 tỷ lượt xem và duy trì vị trí dẫn đầu trong 65 tháng liên tiếp. Riêng trong một năm qua, Baby Shark được phát 137 triệu lần trên Spotify. Con số này tương đương trung bình khoảng 400.000 lượt nghe mỗi ngày, hay gần 5 lượt nghe mỗi giây trên toàn thế giới. Cũng trong tháng 5 vừa qua, các quốc gia nghe Baby Shark nhiều nhất gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada, Mexico, Brazil, Đức, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Theo công ty, lượng nghe đến từ nhiều khu vực như châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và châu Đại Dương cho thấy sức hút của ca khúc đã vượt qua rào cản ngôn ngữ. Trước khi cán mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, Baby Shark từng ghi dấu trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Năm 2019, ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 32 trên Billboard Hot 100 của Mỹ và trụ hạng trong 20 tuần liên tiếp. Tại Anh, Baby Shark từng vươn lên vị trí thứ 6 trên Official Singles Chart Top 100. Ca khúc cũng nhận được nhiều chứng nhận quan trọng từ các tổ chức âm nhạc, trong đó có chứng nhận kim cương từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, 5 lần bạch kim từ Công nghiệp Ghi âm Anh và chứng nhận vàng từ Tổ chức Xuất bản Âm nhạc của Pháp. Thành công của Baby Shark cho thấy sức sống đặc biệt của một sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi trong môi trường số. Từ một giai điệu đơn giản, ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, mở rộng từ YouTube sang các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và tiếp tục duy trì độ phổ biến sau nhiều năm phát hành.

0: Và ca khúc Baby Shark vừa rồi cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Pháp luật và đời sống. Xin chào quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục này hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: tăng cường phòng cháy chữa cháy ở các chợ dân sinh trong mùa khô nóng. Tiếp đó là phóng sự trang bị kỹ năng để trẻ em an toàn vững bước tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Khán giả, Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2026, nguy cơ cháy nổ gia tăng tại các chợ dân sinh, nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy và nhu cầu sử dụng điện lớn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây thiệt hại nặng nề về tài sản và sinh kế của hàng trăm tiểu thương. Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất ngay từ cơ sở. Phóng sự sau đây ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy tại một số chợ dân sinh trên địa bàn phường Hòa Nhân Đông, đồng thời cảnh báo những nguy cơ cháy nổ vẫn đang tiềm ẩn tại nhiều chợ khác trên địa bàn tỉnh.
1: Trong tháng 5 vừa qua, Công an phường Hòa Nhân Đông đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh tại 3 chợ chính trên địa bàn gồm chợ Hoài Hương, chợ Hoài Mỹ và chợ Hoài Hải. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng công an phường đã truyền đạt cho bà con tiểu thương về những nguy cơ xảy ra cháy nổ trong mùa nắng nóng, nguyên nhân gây ra cháy, các biện pháp phòng ngừa và cách xử lý các tình huống ban đầu. Hoạt động được tổ chức ngay tại khuôn viên của chợ, dành cho chính bà con buôn bán tại chợ, nên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đông đủ của các tiểu thương. Chợ Hoài Hương là chợ lớn nhất phường với hơn 330 hộ kinh doanh, trong đó có gần 100 lô sạp chuyên buôn bán đồ khô, áo, quần, giày dép, hàng hóa nhiều. Theo Ủy ban Nhân dân phường và Công an phường, công tác phòng cháy chữa cháy của chợ này đã có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Một trong những giải pháp phòng ngừa hiệu quả là ban quản lý chợ đã tách riêng hệ thống điện kinh doanh với hệ thống điện bảo vệ ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ ngoài giờ hoạt động. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ban quản lý chợ Hoài Hương cho biết.
2: Đối với khu vực chợ thì cũng đã tách hệ thống điện ra thành 3 hệ thống. Khi bà con tiểu thương không buôn bán nữa là hệ thống điện chia cách hết toàn chợ, là chỉ có để hệ thống điện bảo vệ để bảo vệ. Đối với vấn đề đó thì khu kiosk là có nguy cơ dễ cháy nhất, tại vì đối với bà con buôn bán hàng giải đồ này nó có nguy cơ cháy. Về đặc biệt là hệ thống điện cũng đã được quan tâm nhắc nhở bà con khi có vấn đề điện hư phải khắc phục sửa chữa. Một mẫu lô kiosk thì có một bình phòng cháy chữa cháy họ tự mua, còn về chợ thì đã được đặt 4 vòi bơm nước ngay tại 4 góc chợ để khi có sự cố xảy ra là hệ thống máy của chợ thì tiến hành hoạt động.
1: Điều 23 của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ năm 2024 quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại các chợ trên địa bàn phường Hoài Nhân Đông, quy định này đã được triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể như tách riêng hệ thống điện có công suất lớn, trang bị bình chữa cháy tại từng lô sạp, phối hợp tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho tiểu thương. Qua các đợt tuyên truyền, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thức tốt hơn trong việc chủ động phòng cháy và xử lý cháy ban đầu. Chị Huỳnh Thị Kiều, tiểu thương tại chợ Hoài Hương, chia sẻ.
3: Bên cái phòng cháy chữa cháy đây, em thấy ban quản lý chợ rất là ổn định, tại vì anh làm hai cái đường dây, một đường dây điện của tiểu thương, một đường dây điện của bảo vệ. Khi tối tiểu thương về hết rồi là họ cúp, họ dập cầu dao của điện tiểu thương, còn sử dụng điện bảo vệ. Cho nên thành ví dụ lỡ có gì mà ban đêm ở trong chợ nó có sẹt dây điện rồi đó, ở trong lô của từng lô nó sẹt dây điện là mấy cái điều đó tụi em không có lo. Chứ hơn nữa là lô nào cũng có bình phòng cháy chữa cháy, lỡ ban ngày mà có cái gì đó thì mình xử lý trước tiên bằng cái bình phòng cháy chữa cháy đó, bằng cái bình chữa cháy. Lúc đó mình gọi là phòng cháy chữa cháy tới thì làm sao kịp.
1: Không chỉ chấp hành quy định của pháp luật, nhiều tiểu thương cũng đã thay đổi nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu trước đây, việc trang bị phương tiện chữa cháy thường được họ xem là trách nhiệm của ban quản lý chợ, thì nay nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tự trang bị một bình chữa cháy riêng cho mình. Chị Tôn Thị Vân Kiều, buôn bán tại chợ Hoài Hương cho biết.
4: Chị im ở đây là đồng lọt hết, người nào cũng vậy hết. Bình chữa cháy có hết, tiểu thương nào cũng có bình chữa cháy hết. Cái đó là nên nhất. Rồi hết xem rồi có một kỳ là sạc vô. Nó hết là mà sạc. Như hôm bữa là cũng có bên tổ chức, bên tập huấn để giữa chợ này tiểu thương và bên quản lý để sử dụng cái bình chữa cháy đó. Là để thực hiện luôn mà. Tiểu thương để biết được khi có bình chữa cháy xảy ra.
1: Không chỉ tuyên truyền nhắc nhở, công tác phòng ngừa còn được duy trì bằng việc thường xuyên kiểm tra tập huấn và rà soát các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đánh giá về công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn phường, Thiếu tá Trần Minh Lời, Phó trưởng Công an phường Hoài Nhân Đông cho biết.
5: Trên địa bàn phường thì có 3 điểm chợ. Điểm chợ chính là điểm chợ Hoài Hương cũ. Đó, và 2 điểm nhỏ lẻ là điểm chợ Hoài Hải và Hoài Mỹ. Thì hàng năm thì Ủy ban nhân phường phối hợp với công phường là diễn tập phòng cháy cho các tiểu thương, cũng như là thường xuyên là hướng dẫn các tiểu thương là kiểm tra cái hệ thống điện này, kiểm tra hàng hóa xếp về hàng hóa. Còn riêng đối với ban quản lý chợ thì thường xuyên là kiểm tra cái hệ thống phòng cháy chữa cháy của chợ, diễn tập cho cái đội phòng cháy chữa cháy của chợ là về các cái tình huống để xử lý. Dù rồi trong đầu tháng 5 thì công an phường cũng phối hợp với ban quản lý chợ là diễn tập cho các tiểu thương các tình huống xử lý như là cháy về xăng dầu, cháy về điện là xử lý như thế nào, và hướng dẫn cho bà con là tiểu thương là cái cách mà xử lý tình huống trực tiếp luôn.
1: Từ thực tế tại chợ Hoài Hương cho thấy, khi các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm túc ngay từ cơ sở thì hiệu quả mang lại rất rõ rệt. Tuy nhiên, nhìn rộng ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nguy cơ cháy nổ tại nhiều chợ dân sinh vẫn còn đáng lo ngại. Hiện nay, tại không ít chợ truyền thống, tình trạng dây điện câu mắc chằng chịt, hàng hóa lấn chiếm lối thoát hiểm vẫn phổ biến. Đáng lo ngại hơn, một số tiểu thương vẫn còn thói quen thắp hương bàn thờ trong khu vực kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao trong mùa nắng nóng. Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy, người đứng đầu cơ sở và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước nguy cơ cao cháy nổ trong mùa khô nóng hiện nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đang tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại và khu dân cư đông người. Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Song song với công tác kiểm tra thì chúng tôi hướng dẫn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, người đứng đầu các doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy cháy, tăng cường công tác tự kiểm tra, khắc phục kịp thời các cơ sở thiếu sót, cũng như là sử dụng thanh tạo các trang thiết bị ngay tại cơ sở đã được trang bị, cũng như chủ động các phương án khi có cháy xảy ra thì là ứng phó kịp thời.
1: Thưa quý vị thính giả, phòng cháy hơn chữa cháy không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể của mỗi hộ kinh doanh, của mỗi ban quản lý chợ và chính quyền cơ sở. Trong điều kiện thời tiết khô nóng như hiện nay, việc chủ động rà soát hệ thống điện, phương tiện chữa cháy tại chỗ, nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy là cấp thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Từ công tác này tại chợ Hoài Hương cho thấy, khi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và tiểu thương cùng nhau nâng cao trách nhiệm của mình, thì nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể được phòng ngừa và kiểm soát tốt ngay từ cơ sở.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 hàng năm là tháng hành động vì trẻ em. Năm 2026, chủ đề của tháng này là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là dịp tổ chức thêm những hoạt động chăm lo cho trẻ em trong mùa hè, mà còn là thời điểm nhìn lại những việc nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội đã thực hiện trong suốt năm học qua. Từ giáo dục, giới tính, phòng chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng, đến phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước và ma túy học đường. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung, giúp trẻ em có thêm kiến thức, biết tự bảo vệ mình, sống an toàn, nhân ái và trở thành công dân tốt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hiện đại, trẻ em rất cần được trang bị các kỹ năng để tự nhận diện rủi ro, biết nói không với điều xấu, biết ứng xử văn minh và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Từ nhận thức đó, nhiều trường học ở Gia Lai đã đưa giáo dục kỹ năng sống vào hoạt động ngoại khóa và tư vấn tâm lý học đường cho các em học sinh. Với lứa tuổi vị thành niên, giáo dục giới tính là nội dung cần thiết, giúp các em hiểu đúng về sự thay đổi của bản thân, biết tôn trọng cơ thể mình và tôn trọng người khác. Em Huỳnh Thị Kim Liên, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Nhân Hưng, phường An Nhân Đông cho biết suy nghĩ của mình sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa với chủ đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện bình đẳng giới do nhà trường tổ chức.
2: Những hoạt động như thế này là rất là ý nghĩa và có vai trò quan trọng, tại vì nó giúp chúng em hình thành những kiến thức về giới tính mà trong độ tuổi này là rất là cần thiết để tránh những cái sự việc xảy ra đáng buồn, ví dụ như là mang thai ngoài ý muốn ảnh hưởng đến đời sống của các bạn.
1: Các buổi ngoại khóa cũng mở ra một không gian trao đổi vui tươi thân thiện. Ở đó, các em học sinh trong lứa tuổi vị thành niên mạnh dạn nêu các câu hỏi, các thắc mắc, nói lên suy nghĩ của mình, sau đó được các thầy cô hoặc các chuyên gia tư vấn giải đáp, đồng thời hướng dẫn cho các em biết cách ứng xử trong các mối quan hệ của mình, thay vì tự tìm hiểu một cách thiếu định hướng. Thầy Lâm Quang Minh, tổng phụ trách đội của trường Trung học cơ sở Nhân Hưng, phường An Nhân Đông cho biết.
3: Đây không những là sân chơi tri thức mà còn là tăng cường cái sự hiểu biết của các em và giúp các em mạnh dạn trình bày thể hiện được những cái quan điểm, và qua đó cũng hướng dẫn các em có những cái hành xử giao tiếp trong cái đời sống học đường, và từ đó sẽ có những cái tác động tích cực đến cái nhân cách trong cái môi trường học đường.
1: Trong kỷ nguyên số, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các nền tảng thông tin trên Internet đã trở nên quen thuộc với học sinh. Nhưng cùng với đó là rất nhiều cạm bẫy, nguy cơ lừa đảo trực tuyến, bị dụ dỗ, bị bắt nạt, xúc phạm hoặc bị lôi kéo vào những trào lưu không lành mạnh. Tại trường tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhân Nam, hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực, bắt nạt và lừa đảo trẻ em trên không gian mạng đã giúp học sinh nhận biết nguy cơ tiềm ẩn trên mạng. Em Huỳnh Ngọc Liêm, học sinh lớp 5 của trường cho biết suy nghĩ của mình như sau.
4: Hôm nay con tham gia chương trình phòng chống và bảo vệ không cho bắt nạt qua không gian mạng. Qua chương trình này thì con học được những điều nên làm và không nên làm trong không gian mạng, là những điều nên làm là phải bảo vệ thông tin mật của mình, không sử dụng mạng xã hội quá nhiều và chơi game.
1: An toàn cho trẻ em không chỉ nằm trên không gian mạng, đó còn là khả năng bình tĩnh ứng phó trước các tình huống khẩn cấp trong đời sống. Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, thực hành kỹ năng thoát nạn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, hơn 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên của trường đã tham gia một buổi trải nghiệm các tình huống khi có sự cố cháy xảy ra. Với các em học sinh, việc được trực tiếp nghe các khuyến cáo, được hướng dẫn thực hành về phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn, giúp các em vừa có được kiến thức, vừa có được kỹ năng cần thiết khi gặp tình huống ở thực tiễn. Em Võ Nhật Huy, học sinh lớp 9 của trường cho biết cảm nghĩ của mình.
5: Chúng em đã học được rất là nhiều kinh nghiệm, những cái kiến thức để mà có thể ứng phó trước những cái hỏa hoạn. Tụi em đã học được cách bảo vệ đường hô hấp trong khi có đám cháy xảy ra, cũng như cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ các bạn thoát khỏi vùng cháy an toàn nhất.
1: Theo lực lượng chức năng, với môi trường học đường, việc tuyên truyền thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là phải cho học sinh được thực hành, được xử lý tình huống giả định về hình thành phản xạ an toàn khi có sự cố. Đây cũng là mục tiêu mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng đến khi phối hợp với các cơ sở giáo dục. Trung tá Tống Văn Phẩm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Thì thông qua cái hoạt động tuyên truyền trải nghiệm như thế này thì nhằm là trang bị những kỹ năng cơ bản cho các cái lực lượng, trong đó đặc biệt là đối với các cái trường học thì công tác mà tuyên truyền trải nghiệm là thật sự là cần thiết, để từ đó là nâng cao hơn nữa các cái kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, các cái kỹ năng trong cái công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra.
1: Bước vào mùa hè, tai nạn đuối nước cũng là mối nguy được gia đình, nhà trường và xã hội đặc biệt quan tâm. Với trẻ em, biết bơi không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là kỹ năng sinh tồn. Tại công viên nước An Nhơn, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, ngoài các lớp dạy bơi thông thường, cơ sở này còn tổ chức một số lớp dạy bơi miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Các em được học bơi, học cách xử lý khi gặp nguy hiểm dưới nước. Em Nguyễn Văn Thành Công, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở số 2 phường Bình Định, nói về việc học bơi của mình như sau.
7: Em đã tham gia lớp học bơi miễn phí này được 1 tháng rồi. Thầy dạy cách phòng tránh đuối nước và các tư thế bơi. Đến thời điểm này em đã biết bơi thành thạo rồi.
1: Biết bơi là kỹ năng cần thiết, nhưng biết xử lý an toàn khi gặp các sự cố dưới nước còn quan trọng hơn. Vì vậy, các lớp dạy bơi luôn kết hợp giữa rèn luyện kỹ thuật bơi với hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Huấn luyện viên môn bơi Huỳnh Quốc Thiện làm việc tại hồ bơi công viên nước An Nhơn cho biết.
8: Thông qua cái lớp dạy bơi này, tôi hướng dẫn cho các em những kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước, để sau này có gặp trường hợp tai nạn đuối nước thì các em biết xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả để giúp bản thân và giúp cho mọi người.
1: Qua câu chuyện từ các buổi ngoại khóa về giới tính, về an toàn trên không gian mạng, cho đến các buổi trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy, về kỹ năng bơi, cứu người đuối nước, tất cả đều cho thấy một nhu cầu thiết yếu của trẻ em, đó là các em không chỉ cần được bảo vệ bằng tình thương mà còn cần được trang bị năng lực để tự bảo vệ mình. Chính vì thế, tháng hành động vì trẻ em, tháng 6 hàng năm là dịp để mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội cùng nhìn lại những việc đã làm cho trẻ em trong suốt năm học qua. Đồng thời, tiếp tục bù đắp những khoảng trống về kỹ năng, nhận thức và môi trường sống an toàn cho các em. Khi người lớn biết lắng nghe, nhà trường biết đồng hành, cơ quan chức năng chủ động vào cuộc và cộng đồng cùng chung tay, thì trẻ em sẽ có thêm điểm tựa để lớn lên lành mạnh, vững vàng, bước vào tương lai. Những nội dung này cũng chính là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay. Trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
0: Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi những đại sứ số quảng bá nông sản quê hương. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc ban hành danh mục hơn 2.200 thủ tục hành chính, thực hiện phi địa giới hành chính, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã triển khai cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới trong phạm vi cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã đa dạng hóa nhiều hình thức hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Diên Hồng có hơn 150 người dân đến giao dịch. Bên cạnh nhu cầu thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, giao dịch bảo đảm, thì phần lớn người dân có nhu cầu công chứng chứng thực và thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Để người dân có thể kê khai nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, Trung tâm đã bố trí điểm hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở ngay khu vực cửa ra vào. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng thời điểm, Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng còn bố trí các đoàn viên thanh niên trong tổ công nghệ số cộng đồng trực tại trung tâm để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Ông Huỳnh Gia Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Diên Hồng cho biết.
2: Các cái lĩnh vực hồ sơ được niêm yết công khai và có mã QR để cho người dân có thể là tra cứu rồi là thực hiện các cái thủ tục theo quy trình. Riêng trung tâm đã bố trí là hệ thống máy tính 4 máy để phục vụ cho người dân có thể là tra cứu thủ tục và đồng thời nữa là thực hiện cái thủ tục hành chính trực tuyến. Những cái vướng mắc khó khăn thì được nhân viên của trung tâm là hướng dẫn trực tiếp thực hiện các cái giao dịch ở trên hệ thống cũng như là trước khi là đến quầy giao dịch hạn chế được cái lượng hồ sơ mà chưa đúng quy định.
1: Anh Trương Công Chí, đoàn viên thanh niên phường Diên Hồng chia sẻ các công việc mà bản thân và các bạn hỗ trợ cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường.
3: 10 đến 12 thành viên là luôn luôn xây tua nhau để liên tục làm việc. Đoàn viên thanh niên chúng em thì hỗ trợ người dân đầu tiên là với việc tiếp cận với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng cái tài khoản VNID. Đối với những bạn tuổi trẻ, cái việc tiếp cận với cái dịch vụ công trực tuyến nó cũng khá là thuận lợi. Nhưng mà đối với những cô chú hay lớn tuổi thì tụi em phải gần gũi, phải hướng dẫn sâu sát kỹ lưỡng để mà cô chú có thể tiếp cận được với dịch vụ công trực tuyến.
1: Qua gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó hơn 923.000 hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 95,83 điểm, xếp loại xuất sắc. Để có được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành đơn vị địa phương còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh các điểm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, một số xã phường đã và đang tích cực triển khai thực hiện mô hình ngày thứ bảy phục vụ nhân dân, hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến cũng được các chi nhánh ngân hàng BIDV, Agribank trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện để hỗ trợ người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ, thanh toán trên môi trường điện tử. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, có thể tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thí điểm 10 mô hình kiosk dịch vụ công trong thời gian 1 năm tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các kiosk dịch vụ công được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư A Thai, Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Bắc, cơ sở 2, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Nhân Bắc, Công an xã Con Gan, Công an xã Gào, Công an xã Chư Cray, Công an xã Chơ Long và Công an xã Vĩnh Sơn. Có thể nói, việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và phi địa giới hành chính đã giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đi lại, qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số tại các địa phương, xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Ông Phan Nguyên Trị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Bả cho biết.
4: Chư Bả là về mà nộp dịch vụ công trực tuyến á, là đạt 100%, với lại là thanh toán trực tuyến từ đầu năm tới giờ là 100%. Và để mà đạt được chỉ tiêu đó, bên trung tâm là có những giải pháp, là nhất có khu vực là hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho công dân. Công dân ở nhà thì người ta là không có thanh toán trực tuyến được. Số công dân là khi mà lên thanh toán trực tuyến là họ cũng ngại, sợ lừa đảo đấy. Cho nên là có khu vực hỗ trợ thì khi mà hỗ trợ thì công dân là họ là thực hiện. Hiện tại ở trung tâm là tất cả các cán bộ mà công chức tiếp nhận hồ sơ á, là đều được đăng ký thực hiện chữ ký số. Cho nên tất cả các thành phần hồ sơ đầu vào là đều là phải số hóa và lưu kho cho công dân. Và khi có kết quả điện tử, trước khi trả là phải thực hiện là kiểm tra là thứ nhất là thanh toán trực tuyến, thứ hai là ký số và lưu kho, là số hóa xong là mới trả hồ sơ cho công dân.
1: Chị Hồ Thị Thảo Giang ở thôn 2 xã Biển Hồ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Bả để nộp hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Chư Bả và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, chia sẻ.
5: Em làm hồ sơ cấp đổi từ bìa đỏ qua bìa hồng, giờ em thấy em thuận tiện với bên này hơn, với lại bên này thì em thấy làm mọi người giúp đỡ em nhiều trong những chỗ mà em không biết. Lúc trước thì thực sự ra thì làm ở đấy, nhưng mà nay nó phi địa giới rồi thì em thấy chỗ nào tiện thì mình đi làm.
1: Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp các ngành cần tập trung thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị điều hành. Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng mà phải giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm phiền hà cho người dân doanh nghiệp và giảm áp lực cho cán bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành phải khẩn trương rà soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng nhập liệu nhiều lần, phần mềm thiếu liên thông, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Để phát huy những tiện ích và giá trị mà dịch vụ công trực tuyến đem lại cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án số 3306 về phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ tiếp cận kỹ năng số cho người dân, phấn đấu tối thiểu 60% người dân sử dụng thành thạo 3 loại dịch vụ số thiết yếu, gồm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNEID. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn phát huy vai trò xung kích trong hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền số cấp xã, phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến toàn trình. Tối thiểu 70% trong tổng số hồ sơ trực tuyến được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ công nghệ số cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, không khó để một nông sản vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận hàng vạn khách hàng trên khắp mọi miền đất nước chỉ trong một cú chạm. Đó là kết quả của sự đổi thay trong tư duy bán hàng của những người nông dân thời đại mới. Tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, thay vì chờ thương lái thu mua nông sản, người dân đã chọn cách tự thân vận động bằng những thiết bị số hay các phòng livestream miễn phí do địa phương hỗ trợ. Họ chính là những đại sứ số, những người đang kể câu chuyện nông sản của quê hương mình qua những phiên phát sóng chân thực. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện bắt đầu từ một căn phòng đặc biệt tại xã Gia Heo, phòng livestream cộng đồng. Đây không chỉ là một sáng kiến mà còn là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy xã Gia Heo về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Tại phòng livestream cộng đồng, mọi thứ đều được trang bị sẵn, từ chân đế điện thoại, micro thu âm cho đến hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp. Tất cả đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bà con địa phương và các hộ sản xuất. Chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Heo, một trong những người trực tiếp đứng ra hỗ trợ bà con tại phòng livestream cho biết, thời gian qua, xã Gia Heo đã chú trọng phát triển công nghệ số, đặc biệt là ứng dụng mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Những hạt gạo Hương Châu đài thơm trắng ngần, những quả trứng vịt tươi hay cả những hũ yến xào, ốc bu đen của địa phương, giờ đây không chỉ nằm ở các sạp hàng truyền thống mà đã bay xa khắp mọi miền đất nước nhờ những buổi phát sóng trực tiếp. Chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Heo, cho biết thêm.
2: Xã Gia Heo cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã thì cũng đã xây dựng một phòng livestream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng livestream này thì đã có trang bị các thiết bị để phục vụ cho livestream. Hiện tại thì đã có 6 hộ dân và 1 là hợp tác xã đang sử dụng cái phòng livestream cộng đồng này. Thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong sự bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Mới đây, một phiên livestream đặc biệt đã diễn ra với sự phối hợp giữa Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Gia Heo. Trên fanpage Gia Heo Ngày Mới, những đại sứ không chuyên của các hội đoàn thể và các hộ sản xuất say sưa kể về quá trình tạo ra sản phẩm. Họ không chỉ bán hàng mà còn kể lại câu chuyện về tinh thần vượt khó và khát vọng đưa nông sản Gia Heo vươn xa. Chỉ sau 60 phút phát sóng, phiên livestream này đã thu hút hơn 3.700 lượt theo dõi và hàng trăm lượt tương tác. Hơn 3.000 ký gạo, hàng trăm quả trứng vịt, hàng chục kg vải thiều và ốc bu đen được bán ra nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp tăng thu nhập cho bà con, mà còn minh chứng cho tinh thần chủ động sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản. Còn tại phường Hoài Nhơn, chị Nguyễn Thị Thuật cũng là ví dụ điển hình về một đại sứ số cho nông sản địa phương trên không gian mạng. Chị Thuật đã sử dụng nền tảng TikTok như một sàn thương mại điện tử khổng lồ cho đặc sản quê hương. Từ những video chia sẻ cuộc sống đời thường mộc mạc, chị đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người theo dõi và bán được rất nhiều đơn hàng như mắm mực, nước mắm nhĩ và nhiều sản phẩm nông sản khác của địa phương mình. Để tiếp cận khách hàng, chị Thuật đã xây dựng ý tưởng, thực hiện các video quảng bá sản phẩm. Chị Thuật cho biết, hiện nay các nền tảng thương mại điện tử liên tục cập nhật tính năng mới, đòi hỏi người bán phải không ngừng học hỏi và đổi mới mình. Chị Nguyễn Thị Thuật chia sẻ.
3: Mình làm video clip là mục đích là để show ra, để cho người ta thấy được những cái gì mà mình đang thấy mà họ không thấy, là họ tò mò. Mình hãy cho người ta thấy những cái gì mà mình thấy được, đó là cái tiêu chí làm video của em. Cho nên là cực kỳ đơn giản, mình cứ làm những cái thứ xung quanh mình đó, là để cho khán giả người ta ở xa người ta có thể nhìn thấy được một góc của cái góc nhìn của mình thôi.
1: Tuy nhiên, để công việc của những đại sứ số này bền vững, họ cần nhiều hơn ngoài những buổi livestream tự phát. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ là bán được hàng mà còn là nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn hàng hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hiện đại. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Một số các cái đề tài thông qua đó đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường. và một số các cái đề tài đã góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà nâng cao năng suất chất lượng, giúp cho các cái sản phẩm nó mang tính giá trị cao và đặc biệt là hỗ trợ cho các cái sản phẩm ô cốt của địa phương trong cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ để tăng cái giá trị kinh tế, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên cái địa bàn tỉnh.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng để đưa nông sản Gia Lai lên không gian số một cách chuyên nghiệp, tỉnh cần có chiến lược đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến bài bản cho nông dân, kết nối chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển. Một buổi livestream thành công có thể tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, thu hút các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ kỹ thuật và vốn, từ đó thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những đại sứ số của nông sản địa phương tại Gia Lai đang chứng minh một điều. Công nghệ số khi gắn liền với nông sản không chỉ đơn thuần là việc mua bán, mà đó là bản lĩnh hội nhập, là sự chủ động đổi mới của người nông dân trong thời đại mới. Những phiên livestream giản dị nhưng hiệu quả đã và đang mở ra một chương mới cho nông nghiệp địa phương, nơi hình ảnh người nông dân năng động, đổi mới đang dần hiện rõ trong mắt người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
0: Thời lượng của chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng với các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Minh Duy ở phường Quy Nhân Tây và bà Võ Thị Lan Hương ở xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 206 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Minh Duy ở phường Quy Nhân Tây hỏi pháp luật quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị như thế nào. Trả lời điều 20 luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị như sau. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp, nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị không được làm những việc sau đây: nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã trừ trường hợp luật có quy định khác. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết. Thành lập giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định, theo quy định của chính phủ. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan tổ chức đơn vị. Những việc khác mà người có chức vụ quyền hạn không được làm theo quy định của luật cán bộ, luật công chức, luật viên chức, luật doanh nghiệp và luật khác có liên quan. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan tổ chức đơn vị hoặc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ ký kết hợp đồng cho cơ quan tổ chức đơn vị đó. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, hoặc để vợ hoặc chồng, bố mẹ con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và người giữ chức danh chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ con, anh chị em ruột. Cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ con, anh chị em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình. Bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ con, anh chị em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. Bà Võ Thị Lan Hương ở xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai hỏi, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 09 luật số 94 QH13 luật thi hành tạm giữ tạm giam quy định quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ, được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân, được bảo đảm chế độ ăn ở mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi nhận thư, nhận quà, nhận sách báo, tài liệu, được gặp thân nhân người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự, được hướng dẫn, giải thích và đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa nhờ người bào chữa trợ giúp pháp lý, được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự, được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, được khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, được bồi thường thiệt hại theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nếu bị giam giữ trái pháp luật, được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các nghĩa vụ sau đây: chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam; chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 206-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, văn hóa, phong tục tập quán, yêu cầu quốc phòng an ninh và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Quá trình triển khai phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tỉnh định hướng giảm khoảng 40-45% số lượng thôn tổ dân phố hiện có. Trong đó, các phường giảm khoảng 50-55%, các xã đồng bằng, nơi có mật độ dân cư cao giảm khoảng 40-45%, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới giảm khoảng 30-35%. Các địa phương được khuyến khích thực hiện tỷ lệ sắp xếp cao hơn nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Kế hoạch xác định lộ trình thực hiện gồm 3 bước. Trước ngày 3 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố. Trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Trước ngày 22 tháng 6 năm 2026, các địa phương hoàn thành xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với các trường hợp vô dư theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực, chủ trì, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với các sở ngành và địa phương, tham mưu các chính sách liên quan, bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đúng tiến độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 206-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi người Việt Nam đều mang trong tim tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu ấy được bắt đầu từ những điều thật gần gũi, yêu mái trường, yêu gia đình, yêu cánh đồng quê hương, yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và yêu những con người trên khắp mọi miền đất nước. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những ca khúc do các em thiếu nhi Câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai thể hiện qua chủ đề Tự hào Việt Nam trong em. Ca khúc đầu tiên mà chương trình muốn gửi đến quý vị và các em đó là bài hát Em không muốn chiến tranh, sáng tác của nhà giáo nhạc sĩ Lê Thống Nhất. Bài hát là tiếng nói hồn nhiên nhưng đầy ý nghĩa của trẻ em trên khắp thế giới, mong muốn được sống trong hòa bình, không còn tiếng bom rơi, không còn những mất mát đau thương. Mời quý vị và các em cùng lắng nghe ngay sau đây.

thân mến, từ những vùng biển xanh của quê hương đến những hòn đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió, biển đảo luôn là một phần thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Biển không chỉ mang đến nguồn lợi quý giá mà còn là nơi những người lính hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc. Với niềm tự hào ấy, các bạn nhỏ câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Biển Đảo Tổ Quốc Em, sáng tác của Chu Công Trương. Bài hát thể hiện tình yêu biển đảo và niềm tự hào về quê hương Việt Nam thân yêu. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức qua tiếng hát của bạn Khánh Linh.

đến, đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam với biết bao vùng đất tươi đẹp. Nếu biển đảo mang vẻ đẹp bao la của sóng nước, thì Tây Nguyên lại hấp dẫn bởi núi rừng hùng vĩ, những cánh rừng xanh bạt ngàn, tiếng cồng chiêng vang vọng và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Qua ca khúc Yêu Tây Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dũng, bạn Gia Bảo của câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn sẽ đưa chúng ta đến với vùng đất đại ngàn đầy nắng gió và bản sắc văn hóa độc đáo. Mời

Các em thân mến, tình yêu đất nước không chỉ được thể hiện bằng những điều lớn lao mà còn bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé mỗi ngày. Biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, biết nói lời xin lỗi khi mắc lỗi là những nét đẹp trong ứng xử, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, thân thiện và giàu yêu thương. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Cảm ơn và xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Tiến Nguyễn qua phần thể hiện của các em thiếu nhi câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Ống. Hy vọng rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn nuôi dưỡng trong tim tình yêu quê hương đất nước bằng những việc làm thiết thực, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Tự hào Việt Nam trong em xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai triển khai sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định chấp thuận cho công ty cổ phần năng lượng Confitech đầu tư nhà máy điện mặt trời Ayunpa với tổng kinh phí 354 tỷ đồng. Gia Lai duy trì 217 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự nhìn lại hành trình gian khổ nhưng đầy tự hào của chiến dịch Quang Trung, nơi ý đảng lòng dân hòa làm một, kiến tạo nên những thay đổi căn bản và bền vững cho hôm nay. Phóng sự thắp sáng lòng biết ơn và khát vọng trưởng thành của tuổi 18 sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 206 về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, văn hóa, phong tục tập quán, yêu cầu quốc phòng an ninh và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Quá trình triển khai phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tỉnh định hướng giảm khoảng 40-45% số lượng thôn tổ dân phố hiện có. Trong đó, các phường giảm khoảng 50-55%, các xã đồng bằng, nơi có mật độ dân cư cao giảm khoảng 40-45%,

0: các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới giảm khoảng 30-35%. Các địa phương được khuyến khích thực hiện tỷ lệ sắp xếp cao hơn nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Kế hoạch xác định lộ trình thực hiện gồm 3 bước. Trước ngày 3 tháng 6 này, Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành rà soát xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố. Trước ngày 10 tháng 6, Sở Nội vụ Tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Trước ngày 22 tháng 6, các địa phương hoàn thành xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trước ngày 30 tháng 6 này, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với các trường hợp vô dư theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với các sở ngành và địa phương, tham mưu các chính sách liên quan, bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đúng tiến độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Năng lượng Confitech đầu tư nhà máy điện mặt trời Ayunpa. Nhà máy sẽ triển khai tại xã Gia Rờ Bon trên diện tích 27,6 hectare với tổng vốn đầu tư 354 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời Ayunpa có công suất thiết kế 20 MW, sản lượng điện hàng năm đạt khoảng 37,8 MW. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ khởi công và xây dựng trong tháng 11 năm 2026 và hoàn thành đưa vào vận hành tháng 6 năm 2027.
0: Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 217 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân. Việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản tập trung chủ yếu trên các loại cây trồng chủ lực như cà phê khoảng 45.530 ha, hồ tiêu 2.610 ha, điều 19.640 ha, mía trên 48.850 ha, sầu riêng 4.190 ha, chuối 4.560 ha, chanh dây 4.550 ha, mì 35.270 ha. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người dân duy trì mở rộng diện tích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, hình thành phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn gắn thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh sản xuất cây trồng có chứng nhận nông nghiệp tốt và theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp Organic để nâng cao giá trị và chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai phát triển bền vững.
1: Những năm gần đây, những mô hình trồng cây dược liệu tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 7.700 hectare dược liệu. Nhiều sản phẩm dược liệu đã được chứng nhận OCOP và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua thực tế cho thấy, các mô hình trồng dược liệu mang lại thu nhập cao hơn so với một số cây trồng truyền thống, trong khi chi phí đầu tư không quá lớn, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân. Tiêu biểu như mô hình trồng hoa hòe, cà gai leo tại khu vực phía Tây đã bước đầu cho hiệu quả tích cực, mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những vùng đất còn nhiều khó khăn. Việc phát triển cây dược liệu không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn tạo hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai.
0: Chiều hôm qua 1 tháng 6, xã vùng Mỹ Đông đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích Mũi Vi Rồng, núi Tân Phụng. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cùng lãnh đạo xã vùng Mỹ Đông và đông đảo nhân dân thôn Tân Phụng. Mũi Vi Rồng núi Tân Phụng thuộc thôn Tân Phụng 2 là di tích mang giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử, nằm sát biển. Mũi Vi Rồng có hình dáng như một con rồng vươn mình ra biển lớn, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ thống núi đá hang động độc đáo cùng làn nước biển trong xanh. Di tích còn gắn với truyền thuyết về Cao Biền, tướng nhà Đường, giỏi phong thủy, thấy nơi đây có linh khí nên lo sợ sẽ sinh nhân kiệt, bèn lập đàn làm phép chém long mạch. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, núi Tân Phụng giữ vị trí chiến lược quan trọng. Từ Từ các điểm cao trên núi, lực lượng cách mạng đã xây dựng hệ thống quan sát phòng thủ, kịp thời phát hiện hoạt động của địch từ trên biển. Nơi đây còn là căn cứ bí mật, nơi đứng chân của cán bộ đảng viên và lực lượng cách mạng địa phương, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và cảnh quan, ngày 10 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 872, xếp hạng mũi Vi Rồng, núi Tân Phụng là di tích cấp tỉnh với diện tích bảo vệ khoảng 1 hectare. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Bảo tàng tỉnh đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh mũi Vi Rồng, núi Tân Phụng cho chính quyền và nhân dân xã Phùng Mỹ Đông, góp phần nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương.
1: Sáng nay 2 tháng 6, Công đoàn Phường Diên Hồng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 8 công đoàn cơ sở tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn và kết nạp mới 318 đoàn viên công đoàn. Đây là kết quả của đợt cao điểm phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, hướng tới chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, Công đoàn Phường Diên Hồng đề nghị các công đoàn cơ sở mới nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Việc thành lập 8 công đoàn cơ sở và đã kết nạp 318 đoàn viên mới đã góp phần mở rộng độ bao phủ của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả tập hợp người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
0: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai sáng nay đã khai mạc lớp tập huấn võ cổ truyền Bình Định năm 2026 với sự tham gia của hơn 130 huấn luyện viên, võ sư đến từ các địa phương trong tỉnh. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 6, lớp tập huấn tập trung phổ biến luật thi đấu, quy chế quản lý hoạt động chuyên môn, hướng dẫn thành lập câu lạc bộ, quản lý hội viên và triển khai các quy định mới của giải cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8. Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được chuẩn hóa kỹ thuật các bài quyền, bài roi, kỹ thuật đối kháng, thực hành công tác trọng tài, giám khảo và tham gia kiểm tra đánh giá chuyên môn. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, thống nhất hệ thống kỹ thuật, góp phần phát triển phong trào võ cổ truyền Bình Định trên địa bàn tỉnh.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống người có công với cách mạng, chiều hôm qua 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Vạn Đức phối hợp Quân đoàn 34, Sư đoàn 31 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã. Qua khảo sát, xã Vạn Đức có 3 đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ trong năm nay. Trong đó, 2 trường hợp được hỗ trợ xây mới nhà ở và 1 trường hợp được hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí triển khai là 150 triệu đồng, gồm mức hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng một căn và hỗ trợ sửa chữa 30 triệu đồng một căn. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã và lãnh đạo quân đoàn 34 đã tiến hành các nghi thức lễ khởi công, tặng quà, thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời khẳng định việc chăm lo đời sống người có công là trách nhiệm và nghĩa tình, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Lãnh đạo xã Vạn Đức cũng được đánh giá cao sự hỗ trợ của quân đoàn 34 trong việc huy động cán bộ chiến sĩ hỗ trợ ngày công lao động, xây nhà cho các đối tượng. Qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành chương trình đúng kế hoạch để mỗi căn nhà là mái ấm nghĩa tình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội.
0: Nhằm thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuỗi hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 tại 3 cụm địa phương, bao gồm các cụm xã Đức Cơ, Chư Pứ và cụm phường Hòa Nhân. Tại các buổi tập huấn, hơn 600 học viên là tổ trưởng các tổ hòa giải và hòa giải viên đã được quán triệt nội dung luật hòa giải ở cơ sở cùng các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời được trao đổi hướng dẫn những kỹ năng nghiệp vụ thực tế nhằm giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch số 44 về tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở tại 5 địa phương thực hiện chỉ đạo, gồm An Toàn, Gia Hội, Gia Khương, Bình An và Quy Nhơn Tây. Thông qua đợt tập huấn này, đội ngũ hòa giải viên đã được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, một quyết sách lớn mang tính bước ngoặt được in đậm dấu ấn lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một chương trình hành động quy mô, mà còn biểu hiện rõ nét nhất cho cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng và Nhà nước. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt từ vĩ mô và những chính sách chăm lo, bám sát đời sống, chiến dịch đã tháo gỡ những nút thắt lịch sử, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào. Phóng sự sau đây của phóng viên Đức Hải sẽ nhìn lại hành trình gian khổ nhưng đầy tự hào ấy, nơi ý đảng lòng dân hòa làm một, kiến tạo nên những thay đổi căn bản và bền vững cho ngày hôm nay.

0: ông bà mình truyền đường hơn 80 năm nay. Năm nay mình có một trận bão to khủng khiếp mà nước dâng như cái cơn bão số 13 khủng khiếp mà nó gây thiệt hại rất là lớn.
1: Những âm thanh ấy có lẽ vẫn còn nguyên trong ký ức của người dân Gia Lai sau cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Hai đợt thiên tai liên tiếp, cách nhau chỉ hơn 10 ngày, đã để lại những mất mát chưa từng có. Hơn 11.600 tỷ đồng thiệt hại, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu, đổ sập, biết bao gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Sau bão, khu dân cư thôn An Quang Đông, xã Để Ghi hiện lên xác xơ tiêu điều. Những mái nhà bị đánh bật, những bức tường đổ nát. Trong đống hoang tàn ấy, chị Phan Thị Thanh Thúy lặng lẽ tìm kiếm chút tài sản còn sót lại của gia đình nhỏ với ba mẹ con. Nhưng tất cả gần như đã bị thiên tai cuốn trôi.
2: Gia đình tôi là mẹ đơn thân nuôi ba đứa nhỏ, mà giờ trong trời và cái nhà này bây giờ không còn gì nữa. Mấy đứa nhỏ đi học, sách vở nó mất hết. Vậy không còn một cái gì hết.
1: Không chỉ bão, khi người dân chưa kịp gượng dậy, lũ dữ tiếp tục tràn về, nhấn chìm hy vọng vốn đã mong manh. Được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng ngập lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2025, bà Lê Thị Hương ở phường Quy Nhơn Bắc vẫn chưa hết bàng hoàng.
3: Hồi giờ mà chú qua, cụ người nói rồi vậy, tự liều, cái này chặt à, phía trước cái bà cửa đi gồm hai anh tây phải có thật nhà, mà cửa đi trở lại ngọn hất nhà luôn.
1: Sau hai đợt thiên tai, hơn 28.000 ngôi nhà tại Gia Lai bị hư hỏng, ngập sâu hoặc đổ sập hoàn toàn. Với nhiều người dân, mất nhà đồng nghĩa với mất điểm tựa của cuộc sống. Trong lúc khó khăn nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước tiếp tục là điểm tựa để nhân dân vượt qua hoạn nạn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch Quang Trung, một chiến dịch đặc biệt, không tiếng súng, nhưng mang theo mệnh lệnh khẩn cấp vì cuộc sống của nhân dân. Thần tốc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ.
4: Triển khai quyết liệt cái chiến dịch Quang Trung, mặc dù là chiến dịch không có tiếng súng, nhưng mà chúng ta phải chiến thắng và phải chiến thắng giòn giã để mang lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho nhân dân, nhất là những người mà không có nhà ở, những người nhà bị hư hỏng sau cái bão lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung.
1: Ngày 1 tháng 12 năm 2025, Gia Lai đồng loạt phát động chiến dịch Quang Trung, một chiến dịch huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ lực lượng quân đội, công an đến chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân. Tinh thần Quang Trung thần tốc, táo bạo, nhanh chóng lan tỏa. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 khẩn trương hành quân về vùng tâm lũ, chia thành từng tổ, từng nhóm, trực tiếp hỗ trợ người dân dựng lại mái ấm. Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 cho biết, với mệnh lệnh từ trái tim, các lực lượng xác định làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, với mục tiêu hoàn thành xây dựng mới 70 ngôi nhà bị sập để bà con kịp đón Tết cổ truyền của dân tộc trong mái ấm mới.
5: Chúng tôi lựa chọn tổ thợ như là thợ sắt, rồi là thợ xây và có những cái kinh nghiệm trong cái công việc này. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi tranh thủ cả ngày nghỉ, ngày lễ và làm thêm các cái buổi tối khi cần thiết, với yêu cầu xuyên suốt là làm nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng, kết cấu của công trình và an toàn tuyệt đối.
1: Tại thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây, giữa nền nhà cũ còn ngổn ngang sau lũ, anh Nguyễn Thế Kiên cùng cán bộ chiến sĩ bộ đội tất bật dựng lên những cột bê tông đầu tiên cho căn nhà mới. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, đó còn là sự sẻ chia, là tình quân dân gắn bó trong hoạn nạn.
6: Bộ đội quen nhiệt tình, là với quan tặng bộ đội giúp vợ chồng em đẹp kiên cố chất hơn cái hầu thời kỳ mà ông nậu và nậu là làm nhờ nhà nước hỗ trợ tiền lên đổ sang trụ tiết luôn, dầm luôn là phải chắc chắn hơn hầu thời kỳ có bốn, mà giờ em mua xếp xếp trụ tiết tờ mơ cho lục khỏi khiên khỏi bờ chỗ khác, tự nhờ nó có cái mơ, nhờ vợ chồng con cái ở dưới cái mơ đủ thì lên mơ ở.
1: Triển khai chiến dịch Quang Trung tỉnh Gia Lai đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa sau bão lũ. Từ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đến lực lượng tăng cường của Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ. Tất cả đã cùng chung sức đồng lòng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Không chỉ huy động sức người, tỉnh Gia Lai còn thể hiện quyết tâm cao trong triển khai chiến dịch bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà bị đổ sập hoàn toàn và 30 triệu đồng đối với nhà hư hỏng, tỉnh còn vận động sự chung tay của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm để tiếp thêm nguồn lực cho người dân vượt qua khó khăn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai thường xuyên bám sát cơ sở, liên tục kiểm tra, nắm tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành tiến độ, mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng, công năng của từng ngôi nhà mới, giúp người dân an cư, vững tin tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết.
7: Cái căn nhà là vừa bộ đội công an này, vừa cái mình chỉ đạo của tỉnh về cái giá cả. Đấy. Rồi như vậy là để cho cái căn nhà nó hoàn chỉnh là chắc chắn, bền và đẹp. Trong quá trình làm thì tổ chức tốt cái công tác dân vận. Và phối hợp chặt chẽ với là chính quyền địa phương này, cấp xã này. Có vấn đề gì khúc mắc thì các đồng chí kịp thời là có trao đổi với nhau để mà giải quyết.
1: Chiến dịch Quang Trung không đơn thuần là chương trình hỗ trợ nhà ở. Đó còn là minh chứng sinh động cho bản chất tốt đẹp của chế độ ta, nơi nhân dân luôn ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách. Trong bối cảnh ấy, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cố tình bóp méo công tác cứu trợ, an sinh xã hội càng trở nên lạc lõng trước thực tiễn sống động. Bởi chính từ những vùng đất tan hoang sau thiên tai, người dân đã cảm nhận rõ sự hiện diện kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị. Không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bằng từng viên gạch, từng mái tôn, từng ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần thần tốc, chỉ sau 45 ngày, Gia Lai đã hoàn thành sửa chữa hơn 27.500 căn nhà hư hỏng, xây mới 674 căn nhà bị đổ sập, về đích sớm hơn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngôi nhà mới khang trang trước thềm năm mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân. Dọn về nhà mới trước Tết cổ truyền của dân tộc, trong ngôi nhà xây khang trang, kiên cố, đầy đủ không gian, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, ông Ngô Đình Vị ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai không giấu được niềm vui.
8: Khi bão xong và nó sập nhà, rồi tiếp tới là lũ về. Và nói chung là nó hoàn toàn với người nó không có thở tá được. Khi mà triển khai và mấy chú bộ đội về triển khai và hỗ trợ cho nhân dân, nói chung tôi rất vui mừng, không có cái gì trả được. Nói chung mà mình xây nhà mới nó phải khang trang mà sạch sẽ đẹp hơn căn nhà cũ. Và nói chung bây giờ này cái nhà mới là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng khách. Và nói chung là đây là ước nguyện mỹ mãn rồi.
1: Cũng không giấu được niềm vui khi được lực lượng công an tỉnh cùng địa phương hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà mới rộng hơn 100 m². Bà Hoàng Thị Đạo ở làng chài Hải Minh, khu phố 9, phường Quy Nhơn vui vẻ nói.
9: Nhờ ban lãnh đạo, các anh em chiến sĩ này là hỗ trợ cho gia đình vợ chồng tôi. Giờ được cái nhà khang trang vậy là vui lắm đâu. Giờ gia đình tôi giờ công chị nhảy đầu, bây giờ là cũng mua sắm chút đỉnh đỡ trong gia đình, con cháu giờ sum họp mừng nhà mới. Sắm thêm bàn ghế đỡ đón Tết đón khách.
1: Chiến dịch Quang Trung đã khép lại, nhưng ý nghĩa nhân văn của chiến dịch vẫn còn lan tỏa. Một chiến dịch không tiếng súng, nhưng giành thắng lợi son rã, thắng lợi của tinh thần đoàn kết, của trách nhiệm với nhân dân, của truyền thống lá lành đùm lá rách, và hơn hết là thắng lợi của niềm tin. Từ thực tiễn ấy càng khẳng định, ở bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng luôn đồng hành cùng nhân dân. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tính ưu việt của chế độ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng vững chắc để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự nhìn lại hành trình gian khổ nhưng đầy tự hào của chiến dịch Quang Trung, nơi ý Đảng lòng dân hòa làm một, kiến tạo nên những thay đổi căn bản và bền vững cho hôm nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12. Trường trung học phổ thông số 2 Văn Bội Châu, phường Diên Hồng cũng vừa đánh dấu cột mốc tuổi 18 cho hơn 600 học sinh của nhà trường. Không còn đóng khung trong những báo cáo thành tích hay các nghi thức hành chính, lễ tri ân và trưởng thành đã trở thành một không gian văn hóa học đường giàu tính nhân văn và tư duy giáo dục hiện đại. Dấu ấn từ một ngôi trường cụ thể này chính là hình ảnh đại diện cho một thế hệ trẻ Gia Lai đầy khát vọng, thắp sáng lòng biết ơn và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Bài viết "Thắp sáng lòng biết ơn và khát vọng trưởng thành của tuổi 18" do phóng viên Linh Chi thực hiện phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tại trường trung học phổ thông số 2 Phan Bộ Châu, tỉnh Gia Lai, 632 dấu vân tay trên cây trưởng thành không chỉ lưu giữ ký ức của một niên khóa mà còn là một cột mốc đánh dấu sự lớn khôn của một thế hệ trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Không còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ bước vào bậc trung học phổ thông ngày nào. Hôm nay các em đứng đây để nói lời tri ân từng bài học, từng lời răn dạy, tri ân những giọt mồ hôi của cha mẹ, những đêm thức trắng của thầy cô. Lễ tri ân và trưởng thành vì thế chưa bao giờ đơn thuần là một nghi thức mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa học đường giàu tính nhân văn, nơi tình yêu thương và lòng biết ơn được gọi tên một cách trọn vẹn nhất. Cô Đào Thủy Hậu, hiệu trưởng trường trung học phổ thông số 2 Phan Bộ Châu bày tỏ.
11: Trường trung học phổ thông số 2 Phan Bộ Châu tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho các em học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026. Chúng tôi rất là xúc động khi mà có rất là nhiều quý phụ huynh cùng về tham dự và đầy đủ tất cả các em học sinh. Mỗi em đều mang theo những cái ước mơ và những cái lời nói rất là xúc động. Nên với thầy cô thì nhà trường cũng đã chia sẻ rất là nhiều điều rất là trân quý những tình cảm của quý thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo bộ môn dành cho các em học sinh, cũng như là tình cảm của quý phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em cho nhà trường trước khi tạm biệt các em để các em rời xa mái trường và tới một tương lai tươi sáng. Thì chúng tôi cũng gửi lời để đến các em hãy tiếp tục cố gắng bản lĩnh tự tin và làm sao đó đậu tốt nghiệp 100% và ghi danh vào những trường đại học uy tín nhất đúng với cái đam mê, năng lực và sở trường của tất cả các em.
10: Khi ánh hoàng hôn buông xuống, bầu không khí trang nghiêm của phần lễ nhường chỗ cho sự bùng nổ của tuổi trẻ. Thực tế cho thấy mô hình kết hợp giữa lễ tri ân trang trọng và ngày hội lửa trại sôi động đang trở thành xu hướng chung tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm tạo không gian mở để học sinh được sống hết mình với đam mê và thắt chặt tinh thần đoàn kết. Đặc biệt trong những giây phút lắng động, khi ánh lửa dần dịu lại, nhường chỗ cho hoạt động mở chiếc hộp máy bay chứa đựng hàng trăm lá thư tri ân viết tay. Đó là những lời xin lỗi chưa kịp nói, những lời cảm ơn nghẹn ngào lần đầu được bộc bạch gửi đến cha mẹ, thầy cô và cả những ước mơ trong tương lai. Mỗi lá thư là một tinh thần khát vọng của tuổi 18, minh chứng cho một sự trưởng thành thực sự về nhân cách trước khi các em tung cánh bay xa. Em Lê Cường Thịnh, học sinh lớp 12C4, trường trung học phổ thông số 2 Phan Bội Châu, chia sẻ.
12: Em đã gửi gắm vào trong cái hộp máy bay là em muốn đậu nguyện vọng một và thực hiện được ước mơ của mình, sống hết mình với đam mê. Còn về ba mẹ và thầy cô thì em muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ của mình, bởi vì là đã luôn dành hết mọi sự yêu thương và điều kiện cho em. Và đặc biệt là em muốn cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của em là cô Phương, vì đã luôn hết mình và nỗ lực nâng bước em trên con đường học tập năm lớp 12 này.
10: Còn em Phạm Gia Bảo, học sinh lớp 12C1, trường trung học phổ thông số 2 Phan Bội Châu thì lại nói như thế này.
13: Em nghĩ sẽ chuẩn bị một cái tinh thần thật là tập trung để mà có thể cho cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, để có thể theo đuổi ước mơ của bản thân và chuẩn bị thật tốt cho một ngôi trường hoàn toàn mới. Em mong là thầy cô sẽ luôn luôn giữ một tinh thần thật là thoải mái và một tinh thần nhẹ nhõm vô cùng là đẹp để có thể tiếp bước chèo lái con thuyền cho những học sinh có thể bước trên con đường tương lai.
10: Nghi thức tiếp lửa trưởng thành trong đêm muộn đã khép lại hành trình ký ức nhưng lại mở ra một chương mới cho tương lai cho thế hệ trẻ. Những ngọn nến được thắp sáng từ tay các thầy cô giáo hôm nay, ngày mai sẽ là ngọn lửa tri thức, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Gia Lai và đất nước. Khi những cánh chim non đã đủ lông đủ cánh, các em sẽ bay về muôn ngã, mang theo niềm tự hào và khát vọng cống hiến của tuổi 18. Lễ tri ân kết thúc, những hành trình trưởng thành của một thế hệ trẻ đầy khát vọng thì vừa mới chính thức bắt đầu.
14: Vừa rồi là phóng sự thắp sáng lòng biết ơn và khát vọng trưởng thành của tuổi 18. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét thông qua các nghị quyết nhằm thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Thành phố Hồ Chí Minh bàn quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm. Gần 90% số doanh nghiệp đánh giá thủ tục trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí so với cách làm truyền thống. Thống kê có trong báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố hôm nay. Các địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố ngừng đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban. Singapore phát triển hệ thống giám sát AI cho hơn 150.000 công chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Italia ngày 2 tháng 6 năm 1946, ngày 2 tháng 6 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sergio Mattarella. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Giorgia Meloni. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Ignacio La Russa và Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Antonio Tajani. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh thành trên toàn quốc. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng. Số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm. Số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
2: Một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng lương nhẹ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giám sát phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế. Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể rõ ràng tại Bộ luật hình sự. Chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Bộ luật hình sự còn chưa đủ sức răn đe.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, khó khăn điểm nghẽn nhất trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chứng cứ điện tử dễ xóa dấu vết, dễ chỉnh sửa và thay đổi. Quy trình nghiệp vụ trang thiết bị hiện tại của các lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Các chế tài vẫn nặng về thu giữ được tăng vật vật lý tại kho hàng, trong khi các đối tượng bán hàng trực tuyến, kho hàng phân tán khắp nơi. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
3: Tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì chứng cứ chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tấn công.
1: Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi, hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thực hiện công điện 38 của Thủ tướng, tuy nhiên Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý
4: các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để mà ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc, cụ thể phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 3 vào sáng nay để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp mang dấu mốc quan trọng để thành phố thông qua các nghị quyết bắt tay vào thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tham dự kỳ họp. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận tại các tổ về dự thảo nhiều nghị quyết, nội dung cho sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết đây là những nội dung mới khó, tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân cần được thảo luận kỹ lưỡng.
6: Cần được tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến và hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị. Theo quy trình, hai kỳ họp đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, định hướng phát triển thủ đô, đô thị xanh, bền vững của thủ đô trong nhiều năm tới. Đó là những nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường. Đề án vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 của thành phố Hà Nội không gian tầm thấp TOD.
5: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ các nội dung thảo luận xem xét tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất lớn và quan trọng có tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thủ đô, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, thực chất vào từng dự thảo. Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý với những nội dung khó cần có sự đánh giá kỹ lưỡng để tiếp tục hoàn thiện.
7: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 15 chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành luật thủ đô, thảo luận cho ý kiến cụ thể vào nội dung của các văn bản, chỉ đạo ra soát, đánh giá kỹ các tác động của chính sách, yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và người dân, doanh nghiệp, quán triệt nguyên tắc, nội dung nào đã rõ, đã chín, đã thống nhất thì ban hành thực hiện ngay. Nội dung nào khó, tác động sâu rộng, chưa có sự đồng thuận cao thì phải tiếp tục thảo luận, đánh giá kỹ các tác động của chính sách để hoàn thiện nhưng cũng phải có thời hạn cụ thể rõ ràng.
5: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết mang ý nghĩa với sự phát triển thủ đô, tạo nền tảng pháp lý và động lực từ thể chế để đưa thủ đô bước vào thời kỳ phát triển mới, như nghị quyết quy định về nội dung, thành phần hồ sơ, định mức chi phí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô. Nghị quyết về việc điều chỉnh thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước, nghị quyết quy định trường hợp thẩm quyền trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thủ đô, tăng cường thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của Hà Nội trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng, văn hóa, giáo dục và y tế. Hội nghị đồng thời giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm thông qua các sa bàn, bản đồ, pano và không gian trưng bày chuyên đề. Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm là chủ đề hội thảo diễn ra hôm nay. Sự kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Tài chính tổ chức. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
8: Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên của thành phố trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 260 năm 2025 của Quốc hội và nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: Việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội mang tính thời đại. Hội thảo hôm nay là hội thảo đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố. Đây là bước đi thiết thực nhằm xây dựng cơ sở khoa học vững chắc để hoàn chỉnh khung kiến trúc phát triển.
8: Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế Bắc Nam, Đông Tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết, ông Sầm Minh Tuấn nói.
10: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị toàn cầu.
8: Tiến sĩ Trần Du Lịch hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của nhóm tư vấn về định hướng khung chiến lược. Ông cũng đề nghị cần làm rõ các vấn đề phải giải quyết như định hướng cấu trúc không gian, khung triển khai 18 đột phá chiến lược. Ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
11: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn, trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới. Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
8: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng. Thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng trong định hướng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.
12: Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước, đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn. Chủ đề đại hội là xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung đại diện chăm lo bảo vệ đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu nhiệm vụ và các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đại hội sẽ xem xét sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết 5 vấn đề trọng tâm nhận được hàng vạn ý kiến, kiến nghị của người lao động trên cả nước gửi về đại hội là:
7: các vấn đề mà đoàn viên người lao động rất là quan tâm, ví dụ như là lương tối thiểu thành lương đủ sống, đây là một cái mong muốn rất là chính đáng của người lao động. Lương đủ sống đặt ra đó là gì? Tức là họ phải có tích lũy cần thiết để khi gặp bất chắc trong cuộc sống thì họ có thể có được cái thêm một cái nguồn tài chính để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề thứ hai đó là giảm giờ làm thì đã được thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội từ năm 2019. Thế rồi vấn đề tiếp theo nữa là giảm tuổi nghỉ hưu cho một số cái đối tượng lao động, nhất là lao động ở khu vực là nặng nhọc, độc hại. Rồi vấn đề nữa đó là ngày nghỉ lễ, tức là mấy vấn đề cũng rất là lớn.
0: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VCCI, công bố sáng nay tại Hà Nội. Đây là năm thứ 9 liên tiếp VCCI công bố ấn phẩm nghiên cứu hàng năm này, phản ánh các chuyển động nổi bật của hệ thống pháp luật kinh doanh và môi trường đầu tư tại nước ta dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
12: Năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận 5 dòng chảy nổi bật về pháp luật kinh doanh. Trước hết, năm 2025 là dấu mốc của những quyết sách lịch sử về thể chế kinh doanh với việc chứng kiến sự ra đời của Bộ Tứ Nghị Quyết Chiến lược do Bộ Chính trị ban hành. Bộ Tứ Nghị Quyết 57, 59, 66 và 68 cùng nhiều nghị quyết khác đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển từ quản lý sang kiến tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực. Dòng chảy pháp luật kinh doanh thứ hai được ghi nhận là đổi mới tư duy lập pháp với 89 luật được ban hành, một kỷ lục chưa từng có. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng ghi nhận dòng chảy về cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhất là về chính phủ số. Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhìn nhận.
13: Qua khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, thì có đến gần 90% doanh nghiệp đánh giá rằng thủ tục hành chính trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí so với cách làm truyền thống. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, mức độ minh bạch cao hơn và việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn rõ rệt. Đây là những kết quả rất đáng tự hào và phản ánh đúng tinh thần đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp.
12: Việc nhận diện điểm nghẽn chính sách với hơn 2.000 phản ánh, nhất là về chi phí tuân thủ, được tiếp nhận và xử lý cũng tạo thành một dòng chảy pháp luật kinh doanh đáng chú ý trong năm 2025. Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn con số này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, đại diện nhóm nghiên cứu nêu kỳ vọng.
14: Trong cái báo cáo này chúng tôi cũng đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp độ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn nhưng mà chỉ thừa nhận 787 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp độ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.
12: Ngoài ra, năm 2025 cũng ghi nhận dòng chảy pháp luật kinh doanh về tạo lập chính sách cho kinh tế tầm thấp, mở ra không gian tăng trưởng mới từ bầu trời thay vì trên mặt đất. Theo đó, cơ hội từ kinh tế tầm thấp có khả năng tạo lập cơ hội phát triển mô hình kinh doanh mới với tiềm năng thị trường đến năm 2035 trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo VCCI, những chuyển động mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh của năm 2025 đã tạo dựng niềm tin đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cởi mở. Tuy nhiên, cải cách thể chế là một quá trình lâu dài và liên tục. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN theo tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, các nỗ lực cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn nữa như giảm mạnh chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tăng cường tính ổn định, khả thi và dự báo của chính sách, đồng thời bảo đảm sự gia tăng thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng pháp luật.
0: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
15: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 tới với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành từ cấp trung ương và địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các địa phương. Kết quả cho thấy, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức ôn tập cho thí sinh đều được thực hiện đúng tiến độ theo hướng dẫn, sẵn sàng cho kỳ thi. Về đề thi, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
16: Đến giờ phút này, 34 sở tỉnh thành đã nhận được đề thi của ban ký yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày qua thì ban ký yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tỉnh thành khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tỉnh thành sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các điểm thi. À, như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
15: Tuy vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Báo cáo tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng cho biết đến nay công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng đã hoàn thành, trong đó tỉnh An Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều phương án vận chuyển đề thi đến các vùng hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo bằng đường biển và đường hàng không tùy theo điều kiện thời tiết. Cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng đã được các địa phương rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết.
17: Về chuẩn bị cơ sở vật chất, in sao đề thi và chấm thi thì ban chỉ đạo đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra tất cả 91 điểm thi, 2 ban in sao đề thi và cái điểm chấm thi. Giờ đến ngày 31 chủ nhật vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành tất cả cái công tác kiểm tra trên tinh thần là không chủ quan ở bất cứ khâu nào trong công tác này. Mặc dù là cái địa bàn rất là rộng nhưng mà cũng động viên nhau là cố gắng hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
15: Đại diện các bộ Y tế, Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng thông tin về các công việc đang thực hiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và đề xuất các giải pháp để việc phối hợp tổ chức thi được thông suốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, chính quyền địa phương trong chuẩn bị tổ chức thi rất bài bản, đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
18: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt. Rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót. Thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ. Thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng. Xử lý nhanh kịp thời, những cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
0: Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra một số vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đập phá tài sản của người dân, gây rối trật tự công cộng, khiến dư luận bất bình. Hiện công an thành phố đang chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
19: Rạng sáng ngày 30 tháng 5, tại quán cà phê Ghé trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, một người đàn ông quốc tịch Australia vô cớ đập phá tài sản của cơ sở kinh doanh và nhiều tài sản của khách tại quán. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại đối với tài sản của quán cà phê ước tính khoảng 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cũng xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, giẫm đạp và đập phá phương tiện. Sau đó, bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp trong công tác quản lý, xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài vi phạm pháp luật, qua đó nhận được sự đồng tình của người dân và du khách. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
20: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
0: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa thiên tai theo hướng chủ động từ sớm từ xa, từ nạo vét thanh thải lòng sông, xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ sạt lở cho đến nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Địa phương đang từng bước hoàn thiện các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Phường Thục Phán là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt mưa lũ năm 2025. Hoàn lưu bão số 10 và bão số 11 đã khiến mực nước sông Bằng, sông Huyến dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 5.000 hộ dân. Từ thực tế đó, địa phương đã chủ động rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, xây dựng phương án di rời, bổ sung trang thiết bị và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước mùa mưa bão năm nay. Cùng với đó, công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và hệ thống tiêu thoát nước cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết,
21: phường cũng đã đề xuất chủ động phối hợp tiến hành khảo sát, thực hiện việc lạo vét thanh thải hai lòng sông Huyến, sông Bằng, đảm bảo làm sao là lạo vét những cái bồi lắng tích tụ, chủ động phòng chống ứng phó trước cái mùa mưa bão năm 2026. Song hành với đó thì hiện nay phường chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phường còn thiếu, xây dựng những cái kịch bản trên cơ sở biểu đồ dựa trên dữ liệu thực để xác định khi mực nước đến các vị trí

0: ứng phó bị động sang chủ động thích ứng với thiên tai. Ông Hoàng Minh Tuấn, trưởng phòng phòng phòng chống thiên tai và bố trí dân cư, Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng chia sẻ.
1: Chỉ đạo của tỉnh tập trung về các địa phương rà soát tất cả các điểm ở các khu vực thường xuyên bị ngập lụt và hay xảy ra sạt lở đất để xây dựng những cái cơ sở dữ liệu về tổng hợp và để tỉnh cũng sẽ triển khai các kịch bản hoặc là cái phương án ứng phó theo cấp độ, xây dựng về một cái bản đồ ngập lụt có cái điều tra cái nguồn suối, cái nguy cơ xảy ra lũ quét và xây dựng cái kịch bản sát với cái thực tế, chủ động về trong công tác phòng tránh di dời dân ra khỏi các vùng nguy cơ bị thiên tai đấy. Đối với khu vực đô thị mà bị ngập lụt, tỉnh cũng đã chỉ đạo khảo sát tất cả các sông suối, tập trung vào khu vực đông dân cư, xác định những cái điểm nghẽn, những cái vật cản, đề xuất những cái phương án thanh thải và khơi thông dòng chảy.
0: Cùng với các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng khẳng định:
2: tăng cường năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần và đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân.
3: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại khiến nắng nóng mở rộng ở Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Các chuyên gia nhận định nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, do tác động của gió mùa Tây Nam và rãnh áp thấp, hôm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Mở đầu phần tin thế giới là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông. Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tiếp sau tuyên bố dừng đàm phán, tối qua Iran cảnh báo sẽ tiến hành các hành động đáp trả mạnh mẽ, bao gồm mở ra các mặt trận tác chiến mới nếu Israel tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự chống lại Liban. Ngay trong tối qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công tương tự của lực lượng Mỹ nhằm vào tàu hàng của Iran hồi cuối tuần trước. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hải quân của lực lượng này đã phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska của Mỹ. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ hải quân Mỹ tập kích tàu hàng Dian Star của Iran trên vịnh Oman cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu Sariska không được đề cập. Lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo chiến đấu cơ của lực lượng này đã khai hỏa tên lửa và vô hiệu hóa tàu Lian Star tại vịnh Oman do phương tiện này cố tình vi phạm phong tỏa của Hải quân Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran. CENTCOM khẳng định đây là tàu hàng thứ 5 bị tấn công và vô hiệu hóa kể từ khi Mỹ áp đặt hạn chế đối với các cảng của Iran hôm 13 tháng 4. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại các cuộc đụng độ qua lại có chiều hướng ngày càng gia tăng giữa lực lượng Mỹ và Iran, có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Nếu kịch bản này xảy ra, cơ hội vãn hồi một thỏa thuận ngừng bắn mới được đánh giá là cực kỳ thách thức do bối cảnh chiến trường và các điều kiện liên quan hiện đã khác biệt hơn rất nhiều so với thời điểm đạt được ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4.
3: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quá quan tâm đến khả năng các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran có thể đổ vỡ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
6: Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Tehran đang trở nên nhàm chán.

0: và không còn nhiều ý nghĩa. Khi được hỏi liệu có khả năng về Iran chấm dứt đàm phán với Mỹ hay không, ông Trump trả lời ông không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Iran tuyên bố rút khỏi tiến trình đối thoại với Washington, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Theo phía Iran, các hành động quân sự của Israel tại Liban là vi phạm tinh thần ngừng bắn. Mặc dù vậy, ông Trump cho biết phía Iran vẫn chưa thông báo chính thức với Mỹ về việc dừng đàm phán. Trong một thông điệp khác đăng tải cùng ngày trên mạng xã hội, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang được diễn ra với tốc độ nhanh chóng, bất chấp những thông tin rằng phía Iran đã ngừng đàm phán. Về tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng, Tổng thống Trump bày tỏ không lo ngại trước việc giá dầu tăng mạnh sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran có thể siết chặt các hoạt động tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại trong thời gian tới. Theo ông Trump, người dân Mỹ sẽ chấp nhận việc giá nhiên liệu tăng trong ngắn hạn nếu hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực Trung Đông. Liên quan tới an ninh hải tại eo biển Hormuz, các đồng minh trong NATO nên chia sẻ trách nhiệm hơn bởi các nước châu Âu phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ vận chuyển qua tuyến đường này nhiều hơn Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ hiện có nguồn năng lượng dồi dào và không phụ thuộc lớn vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông như trước đây.
1: Trước làn sóng tác nhân trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và ngày càng thay thế con người thực hiện nhiều công việc một cách tự động, chính phủ Singapore đang phát triển một hệ thống giám sát và kiểm soát AI nhằm tạo điều kiện để công chức ứng dụng các mô hình AI hiện đại vào xử lý công việc một cách an toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Trả lời báo giới, ông Go Wee Boon, giám đốc điều hành cơ quan công nghệ chính phủ Singapore cho biết, nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo được thiết kế như một lớp bảo vệ tăng cường, gồm các công cụ giám sát chặt chẽ hoạt động của trí tuệ nhân tạo, qua đó bảo đảm công chức có thể sử dụng công nghệ này an toàn, hiệu quả trong xử lý công việc. Hệ thống này hiện đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm, với kế hoạch triển khai rộng rãi trong khu vực công vào cuối năm 2026. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Singapore nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Josephine Teo cho biết, khu vực công nước này đã bắt đầu thí điểm sử dụng tác nhân trí tuệ nhân tạo trong xử lý một số thủ tục hành chính như xin cấp giấy phép kinh doanh và trợ cấp xã hội. Những nỗ lực của Singapore trong hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý và phương thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự quan tâm lớn, không chỉ mở ra tiềm năng nâng cao chất lượng và tốc độ cung cấp dịch vụ công, mà còn góp phần củng cố bảo đảm an ninh mạng trong kỷ nguyên số.
1: Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa ra những người yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đảng cánh hữu về vấn đề kiểm soát biên giới và quản lý người nhập cư. Quy định mới được thông qua chỉ ít ngày trước khi gói cải cách di cư và tị nạn quy mô lớn của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6. Theo dự thảo các quy định mới, các quốc gia thành viên sẽ được phép thiết lập hoặc sử dụng các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ hoặc những trường hợp bị yêu cầu rời khỏi khối. Đáng chú ý, những người này có thể bị đưa đến các quốc gia mà họ không có mối liên hệ trước đó. Những người ủng hộ cho rằng các quy định mới sẽ khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm trong hệ thống hồi hương của Liên minh châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Lopez Anguilla nhận định châu Âu cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người không có quyền cư trú sẽ phải rời khỏi lãnh thổ.
4: EU cần có những quy tắc chung về di cư và tị nạn, và thực tế nhu cầu đó đã tồn tại từ rất lâu. Đó cũng là lý do chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua hai nhiệm kỳ của Nghị viện châu Âu, để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Hiệp ước Lisbon. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống di cư chung và một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vận hành trên cơ sở các quy tắc rõ ràng và thống nhất.
3: Tuy nhiên, bộ quy tắc mới cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Các nhóm bảo vệ người tị nạn cảnh báo việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài Liên minh châu Âu có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc thiếu sự bảo vệ cần thiết. Một số điều khoản dự kiến sẽ được áp dụng sau một năm, trong khi các quy định liên quan đến việc thành lập các trung tâm hồi hương có hiệu lực ngay sau khi văn bản được thông qua chính thức. Hiện dự luật vẫn cần nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
4: luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn bằng những sáng kiến linh hoạt lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Dẫu vậy, áp lực quá tải đang bủa vây cơ sở, đòi hỏi cấp thiết phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế thông qua luật đô thị đặc biệt để cỗ máy siêu đô thị vận hành bền vững. Nhóm phóng viên Hà Khánh và Thiên Lý, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có loạt hai bài: Một năm chính quyền địa phương hai cấp thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó, nhìn nhận toàn diện nội dung này. Bài đầu tiên sẽ đề cập những sáng kiến trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại đây. Mời quý vị cùng nghe.
5: Trung tâm hành chính công phường Phú Lợi trước đây thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Kể từ khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ nơi đây đã tiếp nhận và xử lý 49.710 hồ sơ các loại. Áp lực dồn dập nhất nằm ở lĩnh vực tư pháp hộ tịch với 36.826 hồ sơ và lĩnh vực kinh doanh với 4.423 hồ sơ. Anh Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, là người đứng mũi chịu sào sau khi thủ tục này được phân cấp từ cấp huyện về cấp xã. Dù bỡ ngỡ ban đầu nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp nhờ các lớp tập huấn. Đứng trước núi hồ sơ phát sinh, anh chủ động sắp xếp thời gian làm thêm giờ. Thay vì ra về lúc 17 giờ, anh bám trụ đến 18-19 giờ hàng ngày để giải quyết dứt điểm hồ sơ, quyết không để tồn động sang ngày hôm sau.
6: Dù cho việc làm thêm giờ đó nó cũng mất nhiều thời gian cá nhân, nhưng mà cũng để tạo thuận lợi cho người dân và cũng để hoàn thành trách nhiệm là một công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả, thì cái việc đó thì cũng phấn đấu, nỗ lực. Đối với mình thì người dân, mình đặt người dân hàng đầu. Việc mà người dân hoàn thành được cái thủ tục của họ thì là niềm vui đối với bản thân mình. Do đó thì mình cũng cố gắng phấn đấu, mình sắp xếp thời gian thôi.
5: Sức ép tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Dương. Phường được sáp nhập từ 4 phường của thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, với 59.000 hồ sơ tiếp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, người lao động thường phải xin nghỉ làm để thực hiện các thủ tục như sao y, chứng thực, chiếm gần 70% lượng hồ sơ. Để tháo gỡ bất cập này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đưa ra sáng kiến 60 phút ngoài giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, Trung tâm Hành chính công phường mở cửa thêm từ 17 đến 18 giờ vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, ứng dụng cơ chế ủy quyền ký hồ sơ tại chỗ để trả kết quả ngay. Sau 30 buổi, mô hình giải quyết thần tốc khoảng 600 hồ sơ, giúp công nhân không bị trừ lương do nghỉ việc. Là một trong những người trực tiếp luân phiên ở lại hỗ trợ dù không có thêm thù lao, anh Nguyễn Tấn Phi, cán bộ lĩnh vực kinh doanh và công thương, tâm sự.
7: Theo sát nhập thì lãnh đạo thành phố thì cũng luôn quan tâm chia sẻ, mà đặc biệt ở hành chính công thì sẽ có những chế độ đặc thù riêng, và bản thân thì làm việc theo hết khả năng của mình, phục vụ hết sức mình và làm theo xứng đáng với cái quan tâm mà lãnh đạo giao phó. Bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự khi có một số lời khen cho rằng là phường Bình Dương cũng là một trong những phường mà công chứng chứng thực hỗ trợ người dân cũng sớm nhất, nên là bản thân cũng rất là vinh dự được ở làm trong một trong những phường mà mang tên tỉnh.
5: Định hướng xa hơn cho sáng kiến này, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Bình Dương cho biết.
8: Trong thời gian tới thì phường Bình Dương cũng sẽ phối hợp với bưu điện để tổ chức là cái điểm mà hỗ trợ, cái điểm tiếp nhận nó nằm ngoài cái quỹ ban, thực hiện một số cái thủ tục thứ bảy chủ nhật thì người dân là tập trung lên đó để thực hiện, không phải đi xa, có thể là tại khu phố hoặc là tại cái điểm khu dân cư đông đúc. Trong thời gian tới là ứng dụng cái chuyển đổi số, cũng có thêm những cái trang thiết bị hiện đại thì cũng sẽ phục vụ tốt hơn cho người dân trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính mà nó nằm ngoài giờ hành chính.
5: Không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa triết lý lấy người dân làm trung tâm. Ngày 19 tháng 5, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Hệ thống tiêu chí bám sát đời sống hàng ngày, từ đây chính quyền biết chính xác người dân kỳ vọng điều gì. Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất.
9: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc. Nên chúng tôi có một bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân, với cái quan điểm mà lấy người dân làm trung tâm. Và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị, làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
5: Có thể khẳng định trong vận hành của hệ thống chính quyền hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm đầu tiên, nổi lên những sáng kiến linh hoạt và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm khắc phục những khó khăn ban đầu. Họ đã lấy sự hài lòng của người dân làm động lực để vượt qua những áp lực của công việc. Thế nhưng, để quản trị bền vững một siêu đô thị 14 triệu dân, chúng ta không thể chỉ mãi trông chờ vào những giải pháp tình thế. Đằng sau bức tranh sáng màu ấy là một hệ thống cơ sở đang phải oằn mình gánh những điểm nghẽn về biên chế và rào cản thể chế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm cao độ duy trì cỗ máy phục vụ người dân doanh nghiệp. Hàng loạt sáng kiến ở địa phương đã trở thành điểm sáng cho mô hình mới. Dẫu vậy, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng do biên chế eo hẹp, khối lượng công việc khổng lồ. Giải pháp nào để tháo gỡ nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài phát sóng trong chương trình Thời sự trưa mai sẽ phân tích nội dung này. Mời quý vị chú ý đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 154 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 157 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.141 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với hôm qua.
11: Ngày 1 tháng 6, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BIDV công bố lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, được nâng lên 6,6% một năm, tăng 1,2% so với trước đó. Hiện chỉ còn Ngân hàng Vietcombank duy trì mức lãi suất thấp hơn một chút ở kỳ hạn 24 tháng với mức 6,3% một năm. Còn lãi suất kỳ hạn 6 đến 11 tháng tại Ngân hàng Agribank hiện ở mức 4% một năm. Còn các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động từ 5,9 đến 6% một năm. Việc BIDV mạnh tay tăng lãi suất được đánh giá là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng.
10: Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn. Khảo sát những tháng đầu năm nay cho thấy có tới 69% nhà đầu tư cho rằng khó đánh giá rủi ro tín dụng là trở ngại lớn nhất khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Con số này phản ánh một thực tế rằng vấn đề hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn vốn mà nằm ở việc thiếu các công cụ giúp đo lường và định giá rủi ro một cách nhất quán.
11: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay với trạng thái đóng cửa lệch về vùng thấp, rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ là kịch bản chủ đạo. Điều đáng lưu ý, giải ngân xuất hiện khi tín hiệu tạo đáy đã rõ ràng. Tại thời điểm 11 giờ 15 phút sáng nay, VN Index giảm 4,47 điểm, đạt 1.840,13 điểm. HNX Index giảm 9,87 điểm. Đạt 315,05 điểm.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến đầu tháng 5 vừa qua, thành phố đã giải ngân được trên 36.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không tính 5% dự nguồn cho đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng.
14: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích số vốn lớn này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%, tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã phường đạt gần 21%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Cụ thể, phường Hồng Hà đạt 85,32%, phường Hoàng Mai đạt 64,69%, phường Vĩnh Hưng đạt 55,15%. Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cho biết,
15: từng quý, từng tháng, thường trực ban thường vụ đảng ủy của chúng tôi thì đều nghe báo cáo và những có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân để đảm bảo tất cả các cái nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường, để đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ. Và đặc biệt trong quá trình triển khai, nếu như nó có những cái vấn đề mà chưa như mong muốn thì sẽ phải có những cái giải pháp và có những thời gian để bù đắp trở lại.
14: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án đường vành đai 2,5, dự án đường vành đai 3,5, một số cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
16: Trong năm 2016, vốn đầu tư công được giao khá là cao. Và chúng tôi ngay từ đầu năm, thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, cái kế hoạch số 35. Trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan. Và coi đấy là một trong những tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức như thế nào.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 1 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng đậm U19 Timor-Leste 3-0 ở trận đầu tiên bảng A. Cả 3 bàn thắng của U19 Việt Nam đều được ghi bởi tiền đạo Hoàng Công Hậu. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, U19 Indonesia cũng đánh bại U19 Myanmar 3-0. Tại lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 4 tháng 6, U19 Việt Nam gặp Myanmar, còn Indonesia đọ sức với Timor-Leste. Các trận đấu của bảng A sẽ diễn ra trên sân Sumatera Utara Mi'i ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia.
18: Cũng như đội nữ, thời gian này, đội tuyển cầu mây Nam quốc gia đang tích cực chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng trong nửa còn lại của năm 2026. Trong đó có kỳ ASEAN lần thứ 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 ở Nhật Bản. Tại SEA Games 33, đội từng giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đồng đội 4 người. Đội hình vô địch nội dung đồng đội 4 người tại SEA Games 33 gồm có Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu và Ngô Thanh Long. Bên cạnh đó là hai vận động viên đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia nhiều năm qua là Đầu Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang. Tất cả đều đang nỗ lực vì mục tiêu mang vinh quang về cho cầu mây Việt Nam. Huỳnh Ngọc Sang chia sẻ.
19: Để chuẩn bị mục tiêu cho đấu trường ASEAN thì là em đã tập trung rất là sớm, tập luyện cường độ rất là cao. Với cái giao án như vậy thì bọn em cũng khá tự tin để giành chiến thắng giải đấu ASEAN 2026.
17: Hướng đến Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tổ chức vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đội tuyển chủ lực của Thể thao Đồng Tháp đã và đang nỗ lực tập luyện, tập huấn với quyết tâm giành thành tích cao tại sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm một lần. Karate là một trong những môn được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm nay. Ban huấn luyện đặt niềm tin vào các võ sĩ dày dặn kinh nghiệm như Trang Cẩm Lành, Phạm Minh Nhật. Bên cạnh đó là những cái tên thuộc lớp kế cận như Trần Thị Cẩm Tú, Dương Văn Luân, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Bảo Trân, Thảo Trân. Huấn luyện viên Bùi Hải Bằng, đội tuyển Karate Đồng Tháp nhìn nhận.
20: Chỗ mà hài lòng nhất của huấn luyện viên là tinh thần tập luyện của các em. Các em tập luyện được một tinh thần rất là cao, cái sự tập trung trong từng pha đánh. Mặc dù rất là mệt, nhưng mà các em nó vẫn rất là cố gắng để tập luyện, để hoàn thành cái giáo án mà ban huấn luyện đề ra.
18: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, rạng sáng nay, Na Uy và Thụy Điển đã giao hữu trên sân Ullevaal của Na Uy. Trong một ngày không có Erling Haaland và Martin Odegaard, Na Uy vẫn đánh bại Thụy Điển 3-1. Cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp 1 với cú đúp của Jorge Larsen cùng pha lập công của Antonio Nusa. Người ghi bàn danh dự cho Thụy Điển vào phút 76 là Alexander Isak. Với Erling Haaland, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2000 tham dự một kỳ World Cup cùng đội tuyển quốc gia Na Uy. Tại giải đấu năm nay, Na Uy chung bảng Y với Pháp, Senegal và Iraq. Con trai của cựu tuyển thủ Na Uy, Erling Haaland chia sẻ.
17: Cha tôi, người từng cùng đội tuyển Na Uy tham dự World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ, đã nói rằng 3 trận vòng bảng World Cup năm nay giống như 3 trận chung kết. Đó là lý do tại sao mỗi lần xem World Cup, chúng ta lại thấy một đội bóng yếu hơn đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất. Nếu không thể hiện tốt trong 3 trận vòng bảng, chúng tôi sẽ bị loại. Chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua vòng bảng.
18: Để có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, Na Uy từng đánh bại Italia 4-1 ngay tại sân San Siro tại lượt cuối vòng loại của bảng Y hồi năm ngoái. Trong đó, Erling Haaland đã lập cú đúp. Cũng trong loạt trận giao hữu rạng sáng nay, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vùi dập Bắc Macedonia 4-0, Áo vượt qua Tunisia 1-0, Colombia thắng Costa Rica 3-1. Còn trong sáng nay, đồng chủ nhà World Cup Canada đánh bại Uzbekistan 2-0.
0: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung về chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung về chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp mang dấu mốc quan trọng để thành phố thông qua các nghị quyết bắt tay vào thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới, đây là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố sáng nay tại Hà Nội. Những chuyển động mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh của năm qua đã tạo dựng niềm tin đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cởi mở. Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
23: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
22: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
23: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
22: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
23: Vậy có những loại nào thế anh?
22: À, Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
23: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
22: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
6: Thưa quý vị, mảng bám răng chính là kẻ thù thầm lặng gây ra hàng loạt vấn đề từ hôi miệng, sâu răng đến viêm lợi. Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần chải răng qua loa là đủ, nhưng thực tế mảng bám hình thành nhanh hơn ta tưởng rất nhiều.
4: Nếu không được loại bỏ kịp thời, mảng bám sẽ vôi hóa thành cao răng mà bàn chải thông thường không thể làm sạch. Vậy mảng bám hình thành ra sao? Mời quý vị lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
24: Khi chúng ta ăn xong ấy, khoảng 15 phút sẽ hình thành một cái lớp màng và vô khuẩn ở trên bề mặt của răng. Sự hình thành các cái màng vô khuẩn này giúp cho các vi khuẩn có chỗ bám ở trên bề mặt răng. Tuy nhiên là qua một thời gian thì vi khuẩn sẽ tích tụ lại ngày càng dày lên và hình thành những cái mảng bám.
6: Từ chia sẻ của bác sĩ, để loại bỏ mảng bám một cách hiệu quả, chúng ta cần thiết lập những thói quen vệ sinh răng miệng đúng cách ngay tại nhà. Vậy cụ thể, cần chăm sóc răng miệng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
24: Ngăn ngừa các cái mảng tích tụ ở cao răng, ví dụ như là chải răng 2 đến 3 lần mỗi ngày, dùng bản chải răng có lông mềm, dùng chỉ tơi nha khoa và loại bỏ các cái mảng bám ở các kẽ răng, và chúng ta sử dụng các cái nước súc miệng để làm sạch khoang miệng, hạn chế ăn cái thức ăn quá nhiều đường, và chúng ta nên lựa chọn các kem đánh răng phù hợp. Trong các kem đánh răng phù hợp, sử dụng các kem dược liệu với sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là trợ thủ đắc lực để quý vị thực hiện trọn vẹn lời khuyên của bác sĩ và loại bỏ mảng bám một cách hiệu quả ngay tại nhà. Điểm tạo nên sự vượt trội của sản phẩm chính là công nghệ nano bạc với kích thước siêu nhỏ, có khả năng len lỏi vào từng kẽ răng và vùng nướu, nơi mà bàn chải thông thường khó lòng chạm tới, để ngăn chặn triệt để quá trình hình thành và tích tụ mảng bám.
6: Và không dừng lại ở khả năng làm sạch sâu, tinh chất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn phát huy tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm mạnh mẽ. Nhờ đó, nướu lợi luôn được bảo vệ chắc khỏe, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả những phiền toái thường gặp như hôi miệng, nhiệt miệng hay răng nhạy cảm, giúp hơi thở luôn thơm mát suốt cả ngày.
4: Chỉ với một thói quen đơn giản, sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày, quý vị hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ sức khỏe răng miệng cho cả gia đình. Để được tư vấn chi tiết, mời quý vị gọi ngay tới hotline miễn phí 1800 1799.
6: Và chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin nông nghiệp.
25: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chi tiết. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra cảnh báo, hiện cả nước có khoảng hơn 1.500 xã có nguy cơ cháy rừng. Trong số này, hơn 800 xã đang ở cấp cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết khô hanh, không mưa kéo dài nhiều ngày qua tại các khu vực này đang đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động cao. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, không xử lý thực bì. Các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm địa phương cần tăng cường tuần tra, canh gác liên tục 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm để kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại. 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ, mang lại mức xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nông sản chủ lực đạt mức tăng trưởng cao cả về sản lượng lẫn giá trị, đóng góp quan trọng vào cán cân thương mại quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định.
26: Điều rất mừng đó là chúng ta sẽ xuất siêu được hơn 7,5 tỷ đô. Đây là những tín hiệu rất là đáng mừng của ngành nông nghiệp môi trường. Năm 2026 đặt mục tiêu là tăng trưởng 3,7% và phấn đấu 4%. Bộ Nông nghiệp Môi trường đã xây dựng cái kịch bản tăng trưởng phân ra từng tháng, từng quý và phân là từng cục vụ đơn vị phải chịu trách nhiệm như nào, nhất là các đơn vị trực tiếp chỉ đạo sản xuất.
25: Tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2026. Ngay trước thềm sự kiện, giá các loại đồng loạt tăng giá, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà vườn. Sở hữu diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước với 130.000 hecta, đạt sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm. Đồng Tháp đang đảm bảo nguồn cung xuất khẩu dồi dào cho các mặt hàng chiến lược như sầu riêng, thanh long, xoài và mít. Lễ hội quy mô cấp tỉnh lần này dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm. Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nam Bộ đang tăng mạnh từ 5.000 đến 25.000 đồng một kg khi bước vào cuối vụ. Giá sầu riêng RI1 loại đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 60 đến 200.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái loại đẹp giá từ 84.000 đến 87.000 đồng một kg. Tuy nhiên, sức mua tại các vựa sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động của kinh tế khó khăn và những lo ngại của người tiêu dùng về chất lượng trái cuối vụ sau đợt hạn hán kéo dài tại miền Tây. Để ổn định nguồn cung và cải thiện chất lượng phục vụ thị trường trong thời gian tới, các tiểu thương Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động chuyển hướng tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ Đắk Lắk và Đồng Nai.
5: Tin tức nông nghiệp
7: kết nối nông sản vùng miền.
25: Một vụ tôm chết hàng loạt vừa xảy ra tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ông Đoàn Mạnh Thanh, trú tại thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, phát hiện toàn bộ đàn tôm tẻ chân trắng nuôi trong hồ rộng 1.500m2 của gia đình bị chết nổi trắng hồ. Quá trình xả nước để vệ sinh lòng hồ, gia đình ông phát hiện 8 túi đất đen dưới đáy hồ và đã trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Hiện nay, công an xã Phú Trạch đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhận định về hiện tượng bất thường này, ông Đoàn Mạnh Thanh, chủ hộ nuôi tôm cho biết.
8: Cũng có kinh nghiệm và biết xảy ra dịch bệnh hay xáo trộn môi trường thì tôm nó không thể chết một phát trong mấy chục phút chết cả hồ được. Cái đấy thì xác định là vì đầu độc vật lạ vô đất, khi xả hồ lên là thấy đấy, trước hết là thấy đất đèn đó, có cái dung dịch lạ gì nữa.
25: Nghề trồng dâu nuôi tằm tại tỉnh Lào Cai đang bứt phá mạnh mẽ sang sản xuất hàng hóa lớn. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 1.700 hộ liên kết khép kín với các doanh nghiệp và hợp tác xã, duy trì vùng nguyên liệu hơn 1.500 hecta. Nhờ chuyển đổi sang các giống dâu năng suất cao và áp dụng công nghệ nuôi tằm khay trượt, phòng điều hòa, sản lượng kén toàn tỉnh đạt trên 2.000 tấn một năm, mang lại giá trị vượt 400 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu nâng doanh thu dâu tằm lên 460 tỷ đồng ngay trong năm nay và mở rộng diện tích lên trên 2.000 hecta vào năm 2030. Tỉnh Phú Thọ hiện có gần 700 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, sản xuất theo hướng kinh tế xanh tuần hoàn. Nhiều chủ thể ứng dụng công nghệ sạch tiêu biểu như hợp tác xã nấm Tam Đảo tái chế hoàn toàn giá thể sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ. Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô vận hành hệ thống xử lý nước thải đồng bộ và dùng bao bì dễ tái chế. Các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường đang nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp nông sản Phú Thọ rộng đường tiếp cận các thị trường lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
9: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường. Bài viết chủ động ứng phó với hạn hán thiếu nước trên diện rộng sẽ có trong mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Câu chuyện trong ngày.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đến những tác động của biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng tại một số khu vực, ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Bài viết Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9%, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Về thị trường, xuất khẩu sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với thị phần 20,5%, tăng 28,4%. Tiếp đến là Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Amway Việt Nam chia sẻ.
10: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
25: Không chỉ mở rộng thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, tăng cường cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống, Cục cũng đang đẩy mạnh đàm phán mở cửa thêm nhiều thị trường mới cho nông sản và trái cây của Việt Nam.
14: Tiếp tục nỗ lực mở rộng các cái thị trường xuất khẩu cho các cái loại trái cây của Việt Nam. Ngoài việc mở rộng một thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc là đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng các cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
25: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành vào đầu tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang theo dõi sát diễn biến quốc tế để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, xuất khẩu và giải pháp ứng phó phù hợp. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, kết quả tăng trưởng những tháng đầu năm là thành quả của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm với dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn đòi hỏi các giải pháp triển khai quyết liệt và đồng bộ, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.
15: Kịch bản tăng trưởng 6 tháng thì là 3,7%, quý 3 đạt khoảng 3,8% và 9 tháng tăng khoảng 3,7-3,9% và quý 4 cũng tăng khoảng 3,7%. Để mà đạt được cái mục tiêu về tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế hai con số, ngoài tác động các yếu tố nội tại để đảm bảo cái tăng trưởng thì thúc đẩy vào các cái yếu tố đóng góp cho tăng trưởng như là khai thác cái tài nguyên về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, khơi thông các cái động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng và các loại thị trường để đảm bảo cái tăng trưởng.

0: Có thể thấy trong 5 tháng năm 2026, toàn ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để giữ vững đà tăng trưởng. Trong đó, vấn đề ứng dụng công nghệ số hóa trong sản xuất nông nghiệp đang là giải pháp hiệu quả được các đơn vị sản xuất nông nghiệp thực hiện. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra niềm tin cho nông dân, giúp họ mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề này.
1: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
2: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ và cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
1: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
2: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống và phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
1: Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực, nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
3: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể và toàn bộ quy trình đó. Phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
1: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến hết mùa khô năm 2026, hiện tượng ENSO chủ yếu duy trì trạng thái trung bình. Tuy nhiên, từ giữa năm, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng gia tăng, trong khi nắng nóng và tình trạng thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
0: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết và nguồn nước, việc chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng nước tiết kiệm và tăng cường các giải pháp tích trữ nước đang được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm sản xuất nông nghiệp ổn định. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình nguồn nước cũng như các giải pháp ứng phó hạn hán thiếu nước trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, trước những dự báo khả năng xuất hiện El Nino trong những tháng tới, ngành thủy lợi nhận định như thế nào về nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập trong mùa khô 2026 ạ?
7: Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 5 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80 đến 90%. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính. Xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần với xác suất trong khoảng từ 35 cho đến 45%. Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm, nhưng lượng mưa, dòng chảy ở mức thấp, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ở các vùng có công trình thủy lợi nhỏ và vùng nằm ngoài công trình thủy lợi phụ trách tại các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ có thể xảy ra. Thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7, tháng 8 năm 2026. Nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn. Ví dụ như là họ tích nước hay họ xả nước hạn chế. Đề phòng nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể ra tại một số vùng cuối nguồn thuộc các tỉnh như là Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Trong đó bao gồm các hệ thống thủy lợi như hệ thống thủy lợi Gò Công của tỉnh Đồng Tháp, hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít ở tỉnh Vĩnh Long, hệ thống thủy lợi Long Phú Tiếp Nhật ở thành phố Cần Thơ, hệ thống thủy lợi Nhật Tảo Tân Trụ tỉnh Tây Ninh.
6: Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, các địa phương và người dân cần lưu ý những giải pháp gì trong bố trí mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thưa ông?
7: Đối với các khu vực ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách, thì việc khoanh vùng có nguy cơ để tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình nguồn nước là giải pháp hiệu quả đã được chứng minh qua thực tiễn, trong đó có việc bố trí thời vụ gieo trồng phù hợp. Để tổ chức giải pháp này thì cần phải có các thông tin dự báo chính xác về diễn biến nguồn nước, tình hình khí tượng thủy văn, từ đó sẽ bố trí lịch xuống giống, bảo đảm thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng không trùng với thời gian sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng. Các diện tích gieo trồng không bảo đảm nguồn nước cung cấp cần lùi lịch thời vụ đến thời kỳ đủ nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng cạn ít nước hơn để tiết kiệm nước, sử dụng giống mới có khả năng kháng sâu bệnh, kháng mặn, thích nghi với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Đối với vùng ngoài công trình thủy lợi, chủ yếu là ở khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, cần ra soát khoanh vùng cụ thể các diện tích cây trồng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có các giải pháp ứng phó phù hợp như giãn vụ hoặc điều chỉnh thời vụ đến thời kỳ đủ nước. Trong trường hợp nguy cơ bị thiếu nước nghiêm trọng, thực hiện tưới để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, kết hợp với việc sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước do bốc hơi.
6: Việc chủ động trữ nước phân tán đã được nhiều địa phương triển khai. Theo ông, giải pháp này có ý nghĩa như thế nào trong bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp trước các đợt hạn hán ở nước ta, thưa ông?
7: Việc chủ động tích trữ nước sớm vào hệ thống kênh mương, ao đầm, khu trũng, hồ chứa nước ngọt và các công trình thủy lợi phân tán khác để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho các khu vực khan hiếm nguồn nước, chủ động ứng phó với hạn mặn là hết sức cần thiết và rất hiệu quả. Thực tế thì các địa phương cũng như là người dân rất chủ động triển khai các giải pháp cho vùng cây ăn trái, đặc biệt là xây dựng và tích trữ nước trong các ao hồ phân tán quy mô hộ gia đình và nhóm hộ gia đình. Và để hỗ trợ các địa phương và người dân thì Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi cũng đã ban hành cái sổ tay hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật trữ nước phân tán tưới hiệu quả cho cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2023-2024 để hướng dẫn các giải pháp trữ nước hiệu quả cho cây ăn trái, bảo đảm cung cấp trong các thời điểm xâm nhập mặn cũng như là hạn hán gia tăng.
6: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
10: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
11: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều, khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
12: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
11: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng đều cái thuốc tây ở viện, nên nhiều về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe và ngủ được là phấn khởi.
10: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
13: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
12: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc đắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
11: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
12: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
10: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé.
10: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
14: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
15: Dòng chảy kinh tế.
16: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. Nghiên cứu các phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam. Kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên.
17: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư có nhiều tiềm năng trong khu vực với mức tăng trưởng ổn định trong các biến động trong thương mại, đầu tư toàn cầu. Đáng chú ý, vốn FD thực hiện trong năm 2025 đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong khi đó, việc hợp tác ký kết các hợp đồng đầu tư xây dựng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phổ biến, đa dạng. Việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro cùng các chính sách pháp luật về đầu tư sẽ tạo hành lang pháp lý an toàn, môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, vấn đề nhận diện rủi ro có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi mà môi trường đầu tư của Việt Nam hiện nay rất là rộng mở ạ?
19: Việt Nam hiện nay đang là một cái quốc gia, là một cái nền kinh tế hết sức là năng động với rất nhiều những quan hệ thương mại, đầu tư phát triển hết sức là mạnh mẽ, và điều đó nó cũng tạo thúc đẩy rất là nhiều các cái giao dịch được diễn ra. Bên cạnh đấy là những cái yếu tố được coi là về mặt là thuận lợi, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì cái quá trình mà hoạt động đầu tư kinh doanh có những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro nhất định. Chính vì vậy mà trong những cái hoạt động xu thế kinh doanh hiện đại hiện nay thì các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến cái hoạt động về ký kết hợp đồng về đầu tư kinh doanh mà còn quan tâm đến cái vấn đề về phòng ngừa và quản trị rủi ro tranh chấp. Thế thì rõ ràng chúng ta một cái dự án tranh chấp mà không có một cái cơ chế quản lý rủi ro phù hợp, có những cái cơ chế phòng ngừa, có những cái giải pháp phù hợp, phương thức lựa chọn phù hợp thì sẽ chắc chắn là sẽ không bảo vệ được cái thành quả và cái kết quả của một cái vụ tranh chấp.
18: Thưa ông, với mục tiêu là hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa và quản trị rủi ro, trung tâm

0: những cái bài học, những cái chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tại trung tâm, trong các vụ tranh chấp giải quyết tại trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nhận dạng được các cái rủi ro, và từ đó thì có những cơ chế, phương thức giải quyết phù hợp để làm sao quản trị được rủi ro, tránh tranh chấp leo thang và đạt được cái mục tiêu không có tranh chấp phát sinh.
1: Thưa ông, là trong thực tế Việt Nam cần rất nhiều những cái cơ chế để giải quyết đủ hiệu quả, thì cũng đặt ra các cái yêu cầu đối với cái việc là thiết kế chính sách, xây dựng pháp luật, mà cụ thể gần đây nhất là các luật về xây dựng chẳng hạn, thì trong đó có những cái quy định về hợp đồng thì cũng đã lường trước và quản trị rủi ro để tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi ổn định nhất cho doanh nghiệp như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng vấn đề về pháp luật khi doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh thì một trong những cái tiêu chí doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đó là cái hành lang pháp lý, đó là cái khuôn khổ pháp lý tạo ra để bảo vệ cho doanh nghiệp, xác lập cho cái cơ chế cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái quyền và kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, nếu mà có được một cái hệ thống pháp luật thực sự là đồng bộ, hoàn thiện, minh bạch, chắc chắn là sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo yên tâm đầu tư kinh doanh và bảo vệ được các cái thành quả trong cái quá trình giải quyết tranh chấp. Ví dụ như là hiện nay rất nhiều các cái đạo luật thì ngoài cái việc xác lập cái cơ chế pháp lý trong cái việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải, thì Đảng và Nhà nước hiện nay còn có rất nhiều các cái chủ trương, các cái chính sách trong cái việc khuyến khích trọng tài và khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Thế đây là một cái cơ chế giải quyết tranh chấp là hoàn toàn phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vốn đòi hỏi một cái sự linh hoạt, nhanh chóng là hiệu quả, thì trọng tài và hòa giải sẽ mang lại cho các bên một cái cơ chế như vậy. Thế thì hiện nay rõ ràng là khung pháp luật về trọng tài và hòa giải hiện nay cũng đang tiếp tục ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận hơn với thông lệ và thực tiễn của trọng tài quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì với cái sự quyết tâm của chính phủ cũng như là cái phát huy năng lực của các cái trung tâm trọng tài thì sẽ mang lại cho các cái doanh nghiệp các cái cơ chế giải quyết tranh chấp thực sự là an toàn và hiệu quả.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện tại là các tuyến 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp. Để mở rộng theo quy hoạch 4 đến 8 làn xe hoàn chỉnh, hai phương án đầu tư đang được đề xuất, đó là theo phương thức đối tác công tư PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động và phương án sử dụng vốn đầu tư công. Tuy vậy, mức độ ưu tiên đầu tư sẽ được xác định cụ thể đối với từng dự án trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả tài chính, trong đó nghiên cứu toàn diện các yếu tố về dự báo nhu cầu vận tải, hiện trạng đoạn tuyến, điều kiện thi công, khả năng huy động vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Theo yêu cầu của chính phủ, các cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ quyết định đầu tư khi việc đầu tư mở rộng bảo đảm hạch toán hiệu quả theo yêu cầu. Phương thức đầu tư PPP trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với một số đoạn tuyến Cam lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên đang thi công mở rộng từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe, đoạn Cao Bồ Mai Sơn mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, cơ bản đã được bố trí đủ vốn. Tuyến Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động. Trên đoạn Lạng Sơn Hà Nội còn 2 đoạn chưa đáp ứng yêu cầu quy chuẩn đường cao tốc, trong đó đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng đã thông xe kỹ thuật, quy mô 4 làn xe hạn chế, tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu mở rộng. Đoạn Hà Nội Bắc Giang đã đủ quy mô 4 làn xe cao tốc và đang có nhà đầu tư quan tâm. Việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến này được xem xét thành các dự án riêng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam phân tích, hiện việc đánh giá mức độ ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc đã có cơ sở. Theo đó, việc đầu tư nên ưu tiên theo tính cấp thiết của từng đoạn tuyến, không nên thực hiện đại trà để tránh lãng phí. Sau một thời gian khai thác, việc đánh giá lưu lượng thực tế để cân đối nhu cầu đầu tư, lộ trình mở rộng là điều có thể làm được. Đáng chú ý, việc thu hút nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án cao tốc cần cân đối bài toán tài chính công tư để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tham gia.
6: Phương án tài chính không hiệu quả thì rõ ràng là không tham gia nhà đầu tư. Cái tỷ lệ phần trăm nó phải có những sự di động nhất định vốn nhà nước, tạo cái cơ hội trước hết là cái giải phóng mặt bằng, thứ hai là các mỏ nguyên vật liệu và kể cả cung cấp những nguồn lực khác, lao động khác. Cho nên một khi nhà nước đã tạo những cơ hội các doanh nhân đầu tư để họ phát huy được, đóng góp cái trí tuệ của họ vào cái sự phát triển của đất nước để có thể tạo ra những cái sản phẩm ngày một lớn hơn.
5: Đánh giá việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ là cần thiết, đủ cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên. Song vụ kế hoạch tài chính cho biết, tại báo cáo gửi chính phủ, Bộ Xây dựng đã nêu rõ quan điểm. Đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế,

0: đề xuất số liệu của địa phương, chủ đầu tư mới ở mức sơ bộ, nhằm xác định tổng nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc phân kỳ, chưa có đủ cơ sở đánh giá hạch toán tính hiệu quả. Trong khi đó, một tuyến cao tốc hiện đại, xuyên suốt và đồng bộ có thể tạo sức lan tỏa lớn hơn nhiều so với giá trị của riêng lĩnh vực giao thông. Do đó, phương án mở rộng đồng bộ toàn tuyến mang ý nghĩa chiến lược, song cần triển khai theo lộ trình phân kỳ hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam nêu kế hoạch.
1: Hiện nay thì các cái tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đã khai thác cũng đã được trên 10 năm cả rồi. Như cái tuyến cầu Rẽ Ninh Bình cũng đã được khai thác được 13 năm rồi, cũng đã đến lúc mãn tải và cần phải mở rộng. Chúng tôi cũng đang dự kiến trong kế hoạch là khởi công mở rộng cái tuyến cầu Rẽ Ninh Bình trong năm 2026 đến 2027. Thì chúng tôi sẽ hoàn thành mở rộng để nó đồng bộ xuyên suốt từ Pháp Vân đi cầu Rẽ 6 làn xe và cầu Rẽ Ninh Bình 6 làn xe. Ninh Bình đi tiếp cao bồ Mai Sơn cũng đang được tỉnh Ninh Bình đầu tư là 6 làn xe.
0: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo là việc lựa chọn hình thức đầu tư, cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, chia sẻ về việc mở rộng bằng nguồn vốn đầu tư công hay đầu tư PPP, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả nhất. Mặt khác, những điều chỉnh trong luật PPP theo hướng linh hoạt với mức vốn đầu tư công lớn hơn sẽ tạo cơ chế tài chính để thu hút vốn tư nhân trong đầu tư mở rộng các dự án cao tốc và mang tính khả thi cao hơn, như phân tích của ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng.
2: Ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được các cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài. Thế vừa rồi thì luật đã cho phép là tăng lên vốn nhà nước tham gia vào các cái dự án rất là thực tế.
0: Thực tế hiện nay cho thấy việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm chi phí logistics hợp lý trên tuyến trục cao tốc Bắc Nam phía Đông và chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong trường hợp không huy động được vốn ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu phương án sử dụng vốn đầu tư công. Cụ thể, trường hợp mở rộng các đoạn tuyến hướng tâm vào thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu vận tải lớn với tổng chiều dài 534 km, gồm các đoạn Mai Sơn đến Bãi Vọt, Nha Trang đến Dầu Giây, sơ bộ khoảng 64.048 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 30.526 tỷ đồng. Trường hợp mở rộng toàn tuyến tổng chiều dài khoảng 1.144 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.882 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 103.193 tỷ đồng, khoảng 80% tổng mức đầu tư. Theo đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn ngân sách trung ương được tính toán chưa bao gồm vốn đầu tư mở rộng 3 dự án thành phần PPP hiện hữu là Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự kiến tiếp tục mở rộng theo phương thức PPP. Trường hợp đầu tư mở rộng bằng phương thức PPP, việc áp dụng thu phí có kinh doanh đồng loạt các tuyến cao tốc có thể tác động đáng kể đến chi phí logistics. Khi thu phí toàn tuyến, các xe còn lại có xu hướng đổ dồn lưu thông trên quốc lộ gây ùn tắc. Lúc ấy, cao tốc được đầu tư rất có thể sẽ bị dư thừa năng lực, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Do vậy, một số chuyên gia khuyến nghị, ở góc độ bài toán hiệu quả đầu tư, các tuyến cao tốc đầu tư công sẽ phải thu phí để thu hồi vốn ngân sách. Khi ấy, giao thông sẽ được điều tiết trên các tuyến cao tốc và tuyến quốc lộ, đường địa phương song hành. Bởi lưu lượng giao thông trên các tuyến đường bộ này cũng phụ thuộc vào mức thu phí, dù do nhà nước thu phí hoặc nhà đầu tư thu phí theo bài toán kinh doanh.
3: Tiếp theo dòng thông tin về đầu tư phát triển các tuyến cao tốc. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp ngày 25 tháng 5 giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên, phản ánh.
4: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết:
5: Vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa, có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó, tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vẫn an toàn và có tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
6: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện, thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân là chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
4: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
7: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết.
4: Hiện nay, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa mới đang ở bước đầu nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Dù còn cần thêm thời gian để triển khai, nhưng người dân và chính quyền các địa phương Tây Nguyên đang kỳ vọng tuyến đường sẽ sớm được hình thành, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
10: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được
12: cái saponin quý, tức là MR2, với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
9: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
10: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Biển đảo Việt Nam.
17: Biển đảo Việt Nam.
18: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau. Đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn JK1. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác thủy hải sản. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống khai thác UU. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi sóng gió, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đằng sau ý chí và nghị lực ấy luôn có hơi ấm từ đất liền là tình cảm, niềm tin yêu của đồng bào cả nước hướng về biển đảo quê hương. Những chuyến tàu mang theo tình cảm cùng hàng và quà của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc không chỉ tiếp thêm vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để quân dân Trường Sa thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhân dịp đoàn công tác số 17 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1, phóng viên Thu Lan đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác.
19: Thưa Đại tá Nguyễn Duy Thiều, xin đồng chí cho biết tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 ạ?
20: Có thể thấy thời gian qua, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hướng về biển đảo của đồng bào cả nước. Trong những năm qua, quân dân cả nước luôn dõi theo các hoạt động của quân dân Trường Sa và có nhiều việc làm thiết thực về vật chất, tinh thần nhằm đóng góp vật chất để ủng hộ Trường Sa. Đó là hơi ấm từ đất liền làm cho những người giữ đảo ấm lòng và yên tâm nơi đảo xa, làm cho Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền.
1: Vâng, trong chuyến công tác đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà dân DK1 thì rất là nhiều đại biểu cảm phục cái ý chí, cái tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió thì cái điều kiện công tác còn nhiều khó khăn hơn trong đất liền. Vậy thì quân chủng Hải quân đã có những cái giải pháp gì để xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác gắn bó với Trường Sa, với nhà dân DK1?
20: Để xây dựng cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, đặc biệt là đặc khu Trường Sa, nhà dân DK1, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, luôn nhận thức rõ nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhân tố hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Chúng tôi thường xuyên giáo dục truyền thống vẻ vang của quân đội, quân chủng Hải quân và những hy sinh của các thế hệ cha anh đã đổ bao máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Trường Sa. Chúng tôi tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, được duy trì nền nếp thường xuyên quán triệt các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và nhiệm vụ của quân chủng Hải quân, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xác định huấn luyện là khâu đột phá. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với phương án tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, chú trọng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường huấn luyện đêm trong điều kiện thời tiết khó khăn phức tạp, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển. Các lực lượng trên các đảo ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 luôn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cấp cứu ngư dân, lai dắt tàu thuyền gặp nạn. Chúng tôi quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nơi đảo xa, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
19: Thưa đại tá Nguyễn Duy Thiều, qua chuyến công tác thì cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 muốn gửi gắm điều gì tới nhân dân cả nước ạ?
20: Cán bộ chiến sĩ luôn mong muốn nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm hướng về biển đảo và đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa và nhà giàn DK1 xin hứa sẽ luôn đoàn kết, kiên cường, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống quốc gia trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1 phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác và sinh hoạt nơi đảo xa. Trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tích cực giúp đỡ ngư dân, xây dựng mối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển. Đất liền hãy yên tâm, đã có những cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió luôn vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
19: Trân trọng cảm ơn đại tá Nguyễn Duy Thiều.

0: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Với các chính sách hỗ trợ từ địa phương cùng với ý thức trách nhiệm của chủ tàu, việc lắp đặt thiết bị giám sát này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tàu cá và khai thác đánh bắt hải sản. Bài viết của phóng viên Tuấn Phong.
1: Tàu vừa cập cảng Sông Đốc, ông Lê Văn Thiệt, chủ tàu cá ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bàn giao công việc với thuyền trưởng và khẩn trương cầm theo nhật ký khai thác, nhật ký hành trình đến trình báo tại văn phòng thanh kiểm tra nghề cá tại cảng. Ông Thiệt chia sẻ, ông có hai chiếc tàu đều lắp thiết bị giám sát tàu cá và hài lòng với những hiệu quả mà thiết bị này mang lại.
2: Lắp đặt cái thiết bị để giám sát tàu cá, tôi thấy là cái quyền lợi cao nhất là cho chủ ghe. Tôi phải giám sát được chiếc ghe tôi là hành trình nó đi ở vùng biển xa rồi đi tới vùng nào để đánh bắt, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Để giám sát được cái nguồn thủy sản, nguồn lợi, nguồn cá tôi quánh bắt là đạt được tiêu chuẩn, được hàng tháng được bao nhiêu.
1: Tỉnh Cà Mau là địa phương đang có hơn 5.100 phương tiện tàu cá, trong đó có hơn 2.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay tỷ lệ lắp đặt đạt hơn 99%. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hệ thống thiết bị giám sát tàu cá đã mang lại những hiệu quả thiết thực hỗ trợ ngư dân địa phương khai thác hải sản tuân thủ theo quy định pháp luật, các thông tin về ngư trường, nguồn lợi hải sản và tình hình an ninh trật tự trên biển.
3: Về hiệu quả của cái hệ thống VMS thì có thể nói rằng đó là nó giúp cho chúng ta minh bạch trong cái công tác quản lý tàu cá, thực hiện quản lý một cách chính xác, hiệu quả. Thứ hai đó là giúp cho đó là thuyền trưởng thực hiện cái nghiệp vụ khai thác trên biển một cách đúng quy định, có hiệu quả, đặc biệt là có hiệu quả trong cái việc đó là minh bạch cái sản lượng khai thác của mình trong quá trình hành trình khai thác trên biển.
1: Hiện nay tại 21 tỉnh thành phố ven biển, việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đã được triển khai quyết liệt. Nhiều địa phương đã hoàn thành lắp đặt 100% thiết bị này trên các phương tiện như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Nghệ An, An Giang, Gia Lai. Tất cả các dữ liệu từ thiết bị giám sát cũng đã được cập nhật lên hệ thống VNFishBay, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy sản, v.v. Ông Nguyễn Lại, trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, với hệ thống giám sát đồng bộ đã giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân tại các địa phương ven biển. Các ngư dân tàu cá ra vào cảng đa số đều bảo đảm thời gian trình báo, nội dung trình báo theo quy định. Những thông tin này giúp văn phòng thanh kiểm tra, ban quản lý cảng cá nắm rõ về sản lượng, chủng loại và thời gian, vị trí nguồn gốc khai thác của hải sản. Từ đây các ngành chức năng có thêm dữ liệu đánh giá về trữ lượng nguồn lợi.
4: Thì hầu hết chủ tàu thuyền trưởng này chấp hành ghi nộp nhật ký khai thác khi về cảng. Sau những cái lần xử lý vi phạm đó thì người dân á là coi như ta có cái ngày càng cái nâng cao cái nhận thức hơn trong cái việc thực hiện cái ghi chép nhật ký khai thác. Thì cái việc mà ghi nhật ký khai thác này á nó cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cái vấn đề xác nhận nguồn gốc thủy sản tốt hơn.
1: Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thời gian qua việc sử dụng các thiết bị giám sát hành trình cũng đứng trước một số khó khăn thách thức như tình trạng mất kết nối tín hiệu, ngư dân chủ động tắt máy, máy hỏng ngư dân không báo cáo thông tin về bờ. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương, ngành chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình không thực hiện vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc. Chính vì vậy mà trong thời gian qua có thể nói rằng là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới hay là tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt so với các thời gian trước. Đây tôi cho rằng là một trong những cái điểm sáng và những cái sự phối hợp liên kết rồi là thực thi cái nhiệm vụ ở ngay ở trong bờ của cái chính quyền cấp cơ sở.
1: Các quy định của luật thủy sản 2017 về vấn đề ra vào cảng cá ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký khai thác là nội dung rất thiết thực và cần thiết cho ngư dân. Những thông tin này giúp lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, hỗ trợ vào bảo đảm an toàn cho tàu cá khi khai thác trên biển, đánh giá nguồn lợi thủy sản. Từ đây có những chính sách, chủ trương phù hợp để phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hải trình khảo sát vùng biển đảo phía Tây Nam mới đây, đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
6: Trong vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận việc tuân thủ quy định của các tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực không chỉ trình đầy đủ giấy tờ mà còn tuân thủ quy định vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.
7: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ hiệu quả biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm, mình làm cái niềm tin, cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia sản dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là yêu là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra, mình canh cho nó đúng thời điểm đi, đừng có bỏ canh phá lăng.
6: Tại cảng biển Thổ Châu, đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền IUU trên tàu cá Khải Hoàng. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt. Việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại về kinh tế nếu bị nước bạn bắt giữ. Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân trên các tàu cá được kiểm tra và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện IUU để gỡ thẻ vàng. Trước sự quan tâm của đoàn, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ.
8: Dân em thì nói chung đánh bắt thu nhập cho nó cũng rất ít, mà tuyên truyền cho quà cũng rất mừng. Cảm ơn chung là trước khi ghe chạy đi là mình chỉnh sổ biên phòng, giấy tờ đầy đủ, rồi mình xuất hành đi không.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận sự chung tay của cộng đồng, giúp các em vơi bớt khó khăn và có thêm động lực vươn lên. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hội viên phụ nữ đã xây dựng được mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hơn 5 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã chủ trì phối hợp tổ chức nhiều mô hình hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19 và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Hoạt động nhân ái này của các cấp hội đã làm lay động trái tim của cộng đồng và nhận được sự đồng hành hỗ trợ giúp đỡ của nhiều cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm. Qua đó tiếp thêm hơi ấm tình thương, giúp những trẻ mồ côi bớt đi những thiếu thốn và có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ học tập. Ghi nhận câu chuyện hết sức nhân văn này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Chương trình Mẹ đỡ đầu tiếp bước ước mơ cho trẻ mồ côi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhiều năm nay, em Phạm Lê Ngọc Thúy, hiện là học sinh lớp 9 tổ dân phố 4, phường Thống Nhất, được nhiều bạn bè và người dân địa phương yêu mến bởi ý chí vượt khó vươn lên trong học tập. Dù thiếu vắng sự bảo ban chăm sóc của bố, nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập để đạt thành tích học tập tốt từ lớp 1 đến lớp 9 trong tình yêu thương của mẹ và sự chở che của ông bà. Để tạo thêm chỗ dựa cho em trong cuộc sống, sinh hoạt, từ năm 2022 đến nay, các mẹ các cô trong câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã nhận đỡ đầu giúp đỡ em. Em Ngọc Thúy xúc động chia sẻ. Ngoài việc thường xuyên được các mẹ các cô thăm hỏi, động viên trong cuộc sống, sinh hoạt, vào dịp đầu năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi và Tết cổ truyền của dân tộc, em còn nhận được nhiều món quà ý nghĩa là vở, bút, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa và tiền mặt do câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu trao tặng. Chăm ngoan, học giỏi là món quà mà em muốn đền đáp công ơn chăm sóc dạy dỗ của mẹ, ông bà và các mẹ đỡ đầu đã dành cho em trong thời gian vừa qua.
2: Con cảm ơn rất là vui và con cũng có động lực hơn trong học tập và đã cố gắng hơn để mình được học sinh giỏi. Con có thể đưa cho mẹ để mẹ cho thêm vào tiền học của con. Để con đi học, con sẽ phấn đấu để được những thành tích tốt hơn.
1: Nhằm đồng hành sẽ chia khó khăn thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần đối với trẻ mồ côi. Từ năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã thành lập câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu, thu hút hơn 20 thành viên là cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh tấm lòng, tình thương yêu của các mẹ đỡ đầu, câu lạc bộ còn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức nhà hảo tâm với những món quà ý nghĩa được trao tặng cho 33 trẻ mồ côi ở các làng tổ dân phố trên địa bàn. Của ít lòng nhiều, những món quà là nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng học sinh và ít tiền mặt đã góp phần động viên kịp thời những trẻ mồ côi cùng gia đình trong cuộc sống và sinh hoạt. Bà Vũ Thị Sim, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất cho biết thêm.
3: Câu lạc bộ cũng đã phát huy được thành viên của câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu, như là chung tay hỗ trợ các con. Ví dụ như là hàng tháng thì chúng tôi cũng triển khai cho các mẹ là tới động viên thăm hỏi, rồi là hỗ trợ giúp đỡ các con trong cái cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi cũng phối hợp với lại các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ cho các con về vật chất. Nó ví dụ như là các cái ngày lễ, ngày Tết, rồi mùng 1 tháng 6 bước vào năm học mới thì có những cái phần quà, ví dụ như là gồm bánh kẹo, sữa, sách vở và tiền mặt để động viên các con, giúp các con có thêm cái nghị lực, có những cái ý chí để vươn lên vượt qua cái khó khăn.
1: Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh hiện nhận đỡ đầu hơn 1.100 trẻ em mồ côi, trong đó có 44 trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Riêng trong năm 2025, có thêm 20 trẻ mồ côi không nơi nương tựa được nhận đỡ đầu hỗ trợ hàng tháng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi em cho đến đủ 18 tuổi. Thực hiện chương trình trừ phần quà chia sẻ yêu thương tiếp bước đến trường, từ năm 2025 đến nay, các cấp hội đã tổ chức trao tặng hơn 10.000 suất quà cho trẻ mồ côi để giúp các em nguôi ngoai nỗi đau mất bố, mất mẹ và bớt đi những thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Ngoài việc thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên các em vào dịp Tết Nguyên đán, Trung Thu, đầu năm học mới, Tết Thiếu Nhi, Hội Phụ Nữ và các mẹ đỡ đầu cùng những tấm lòng hảo tâm đều có những phần quà ý nghĩa để động viên trẻ mồ côi. Điều đáng ghi nhận là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, các cấp hội đã có những cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hết sức nhân văn này, như câu lạc bộ mẹ đỡ đầu, mô hình heo đất giúp trẻ đến trường, tiếp bước cho em đến trường. Bên cạnh những người mẹ đỡ đầu là cán bộ hội viên phụ nữ, nhiều trẻ mồ côi còn có những người bố, người mẹ đỡ đầu là những thầy cô giáo, nữ cán bộ chiến sĩ công an. Qua đó tạo điểm tựa giúp các em vượt qua hoàn cảnh mồ côi nghèo khó, vững bước trên con đường tương lai. Em Hờ Thuyết, học sinh lớp 7, mồ côi bố và ở với mẹ ở làng Cơ Sái, xã Chư Bả, được công an xã Chư Bả nhận đỡ đầu làm con nuôi đến năm 18 tuổi, xúc động chia sẻ.
4: Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô. Con cảm ơn các cô, các chú đã giúp đỡ con trong vừa qua. Và con rất là xúc động khi các cô đã giúp đỡ con.
1: Nói về sự quan tâm đồng hành hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an xã đối với em Hờ Thuyết, Thượng úy Lê Thị Thủy, Chi hội Phụ nữ Công an xã Chư Bả cho biết.
5: Thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu thì chi hội phụ nữ đã đồng hành và hỗ trợ cho bé Hờ Thuyết là học sinh lớp 7 có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù thiếu thốn nhưng em vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Chi hội cùng với lực lượng công an xã thì đều đến thăm hỏi động viên. Em thường xuyên trao những phần quà thiết thực do toàn công an xã góp vào giúp em có được nỗ lực đến trường và là động lực để em vững tin tiếp bước. Chúng tôi mong rằng đây là một sự lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa để các em có những cái cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai.
1: Có thể nói bằng tấm lòng và tình thương yêu của các mẹ, các cô, các chị, những người mẹ đỡ đầu đã trở thành điểm tựa của những đứa trẻ mồ côi trước những vui buồn trong cuộc sống, học tập, sinh hoạt. Đây không chỉ là những cán bộ hội phụ nữ tiết kiệm từng đồng lương để hỗ trợ nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mà còn là những cá nhân giàu lòng nhân ái, nhận đỡ đầu các cháu tới năm 18 tuổi. Với phương châm, ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Bằng tấm lòng yêu thương và của ít lòng nhiều, các mẹ đỡ đầu đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện tử tế và đầy cảm động về tình người. Thưa quý vị và các bạn, từ những đồng vốn tín dụng chính sách được trao đúng lúc, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Không chỉ tiếp sức về sinh kế, dòng vốn ưu đãi còn góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, củng cố niềm tin và đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Phần còn lại của chuyên mục, phóng viên Nguyễn Hằng có phóng sự phản ánh hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Từ nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, nhiều phụ nữ đã có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. Tại thôn Năng An, xã Vạn Đức, chị Lê Thị Mến là một trong những hội viên tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp với nghề sản xuất bằng chải sơ dừa. Từ những khó khăn ban đầu về vốn, công nghệ, chị Mến đã từng bước vượt qua nhờ sự hỗ trợ từ nguồn tín dụng chính sách. Để mở rộng quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm, vừa qua chị Mến tiếp tục vay vốn đầu tư thêm trang thiết bị. Nhờ đó, hiện mỗi tháng cơ sở của chị cung ứng ra thị trường hơn 1.000 bộ bàn chải đánh bóng đồ gỗ và 1.000 bao cám dừa phục vụ trồng cây cảnh. Các sản phẩm làm ra đều được thị trường đón nhận tích cực, tiêu thụ ổn định, đặc biệt là thị trường phía Nam.
7: Xưởng này bắt đầu làm thì năm 2015, thì lúc đó thì cũng vốn hoàn toàn của cá nhân thôi, nhưng mà thiệt sự mà để mở ra một cái xưởng để làm thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, thì cũng cần rất nhiều vốn, thì mới đầu em vay bên ngân hàng chính sách là 50 triệu. Thì em mua máy thì những cái máy nhỏ thì mình làm càng ngày nó càng lớn ra, thì bắt buộc em phải thêm những cái máy lớn hơn thì sẽ cần cái nguồn vốn nhiều hơn. Thì em có liên lạc bên cái ngân hàng chính sách thì bên đó cũng hỗ trợ cho em vay thêm. Hiện giờ em đã vay được 220 và chuẩn bị là em về máy mới, thì em có vay bổ sung bên cái giải quyết việc làm là thêm 100 nữa.
6: Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, cơ sở của chị Mến không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. Thu nhập được đảm bảo không chỉ giúp người lao động cải thiện đời sống mà còn tạo động lực gắn bó lâu dài với nghề. Chị Bùi Thị Vui, làm việc tại cơ sở của chị Mến, chia sẻ.
7: Trước em cũng làm ở công ty ở thành phố, Sau đó thì em lập gia đình thì em về thì trúng dịch Covid á, nên là mình có con thì mình về đây mình làm. Sau đó thì làm ở đây công việc cũng ổn định để mình có cái thời gian đưa đón con. Thu nhập thì cũng ổn định nên là làm ở đây lâu dài thôi.
6: Không chỉ giải quyết bài toán tài chính, nguồn vốn chính sách còn giúp nhiều chị em hội viên phụ nữ Gia Lai thay đổi cách nghĩ cách làm trong sản xuất kinh doanh. Từ chỗ e dè thiếu tự tin ban đầu, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất, chủ động tiếp cận thị trường và nâng cao kỹ năng quản lý, từng bước xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Tại khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Nhơn, chị Nguyễn Thị Tá trước đây cũng là hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhờ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Nhơn, chị đã đầu tư mở rộng cơ sở may gia công của gia đình. Hiện cơ sở may của chị không chỉ giúp gia đình ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Tá chia sẻ.
8: Về của Ngân hàng Chính sách là về thêm một số vốn để về là mình mua thêm vải, đồ chỉ, những cái phụ tùng của máy nó đơn giản là mình mua, mình làm. Thứ nhất là cũng tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm, những cái chị mà có con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, người ta không thể đi làm công ty đâu được. Kêu gọi chị em về để tạo điều kiện cho chị em làm thêm cho có công việc. Nếu có điều kiện hỗ trợ mình được vay thêm nữa thì mình cũng có nhu cầu để vay thêm. Chứ mình thấy là thứ nhất là cái việc vay nó cũng rất là thuận tiện, cái lãi thì ổn định vừa để mình làm, rồi cái thời hạn mình trả thì nó cũng dài ra để mình xoay sở.
6: Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có hơn 668.800 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại các cấp hội. Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Bên cạnh nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tích cực kết nối với nhiều quỹ hỗ trợ khác, giúp hơn 111.000 hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng. Không chỉ đồng hành trong việc tiếp cận nguồn vốn, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp với các đơn vị ngân hàng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn hội viên hoàn thiện thủ tục vay vốn nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, khởi sự kinh doanh và quản lý tài chính gia đình được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Từ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. Chị Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhơn cho biết.
9: Để mà tạo điều kiện cho hội viên mình tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế để mà phát triển kinh tế gia đình, thì trong thời gian qua thì đối với hội thì thông qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội thì hội cũng sẽ tuyên truyền về các cái chính sách của ưu đãi của Ngân hàng Chính sách đến với hội viên phụ nữ, để từ đó là vận động hội viên và mạnh dạn vay vốn để mà đầu tư phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình.
6: Có thể khẳng định những mô hình kinh tế hiệu quả, những cơ sở sản xuất tạo việc làm cho lao động nữ là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hoạt động nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, nguồn vốn ưu đãi đang tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
10: Chương trình quà tặng cuộc sống.
6: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, sau sáp nhập tỉnh Gia Lai, chúng ta sở hữu một không gian phát triển du lịch giàu tiềm năng với sự giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung. Từ núi rừng, cao nguyên đến đầm sinh thái, làng biển, mỗi vùng đất đều mang theo những sắc màu văn hóa riêng biệt. Nhưng giữa rất nhiều lợi thế ấy, điều tạo nên sức hút đặc biệt cho du lịch địa phương không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên mà còn ở chính những giá trị văn hóa bản sắc được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Ngày nay khi đi du lịch, du khách không chỉ tìm một nơi để tham quan hay nghỉ dưỡng mà còn muốn được trải nghiệm đời sống bản địa, được nghe những câu chuyện và cảm nhận nét riêng của từng vùng đất. Chính vì vậy, việc phát triển du lịch cộng đồng hay đưa văn hóa bản địa vào các hoạt động trải nghiệm đang trở thành hướng đi mới trong ngành du lịch. Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn quay về với các giá trị truyền thống bằng tư duy sáng tạo. Họ đưa yếu tố hiện đại vào thiết kế, cải tiến mẫu mã, đổi mới cách quảng bá để những sản phẩm gắn với văn hóa bản địa trở nên gần gũi hơn với thị trường hôm nay, đồng thời mở ra cơ hội để các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách làm này là dự án Nếp Việt Heritage, lấy cảm hứng từ thức uống lên men từ gạo nếp, một nguyên liệu vốn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt. Nhóm đã phát triển dòng sản phẩm đồ uống lên men mang tên Nếp Sinh 1995. Sản phẩm được tạo nên từ hạt nếp truyền thống kết hợp giữa phương pháp lên men thủ công và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại, nhằm giữ được hương vị nguyên bản, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, dự án còn lồng ghép các yếu tố văn hóa địa phương thông qua thiết kế bao bì và không gian trưng bày. Nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ các làng nghề truyền thống như nón ngựa Phú Gia, gốm Vân Sơn hay nghệ thuật tuồng. Qua đó, những giá trị văn hóa địa phương được giới thiệu đến khách hàng bằng một cách tiếp cận gần gũi và mới mẻ hơn. Giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Nếp Việt Heritage, chị Ngô Thảo Vương chia sẻ.
11: Ra những cái mà di sản của người địa phương hay là từ ông bà, bố mẹ mình á, từ những người xưa nó hay lắm nha, để lại cho mình làm một cái gì mình chỉ cần đổi mới sáng tạo nó một chút xíu ở trong đó thôi. Mình đưa cái hiện đại vô cho nó một chút thôi là gần như mọi người rất là đón nhận. Những cái người mà khách hàng trung thành của chị á, lâu dài mà từ lúc chị khởi nghiệp tới giờ là gần như là vì họ quá yêu cái câu chuyện văn hóa mà mình kể và họ ủng hộ vì là nó là cái sản vật của người Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, lấy tinh thần cộng đồng làm trung tâm còn thể hiện rõ trong nhiều mô hình du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm đang phát triển hiện nay. Ở các làng biển hay vùng nông thôn, người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch bằng chính những công việc quen thuộc trong đời sống thường nhật như chèo thuyền, chế biến món ăn địa phương, làm homestay hay hướng dẫn du khách khám phá văn hóa bản địa. Một trong những mô hình đang tạo được dấu ấn là du lịch sinh thái cồn chim Eco Tour do anh Đặng Duy Phương xây dựng tại xã Tuy Phước Đông. Thay vì lựa chọn hướng đầu tư ồ ạt hay chạy theo các mô hình thương mại hóa, nơi đây ưu tiên giữ lại không gian sinh thái tự nhiên và tạo cơ hội để người dân địa phương cùng tham gia phát triển du lịch. Chia sẻ về định hướng phát triển mô hình này, anh Đặng Duy Phương, giám đốc cồn chim Eco Tour cho biết.
12: Thì cồn chim này đánh thiên về du lịch cộng đồng sinh thái, cho nên là anh em đang hướng tới là xây dựng một cái cộng đồng du lịch phát triển bền vững. Có nghĩa ở đây là sử dụng nguồn lực có sẵn tại địa phương, tất cả người lao động, rồi phương tiện, rồi tất cả những hình ảnh sinh thái ở đây đều được giữ nguyên và bảo tồn. Và du lịch ở đây kiểu sẽ là du lịch liên kết, có nghĩa là những ai có thế mạnh gì chúng ta sẽ liên kết lại với nhau và trở thành một cái chuỗi liên kết, và chúng ta xây dựng một cái tour để giúp cho những người dân và những du khách du lịch ở đây họ thử trải nghiệm thực tế hơn và trải nghiệm một cách cụ thể là sinh động hơn, là những cái khu du lịch cồn chim nó còn thiên nhiên, còn hoang dã và nó chưa có nhiều tác động của nhân tạo.
1: Điều khiến du khách thích thú khi đến cồn chim chính là cảm giác được hòa vào đời sống bản địa, len lỏi qua những cánh rừng ngập mặn xanh mướt, thưởng thức món ăn dân dã, nghe người dân kể chuyện mưu sinh giữa vùng đầm phá, hay tự mình trải nghiệm những hoạt động gắn với thiên nhiên. Những điều tưởng như giản đơn ấy là trở thành những trải nghiệm đáng nhớ đối với nhiều du khách, bởi ở đó họ tìm thấy sự chân thật bình yên và nét riêng của vùng đất. Chị Trần Thị Khánh Ly, một du khách ở Đà Nẵng, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia tour cồn chim.
13: Mình thấy là chuyến đi này rất là thú vị, cảnh vật ở đây thì khá là hoang sơ, đồ ăn thì cũng ngon và các hoạt động trải nghiệm cũng vui. Dù trời rất là nắng nhưng mà ở đây thì cũng khá là mát mẻ, mình sẽ giới thiệu người quen đến đây để du lịch.
1: Thực tế cho thấy trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh, những giá trị mang tính bản địa đang trở thành lợi thế khó thay thế. Một điểm đến có thể sở hữu cảnh đẹp, nhưng điều khiến du khách quay trở lại nhiều khi lại là cảm giác được chạm vào đời sống thật, được hiểu thêm về văn hóa và con người của vùng đất ấy. Đó cũng là lý do nhiều địa phương hiện nay bắt đầu chú trọng hơn đến việc bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch. Bởi khi bản sắc được gìn giữ, mỗi vùng đất sẽ có câu chuyện riêng để kể và sức hấp dẫn riêng để níu chân du khách. Ngược lại, nếu đánh mất những giá trị vốn có, các điểm đến rất dễ trở nên giống nhau giữa dòng chảy phát triển. Với những lợi thế về thiên nhiên và sự đa dạng văn hóa sau sáp nhập, Gia Lai đang có thêm cơ hội để định hình hướng phát triển riêng cho ngành du lịch. Khi người dân trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, những nét đẹp văn hóa sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay. Đó cũng chính là nền tảng để du lịch địa phương phát triển bền vững và tạo dựng dấu ấn riêng trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những công việc hàng ngày tưởng như rất quen thuộc, rất bình thường, nhưng một khi được làm bằng sự chân thành và lòng sẻ chia, lại mang đến những ý nghĩa đặc biệt cho người khác. Một mái tóc được cắt gọn gàng, một lời hỏi han chân tình dành cho những người đang gặp khó khăn, đôi khi cũng đủ để khiến ai đó cảm thấy ấm lòng hơn dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Từ công việc cắt tóc mà mình theo đuổi nhiều năm nay, anh Nguyễn Đông Đức, một thợ cắt tóc trẻ ở Tuy Phước, đã chọn cách lan tỏa sự tử tế bằng những chuyến cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Không ồn ào hay cầu kỳ, những việc làm giản dị ấy vẫn đang âm thầm mang lại niềm vui cho nhiều người.
6: Giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, khi người ta dễ bị cuốn vào công việc, vào cơm áo gạo tiền và những lo toan thường nhật, vẫn có những người trẻ lặng lẽ chọn sống theo cách rất riêng, đó là làm nghề bằng sự tử tế. Với anh Nguyễn Đông Đức, sinh năm 1994, hiện sống tại thôn Đại Lễ, Tuy Phước Bắc, sự tử tế ấy bắt đầu từ chính công việc thường ngày của mình. Theo nghề cắt tóc từ năm 2018, hiện anh Đức đang làm việc tại hệ thống Just Paper Shop do chính anh làm chủ với các cơ sở ở phường An Nhân và xã Tuy Phước. Đều đặn mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, anh cùng những người bạn trong salon lại mang theo dụng cụ nghề nghiệp đến trung tâm y tế Tuy Phước để cắt tóc miễn phí cho các cô chú bệnh nhân đang điều trị. Công việc ấy đã được duy trì suốt khoảng 4 năm nay. Mỗi buổi có khoảng 40 đến 50 cô chú bệnh nhân được cắt tóc gọn gàng sạch sẽ. Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc này, anh Đức tâm sự.
14: Về cơ duyên thì thực ra nghề tóc đối với mình không chỉ là để mưu sinh, mà mình luôn muốn dùng cái nghề này để đóng góp một cái gì đó cho xã hội. Thì trong một cái lần tình cờ vào bệnh viện thăm người quen á, thì mình đã chứng kiến rất là nhiều cô chú bệnh nhân nằm bệnh viện dài ngày, tóc tai của họ rất là dài và bù xù, đi lại thì rất là khó khăn. Thấy họ mệt mỏi vì cái hoàn cảnh của họ, lúc đó tự nhiên lúc đó mình nghĩ ngay là tại sao mình không mang kéo và tông đơ vào đây để mình cắt tóc giúp họ. Thì về thế rồi là cái cơ duyên cắt tóc miễn phí nó bắt đầu từ đây.
6: Một mái tóc được cắt gọn giúp nhiều cô chú thấy nhẹ đầu hơn, sạch sẽ hơn sau nhiều ngày dài nằm điều trị tại bệnh viện. Nhưng quan trọng hơn, nó còn mang đến cảm giác được quan tâm. Đó là điều đôi khi rất cần với những người đang chống chọi cùng bệnh tật. Cùng với đó là sự nhiệt tình khéo léo và vui vẻ của các barber trẻ khiến nhiều bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn giữa những ngày điều trị dài. Với người bình thường, đó có thể chỉ là một mái tóc gọn gàng. Nhưng với người đang nằm viện, đó đôi khi là cảm giác mình vẫn được chăm sóc, vẫn được quan tâm như bao người khác. Cô Nguyễn Thị Lan, 81 tuổi, hiện đang điều trị ở khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế Tuy Phước, chia sẻ.
15: Dạ, nằm qua đâu chân chứ, nó mới ra qua. Mà rồi ở lại thứ xếp mới gặp lại chú bác mẹ mà không đi được, mà không ai chở đi cái dùng, nó không dám chở.
6: Cắt tóc trong tiệm vốn là hình ảnh đã quá quen thuộc, nhưng cắt tóc cho bệnh nhân ở bệnh viện lại là một công việc mang nhiều điều rất khác. Có người sức khỏe yếu đến mức không thể ngồi lâu, có người trên tay vẫn còn dây chuyền dịch. Cũng có người phải ngồi nghiêng hay tựa lưng vì cơ thể quá mệt mỏi. Vì thế mỗi lần cầm kéo, người thợ không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải thật cẩn thận, linh hoạt và đủ tinh tế để phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân. Nếu khách hàng ở tiệm tìm đến để làm đẹp, để lựa chọn cho mình một kiểu tóc ưng ý, thì với nhiều bệnh nhân trong bệnh viện, mong muốn đôi khi chỉ giản dị là được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ để cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn trong những ngày điều trị. Chính những nụ cười, ánh mắt vui vẻ và sự hài lòng của các cô chú bệnh nhân cũng trở thành động lực để anh tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Anh Đức chia sẻ.
14: Mỗi lần vào bệnh viện cắt tóc thì cảm xúc trong mình nó đang xen nhiều thứ lắm. mình vừa thương cảm cho cái hoàn cảnh của họ, nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc là vì mình đã làm được những cái việc có ích. Thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là có một lần, một bác lớn tuổi, bệnh cũng khá là nặng, phải ngồi xe lăn. Thì khi mà mình kết tóc xong cho bác á, thì bác nhìn vào gương và rồi rơm rớm nước mắt bảo là cả tháng nay nằm trên giường truyền dịch mà nhìn trong gương tự chán mình luôn. Nhưng mà hôm nay được cháu cách cho gọn gàng như thế này, tự nhiên chú có thêm tinh thần và động lực để chiến đấu với bệnh tật. Thì sau khi nghe bác nói câu đó thì mình xúc động mãi. Và nó cũng chứng minh cho mình thấy là một cái mái tóc gọn gàng đôi khi nó lại là một cái liều thuốc tinh thần rất là lớn để cho bệnh nhân họ vượt qua bệnh tật.
6: Không chỉ cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện, anh Đức còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Cùng với bạn bè, anh đến các vùng sâu vùng xa mái ấm trẻ em mồ côi hay trung tâm hỗ trợ người khuyết tật để cắt tóc miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại tiệm tóc của mình, anh cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ những người có điều kiện kinh tế hạn hẹp. Điều khiến nhiều người cảm nhận được sự chân thành ở anh không chỉ nằm ở những lần cắt tóc miễn phí, mà còn ở cách anh dành thời gian ngồi lại hỏi han, trò chuyện sau mỗi buổi cắt tóc. Đôi khi anh gửi tặng họ một chiếc áo, hộp bánh hay vài nhu yếu phẩm. Ngoài ra, anh và bạn bè còn thường xuyên hỗ trợ các gia đình khó khăn trong khu vực sinh sống. Toàn bộ kinh phí cho những hoạt động ấy chủ yếu được trích từ thu nhập hàng ngày của chính anh và tiệm tóc nhỏ của mình. Anh Đức chia sẻ thêm.
14: Trong thời gian tới thì mình chỉ mong rằng bản thân mình và các anh em luôn có thật nhiều sức khỏe để duy trì cái hoạt động này một cách đều đặn nhất. Có thể là cắt tóc thiện nguyện ở bệnh viện, hoặc là ở những cái vùng cao, hoặc là ở những trại trẻ em mồ côi, hoặc là ở những nơi mà có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì xa hơn nữa, mình vẫn hy vọng rằng là những cái việc làm nhỏ bé của mình hiện tại nó có thể...
6: Trong cuộc sống hôm nay, khi người ta thường nhắc nhiều đến thành công, tốc độ hay những điều nổi bật trên mạng xã hội, vẫn có những người trẻ lặng lẽ chọn cho mình một cách sống khác. Không cần những điều quá lớn lao, anh Nguyễn Đông Đức chọn lan tỏa sự tử tế từ chính công việc hàng ngày của mình. Đó có thể chỉ là một mái tóc được cắt gọn giữa bệnh viện

0: Truyền hình Gia Lai, chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình Cửa Sổ Xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối năm 2026, hiện tượng El Nino sẽ tác động rõ rệt đến thời tiết của nước ta, khiến nền nhiệt trên phạm vi cả nước có xu hướng tăng cao, số đợt nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm trước. Nắng nóng đặc biệt gay gắt đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã phá vỡ mốc lịch sử và là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 5 năm trở lại đây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 37 đến 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đáng nói, thời gian duy trì nền nhiệt cao trong ngày kéo dài liên tục từ khoảng 8 đến 9 giờ sáng đến tận 19 giờ tối, khiến cảm giác oi bức, hầm hập và ngột ngạt gia tăng rõ rệt. Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ và miền Trung còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Lào, khiến không khí trở nên khô nóng hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn. Quý vị thân mến, những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy hiểm, ảnh hưởng đến não, tim, phổi, thận và nhiều cơ quan khác. Khi phải phơi nắng hoặc vận động quá lâu trong thời tiết oi bức, cơ thể thường trải qua giai đoạn kiệt sức do nóng. Người bệnh có thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, cơ thể bại hoại do mất nhiều nước và muối khoáng qua mồ hôi. Nếu không được nghỉ ngơi, làm mát và bù nước kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành sốc nhiệt. Đây là tình trạng nhiệt độ lõi cơ thể vượt khoảng 40 độ C, khiến trung tâm điều hòa thân nhiệt trong não bị quá tải và mất khả năng kiểm soát. Và để hiểu rõ hơn về những dấu hiệu cảnh báo cũng như cách phòng ngừa sốc nhiệt hiệu quả, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ ngay sau đây nhé.
1: Chào Việt Hà, chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Chúng ta có thể thấy hiện tại thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày vô cùng khó chịu, đặc biệt là những người lao động ngoài trời. Trời thì càng về trưa thì nhiệt độ có lúc vượt tới 38 độ C. Nắng nóng gay gắt khiến người dân dễ rơi vào mệt mỏi, kiệt sức, cáu gắt, ảnh hưởng tới năng suất lao động. Mình đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân tới khám vì quá mệt mỏi, mất sức. Thăm khám thì không có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng mà do thời tiết quá nóng nên cơ thể luôn mệt mỏi, từ đó dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ, không biết là có bị mắc bệnh gì không. Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong những khung giờ nhiệt độ cao từ trưa đến chiều tối. Người dân thì phải hạn chế những hoạt động ngoài trời trong cái thời gian nắng nóng đỉnh điểm, phải bổ sung nước đầy đủ và phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó với các cái hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Các bạn cũng nên chú ý đừng để bị sốc nhiệt vì đây là một cái tình trạng khá nguy hiểm. Sốc nhiệt còn được gọi là say nắng, là cái tình trạng thân nhiệt cơ thể tăng quá cao. Khi mà tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc là sinh hoạt, làm việc trong cái môi trường nóng trong một thời gian dài, vấn đề sức khỏe này có nguy cơ cao xảy ra khi thân nhiệt tăng tới khoảng 40 độ C và thường là xảy ra vào mùa hè. Người bị sốc nhiệt độ thì cần phải được chăm sóc y tế khẩn cấp, nếu không có thể là bị tổn thương đến não, tim, thận, cơ, và nếu điều trị chậm trễ thì còn có nguy cơ là tăng các cái biến chứng nghiêm trọng khác, nặng nhất là có thể tử vong. Với người lớn tuổi, trẻ sơ sinh, những người mà làm việc ngoài trời, người mắc những cái bệnh tâm thần, béo phì, tuần hoàn kém và những cái người mà dùng một số các cái loại thuốc hoặc là uống rượu, thì đó là những cái đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt. Và các cái đối tượng này thì có diễn biến nhanh và dễ rơi vào nhiều những cái biến chứng nguy hiểm, cần phải được điều trị y tế khẩn cấp

0: chúng ta cũng cần phải phân biệt các cái loại sốc nhiệt. Thứ nhất là sốc nhiệt kinh điển, đây là một cái dạng sốc nhiệt không do gắng sức, tức là cổ điển. Loại sốc nhiệt này thì thường xảy ra khi nạn nhân tiếp xúc với thời tiết nắng nóng, thiếu độ ẩm trong thời gian dài. Tình trạng này còn có tên gọi khác là say nắng và thường xảy ra ở người lớn tuổi và những người mắc phải những cái bệnh mãn tính có tiếp xúc thụ động với cái môi trường nhiệt độ cao. Cái thứ hai là sốc nhiệt do gắng sức. Bất kỳ ai có những cái vận động thể chất mạnh trong cái môi trường nhiệt độ cao, đặc biệt là khi cơ thể chưa quen với mức nhiệt độ cao như vậy. Cái thứ ba là sốc nhiệt do lạnh. Sốc nhiệt do lạnh là cái tình trạng nhiệt độ cơ thể đột ngột giảm xuống khi thay đổi cái môi trường có nhiệt độ cao sang cái nơi có nhiệt độ thấp nhanh, như là từ ngoài trời nắng nóng vào trong phòng lạnh. Lúc này thì cơ thể cần tiêu hao một cái lượng lớn năng lượng để duy trì thân nhiệt, dẫn tới là suy yếu sức đề kháng. Và những người có sức khỏe yếu hoặc là cái hệ miễn dịch kém sẽ có nguy cơ cao khi gặp phải cái tình trạng này. Và hiện tượng này là thường xảy ra trong cái môi trường có điều hòa nhiệt độ mạnh, hoặc là khi di chuyển đột ngột từ cái môi trường nóng sang môi trường lạnh mà không có thời gian thích nghi. Và sốc nhiệt thì có thể xảy ra là do môi trường nóng, hoạt động gắng sức, mặc quần áo dày ngăn cản mồ hôi bốc hơi và làm mát cơ thể, bị mất nước do không uống đủ nước để bổ nước đã thất thoát qua mồ hôi, uống bia rượu. Việc này ảnh hưởng đến cái khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể.
1: Vậy biểu hiện của hiện tượng sốc nhiệt này như thế nào thưa bác sĩ?
0: Thân nhiệt tăng cao khi nhiệt độ cơ thể lên tới 40 độ hoặc là hơn thì chính là dấu hiệu của sốc nhiệt. Thay đổi những cái trạng thái tinh thần và hành vi, nạn nhân sẽ rơi vào cái tình trạng lún lẫn, kích động, nói lắp, mê sảng, co giật, hôn mê đều có thể là hậu quả khi bị say nắng. Đổ mồ hôi quá mức, đây là cái dấu hiệu cảnh báo khi bị say nắng do vận động quá sức. Ngược lại, nếu say nắng do thời tiết thì da thường bị khô và nóng. Buồn nôn và nôn, người mắc phải tình trạng này thường có cảm giác muốn nôn hoặc là nôn ói. Da ửng đỏ, khi thân nhiệt tăng thì da có thể chuyển màu ửng đỏ. Thở nhanh, nhịp thở trở nên thở nhanh và nông. Nhịp tim nhanh thì thân nhiệt cao gây áp lực lên tim, khiến cho tim đập nhanh, mạch cũng tăng cao đáng kể. Đau đầu, cái tình trạng là có khả năng lớn gây đau đầu dữ dội. Nếu người bị sốc nhiệt có những biểu hiện như sau thì cần phải liên hệ cấp cứu càng sớm càng tốt. Không có dấu hiệu khỏe lại sau 30 phút nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ, được làm mát và bổ nước, da hấp nóng nhưng không đổ mồ hôi và có thể trở nên ửng đỏ, nhịp tim nhanh, nhịp thở nhanh hoặc là khó thở, tinh thần lú lẫn, không có phản ứng khi gọi, lên cơn co giật, rơi vào cái trạng thái mất ý thức. Khi bắt gặp một người bị những cái tình trạng như trên thì bạn phải nên gọi bác sĩ hoặc là tìm kiếm hỗ trợ của y tế ngay lập tức. Và trong lúc chờ cấp cứu đến thì bạn có thể thực hiện các cái việc như sau để làm mát cơ thể cho nạn nhân. Lập tức là đưa nạn nhân vào cái nơi mát hoặc là vào trong nhà, cởi bỏ bớt quần áo, ngâm nạn nhân vào bồn nước mát hoặc là xịt vòi hoa sen hoặc lau mát, chườm khăn ướt lạnh lên đầu, cổ, nách và háng của nạn nhân. Sốc nhiệt thì có nguy cơ dẫn đến nhiều cái biến chứng tùy theo thời gian nạn nhân bị ảnh hưởng. Trong đó có những tình trạng nguy hiểm như tổn thương não, cơ, gây sưng các cái cơ quan bên trong cơ thể, dẫn tới tổn thương vĩnh viễn và nặng nhất là tử vong nếu như không được điều trị kịp thời và đúng cách. Còn nếu khi bản thân chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu bị sốc nhiệt thì cũng nên ngừng các cái hoạt động đang thực hiện và tìm nơi mát mẻ, thoáng khí để nghỉ ngơi, uống thêm nước. Nếu có thể hãy dùng Orezon để bù điện giải, nó sẽ hiệu quả hơn. Và liên hệ với mọi người xung quanh, người thân để thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại để sẵn sàng hỗ trợ đưa đến các cơ sở y tế.
1: Vâng, và để phòng tránh tình trạng này thì mình nên hạn chế ở ngoài thời tiết nắng nóng quá lâu, hạn chế cái việc mà thay đổi nhiệt độ đột ngột từ trời nắng bước vào phòng máy lạnh, đúng không thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi, chúng ta cần phải lưu ý là hạn chế di chuyển ngoài trời vào cái thời điểm cường độ nắng nóng cao, nhất là khi không thực sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải di chuyển ngoài trời thì phải sử dụng đầy đủ nón hoặc là mũ rộng vành, quần áo chống nắng và kính mát để có thể che chắn và giảm tác động của nhiệt. Người lao động ngoài trời thì cần có đủ những cái phương tiện dụng cụ chống nắng. Cứ sau 1-2 tiếng phải vào chỗ mát tạm nghỉ 10-15 phút để giúp cho cơ thể hạ nhiệt. Đồng thời cần phải bổ sung nước cho cơ thể. Trung bình một người nên uống từ 2,5 lít đến 3 lít nước một ngày trong những ngày nắng nóng. Sốc nhiệt từ lạnh sang nóng thì rất thường gặp khi sử dụng điều hòa quá lâu, tức là ở trong phòng, ở trong xe hơi. Ngày trước khi ra ngoài thì nên tắt máy lạnh trước 30 phút để cơ thể thích ứng kịp thời và tránh sốc nhiệt do máy lạnh. Và sau khi sử dụng máy lạnh thì cần phải tắt máy lạnh và mở cửa để không khí được lưu thông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết nắng nóng cực đoan đang diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức để nhận biết sớm các dấu hiệu kiệt sức do nóng, sốc nhiệt, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chỉ với những thói quen nhỏ nhưng đúng cách, mỗi người đều có thể bảo vệ bản thân và những người thân yêu trước những tác động của thời tiết khắc nghiệt. Các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe, nơi bác sĩ sẽ giải đáp những thắc mắc mà thính giả gửi về cho chương trình. Mỗi lá thư là một câu chuyện, một nỗi băn khoăn rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày, đồng thời cũng là mối quan tâm của nhiều người. Chúng ta hãy cùng đến với lá thư đầu tiên như sau. Dạo gần đây em sốt nhẹ, người lúc nào cũng mệt, ăn gì cũng buồn nôn. Đi khám thì bác sĩ nói em bị viêm gan A. Em rất lo không biết bệnh này có chữa khỏi hẳn hay không, hay sẽ để lại di chứng cho gan về sau. Bị như thế này có cần kiêng cữ gì không? Nên ăn uống như thế nào cho hợp lý? Và với những băn khoăn này, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh tư vấn cho bạn thính giả này nhé.
0: Viêm gan siêu A là một cái bệnh lý nhiễm trùng gan do virus viêm gan A gây ra, ảnh hưởng đến cái hoạt động và chức năng của gan. Đây là một cái bệnh lý rất dễ lây lan qua đường tiêu hóa, hoặc là khi người bệnh ăn phải những thức ăn hay là uống những cái nguồn nước bị ô nhiễm. Phần lớn thì người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng 6 tháng sau khi mắc bệnh viêm gan A. Và người nhiễm bệnh viêm gan A thì cần đặc biệt chú ý cái chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, như là người bệnh có thể cảm thấy là ăn thì không ngon miệng, chán ăn khi mắc bệnh viêm gan A. Vì thế thì để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, người bệnh thì nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều calo và có thể uống sữa hoặc là nước ép thay cho nước lọc. Nếu gặp phải những cái triệu chứng buồn nôn, khó chịu thì người bệnh nên chia những cái bữa ăn thành nhiều cái cữ ăn nhỏ giúp cho tiêu hóa dễ dàng hơn. Tình trạng nhiễm trùng có thể khiến cho chức năng gan của bạn thì gặp những khó khăn trong việc xử lý rượu và thuốc. Vì thế, người bệnh viêm gan A thì không nên uống rượu và cần phải thông báo với bác sĩ điều trị về tất cả những cái loại thuốc đang sử dụng, kể cả những cái thuốc không kê đơn. Về chế độ sinh hoạt thì người mắc bệnh viêm gan A thì thường cảm thấy là ốm yếu, mệt mỏi, ít năng lượng hơn là bình thường. Vì thế thì người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều cho đến khi cơ thể cảm thấy khỏe hơn. Ngứa ngáy ngoài da thì có thể là triệu chứng của bệnh viêm gan A và một số những trường hợp. Thì để hạn chế cái tình trạng này thì người bệnh cần phải mặc quần áo rộng rãi, giữ nhà cửa thoáng mát và không nên tắm nước quá nóng khiến cho da mẫn cảm hơn. Và để hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan A cho người bạn tình thì người bệnh cần phải tránh tất cả những cái hoạt động tình dục, kể cả sử dụng bao cao su bảo vệ. Và rửa tay sạch theo đúng quy trình của Bộ Y tế thì sẽ giúp cho ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan A và bảo vệ người bệnh khỏi nhiều cái căn bệnh nguy hiểm khác. Virus viêm gan A thì có thể dễ dàng lây truyền khi người bệnh chế biến thức ăn. Vì thế thì cho đến khi tình trạng viêm nhiễm được điều trị khỏi hoàn toàn, người bệnh không nên chế biến hay là chuẩn bị thức ăn cho người khác.
1: Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến những thông tin hữu ích về bệnh viêm gan A cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp dành cho người bệnh. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, bạn thính giả và quý vị đang lắng nghe chương trình sẽ có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách hiệu quả. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, kết hôn được xem là một dấu mốc hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người. Sau hành trình yêu thương và gắn bó, nhiều người mong chờ ngày được cùng người mình yêu xây dựng một mái ấm và bắt đầu một chặng đường mới. Thế nhưng bên cạnh niềm vui và sự háo hức, không ít cô gái lại trải qua những cảm xúc rất khác khi ngày cưới đang đến gần. Họ bỗng trở nên lo lắng, mất ngủ, hoang mang, thậm chí là nghi ngờ chính quyết định của mình. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy họ không còn yêu, hay đơn giản chỉ là những áp lực tâm lý trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời? Để hiểu rõ hơn về những hiện tượng này cũng như cách vượt qua những cảm xúc bất an trước hôn nhân, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Anh.
2: Vâng, chào Việt Hà. Cái hiện tượng khủng hoảng tiền hôn nhân không phải là hiếm. Nó xảy ra rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là ám ảnh về cái chuyện ly hôn. Chúng ta ai cũng biết rằng hôn nhân là đích đến của một tình yêu chân chính. Và trong tình yêu ấy, cái điều quan trọng nhất để giữ nhau là cảm xúc, là tình cảm dành cho nhau. Nhưng trong đời sống hôn nhân thì chỉ có tình yêu thôi, nó chưa đủ để cuộc hôn nhân đó bền vững. Và bởi lẽ trong cuộc sống, hôn nhân khá là phức tạp, nó bị chi phối bởi rất là nhiều vấn đề. Nó không đơn thuần là một câu chuyện riêng giữa hai người đang yêu nhau. Sự thật là chúng ta nhìn thấy tỷ lệ ly hôn ngày càng nhiều. Thậm chí là có những mối quan hệ tìm hiểu nhau rất là lâu, nhưng khi kết hôn được một thời gian ngắn lại đường ai nấy đi. Thì chính cái điều đó khiến cho các bạn gái lo sợ cho cái quyết định của mình. Tiếp theo đó là sự lo lắng về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trong việc đối nhân xử thế với họ hàng đôi bên, đặc biệt là đối nhân xử thế với họ hàng bên chồng. Mặc dù mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu không còn quá căng thẳng như xã hội trước, các bà mẹ chồng bây giờ có cái quan điểm dễ thở hơn rất là nhiều và có nhiều người quan tâm lo lắng cho con dâu như là con đẻ. Nhưng vẫn còn đó rất là nhiều câu chuyện về việc mẹ chồng khó tính. Và điều này khiến cho các nàng dâu mới hoang mang, lo lắng, không biết bản thân mình có hợp với mẹ chồng hay không, và mẹ chồng mình có dễ tính hay không, hay là lại để ý mình từng chút một, và liệu mẹ chồng có thương mình hay không. Cộng thêm vào đó là áp lực làm dâu, áp lực về cái chuyện đối nhân xử thế với họ hàng hai bên, đặc biệt là với họ hàng bên nhà chồng. Làm thế nào để phù hợp với văn hóa bên nhà chồng? Tiếp theo đó là sự hoài nghi vào sự lựa chọn của chính mình. Những cái câu chuyện về người thứ ba, những sự thay đổi về tính cách có rất là nhiều ông chồng sau khi kết hôn đã khiến cho nhiều cô gái lo lắng. Và đôi khi là suy nghĩ mông lung rằng người bạn đời của mình có thay lòng, có đổi dạ không? Và quyết định lấy người đó có phải là một cái quyết định sáng suốt, là một cái sự lựa chọn đúng đắn hay không? Ngoài ra là áp lực về những cái tổ chức đám cưới. Để tiến hành một cái đám cưới thì cần có những cái lễ nghi, thủ tục và cái vấn đề kinh tế tài chính. Áp lực từ nhiều phía khiến cho cô dâu rất là ngao ngán, thậm chí là muốn dừng lại tất cả. Và nhiều cô dâu còn rất là ngại ngùng, căng thẳng khi mà đứng trước đông người. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác dẫn tới khủng hoảng tiền hôn nhân. Dù là nguyên nhân nào thì bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những kỹ năng sống và những kiến thức vững vàng cho cuộc sống vợ chồng sau này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua những phân tích vừa rồi của thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh, có thể thấy rằng những cảm xúc lo lắng, băn khoăn hay thậm chí khủng hoảng trước hôn nhân không phải là điều quá xa lạ. Bởi kết hôn không đơn thuần là tổ chức một đám cưới mà còn là bước chuyển lớn trong cuộc sống của mỗi người. Khi đứng trước những thay đổi về vai trò, trách nhiệm, môi trường sống hay những kỳ vọng cho tương lai, việc xuất hiện những cảm xúc bất an là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe chính mình, nhận diện những cảm xúc đang hiện hữu thay vì cố gắng phủ nhận hoặc né tránh chúng. Bởi đôi khi, những nỗi lo trước hôn nhân không phải là dấu hiệu của một tình yêu thiếu chắc chắn, mà chỉ là cách tâm trí phản ứng trước một cột mốc đặc biệt của cuộc đời. Mỗi cuộc hôn nhân đều là một hành trình mới với những niềm vui, thử thách và cả những điều chưa thể lường trước. Vì vậy, thay vì quá áp lực để mọi thứ phải hoàn hảo, có lẽ điều cần thiết là cho bản thân thêm thời gian để chuẩn bị về mặt cảm xúc, trò chuyện cởi mở với người bạn đời và bước vào cuộc sống hôn nhân với sự thấu hiểu, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng nhau. Và nếu những cảm xúc lo âu kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định, việc tìm đến sự hỗ trợ từ những người thân tin cậy hoặc các chuyên gia tâm lý cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về những biến động tâm lý trước hôn nhân, để từ đó bước vào hành trình mới của cuộc sống với tâm thế vững vàng và bình an hơn.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước thì chương trình Cửa Sổ Xanh có nhận được một tâm sự của một vị thính giả gửi về cho chương trình như sau. Em đã kết hôn được 10 năm. Trong khoảng thời gian chung sống, vợ chồng em vẫn duy trì mối quan hệ tưởng như bình thường, vẫn trò chuyện, bàn tính chuyện xây nhà, mua đất. Chồng em vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha nên em không hề mảy may nghi ngờ. Cho đến một ngày, em phát hiện anh ấy có người khác. Khi em đối chất, anh xin cơ hội quay lại, nói rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Vì thương con và còn tin anh nên em đã tha thứ. Mọi chuyện tưởng chừng yên ổn, đến khi em tình cờ thấy trong điện thoại anh có chụp lại tin nhắn giữa hai vợ chồng để gửi cho người kia. Lúc ấy, em sụp đổ hoàn toàn. Em khóc và nói anh lừa dối, còn anh thì bảo không chịu nổi cảnh bị em dằn vặt. Nói rằng giữa hai vợ chồng không còn tiếng nói chung và muốn ly hôn. Em xin chồng cho em thêm thời gian vì còn cha mẹ, còn con cái. Vài tuần sau, anh ấy hỏi em có còn tình cảm với anh không? Em muốn chúng ta tiếp tục đúng không? Nếu muốn, anh sẽ làm theo. Em đọc hết những tin nhắn chồng gửi cho người kia, nhưng đến khi hỏi lại, chồng em luôn lảng tránh, chỉ nói rằng mệt mỏi. Cứ như vậy, hai bên kéo dài trong lưng chừng. Đến ngày hôm qua, em không chịu được nữa, ép chồng phải nói rõ. Em bảo anh ấy đừng sợ em tổn thương, chỉ cần nói thật để em có thể buông tay mà không hối tiếc. Cuối cùng, anh ấy thừa nhận đã có tình cảm thật sự với người đó, rằng anh dành hết tình cảm cho cô ấy nhưng không chắc chắn lắm về tình cảm của đối phương. Nghe vậy, em chỉ nói, nếu vậy thì từ từ mình tính, còn bây giờ xem như đã ly hôn trong lòng. Ai muốn yêu ai, làm gì thì làm. Em chỉ nhắn thêm rằng, anh đừng nói 10 năm qua là sai lầm, em buồn lắm. Thật lòng em vẫn còn tình cảm. Em buồn, rất buồn khi nghe chính chồng mình nói rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm. Nhưng từ lúc ấy tình yêu trong em cũng vơi dần. Em nghĩ một người đàn ông khi đã say lòng người khác mà quay về phủ nhận hết những gì tốt đẹp của vợ và gia đình thì chắc chẳng còn gì để tiếc. Điều duy nhất khiến em băn khoăn lúc này là đấng sinh thành. Bố em bị bệnh tim, em sợ ông không chịu nổi khi biết chuyện. Em dự định Tết này sẽ nói rõ với gia đình. Nếu bố mẹ hiểu và ủng hộ, em sẽ chính thức ly hôn. Cửa sổ xanh ơi, em phải làm sao để vừa giữ được bình tĩnh, vừa không khiến bố mẹ đau lòng? Và liệu em còn nên níu kéo một người đã không còn muốn ở lại? Vâng, và với những băn khoăn của bạn thính giả này thì thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh sẽ chia sẻ cùng với bạn ấy nhé.
2: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình Cửa Sổ Xanh. Qua những gì bạn đã chia sẻ, bạn cũng khá rõ ràng trong tình cảm của mình. Bạn hiểu được mình muốn gì và bạn cũng khá là mạnh mẽ trong cái việc đưa ra quyết định, dù rằng phía trước nó có nhiều điều khiến bạn phải lo lắng và bận lòng. Trong khi đó thì chồng bạn lại khác. Anh ta vẫn là nước đôi, nhưng anh ta cũng thừa nhận là đã dành hết tình cảm của mình cho người kia. Vậy thì có nghĩa nếu bạn tiếp tục thì người đau khổ vẫn là bạn. Điều mà bạn lo lắng là cha mẹ, nhưng cuộc sống là của bạn. Và khi bố mẹ bạn hiểu cái việc mà bạn tiếp tục chung sống với người chồng mà không còn yêu bạn nữa, thì bạn sẽ đau khổ như thế nào? Thì lúc này bố mẹ cũng sẽ dần dần chấp nhận thôi. Còn con cái, đúng là có đứa trẻ rất là yêu thương cả bố và mẹ. Chúng cũng cần cả tình yêu thương của bố và mẹ, cũng như chúng đều muốn cả hai bố mẹ đều sống chung với mình. Nhưng nếu hai vợ chồng sống chỉ là một hình thức mà không có hạnh phúc thì điều đó cũng không làm cho đứa trẻ hạnh phúc được. Ở đây bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho chúng. Và điều quan trọng là cho dù chồng bạn có tệ như thế nào thì trong mắt của những đứa trẻ, bạn hãy để cho chúng thấy cha chúng là một người bình thường, ít ra là như vậy. Và cho dù cha mẹ có ly hôn thì chúng cũng không mất đi tình yêu của cả cha và mẹ.

Bạn thân mến, cho dù bạn quyết định như thế nào, thì tôi cũng biết bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Nhưng sự lựa chọn dựa trên việc bạn hiểu biết mình muốn gì và điều gì là quan trọng với mình, thì bạn hãy mạnh mẽ nhé, vì cuộc sống là của bạn và do bạn quyết định. Có những quyết định dù phải trước rất là nhiều khó khăn, nhưng khi vượt qua sẽ mang lại quả ngọt. Và lúc đó ta lại nghĩ, ủa tại sao mình lại không quyết định sớm hơn? Nếu quyết định sớm hơn thì tốt biết mấy. Nếu thật sự không thể cứu vãn được cái cuộc hôn nhân này, thì cái cách tốt nhất là đối diện với nó và mình tìm hướng đi mới cho cuộc sống của mình. Tôi chúc bạn mạnh mẽ và bình tĩnh để đưa ra được quyết định sáng suốt nhất. Thân ái chào bạn.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ghi nhận về sự đa dạng các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp đó là phóng sự về công tác đồng hành cùng trẻ em phòng chống đuối nước của tổ chức đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giàu khát vọng cống hiến. Thực tiễn hiện nay đòi hỏi các hoạt động đoàn phải được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, tạo môi trường để các bạn trẻ chủ động tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, được rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Các bạn thân mến, những trải nghiệm trong hành trình về địa chỉ đỏ tại di tích chiến thắng cứ điểm 42 Biển Hồ, những tiết học lịch sử trực quan sinh động hay các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, phường Pleiku. Qua các buổi trải nghiệm, những giá trị lịch sử không chỉ dừng lại ở việc được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, nuôi dưỡng và tiếp nối một cách tự nhiên. Em Phạm Anh Kiệt, học sinh lớp 12C5, trường Trung học Phổ thông Lê Lợi cho biết, trong suốt những năm học phổ thông, bản thân đã nhận được nhiều giá trị khi tham gia các hoạt động ý nghĩa do đoàn trường tổ chức.
2: Nhà trường và đoàn trường thì rất là chú trọng trong cái việc là giáo dục về lý tưởng cách mạng cho các bạn học sinh, lồng ghép vào đó những cái hoạt động giáo dục mang tính thực tiễn cao, những cái hoạt động giáo dục mà hướng để cho các bạn học sinh bồi dưỡng ở các bạn cái tình yêu nước, cái lý tưởng cách mạng. Hoạt động đó nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều thứ, nó bồi đắp cho chúng ta nhiều hơn khi mà bạn tham gia những hoạt động đoàn hội, bạn tham gia với bằng tất cả cái lý tưởng và cái sứ mệnh cao đẹp của mình thì bạn có thể nhận lại được nhiều hơn.
1: Từ các phong trào thi đua học tập, rèn luyện đến các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đều được đoàn trường tổ chức bài bản sáng tạo. Đặc biệt, trong tháng thanh niên năm 2026, đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Lợi đã vinh dự được tỉnh đoàn trao tặng bằng khen nhờ chuỗi hoạt động sôi nổi và thành tích xuất sắc. Theo chia sẻ của chị Lê Thị Anh Đào, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động đoàn đòi hỏi phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, sinh động.
3: Thì bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, thì đoàn trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như là fanpage, Facebook, TikTok, những cái thông điệp tích cực, những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt và các phần định hướng tư tưởng xây dựng lối sống đẹp cho đoàn viên thanh niên học sinh. Song song với đó thì đoàn trường cũng tích cực xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ kỹ năng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu để lan tỏa những giá trị tích cực cho học sinh. Thì thông qua việc đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng sáng tạo, trực quan và gần gũi với học sinh, thì công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tại nhà trường đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên.
1: Để công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đa dạng hóa hình thức thể hiện để nội dung trở nên hấp dẫn, dễ tiếp cận, vận hành và sử dụng một cách có hiệu quả mạng xã hội. Anh Sui, bí thư chi đoàn thôn Đất Rơn, xã Đắc Đoa cho hay, chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn đã giúp thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ hơn, tiếp cận nhanh tới đoàn viên thanh niên ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
4: Với đặc thù bên chi đoàn thôn là 100% là người Bana thì hiện nay thì chi đoàn cũng đã tuyên truyền cho các bạn thanh niên trong thôn là cùng nhau tải app iZalai, app thanh niên Việt Nam để cùng nhau học tập và hưởng ứng phong trào. Các bạn thanh niên hiện nay sử dụng mạng xã hội nhiều, việc tuyên truyền qua mạng xã hội sẽ giúp các bạn sẽ tiếp cận dễ hơn, truyền tải các thông tin thì nó rất là hiệu quả.
1: Hiện nay, công tác giáo dục truyền thống cách mạng không còn bị bó hẹp ở những hình thức tuyên truyền quen thuộc, mà được cụ thể hóa bằng những mô hình sáng tạo phù hợp với cách tiếp cận của thế hệ trẻ. Anh Rơ Ma Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư đoàn xã, Gia Tớt cho hay.
5: Sau khi sắp nhập mô hình chính quyền hai cấp, đoàn cũng tập trung đổi mới công tác tuyên truyền qua các trang mạng. Trong thời gian vừa rồi, đối với ban chấp hành đoàn xã thì cũng mới xin được một cái máy chiếu để chỉnh chiếu các buổi tuyên truyền để đa dạng hóa các hình thức của tuyên truyền, ví dụ là làm video AI rồi đưa chuyển đổi số vào hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, đòi hỏi các tổ chức đoàn phải đa dạng công tác tuyên truyền trên không gian mạng, truyền tải thông tin một cách hấp dẫn, dễ tiếp cận thông qua các video ngắn, podcast, infographic, live stream, tổ chức các cuộc thi, chiến dịch truyền thông khuyến khích thanh niên tự sáng tạo và lan tỏa thông điệp tích cực. Điển hình như cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và lan tỏa những thông điệp tích cực nhân văn, truyền cảm hứng sâu sắc trong cộng đồng xã hội. Hay như đề án Câu chuyện thời hoa lửa là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hoạt động truyền thống và phương pháp tiếp cận hiện đại, ứng dụng công nghệ số, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm truyền thông số như clip ngắn, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng. Anh Võ Hoàng Minh, Bí thư đoàn phường Pleiku, tỉnh Gia Lai thông tin.
6: Đoàn phường Pleiku đã chỉ đạo các chi đoàn, tổ dân phố và làng tăng cường các hoạt động tri ân. Qua đó tích góp được những mẫu chuyện nhỏ về thời kỳ hoa lửa, biên tập, viết tin và chuyển hóa nội dung đó thành những câu chuyện, những thông điệp để lưu trữ vào kho tàng số và truyền cảm hứng đến tuổi trẻ.
1: Để đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên trên không gian mạng cũng như giải pháp phát triển kỹ năng số cho thanh niên, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
7: Chúng tôi tăng cường các hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, đồng thời chúng tôi có mời các báo cáo viên đến từ các đơn vị công nghệ để hướng dẫn, tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các ứng dụng liên quan đến chuyển đổi số. Trong đó hướng mạnh đến việc ứng dụng AI vào trong các công tác của đoàn, hội đội các cấp để cho các bạn cán bộ đoàn và viên thanh niên có thể tăng cường hơn nữa việc tìm hiểu các kiến thức về AI cũng như là các cái định hướng và chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh về các cái công trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được tổ chức đoàn các cấp xác định là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên liên tục, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có ước mơ, hoài bão và khát vọng. Đây chính là nền tảng vững chắc để phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây trên cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ em trong dịp hè. Mỗi vụ việc không chỉ để lại nỗi đau, sự mất mát cho gia đình, mà còn cho thấy thực tế đáng lo ngại khi nhiều trẻ em vẫn còn thiếu kỹ năng bơi lội và kiến thức xử lý tình huống dưới nước. Trước thực tế đó, việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em đang trở thành yêu cầu cấp thiết, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Tại Gia Lai, các cấp bộ đoàn đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng trẻ em phòng chống đuối nước trong dịp hè, góp phần tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi.
1: Không ai mong một mùa hè của các em lại khép lại bằng những mất mát đau lòng. Nhưng thực tế, mỗi năm vẫn có nhiều em nhỏ mãi mãi không trở về sau những buổi tắm sông, tắm suối, tắm biển cùng bạn bè. Đuối nước đã và đang trở thành hiểm họa thường trực đối với trẻ em, nhất là tại những địa phương còn chưa thực sự quan tâm và thiếu điều kiện học bơi an toàn cho trẻ em. Thực tế ấy cho thấy, học bơi giờ đây không đơn thuần là hoạt động thể thao hay vui chơi mùa hè, mà đã trở thành một kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với mỗi em nhỏ. Trước thực tế đó, các cấp bộ đoàn tại Gia Lai đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường hè an toàn lành mạnh cho thiếu nhi. Trong đó, các lớp dạy bơi miễn phí và chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước do các cấp bộ đoàn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đang là điểm sáng thu hút nhiều sự quan tâm của cả trẻ em và gia đình các em. Những ngày đầu hè, hồ bơi tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng hướng dẫn của huấn luyện viên hòa cùng sự háo hức của các em nhỏ tạo nên không khí sôi động đầy sức sống. Không chỉ là nơi học bơi, đây còn là môi trường giúp các em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao nhận thức và phản xạ xử lý tình huống để phòng tránh tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, đây còn là không gian vui chơi, kết bạn và trải nghiệm những ngày hè bổ ích cho các em. Em Lâm Ngọc Linh ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
2: Con thấy lớp bơi giúp mình phòng chống đuối nước, có kỹ năng bơi. Lớp bơi này nên có ích trong mỗi dịp hè để giúp các bạn trẻ phòng tránh đuối nước, gây tai nạn thương tích.
1: Điều đáng mừng là thời gian gần đây, nhận thức của nhiều phụ huynh về kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ em đang dần thay đổi. Nếu trước đây học bơi thường chỉ được xem là hoạt động vui chơi hay rèn luyện thể chất trong dịp hè, thì nay nhiều gia đình đã coi đây là một kỹ năng quan trọng trong quá trình phát triển của con cái. Vì vậy, thay vì tâm lý chủ quan, họ đã chủ động tìm kiếm môi trường học bơi an toàn để con em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Chính sự thay đổi trong nhận thức của phụ huynh đã góp phần giúp các lớp học bơi hè thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm hơn đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chị Phan Thị Ngọc Hân ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
3: Hè này là các cháu như mình là chưa biết bơi, nhưng mà tại vì là thời gian gần đây là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, cho nhất là các bạn nhỏ học sinh, bởi vì các bạn cũng thích đi bơi lội ở biển hay ở hồ bơi, sông hồ đó, mấy cái độ rủi ro đó, và cũng muốn cho các cháu phải có cái kiến thức bơi lội, là biết bơi để mà tự ứng phó và bảo vệ mình đó. Nên là tôi đã đăng ký cho hai cháu học ở Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, để cho các cháu sẽ hy vọng là các cháu sẽ biết bơi và sẽ tự bảo vệ được mình.
1: Tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi trong dịp hè là một trong những hoạt động được các cấp bộ đoàn tại Gia Lai duy trì nhiều năm nay nhằm góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích trong kỳ nghỉ hè, các lớp học còn thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức đoàn trong việc chăm lo, trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Điểm nổi bật của chương trình năm nay là không dừng lại ở việc dạy kỹ thuật bơi cơ bản. Các lớp dạy bơi còn chú trọng trang bị cho các em kiến thức phòng tránh tai nạn dưới nước và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Bên cạnh việc học các động tác bơi, kỹ thuật nổi hay đứng nước, học sinh còn được hướng dẫn cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng kêu gọi hỗ trợ, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý khi gặp sự cố dưới nước. Đặc biệt, các huấn luyện viên còn xây dựng nhiều tình huống giả định để các em trực tiếp thực hành, từ đó nâng cao phản xạ và khả năng ứng phó trong thực tế. Việc kết hợp giữa học kỹ thuật bơi với trải nghiệm các tình huống thực tế không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh hơn mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Đây là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra trong dịp hè. Thầy Lê Công Kiên, huấn luyện viên lớp dạy bơi miễn phí tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, cho biết.
4: Thì trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích do đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là ngoại trừ những kỹ thuật đó thì trung tâm cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
1: Tai nạn đuối nước ở trẻ em hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu các em được trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức an toàn dưới nước ngay từ sớm. Vì vậy, việc duy trì và nhân rộng các lớp dạy bơi miễn phí, các hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thực tế cho thấy, những hoạt động thiết thực do tổ chức đoàn triển khai đang từng bước lan tỏa ý thức chủ động phòng tránh tai nạn trong cộng đồng. Và khi mỗi em nhỏ biết bơi sẽ thêm cơ hội phòng tránh đuối nước. Mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho các em trong tương lai. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất từ những hoạt động đồng hành cùng trẻ em mà Tuổi Trẻ Gia Lai đang kiên trì thực hiện, để mỗi mùa hè của trẻ nhỏ luôn là mùa hè của niềm vui, sự an toàn và những tiếng cười trọn vẹn.
0: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
5: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, mùa hè luôn là thời điểm của những chuyến đi, những trải nghiệm mới và những cuộc hẹn đầy cảm xúc. Và mùa hè năm nay, Gia Lai đang chuẩn bị mang đến cho du khách một bản giao hưởng sôi động của văn hóa, du lịch và nghệ thuật với hàng loạt sự kiện quy mô lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Mở đầu cho chuỗi hoạt động hè là lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai – Điểm đến kỳ thú. Dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Dự kiến lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý du lịch trung ương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp du lịch, hàng không, đường sắt và nhà đầu tư. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu và chương trình nghệ thuật theo hướng đổi mới, đặc sắc, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch Quốc gia 2026. Nếu như mà lễ khai mạc được xem như lời chào đầy hào hứng gửi tới du khách bốn phương, thì chỉ ít ngày sau đó, những người yêu âm nhạc sẽ tiếp tục có dịp đắm mình trong lễ hội âm nhạc, nghệ thuật Tây Nguyên mang tên Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại phường Pleiku, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của khán giả trẻ cũng như những người yêu thích các chương trình biểu diễn ngoài trời quy mô lớn. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai, điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Chương trình cùng hướng đến mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng. Lễ hội sẽ được tổ chức với 3 phần nội dung chính. Trọng tâm của lễ hội là chương trình nghệ thuật Bản Hòa Âm Đại Ngàn diễn ra từ 18 giờ ngày 27 tháng 6 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình thu hút khoảng 350 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên tham gia biểu diễn. Trong đó nổi bật nhất chính là sự góp mặt của nghệ sĩ Vinh Khuất trong vai trò giám đốc âm nhạc. Nói thêm rằng thì Vinh Khuất, tên thật là Khuất Duy Vinh, sinh năm 1990 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt. Anh tốt nghiệp nhạc viện Hanover, Đức và từng được mời về nước tham gia nhiều sân khấu âm nhạc quy mô. Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần trình diễn khinh khí cầu bay lên vòm trời Đại Ngàn. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Đại Đoàn Kết trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 vào các khung giờ 9 đến 12 giờ, 14 đến 17 giờ. Ban tổ chức lễ hội sẽ huy động từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng về kích thước và màu sắc, tổ chức trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm. Lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên Bản Hòa Âm Đại Ngàn cũng hấp dẫn với màn đồng diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua hoạt động Bách Hoa Bộ Hành Việt Phục Đại Ngàn Hoa. Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành, thu hút khoảng 200 diễn viên quần chúng tham gia. Ngoài ra thì xuyên suốt trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6, tại khu vực bãi đậu xe đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc truyền thống và hiện đại giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, khán giả, các gian hàng ẩm thực, trưng bày, giới thiệu đặc sản Tây Nguyên và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Có thể nói, chưa bao giờ mùa hè ở Gia Lai lại trở nên sôi động đến thế. Từ những sân khấu ngoài trời rực rỡ ánh sáng, những chương trình nghệ thuật được đầu tư quy mô cho đến những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc. Tất cả đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất Đại Ngàn chạm biển xanh trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây còn là cơ hội để Gia Lai giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Với sự chuẩn bị công phu cùng hàng loạt hoạt động đặc sắc, mùa hè Gia Lai 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thật tuyệt vời và đáng nhớ.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, sau 2 năm kể từ sản phẩm âm nhạc gần nhất, Sơn Tùng MTP đã chính thức tái xuất đường đua V-pop với sản phẩm âm nhạc Come My Way. Sự trở lại của nam ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, không chỉ bởi màn kết hợp với rapper quốc tế Tyga, mà còn bởi những hình ảnh và biểu tượng văn hóa Việt Nam được cài cắm xuyên suốt trong tác phẩm này. Từ bối cảnh, trang phục cho đến các chi tiết mang màu sắc truyền thống, Come My Way đang tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng MTP không đơn thuần ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn đang tiếp tục hành trình đưa những chất liệu văn hóa đến gần hơn với công chúng trẻ bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đương đại. Vậy Come My Way có gì đặc biệt? Và đâu là những chi tiết văn hóa đang khiến cộng đồng mạng thích thú khám phá? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé!

Các bạn thân mến, đây không phải là lần đầu mà Sơn Tùng MTP bắt tay với các sao quốc tế. Trước đó anh từng hợp tác thành công với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh và minh tinh Thái Lan David Cahorn trong Chạy Ngay Đi. Lần này thì anh chọn kết hợp cùng với Tyga, cái tên quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc US-UK khi sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Taste, Hoka hay A Macarena. Nam rapper có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt mốc 7 tỷ. Tyga tên thật là Michael Ray Nguyễn Stevenson, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam. Anh lớn lên tại California, Mỹ. Việc hợp tác xuyên quốc gia không chỉ giúp Sơn Tùng giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn thực hiện hóa chiến lược đưa hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi V-pop. Khán giả hiện đại luôn hào hứng trước viễn cảnh nghệ thuật Việt sánh vai với các ngôi sao quốc tế. Bên cạnh yếu tố âm nhạc, MV còn gây chú ý nhờ phân hình ảnh được đầu tư quy mô lớn. Dự án do Phương Vũ và Antiantiot thực hiện đưa nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam vào sản phẩm thông qua bối cảnh, kiến trúc và các yếu tố mỹ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh các đại cảnh quốc tế, Come My Way cũng dành nhiều thời lượng cho những khung hình ghi hình tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Sơn Tùng không khai thác Tràng An theo hướng du lịch mà lựa chọn những hình ảnh mang màu sắc huyền bí và siêu thực. Điều đó khiến cảnh sắc thiên nhiên quen thuộc trở nên mới lạ hơn dưới ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Các hình ảnh trong MV trải dài khắp từ Bắc vào Nam, từ Tràng An, Trò Xuân Phả, lễ hội đua bò bảy núi cho đến hình ảnh chim lạc xuất hiện giữa lòng nước Mỹ. Come My Way cho thấy cách Sơn Tùng MTP đang đưa từng lát các văn hóa Việt bước ra khỏi phạm vi địa phương để giới thiệu rộng rãi hơn với khán giả trên khắp thế giới.

chuỗi thành tích ấn tượng của Sơn Tùng MTP với Come My Way tiếp tục được nối dài bằng một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm mới của nam ca sĩ đã chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts toàn cầu ngày 28 tháng 5. Điều đáng chú ý, thành tích này được thiết lập trong bối cảnh ca khúc Die Die của Sakura, ca khúc đang làm mưa làm gió với không khí World Cup và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới, đã thống trị vị trí dẫn đầu suốt 6 ngày liên tiếp kể từ ngày 23 tháng 5. Đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ Việt Nam có thể debut thẳng ở vị trí số 1 toàn cầu trên YouTube Charts trong thời điểm thị trường quốc tế đang chứng kiến sức nóng từ một sản phẩm gắn với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thành tích này càng cho thấy sức hút vượt biên giới của Sơn Tùng MTP, người nhiều năm qua vẫn được xem là nghệ sĩ Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế nổi bật nhất. Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts, Come My Way còn liên tục ghi nhận hàng loạt cột mốc đáng chú ý khác chỉ sau 24 giờ đầu tiên phát hành. Với đà tăng trưởng hiện tại, Come My Way được dự đoán sẽ tiếp tục thiết lập thêm nhiều cột mốc mới trong thời gian tới. Không ít khán giả tin rằng sản phẩm có khả năng phá kỷ lục MV Việt Nam cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của Sơn Tùng MTP trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

0: tại sao có những đồn ná kiểu kỳ thế, phải chăng do những câu chuyện nó có thể kể, đâu đấy có phải vương quá của lầm lỗi, nếu đúng vậy thì anh xứng vương.
1: Các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động, Binzy vừa chính thức giới thiệu album phòng thu đầu tay mang tên Gặp Lại. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn như cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ, nơi nam rapper lần dở những ký ức, cảm xúc và trải nghiệm đã đồng hành cùng anh trên hành trình trưởng thành trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. Với Gặp Lại, Binzy mở ra một chương mới trong sự nghiệp khi dành nhiều không gian hơn cho những suy ngẫm và chiêm nghiệm cá nhân. Album gồm 10 ca khúc được sắp đặt như những lát cắt ký ức, dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những dấu mốc trên hành trình trưởng thành của nam rapper. Chính vì vậy, Gặp Lại không được xây dựng như một tuyển tập ca khúc thông thường, mà giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với sự liên kết chặt chẽ từ cảm xúc đến nội dung. Các bản rap, giai điệu, chất thơ và tinh thần điện ảnh hòa quyện kể câu chuyện hành trình trưởng thành của một người đàn ông đã đi qua cả hào quang lẫn cô độc. Lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy một Binzy gần như gỡ bỏ hoàn toàn những thứ quen thuộc để chạm tới phần cảm xúc nguyên bản

như vương miện. Gặp lại mở ra như một hành trình nhìn lại những chặng đường đã qua. Binzy cho biết ở album lần này, anh không đặt trọng tâm vào những tuyên ngôn cá tính hay sự hào nhoáng quen thuộc, mà dành nhiều không gian hơn để kể

0: về những trải nghiệm và cảm xúc đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình trưởng thành. Qua các ca khúc, người nghe bắt gặp nhiều hình ảnh khác nhau của Binzy ở từng giai đoạn cuộc sống. Từ chàng trai trẻ nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, một người luôn nhạy cảm trước cái đẹp và những rung động của tình yêu, cho đến người nghệ sĩ thành danh gắn liền với hình tượng Big City Boy giữa nhịp sống đô thị sôi động. Tất cả được xâu chuỗi thành một bức chân dung nhiều lớp, phản ánh những đổi thay trong cuộc sống và con đường nghệ thuật của nam rapper.
1: Nên tất cả những lời cảm ơn chưa được nói, những lời cảm ơn rất lớn, những cái ơn cần một đời để cảm, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng, dạy dỗ và rất nhiều thứ khác. Và trước khi những thứ này được trả, mẹ sẽ không phải nghe từ con một lời trách móc nào cả.
2: Mẹ thường đem những sấp ảnh ngày xưa ra, ngồi ngắm vào những ngày mưa qua. Bà ngoại kể rằng mẹ có rất nhiều người theo đuổi, vì ngày đó mẹ sinh tựa bông hoa, luôn luôn dành cho con và em những điều tốt. Và trong căn nhà bé đó là nơi tụi con thường thấy mẹ khóc. Bốn câu đầu tiên con viết ở đêm chung kết là những nét đầu tiên con tô lên chân dung của mẹ.

Hôm đấy con đi ra lúc Slim V vừa nghe xong cuộc điện thoại. Và khi cướp máy con nghe vậy nói với con gái là bố yêu con nhiều. Con thấy trong lòng mình rất ấm và con nói Vân à, điều vừa rồi thật đẹp. Ngay lập tức sau khi nói con nhận ra ngay những từ ngữ đã xưa nay không phải là điều quen thuộc nên giờ đây vô cùng khó nói. Con không thể nói được vì điều đó con không được nghe.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Gặp Lại chính là ca khúc Em kết hợp với Subin. Dù được dự kín gần như hoàn toàn trước giờ phát hành, track nhạc này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau khi album Gặp Lại lên sóng. Chất giọng giàu tự sự của Subin kết hợp cùng với cách rap tự tình của Binz đã tạo nên một Em mang màu sắc trưởng thành, vừa mềm mại vừa day dứt. Em giống như lời độc thoại giữa hai người đàn ông đã đi qua những mất mát và học cách nhìn tình yêu bằng sự bao dung hơn. Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng bị chi phối bởi tốc độ và những xu hướng ngắn hạn, Gặp Lại là lựa chọn đi theo hướng ngược lại. Album không vội vàng tạo ra những cú hích, mà dành thời gian để xây dựng một thế giới cảm xúc xuyên suốt. Chính sự kiên nhẫn ấy đã tạo nên nét riêng cho dự án album đầu tay của Binz, đồng thời đánh dấu thêm một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình sáng tạo của nam rapper trên hành trình nghệ thuật.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Các bạn vừa được nghe chương trình Môn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, vậy là tháng 6 đã đến rồi, sau những ngày học tập chăm chỉ và hoàn thành năm học. Chắc hẳn bây giờ bạn nào cũng đang háo hức bước vào kỳ nghỉ hè đúng không nào? Và điều đặc biệt hơn cả là chúng mình được đón một ngày thật ý nghĩa dành riêng cho thiếu nhi trên toàn thế giới. Đó là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6.
1: Mỗi lần nhắc đến ngày 1 tháng 6 là mình lại thấy rất vui và háo hức. Bởi đây là dịp mà chúng mình được vui chơi nhiều hơn, được ba mẹ đưa đi chơi, được nhận những món quà nhỏ xinh và đặc biệt là cảm nhận được rất nhiều sự yêu thương từ gia đình, thầy cô và mọi người xung quanh.
0: Đúng vậy đó, đối với thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 giống như một ngày hội thật đặc biệt. Ở nhiều nơi sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị như biểu diễn văn nghệ, thi trò chơi, xem phim, đọc sách hay sinh hoạt hè. Tiếng cười của các bạn nhỏ khiến không khí mùa hè trở nên rộn ràng và vui tươi hơn rất nhiều.
1: Nhưng các bạn biết không, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi không chỉ đơn giản là ngày vui chơi đâu. Đây còn là dịp để mọi người quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, nhắc nhở rằng mỗi bạn nhỏ đều được xứng đáng yêu thương, chăm sóc và lớn lên trong môi trường an toàn, hạnh phúc.
0: Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 có ý nghĩa rất đặc biệt đó nha. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều trẻ em trên thế giới đã phải chịu mất mát, đói nghèo và chiến tranh. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã cùng nhau chọn ngày 1 tháng 6 hàng năm là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ quyền trẻ em, chăm lo cho trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Ở Việt Nam mình, ngày 1 tháng 6 cũng luôn được quan tâm đặc biệt. Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời luôn dành tình cảm rất lớn dành cho thiếu nhi. Bác từng căn dặn rằng trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Những lời dạy ấy cho đến hôm nay vẫn luôn được nhắc nhớ để mọi người chăm lo cho thế hệ mang non của đất nước.
0: Mình thấy thiếu nhi bây giờ thật sự rất may mắn. Chúng mình được đi học, được vui chơi, được tiếp cận với rất nhiều điều mới mẻ. Nhiều bạn còn được học đàn, học vẽ, chơi thể thao hay tham gia các kỹ năng trong dịp hè nữa.
1: Đúng rồi, và mùa hè cũng là khoảng thời gian mà chúng mình có thể khám phá thêm nhiều điều thú vị ngoài sách vở. Có bạn thích đọc truyện, có bạn thích đi du lịch cùng gia đình, có bạn lại mong được về quê thăm ông bà hoặc tham gia các hoạt động hè tại địa phương.
0: Các bạn biết không, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi với những hoạt động hấp dẫn dành cho thiếu nhi trong dịp hè.
1: Mình cũng có tham gia nữa nè. Ngay từ đầu chương trình, đã thấy không khí rất náo nhiệt rồi. Có rất đông các bạn nhỏ đến tham gia, nên ở đâu cũng nghe tiếng cười nói rộn ràng. Điều mình thích nhất là chúng mình được cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi dân gian thú vị.
0: Mình nhớ nhất là phần kéo co, vì các đội ai cũng cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Có lúc chúng mình vừa chơi vừa cười vì ai cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Ngoài ra còn có trò chơi ném bóng và làm bong bóng nghệ thuật nữa. Nhiều bạn nhỏ rất thích thú khi được anh chị hướng dẫn tạo những con vật ngộ nghĩnh bằng bong bóng đủ màu sắc.
1: Mình thấy những trò chơi như vậy tuy đơn giản nhưng lại giúp tụi mình vui hơn rất nhiều. Các bạn được chạy nhảy, giao lưu và làm quen thêm nhiều bạn mới. Không khí chương trình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, nên mình cảm nhận được đúng nghĩa đây là ngày hội dành cho thiếu nhi. Chúng ta sẽ cùng nghe các bạn học sinh tham gia nói gì về ngày hội này nhé. Bạn Lê Thị Như Quỳnh, trường tiểu học Quang Trung, phường Nguyên Nhơn Nam cho biết:
2: Em biết đến trò chơi này là nhờ và thầy cô và tất cả thầy cô trong trường để thông báo. Em thấy làm trò chơi bong bóng này khá là nhanh và em chỉ làm nó trong vòng 5 phút. Và sáng nay em được tham gia và trải nghiệm được trò chơi là đọc truyện và làm bong bóng. Em thấy khá là vui.
1: Bạn Nguyễn Thanh Trúc, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyên Nhơn Nam cho biết thêm:
3: Thích nhất là trò kéo co vì các đội chơi rất sôi nổi và mọi người cổ vũ rất vui. Điều em thích nhất là được gặp gỡ những thêm nhiều bạn mới và cùng nhau vui trong dịp hè.
0: Điều mình thích nữa là chương trình không chỉ có vui chơi mà còn có khu vực thư viện dành cho các bạn nhỏ. Mình thấy có rất nhiều đọc sách, truyện tranh, sách kỹ năng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi được sắp xếp rất đẹp và dễ tìm. Theo mình được biết, thì hoạt động thư viện miễn phí này sẽ được duy trì xuyên suốt dịp hè để các bạn thiếu nhi có thể đến đọc sách, học tập và tham gia sinh hoạt. Điều đó giúp chúng mình có thêm một không gian vui chơi lành mạnh và bổ ích trong kỳ nghỉ hè.
1: Mình nghĩ vì đọc sách rất quan trọng. Sách giúp tụi mình biết thêm nhiều câu chuyện hay, học được nhiều kỹ năng sống và khám phá thêm thế giới xung quanh. Khi có thói quen đọc sách từ nhỏ thì sẽ giúp tụi mình tự tin và học tập tốt hơn nữa.
0: Qua những hoạt động vui chơi, trải nghiệm và đọc sách như vậy, mình thấy chương trình thật sự đã mang đến cho thiếu nhi một mùa hè rất vui tươi và ý nghĩa. Các bạn không chỉ được vui chơi mà còn được giao lưu, rèn luyện kỹ năng và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Chú Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh Thiếu Niên tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Tôi cũng mong muốn ngay từ đầu là tạo những cái sân chơi bổ ích và hấp dẫn. Thì trung tâm cũng hướng đến những cái trò chơi, những cái hoạt động mới để thu hút các em thiếu nhi cũng như là quý phụ huynh đến tham gia sinh hoạt học tập tại trung tâm ngày càng nhiều và càng đông. Thì có thể nói hoạt động đọc sách và bong bóng nghệ thuật là một cái nét không mới nhưng đã được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và các em. Điều này cũng rất là mừng cho trung tâm cũng như toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị. Hy vọng trung tâm sẽ tổ chức những cái sân chơi mới và nhận được cái nhiều sự hưởng ứng của quý phụ huynh cũng như các em thiếu nhi trong thời gian đến.
1: Các bạn thân mến, ngoài việc vui chơi thì Ngày Quốc tế Thiếu Nhi cũng nhắc tụi mình biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa hay những bạn có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn thiếu thốn điều kiện học tập và vui chơi. Mình thấy hiện nay có rất nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức dành cho các bạn nhỏ khó khăn như tặng học bổng, quần áo, xe đạp hay sách vở. Những món quà tuy không quá lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương và sự động viên.
0: Đúng vậy đó, và mình nghĩ mỗi bạn cũng có thể làm những việc rất đơn giản để lan tỏa tình yêu thương như biết giúp đỡ bạn bè, chia sẻ sách cũ, đồ chơi cũ hay động viên những bạn còn rụt rè, tự ti.
1: Mình cảm thấy điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ chính là luôn có gia đình, thầy cô và mọi người ở bên quan tâm, chăm sóc. Vì vậy, tụi mình cũng cần cố gắng học tập chăm ngoan hơn để trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Bên cạnh niềm vui trong dịp hè, thì chúng mình cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân nữa nha. Vì vào mùa hè, các bạn thường tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời như đi bơi, đi du lịch hay vui chơi cùng bạn bè.
1: Đúng rồi, ba mẹ mình lúc nào cũng nhắc phải chú ý an toàn giao thông, không chơi ở nơi nguy hiểm, không tự ý đi tắm sông suối khi không có người lớn đi cùng và nhớ nội bộ bảo hiểm khi đi xe máy.
0: Ngoài ra, chúng mình cũng nên hạn chế sử dụng điện thoại hay chơi game quá nhiều trong dịp nghỉ hè. Thay vào đó, hãy dành thời gian vận động, đọc sách, học thêm kỹ năng mới hoặc phụ giúp bố mẹ việc nhà để kỳ nghỉ hè trở nên ý nghĩa hơn.
1: Mình nghĩ mùa hè đẹp nhất không phải là chơi thật nhiều, mà là có thật nhiều kỷ niệm vui bên gia đình và bạn bè. Chỉ cần được cùng nhau ăn kem, đi dạo hay trò chuyện thôi cũng khiến tuổi thơ của mình trở nên đáng nhớ rồi.
0: Các bạn thân mến, tuổi thơ là khoảng thời gian rất đẹp và sẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy, hãy tận hưởng những ngày hè thật vui chơi, bổ ích và luôn giữ an toàn cho bản thân mình nhé.
1: Nhân Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6, chuyên mục tạp chí Thiếu Nhi xin gửi tới tất cả các bạn lời chúc luôn chăm ngoan, học giỏi, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
0: Chúc các bạn sẽ có một mùa hè thật ý nghĩa với nhiều trải nghiệm đẹp, nhiều tiếng cười và luôn nhận được thật nhiều tình yêu thương từ gia đình, thầy cô và bạn bè.

0: Các bạn thân mến, nhắc đến tuổi thơ, chắc hẳn ai cũng rất nhớ những câu đồng giao quen thuộc như nu na nu nóng, chi chi chành chành, rồng rắn lên mây, những câu hát gắn liền với trò chơi dân gian và ký ức hồn nhiên.
1: Mình thấy đồng giao không chỉ để chơi mà còn giúp tụi mình học thêm nhiều điều về cuộc sống, thiên nhiên và tình cảm gia đình. Nhưng hiện nay, nhiều bạn nhỏ ít được tiếp xúc với đồng giao hơn trước.
0: Trong mục Trên Danh Sách Tuổi Thơ hôm nay, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ sách Khúc Đồng Giao Của Bé của nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhà báo Phạm Hồng Tuyến do nhà xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành.
1: Bộ sách gồm 5 tập, trong đó tập đầu tiên có tên Về Quê. Nội dung kể về hành trình về quê nội của bé Na, một cô bé sống ở thành phố nhưng rất tò mò, ham khám phá và yêu thích những điều mới lạ. Trong chuyến về quê, bé Na được gặp gỡ ông bà, bạn bè mới và trải nghiệm rất nhiều những điều thú vị ở làng quê. Những câu chuyện nhẹ nhàng ấy được lồng ghép cùng các bài đồng giao quen thuộc, khiến cuốn sách trở nên gần gũi và dễ thương.
0: Điều mình thích nhất là cuốn sách đưa đồng giao vào từng câu chuyện một cách tự nhiên, không phải chỉ là lời đọc mà còn hiểu được ý nghĩa, hoàn cảnh và cả trò chơi đi kèm với từng bài đồng giao.
1: Theo mình biết, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã phổ nhạc cho 41 bài đồng giao cổ. Ông muốn giúp các bạn nhỏ hôm nay hiểu hơn về văn hóa dân gian, yêu tiếng Việt và giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc.
0: Những bài đồng giao trong sách cũng rất đa dạng, từ những câu hát vui nhộn trong trò chơi đến những bài học về lao động, thiên nhiên và cuộc sống như hình ảnh cây đa, bến nước, con trâu, cánh đồng, v.v.
1: Mình thấy đây là cách rất hay để đồng giao trở nên gần gũi hơn với thế hệ thiếu nhi hiện đại. Không chỉ giải trí, sách còn giúp các bạn hiểu thêm về văn hóa dân gian và thêm yêu quê hương. Hy vọng khúc đồng giao của bé sẽ mang đến cho các bạn thiếu nhi nhiều trải nghiệm tuổi thơ hơn.
0: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.
2: Đây là môn bất đồng hiệp tới lời chơi mừng hạ và hình hàng bất đồng hiệp tới hạ rụp giả lại.
3: Đây là môn bất đồng hiệp tới lời chơi mừng hạ và hình hàng bất đồng hiệp tới hạ rụp giả lại.
4: Các cô niệm việt biệt chút ra cao niệm việt biệt chút ram sạ tập bấm mương đồng hẹp tại chơi mương rạ pa hình hàng đồng hẹp tại rùa sải anh niệm việt biệt chút tại tiệp rạ này lưu ta hẳn đáp bùi dự cơ năng cả bộ bờ té tại bên linh than ở hồ amang tận tròn bao gọi bình bẹp là mỡ tụ màu bình chính tôm cù mượt cười mang tại kia đấy trầm kềm amang tại bên kiệt cơ tân hàng phần chùa khinh phần mình khinh ghé có nhu nâu cầu liệt tân áp bèo bật lươn đấy nghẹo bật rong dư trẻ mừng xít lươn bẹp là bồ chân ăn cừu bèo bật ngách còn bẹp là âm ăn đốt muôn bộ đồng hẹp rạy này hát con mệt bẹp bị chút râm sạc gạo tới mỡ tà lây trở về mừng linh thàn đáp bú bí bằng hột cười âm ăn bụi nghẹo bật ra tìm kèo bụng lao lấy tà lây phình lẹp bật thâu hát tưng bụi kẹo đốt mọ mang chàr hàng tà lây chế bê khôl bình xìm trùa sạc đài chàn sạc nó trăm hàng đe tiêm bùng nghệ bị chìm, bây giờ lấy tràn tràn dạt về, rắc con mệt bẹ bị chút trăm sạ tiệp mơ.
5: Cân nặng bùa nặng bay trả lại, pro tro patron trả bạch rồng tiệp tiêm bọc cọ lệ thôn alu tiệp tiề, amang thôn turbo tu bền nằm. Tôi trả bạch rồng bùa tiệp tiêm bọc cọ lệ thôn alu tiệp tiề, kẹn nhặt dự chia bạc mừng trả kịp hẹn, hạt đông kịch chấp tài kịch kê mừng cấp ủy đảng, tài về lang mừng chính quyền, tài bắt lại phàm mừng bật đặt lên ía Việt Nam, hàng con bọc cọ kri chà lần chà, hạt tiêm thôn alu tiệp tiề, ác hạt đông kịch chấp tài bạc tôi chia bạc, amara tôi mau tiệp tiêm bọc cọ lệ, chào chia liền haram ple ta na ple poko lam pro pa plo tro pa prame chanto rno thon alu tipntia pachara hang rno rane mang non hang phương พราะเมียปลุกตรกเมียปลุกเมียจันตุหังตึมกวาดตนุงอันนี้นำมรณุหรือมะนับเลยลูเตรียมกระเนียมลันจารหังอันนี้นำแกดิเพราะลำโปรปะปลุกตรปะเมียจันตุหังเบากวาดอับไหลจันเซตกวาดจื้อกวาดเอียปูเอร์ซีเพราะลำโปรดลาปลุกตรดาเมียจันตุหัตระปิจารณ์เมืองกรองปุระนับปิจารอารมณ์รถตึมกวาดบันเลนประกตังปุระเต็มตึมประกอบเกล็ดทนอลุตึมเตียหังเลอโนเพราะตุยเจ้าจเลียนเปียวรกัดอันนี้งามปลงปริตังปะกะยืดเตี้ยเพราะกระตังกระโนทนอลุติมเตียหังกระโนมนุยงะปุระบูจดปุระประกอบจันเพราะกละเงินสัจกรุกนาหังเปียวพนปรานตุปินกติตึมกระเนมเลื่อนจารอบันเลียนกระนังหังกวาลอนำกวาลจื้อกวาลอปัจจเนศเซตกวาลตลำนำอตายกวาลมกลันเอียปูเอร์ซีหัตถมกวาลอันนี้เละเมาเลื่อนยืดปัจจละจเลียนระเบียดเนวเรตเลตนับอันอปลายตุเปเนเปติบุตะเมาตะเลแกงเมาจันกะประธานระเนียงอักเมื่ออากาศตุยเต็มเติมประกอบเกล็ดปุระรนุเพราะเปิดล็อกจราจเลียนเละปะทาวดาพุนตะเลยตะเลแกงสิทธิ์หังเตะตัวเก่าแกงหัตระปัจจรองเละกิจับบุปตรุหงะปรวปัจจลาสาทนอลุติมเตียกวนอปลายเนี่ยแซดเปียวเตียบเติมประกอบปุจิงเกละทนอลุติมเตียเพราบูติงปรวแกงซิดเปียวปเสริบุยเตรียกะอันนี้อลาลันจดเพียนเมาเจียนนับเลยฮาร์เกียวก็กระแซมกลางแกดิเตรมกระแนมเบลจาร์ตะเกียงเป็นแหลงซิดนิดทางลิเจ้าแกงกระจังแกงหัตระเมืองนับเลยไปกบเลียนใบอนนประเติบเติมประกอบกะเละทนอลุติมเตียแกงประพรำกระจับกองประกอบอมังกองประกระจารทนอลุติมเตียเตียบเติมกะเละประดิษฐ์ลงกระจับแหมอลุประมนุยงะประบุจดประมนุยมุดตามประงะใบทนอลุติมเตียพรำนนแม่เยอะยืดตระอันนี้นำเตรียมกระแนมสร้างจุดนมโคตรปอลเตรียมกระแนมกรุยแหมใบในนำหัดเอากระจับตระตีงะประตุเวลังเมืองโคตรปอลนับเลยตะเตยอนับประตูมตายหัวจึงงะงะเปียหมอดุกาตันมาระปตรุงะอมังนนพนหระอนนอนันปภอยัวกนองปุระนับเลยจรันบ่าวเลปะเทากนองกุมอนับเลยจรันบ่าวกะแซมกลางปตรุงิกวิตกะปุระติปตึมปะกอเกลทนอลุติมเตียงะเกียงคลอกนอตาปลุเปลี่ยนนำเน
4: เปียกุมยรุตึมกอลบนเลียนตันมาระปะไลเกลตนับปะเสรตึมมาตาปุระตรุกเมาแกงกะซิดมังตะไลปุระเปียจัวกรุรุบจิงกวนควาลบนเลียนตัวจรันจรสลายเล็กปรุกตังปรกนะไปเจ้ากอกเจ้าเบียนเจ้าแกตะลายกุ้มเปรตึมบ่าวเฟืองต้นนนเปียกแกงปัดไล่จังกระดวงปรกกระบะพูนปรานใบเปียกกับกวาดบดแลนอากาบดยับปรกแกซิดตุตุตุแกตะลายฮาร์เคยเท่าจวดเปรตเปียกหยุดเละใบตึมกับกวาดนี่พูนกลางจากปตุนเตะเดะไปจองประกอบจริงปลุกสะอลุแกเปรตจวดเปรตห่างตะลายพุทธตามเมืองสะโตปลุกเหล่ากองเจ้าเบียนเจ้าตรุเมืองตึมกับกองกระนองเปรตห่างกวาดบดแลนบ่ยอนนจารอัดปมซิดไปเจียวตังปลุกตัวกองจึกเป็นจึกไปเจียวปรแกะบ่ยตึมเบาอากาศเตียบปะตึมยกพลปรันจดแปรต้อยห่างในเหียแปรรับเป็นเกาเมืองเล่าตรุกกระแนมแปลนบ่บุดปรแกะกวาดอำนี้แกงกระซิดรุกพังอลาดเลินประกาศแกต้อนห่างเป็นไปจริงตรุกกระแนมฮัตตึมลุกแกแปรเมืองกองแปรปัตโตแกบ่ยอำนี้จะระบบแปลงกุมยูบ่ยสตูแหลปะอามังปลินฮารโนสตุสลาวปลุกระเบียบเบาเฟืองปะกะมอร์ปิจูปลุจูจันโตริมกอดบทแลนตุยเมาคุมยูอาเซตโลซากวาลนี้มังตะแตงเมาในตุยเมาคุมยูโรสปันกวาลนี้จดเปรอะปะกับจันปริกลุ่มเมาตุแจเปรอะแกะมึงจิงกวนนี่นำ
5: เต็งตรุระเนเป็นรนมนุยงะปรสิทธิ์ตุยปิเจียวอมังจาสลายเละเกมนำภาษาโปจุรโตจมนุยมอร์เปกัสปันโปนำโตสปันปลุกจอกันโบกองเจอคาร์เปเกอร์เมียประตูโปตปันโตตะปันปลุกเวียนจึกตุยตุมะปรักเปลี่ยนมึงเงินใส่กรุกนามังโอนจันจาร์ปะเปกองจึกตุยปิเจียวเละตัวโปปัตโตดอกปะจมนุยระเนกลักมะปรมอสระโปตปันโตดอกสปันจมนุยอัดกะปะปะโตตะปันปลุกนำจมนุยงะปรสิทธิ์ทางเปลี่ยนเวียนจึกตุยปิเจียวเละภาษาโปตโตเราปลุกนำจมนุ้ยงะประสิทธิ์ระในกลักงะประมอแกมปลุกปอนำประตูปะปลุกจมนุ้ยกับบาร์เมียร์ปอปันโตปันจมนุ้ยงะประสิทธิ์ใบจันเบาปลิ้นกองจึกตุยปิจาวเล่นนำประตูตัวโตปะปิจูจมนุ้ยกลักงะประมอเล่เมียร์ปอตัวโตเราปะโจกับบาร์เปกเกอร์ซาร์ปอจมนุ้ยงะประสิทธิ์รนุกเวียนจึกตุยปิจาวเล่ปะปิซาร์ปอปันโตเมียร์เมียร์จมนุ้ยกลักงะประมอแกมเราปนำประตูนำประตูนำปลุกจมนุ้ยอัดกับบาร์แกมเมียร์ปอสตูจมนุ้ยงะประสิทธิ์ រកយមឹងតាំងបកៈតទៅមឹងគាំសាធនមុតណែវអ្នកប្រតុយគ្រូរូបជិញគឿនបលានទួចរានអលុកំជឹកទុយទេពទឹមឬរ៉ៃទុយអ្នកប្រដងកចាប់ប្រកបះកំនុយអ្នកប្របច្រាហាំងរ៉ែប្លានប្រោមុតណែវអ្នកប្រភុនកងបសេរទុយលេះពាក់លេបីចរានបោចានធនានលូកំជឹកបដាប់តលៃបកាកៀងចត់ព្រោះលួមនុយរមជាដែលហកពត់លងសមឺបបាក់កាលអានេះរូបផាងអលឡានមានបក្រាប្រកាកងែត្រិបហៀងក្លាក់ប្លេះមរអាត់កបាស់កាសមនុយងាក់ព្រោះយឺសិតបីច្រានបាវ
4: បត់រុះងាក់ត្រែស្លែនមឹងក្រងព្រះណាប់លៃចិនស្លែកេះបត់រុះកតាំងរៀបបូតផុនប្រាក់កេះស្រានព្រះព្រៃចាន់ប្រាក់តយត្រាក់គុំយុរុតលាន់ចារអតុព្រះព្រៃចាន់ប្រាក់ងិនហាងគិសាច់លាន់ចារខ្វែអិនបត់លាប់ណោះត្រាំក្នុងព្រះណាប់លៃទឹមបាវអិនទឹងបានដឹកខ្វែអិនគឹមសិនហាងអិនហៅបកកបត់រុះកែប្លែនផុនកងមកអេតប្រាក់បកកំប្រក្រាមហាងប្រពេជ្យាទុយបាវកើព្រះទីនរៃបូតលូតលែកកាន់បោហួយពេនហាងដាក់ប្លៃមុតតាមមឹងកោប្លែនត្រពែត្រុសករណីម៉ោតលេសឡោតោសឡោប្លុតទួកាន់បោកងជឹកដនពៀនហួយពៀនហាក់ណាប់ប្លៃមុតតាមអេតប្រាក់កំប្រក្រាមហាក់ប្លែនត្រពេះក៏ឡោតិចទួទីប្រាក់តុជួតនូនបុយកណងក្លែប្រកបច្រានប្រយ័បទុយតងផូនប្រាក់ប្រិច័នជាសាច់លិនចាតដូចមើតុម៉ោតលេសជោត្រាប់មានគុំជ្រូបុះប្រទេសតែប្រកបជោគូលតពលអំងប្រកកណោគុំជ្រូបដូចទីនហាក់ទឹមពោមនុយពើបត្រាប់បើគាត់បុតលានផូនប្រាក់ក្រៃបុតទុយម៉ោពវិសប្រកើប្រាក់ព្រៃចាន់កោសង្គ្រីនកាមទីនកោសាំងប្រពតឡៃទីនហាងទឹមពុំនេះជីនសាច់បកនក្យាឌីប្រកែបជីងងាកបជីងប្រកែហាងព្រីកលងទុះរីប៉ែហាងផ្លេះត្រេះទីបបកបច្រានបរុះងាកមកទុជួយបកាប៉ះត្រអកោសង្គ្រីនដល់កាចាប់ហើយដល់កាចាប់ប្រកែបីកាលដំចារត្រុករណៃលេខមកពូតផុនប្រាក់ក្រួយប៉ោម៉ៃប្រាក់កំប្រក្រាមបីអតុព្រះព្រៃចាន់ប្រាក់ងិនហាងគិសិតលិនចារហ្វៃអិនបកាទុយមករពេះក៏ស្បានព្រោះឡោទីប្រាក់ព្រិនពុនប្រាក់ព្រៃចាន់ទុយទឹមកសរាប្រាក់ព្រៃចាន់ប្រាក់ទុយហត្រកគុំជ្រូរពេះក៏ត្រប៉ាន់ទោសប្លុះដើមទីប្រាក់ហាងរពេះក៏ត្រប៉ាន់រពើជូសទោសក៏សាំងណាក់ប្លេចាន់ប្រាក់ពុនប្រាក់ចាន់ហត្រកជ្រូជីងម៉ូតងពុនប្រាំងគុំជ្រូលូក៏សាំងណាក់ប្លេយ៉ាដីត្រឹមក្ដាមហត់ដល់កាចាប់តលៃទីបហាងបត់លឿនដីបត់លៃទីនដល់កាចាប់
5: អមងរែប្រែនជាបកាកតំពកៀងករងាក់លេមឹងលៀនមិញចៅអោបឺរៃជេកចាប់កះលេបថោផុនអខាហាំងតឡៃយឺស៊ីតជួតប្រាក់កាហ្វេចលាយក្លាក់កចាំងម៉ាប់ពោបតរងាក់ទឹមនិចពះពេកចាប់អានេះសិទ្ធិពៈពលិបៃអានេះសិទ្ធិពៈចៅអោម៉ាក់ណូនកងនេះអលុំបតុតប្រាក់ងាក់ដងម៉ាចលាយប្រោបលេផ្រំហាងកងទីបច្ចុប្បន្នត្រាំតេមើតេខនស៊ុលទីងបកោបជីងច្រានប្រាក់បតរបច្ចុប្បន្នកះលេជាបកាកតំពីកៀងកងាក់លេមឹងលៀនមិញចៅអោហាងប្រក់កណក់បថោភុនអខាកបាក់ប្លុះចំនួយលេកានបុកគេធួតហាងច្រានប្រក់លំពតប្រក់ងាក់ដងម៉ានេះណំអានេះលេប្រក់កណក់យឹកកះត្រៈពភងាក់ដងម៉ាដងកចាប់ពយោកយុអតិបលេចានថ្នាលវៀតណាម SRFA វៀតណាមយួរគ្រប់ផ្លែផ្រំទេសតារដឹកគីអ៊ីសេតផ្លែផ្រំហាងកងប្រក់ងាក់ដងម៉ាហាងអយុទីបបតរងាក់3ស្លាយថោរគីវចរានប្រក់បតោបជាត់មនុស្សរ៉ែមទួយប្រប្រែថោលុះកាសជាបកាកតងបកៀងរងាក់លេមឹងលៀនមិញចៅអោហរំណូនបតរុះងាក់ទឹមតលៃថោរូបហាងបក្លាក់ប្រក់គាត់នេះកាច់ហ្លាកាក់ព្លីកូនជីបថោតរិភិងអកុសាងងាក់ដងម៉ាកសំក្លាំងក្លេទៅទេមឹងធនតពោទៅលុះហាងវេលាំងចរានជីពះពវិសក៏ប្រក់បថោភុនអខាអានេះលេទឹមចរានធនាលយមផាន់ប្រគប់ចរានបរិលងតលៃទីកើលុគិធួតអមងប្រក់គុំរួមមនុស្សងាក់ដងម៉ាអមងដេមត្រោប្រយ័ត្នទឹមជាបកាមឹងអានេះសិមត្រោរ៉ែពៀនប្រដាប់កងអានេះអលុំបតុតប្រក់ងាក់ដងម៉ាស្លាយប្រាប់ប្រំហាងទឹមកងនេះជីកែមបតរុះងាក់ទឹមប្រក់កណក់មឹងហត្រៈភោអាអេតអាFA វៀតណាមអមាក់នុនលេប្របួតបកកបជីងប៉គ្រូរូបវិសបងដងកចាប់ហាងបកកសតុសលឿនមៀនេះរ៉ែបតាប់ក៏កាន់បុកគេធួតរ៉ែពៀនប្រដាប់កងនេះលោកមតតប្រក់ងាក់ដាំងម៉ាស្លាយមរាប់តែប្រំហាងទឹមកងនេះជីកែមបត្រុះងាក់ទឹមប្រក់កណក់មឹងត្រាក់ផោ SRFA វៀតណាមម៉ាក់នុនប្របួតបកកបជីងប៉គ្រូរូបវិសបងដងកចាប់ហាងបកកសតុសលឿនមៀនេះរ៉ែបតាប់ក៏កាន់បុកគេធួតហាងមនុស្សងាក់ដាំងម៉ាកះងាក់បជីងកាហ្វេប្រយ័ត្នជាបកាកតងប្រគាំងរងាក់លេមឹងលៀនមិញចៅអោហរំណូនប្រកតាងប្រដាប់ហរំកប្លាស់មនុស្សងាក់ដាំងម៉ាហឹបតក្សាអមងនេះមត្រោព្រឹះរ៉ែបកកបជីងច្រានជិះប្របួតគាល់នេះប្លា ច្រានជីបថោភុនអខាមតាត្រៀមហាងឡាកាកម្រងពវិសកើប្រកណក់វេលាំងប្រាក់តមពោបត្រុសងាក់ទឹមនិតយឺសិតប្រយុទ្ធកណងកើគុំចាត់ប្រក់កាភេសឡៃប្រយ័ត្នជាបកៈមឹងនេះសេតពៈរយោមើតួប្រកបច្រានប្រៀតលងណោអនន្តាត្រៀមហាងត្រុសនៅកាទីដងកចាប់អមាំងសុយទៅទៅ
4: កណងប្រាក់ណាប់លៃចាត់សឡៃប្រោះមពតនពុំសិតគិតប្រយគិតរតំកងទីប្រគុំបបាអេនីប៉ៅអឺកងទីប្រគុំបបាសុងដាមេតូតេប៉ាហាងកងទីប្រគុំបបាឌៀនយ៉ាងត្រៃចាំងដឹកលេសាំងទុះព្រិនងាក់ប្រាក់តុយត្រាសាក់បៃឌៀនអង្ហិនជឹកពឹងបីបោប្រកងចាត់ស្លៃហាត្រាក់មកព្រិនប្រាក់ទុះព្រិនទៅសារពោណាំទុះទីប្រាក់អមងនូនពូនប្រាក់គុំយ្រូតលេសាំងទុះព្រិនលេទៅក្លោទុះក្លោប្លុះទីប្រាក់មករពីក៏ទួបលុះកតិបៈច្រានតុះព្រិនប្រាក់ទុះព្រិនច្រានតុះតងមកអែវមឹងទឹមក៏នេះប្រច្រងព្រៃចាន់ទុះត្រាក់ពំសេតហាត់រៈបតូនប្រកែទុះរាប់អាចត់ព្រះងាក់ព្រះហាងបកៈទុយមេក្លេបច្ចុប្រិតលនអបាតលនហាកៈលេគៀងរាប់អារតលេពំិច្មឹងព្លែតណាំត្រុសក៏ព្លែនប្លុះសាធុណៃច្រានបកៈតបក្រាព្លែនប្លុះទឿទុយហាងប្រកែគៀងជីងទឹមប្រកែព្លែនទឿធុនទរពោទួលប្លុះស្បានក្រងព្រះណបចារបច្ចុក៏ទឹមក្នុងព្រះប្រកែយើបកុំរំហាងប្រកែបប្លាំងប្រយទុយទ្លៀងសាំងទុះព្លែនងាក់យើទុយហត្រៈទុះព្លែនលឿនតណះងាក់បជីងអាយុទីបហាងប្រកែអពុយបងហត្ទឹមក៏ត្លៃជាត់ប្រកែប្រកានក្រំដូនហត្ទឹមសាំងទុះព្លែនតុក្រងមេជឿកណ្ណំប្រះហាងកណែប្លែកបថោប្រកែទុយមនិចយើត្រៈទឹមកណារប្រកែមើកដៀតសបានហាងយើទុយត្លៃកាំងដងកាចាប់ប្រកែមើភុននេះដៀតលត់យ៉ាហត្រៈសាក់បែកដៀនអង្ហិនជឹពឹងមកប្រកាធុនប្លែនងាក់ប្រះមែប្លោះធុនមាក់មឹងរ៉េទុះប្រេះអបាសលន
5: ប្រាក់ងាក់ទុះពេនអាម៉ាំងប្រាក់ងាក់វេរងបីស្លាយក្លាក់មកងាក់ប្រាក់ឌីតុយកតាំងមកបោះប្រាក់ប៉ះមឹកហាងមឹងបែបឡាអាម៉ាំងកែឌីងាក់ដាំងម៉ាមរងប្រងហាងខ្នំប្រាក់រកើយត្រុសណែចាប់ចារមកប៉ះភឹករិបេះក៏តរទុះមានពុស្បានហត្រៈទុះពេនវេរងហាងប៉ប្រេះប្រោបកលក្រងងាក់បជិងរិបេះក៏ប៉ប៉ប៉ស្បានទុះលិជុះទីប្រាក់ម៉ាំងអានេះលាន់រិបេះក៏ប្រទួតពោតរទុះឡប់លុប៉ហិតាហត្ទឹមត្រាប់អ៊ុតងាក់ប្រាក់លូពាក់អាម៉ាំងវេរងអូនប៉ប៊ូតមរមណងរមោអេតសោរមោកញ្ញាមោរងហាងលេក្លាហកឡៃត្រៃបាំងនូនលេកេះយុមឹងចារក្លាក់មោរនោះរពេះកើតតោសត្របៈត្រះរនេះមោជុបឡោត្រៈទីងៈព្រោះហាងប្រេះប្រាក់ទុះព្រេនរពេះកត្របានពោស្បានតោស្បានប្រុសស្បានទីប្រាក់ត្របានប្រុសស្បានត្រៈផលទុយគិតប្រៃតឡៃបតនទុះព្រេនសមឹបុទុយបត្រុងៈហរំស្បានបច្ចុះត្រៈក្លាក់ងៈលេះគៀងអណានអរកោគៀងទុះព្រេនព្រោះឌីតុយតាញ់ទើមត្រៈវេរងក្លាក់ពុទ្ធតងប្រានជាឌីតុយប្រកើគ្នាតាមប្រកាសងៈម៉ាមឹងចារហរំផាំងប្រភើទុះព្រេនគៀងកើប្រងៈខំកសាន់ក្លាំងក្លាក់ទឹមក្រារអាយុអធិផាំងដងកចាប់យឹកក្លៀនទៅរវៈគៀងកតុក្រងបកណារគារទីត្រាំកញ្ញាំប្រកាសហាងគារទីដងកចាប
4: ់បត្រុសងាក់តឡៃគិតកែមួយទីងពូកងប្រាក់កងទឿងហាងកណោះប្រាក់ដាប់លៃចិត្តស្លែមករពាំងច្រានប៉ប្លេសនៅអ៊ីសាសិញហុកអេមើយរិបលានកោកងប្រាក់កងទឿងតុក្រងបត្រុសកែតលូកាត្រាំនិចទឹមកណារហាងតាញ់កាំងដងកចាប់ប្រាក់ប៉ប្លេសត្រុសមកមុញរ្វាយបូកែលូពុកនេះស៊ីមត្រូហាងប៉យ៉ាប់តឡៃកៀងមេជឿបឹងដាប់លៃតុយមិតងឿនដេញខាកាយ៉ាងខ្វាកងប្រាក់កងធឿងតពេតលៃកៀងមេជឿអ៊ីសាំងអមង្ការបកាទួរពោតោទួរពោទួរតោខ້ອຍសារើយហាងនេះបញ្ចោមឹងហប់លុះអេស៊ីមត្រូបច្ចុប្បន្នប្លុសសានេះមត្រូពេលបញ្ចោហាងជុះតោឡប់ឡៅអបិសិហ្លៃអ៊ីសាំងហាងនេះពេលបញ្ចោប្រងថែប្រក្នៈប្រប្រែទុយមកបតុកៈលកាចាប់ហាងទឹមកណារតទៅបំមោះត្រាក់សិលានបតុកៈកងប្រក្ងាក់ប្រែហាងទឹមនេះសិមត្រោបច្ចុប្បន្នភុនកងហាងនេះសិមត្រោពេលបញ្ចោកាំងកតុកើតហត្រមនិចពេលបញ្ចោភុនត្រាំហដងកាចាប់យកប្រណោះសាងអេមយពវិសប្រិសិមត្រោបុពះត្រុសមកកបាសបុទេបតើយតទាំងប្រក្កៈបញ្ចោអមរពេងច្រានប្លេសក្រុមដូនហទឹមនេះសិមត្រោទុយកសិមក្លាំងអានេះកធុងពះអកម៉ៃបបបើទឹមដេញយឺកេះគេទួតមឹងអ៊ីសាំងអេមើយក្រុមមុខនូនកងប្រាក់ប្រីកលងកសែមក្លៀងប្រាក់កណោះស៊ីមត្រូអ៊ីសាំងកៀងកតាញ់ម៉ាត់ម៉ោបអូបសេរហាទឹមតលៃកែសោះក្លេជីកែមត្រូក្លាក់ហាមភូនអខាមតាត្រាំហាងបតែព្រះ
5: ប្រកបបៃហ្វឿងគួយញ៉ិនដងកងទីតិចញាភូហានលេសកោបេនឌិញបកកមងជំនុំបកកបជាងកងដួនឌីដំច្រានធនទុរពើទុបណាំទុរពើឡបលុះមងជំនុំថរកែវលេបថោច្រានចលានយ៉ោបទុតមនុយងាក់ប្រោះមុតកំដួនហាងប្រក់កណក់ប្រប្រែបកកបជាងកងដួនឌីដំលេបថោអនន្តោបសបានមនុយងាក់ប្រោះម៉ោហរៈអរកោមុតកងដួនមងជំនុំអតថរកែវត្រមនិចងាក់ប្រោះអមង្គរព្លានបណាប់ហាងទឹមប្រក់បជាភុនកងរូបបតោពលៀងយ៉ោបទុតដនវៀនមនុយងាក់ប្រោះងាក់យឹកក្លាអត្រចលានមឹងដាងអត្រជ្រូកឌីភានមឹកកណាត្រេបកាមឹងអនិសិមត្រោកសំលាំងប្រក់បតុតងាក់អត្រជ្រូប្រាក់ព្លៀនប្រាក់ពពុហរៈបគៀងលិនចារហរៈបគៀងអេត្រាវហរៈបគៀងបោះម៉ៅប្រក់ងាក់កើទឹមអត្រជ្រូប្រកណ្ណហរំហាងប្រាន់ជាតុងពោគុំគូប្រក់បជាវមកជំនុំបត្រុសងាក់រស់កងគិតគេកងដួនអនិដំកងទីតិញញាភហាត់ Let's go បិទិញច្រានធនត្រពើទៅបណាំត្របរបលោះមរមៀដងជីរស់ជតិកៀងជតិកងដួនកងទីហាងអ៊ុយវៀនក្រងប្រក់កសិនឡាំង
4: បាទនេះគ្រូដើមហ៊ឿនដានប៊ីកែខុលកណងប្រាក់ណាប់លេចារប្រឡាប់ណត្រាំហងខុលដេតែមបោប៊ីកែបកកតពាក់តាល់ដេតែមតុពាក់ពោបញ្ញបទើផាងប្រងធូទ្រពោធួប្រុសដើមឡៅក៏ត្រុសមកស្រានប្រាក់អាទឹមមនុស្សបឡាក្រុមដុនពេនដេតែមចុះយ៉ាងទឹមបកែបពុតរបែបនេះគ្រូដើមហ៊ឿនដើមប៊ីកែយកបពុតរសតោផ្លោះរពែធូនហើយពេលហោនៅសាំជីឡានគុំប្រដាស់លិនអ៊ែកណត់ពេលប្រទៀមធូនសារពោតបាន់តោខ្លោសាកណត់ពេលប្រទៀមធូនត្រពោធពរណាំ៣មុងតពែកងបកបពុព្រេណាំផ្លោះស្ប៉ាន់ណាប់ត្រាំកណាប់ផ្លៃហាងស្ដាយតំត្រាក់មកតលេះទីបតណាប់បងបោបពុច្រានប្រែដែលតែមហាប់លុះនេះរាំបតាប់កើអត់ទើយហាងណាំរតោភូនសោដែនកើខុលដែលតែមបបិញកែបកបច្រានគុំយូរត់ណាំងទីបលន្ចារបកបជីងយុទីបមតាអកេះញ៉ាំ៣បុតលានយើងពឹងណែខុលកណោះប្រែណាប់ប្រៃចារអត្រុសបត្រុនបតុកែគីគ្វិតមរូរមែផ្លុតជោមឹងកងកដិចារបលែប្រំហាងតពែគ្រូរូបលែយោស្លែបច្ចយអណបៃប្រូក្រុមមកដូនបកោបច្រាំងតលើពែបឹកយាយជ្រោប្រិសោកាស្ទុះមែផ្លុណាប់លើស្រានប្រាក់ជីងលែប្រកែមកជុំបានបុះប្រទេសប្រាន់ជឿកសុកដោះឡៅតុកែពោមឹងធនជាដែរអំងប្រកកណោះរនឹងទីប្លន់ចារបបិមរូហាងតំប្រាន់ជឿបកោបច្ចិងប្រែប្លាហើយជាខ្យាទីអនិមិត្តបិជឿតណោះតាមមកដេះតែមប្លុងងាក់បិជិងលេសាបម៉ាទឹមក៏ប្រកបជាភូនទុយមកខុលមនុស្សស្ដាយរកើយស៊ីមត្រួចារស្លែក្លឹងយំពែអរកោមកទឹមក៏ច្រានប្រាក់កិកលកាស្រានប្រាក់គុំប្រឿយត្លៃថោបក្រូបតុះកែហៅប្រាក់កណក់គុំជ្រូប្រាក់ស៊ីតនេះខុលបុយកណងក៏ងាក់យឺស៊ីតមើលទុមកប្រឹកកែបជីងគាត់នេះម្លុងងាក់បជីងហតិចម៉ាស់ដល់ខ្ជាប់គុំបច្រុះណោប្រាក់កណក់ក្យាតិត្រឹមកណាំមើលគាត់បុលានជីបថៅមើលមនុស្សជីរ៉ាប់ហេងដងហ៊ឿនកះនេះបើទើមណោះធម្មហង្ខុលច្ដែរកើយស៊ីមត្រួចាន់ស្លែអមង្ហរពេងច្រានម្លុងងាក់បជីងមើលដែរតាមអរកោនមិត្តពះបិជូតធម្មស្កាទៅប្រមើអនិមិត្តវេបិជូតតតើក៏រៃប្លែនប្រមុតណោះតាមចារខុលចិត្តដែររកើយស៊ីមត្រួចាន់ស្លែតាញ់ម៉ារបកជាបកងបកោបក្លាអានេះបើទើមភុនកងអមង្ហប្រណោះតាមបតូតភុនប្រានក៏ខុលគ្រប់ដែរតាមស៊ីពីនអមង្ហជិលិនប្លុងកែបជីងរពេះក៏ទួរតោស្រានប្រក់ពពើបតោបជាតបតុតស៊ីមត្រោបច្ចុយអានេះស៊ីមត្រោបច្ចិងគាត់នេះរហ័សពីហុយពៀនមកតលៃថោបគ្រូវេតលៀងបករហៃបតលែបដរងព្រិកលងតលៃទួយពកតើនគុំជ្រូដេះតែមម្លុងញាក់បច្ចិងមកលេខុលបកអទឹមក៏ធនត្រកោកណកបាំងអទឹមក៏ប្លែនក៏ធនទរពោទួបនោះអ្នកណៃរកើច្រានប្រក់កែយ៉ាប់មឹងប្រក់បតោបជាតបថោតលគុំជ្រូបតុតស៊ីមត្រោហាងបតលែបដរងគាត់នេះខុលនេះទុយមកបតុះកែត្រៃជិះកលកាហាងភុនបច្ចយកាជាបពះទឹមកះត្រាប់ពេនម្លុះងាក់បជីងមឹងមនុស្សស្ដាយព្រលឹងដីអយ៉ាងប៊ូហងគុនវីពេនកងគិតកែខុលមនុស្សជាដែររកើយស៊ីមត្រួវៀតណាមជោតេខុលមនុស្សជាដែររកើយស៊ីមត្រួចាស់ប្រថោ
6: Tất
7: tiên bố bút nợ trăm, hát tâm cả tàu bộ lòng, ác trúc phàng tâm cả trang bộ tàu bộ chết. Bố tế, chú nung nợ trăm hát khôn tập bồn, mương khôn nụ chết đầy, hát cười sự mật trô chà. Và chinh, bởi cờ bình cái chút sẽ đầy, lạ rốt bác bè bởi cờ bởi kế xa tài bộ mình. Xa rút cách dập chùm, kế hát bèng trang bộ lòng kẹ bà chinh, hát tâm cả trang thôn mớ, hát đạm mên bộ phòng bộ lòng nghe bà chinh, bởi nợ cờ. Kèng có mẹ mượn nôn bởi dập bởi tài bác bè bò, ហាងបូជីតម៉ាដីបូទេគិនប្រកែទឹមតាត្រាមលេខបូដេកបាត់ត្រកែមឹងត្រាក់មីប្រផលពីទឹមកំតាតឡៃប្រកែកែប្រាក់កបាក់កពងប្រាក់បាជីងមកតឡៃទួយបុជនុមម៉ាំងខូលដេស៊ីមត្រូជីងលេបិងកជុតអ៊ីលត្រេជីកែមហាងទឹមផលប្រាក់តឡៃកែងបូទោប្រាក់លេខផលប្រាក់គុំយូរប្រេកដេតាមបូទេប្រាក់កកទឹមកផលប្រាក់មកសាមតា ตลายตังเลบุกมึงกระจุดตะเกียวตึมกระโคลมึงสิมตัวบุกปะเต้เปียกแกงกระแซมบุกมึงเลยตลายตุยแกงปัดแลบนอตรำห่างกุมยูไปจิงเตรซาจรันมึงเป็นกระจุดตุยเมาบุกหัดตึมเปลือกแกมุ่งอิสไรห้ามหัดแรสแลนตลายเป็นแกงนอตรำหาประเดี๋ยวแปรมึงปอเปียกแกงปรับแปรกระปอตลายเท้ากุมยูหัดแรปปะปอแกงกระล้อดามปลุงเงี้ยไปจิงบุญเยอะก็น้องก็แกง ตะเลยขับมึงตะเลยปลุงห้างตะเลยมินเปลือกแกะตะเลยเปลือกไปดังตะเลยเกยโคลชิดได้เกยสิมตัวสลายเคลื่องโยมเละตะเลยเปลือกประต่อไปเจ็ดห้างเจ้าจันเปลือกพร้อมโอนประทับดอกตามห้างติดดานคุ้มจูเปลือกได้เต็มหัดตึมพระอาร์แกงกะหมอปักไรเปลือกประแกะเละเปลือกแกะยังจนจินทังโปอนอมนี้อาทิตย์เดียนตัวประป้ามุ่งลิมอเบอร์ตุยฟึกบัก สามังตึมกระไดเต็มมอตรายมินปลุงเงะไปจริงตุยมอตุเปะตรายคุ้มยูมึงกองโกโคไดเต็มหังโคลปริเทาขยับปนในปีเตยแปะเละตุเปะปะกระเบอร์นี้คุ้มยูเปรสไดกำระอมังสเลดโนสระตะเตะอาร์ติเรียมเลียงกะเละตุกเปาคุ้มยูไตมาร์ยูตรบมอตรายแปะ บุกเป่าแวนห้างปลวกแกะเมาไตรตุ้ยแกะเกษมเกลียงจิเลตดอกแอดดิห้างตะไลแกงตับพะตะแตงตุ้ยเมามึงอยองอมายเล็บเทาคุ้มยูเปรย์รับอาร์เพื่อแกงปากกระไรอมังเปลืองปากกะปลวกแกะบุญเยอะก็นั่งก็คุ้มยูตะเล็บมินก็ได้เต็มสิ่งเป็นโคลตุนอกร่ำห่างเติมกะมือตัวสไดอันนี้ปลวกแกะเปล่าประกอบไปจริงหรือก็จะรำปลวกแกะยุ่มแย่สิดดาโคลประกอบเลยวุกซับ คุ้มปัดไล่เปรย์เกอร์ฮัตตึมกับตะไลเปรย์ปลุงเหล่ามึงจีเลนยื้อควายจิกแก่แกอันนี้อัดเละสแลนเปรย์เงี้ยตะการจะเอาเปรย์คุ้มยูเปรย์ตึมหอยเปลี่ยนตุ๊กแม่ปะเทาตะไลควายจิกแก่ประแก๊กเงี้ยยื้อตะเละกระดิเพียนมึงประกอบไปจริงฮัตเละสแลนประแก๊กข้างดองกระเจี๊ยบเปียวตุยเกียดดิอายองเลยจีเลนไก่เอียงควากรุบมึงปลุงเงี้ยไปจริงเจ๊ไปจริงบนิสไดซิมือตัวเกยจาร์ควากงตีตะจิมหูหันเวทเลียงจั่วกุยไล่ประเทา
8: ฮักในประตูเมืองเก่าอมังคลเก่าห่างตึมอียองอมัยบริสไดเกิดสิมตัวในแนวเล็บปากละตะไลเปลือกหน่อตำฮักได้เต็มปลุงเงี้ยไปจริงเล็บเปลือกไปเจ้าจุ่มปันบิงมือเล็บเปลือกแกะปักร้ายอันนี้จำปะทับห่างสกะบิงกระจุดจั่วคุยรบพังอันนี้มือตัวสิดนะเปลือกแกงบิงกระจุดตุยมอทำตะแยเมะเมืองได้สิมตัวเก่าจุดปะเทาตะไลเทาปกรูมปลุงไปจริงเมาเมืองสังระได้หับข้างสระเปลือกได้เต็ม โคลกีร์นอทรัมฮังโคลเงียบเรือได้หับกุญเชนห้างเป็ดเละทนตัวโบตัวปลุกนำในบิงมือปัดเล็บนอทรัมหังติงดวนตาปลอกปลองได้เต็มสลายมปลุงและแกะไปจริงแกะจริงอาร์กอมโดนเละปลวกแกะโคลมุ่ยจะได้เคยสิมตัวจาร์แกงกับปะจ้อยนอทรัมหากมุ่ยจะได้เคยสิมตัวหางได้เต็มกุ้มยูเปรย์บิงกระจุดแกะตะไลเท่าหางตะไลตุยแกะเปรย์มปลุงเงียบไปจริงอาร์กอมโดนเละโจแกงกับตะไลเป็นปะเปรย์เผาแกะไปจริง อมังตะลิจิเปโคลมนุษย์จะได้เคยสิมตัวจันสลายตัวไปจริงใจลูกก็ตะลิตุยเปียกแกงกลมยูเติมในมือโรสไดฮัตตุมกรูดรูปปลุงเงี้ยไปจริงเมื่อได้เต็มจิแกมอันนี้มือตัวห่างปากไร้พุ่นปรานตุเปลนอมังโนนทราบมังฮัตตุมเพราะแกะสิทธิ์นี้และปัดแลบนอตรำเลียดเฮียวเตรียมเงี้ยดักปลาเป็ดเปรย์เท่าต้องแกมาตาเพราะในอมัยเติร์นติเบ้ควากองเตตะจิมหูหัน ตนลำสะพัดวิเป็นกองถุงปูโคลมนุษย์สไตล์เคยสิมตัวจาร์กะยังควากรุบมปลงเงี้ยไปจริงแจ้ไปจริงมนุษย์สไตล์เคยสิมตัวจาร์สไลปรือเทา
6: Tôi đã gặp rất nhiều
9: lịch cơ cơ chút được cười chép chiên sắp mất bị cơ chút. Các bác cơ tên lời tui bộ chí kèm hoặc tài thọng lỗ và cổ xích đá bộ tế tâm cơ tên lời chí kèm kèm bé. Biết kèm cái giả đấy tên lời bọc bệnh bộ bộ. Dù cơ nôn, lăng bà cá, quỷ viên công thủ bộ. Khôn chất đầy hả cơ xìm đồ xa lại. Cao bụi thảo anh ích bà tâm, mức khô rẽ bà chinh trẻ qua ích biểu kèm. Bình cơ chút tui mở rằm tại nhà, tui bà choi đọt rằm hàng bà răng chòe. Mừng xích hả tâm cơ bụi xìm đồ đọt lâu. Hả cơ mà chẳng bụi bà tàu bà chết, chân bà chọn bà choi tu plên bù tế. Bụi cơ nó cũng dù rùm lùng nghệ bà chinh. Bình bơi, chàng kèng, cũng dù rùm bụi cơ chút chất đầy, tốt đạo lô tự tiền, một nở bụi kèm chinh. Màu nọt trăm hàng khôl bụi nước chạy đài cười xìm trùi chạy xa lại. Ở mang chạy thôn Prao, bụi dự có năng có lệ dùm chùa kết tài lệ bụi cung dù bụi lùng, mẫu tụ màu tương hạt rẽ chỉ lên xuôi tươi. Mẹ mương bụi bụi tốt tương phôn bụi.

0: ឯកសីអតកជាងបដនបដូចបោះហូលឹមត្រង់ពីជាងផ្លេផ្លាមកអុយជាងជាមអាមេរិកាខ្លោលឹមអតកអ៊ឿងគិញទេបងជាងបដនអធិនតិចប៉ិនេះប៉ាំងប៉ិនតិចឹងប៉ិនពំចាំងសឺលុយអធិនលេខក្លាសតណាប់តាប់វ៉ាអតកពំប្រត្រង់តបលេបលឹមត្រឹងទេផ្លេផ្លាកទីអន្តរងអមេរិកាតាតផ្លេផ្លាលឹមទុចបានរ៉ៃណាត្រូក្រាក់អពើកនផ្លេប៉ណពូលមឹងត្រង់រ៉យដឹងជាមគុជិនប៊ីងពំចាំងគិញទេកើកីលឹមតត្រង់ពំទ្លេកតាមាំដឹងឡងបតមលោណាមិបានត្រង់ពើមយ៉ាងលើចារប៉ាងបៃខុលមត្រមចានហមុមងចារយ៉ាឡៃហដៃប៉ាងអត្រុហតាំតយងពើមយ៉ាងតាំងអេក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ាងណេពូលជុកប៉លកមឹង
1: ពីបាននយិនចារយ៉ាឡៃណាតលិកកណៅហមិតហលឹកធុនតយិនហ្វូលំចារសណាំបារពោបយត្រោគឺកណៅតត្រង់ហមិតហលឹកធុនតយិនហ្វូអធិជីវយំកចិត្តដឹងនរប្រកັບវីវីតត្រង់ពកឹរដឹងកឹបវីដាំងតត្រង់ពីឡាំងដឹងជិញគ្វីនតត្រង់ហតយដឹងមត្រន្តទេសដាកវៀតណាមប៉ឹងទីមខុលតពូលជិញទីសាហុយធុនតយិនហ្វូអឺកតាមអាវីបលេបកចិត្តងូដីហមិតហលឹកកចិត្តត្រង់កឡងជំនុំណោះជប់លំចារតយុរទាំងប៉ុនយិត្រុប៉ុនយដាំក្លះខរិងកសុធនទយិនហ្វូប្រទេងកសុរិអោលំណោះអតៃប៉ាំងហ្វឿងតយុរទាំងដាំយិត្រុដាំយដាំក្លះខរិងអតៃប៉ាំងសាសតណៈត្រៀងអីលើមាត់បងាកយុងតត្រង់គិញទេសាហួយប៉ាំងតណោអនេះអត់តបជូរដាំងប៉ុនយិត្រុប៉ុនយដាំក្លះខរិងអតៃប៉ាំងសាសត្រៀងរិកនគងក្រៃគងអរិសឡាមបលដាក់តស៊ីតយុរទាំងពេងយិត្រុពេងយដាំក្លះខរិងកណៅដឹងវីបានញ្ញិនចារតរុរៀមត្រៀងទទុនប្រានហមិតហលឹកធុនទុយិនហ្វូក៏យូងឡៃកសុទយុរកិត្រង់កឡងវៈទយុរខុលតពលតកតណអានិត្រាប់លៀបទយុរកសុធុនទុយិនហ្វូបង្សុបងៃហតយយ៉ាងអឺកើពើមត្រង់ទើមតកបទយុរជិនបដំទេដាក់វៈអកំខុលអតកតយុងគិញទេសហុយបត្រៀងកត្រុហតយបង្ត្រៀងក្រៃគងត្រៀងរិកនគងត្រៀងអតៃយ៉ៃត្រៀងរសឡាមត្រៀងពលដកស៊ីរៀមត្រៀងដេត្រៀងតក្លះត្រង់ណាំវិវតនតាប់คอนเพลเบิ่มตะกละหาตาเดตะตองกึดกลกะวีลังเตดักสดึงกอนตรีงมาอึกะตามะกือฮะเมดฮะลึกหาตาตะยูรกะเดลอยตรองกลองลีรอยตะบูระดากะลิตะตองกึดกลปังอะปิงกะนาวกะจิตอึกะเปิ่มกึตะตองตะกละมิงทุนโตยินโฟยิงเลออานิปะเลปลาวะฮะเมดฮะลึกยิงทุนโตยินโฟนาวอึกะยูโอตะตองกึดกลวะลังยะอึกะตรอเบ็ดกะปรีเตតដងជត់ជីតដងដីកត្រុដឹងព្លីប្លាដងកជីង55អតកគិនទេសហួយអធិវីឡង់តបៈបង្ងមេវៈត្រប់លិបដឹងកនព្លីលឹមត្រៀងងៃកណោះតដងហមិតហលឹកធូនទុយិនហ្វូអធិតគាត់ពើមកេះដាំងលឹមខុលតពលបទធូនទុយិនហ្វូហមិតហលឹកតកជុងលឹងលឹមខុលពើមចាំងអឺកពើមចាំងទឹមបងៃហតៃបទធូនទុយិនហ្វូហតៃណោះយោយកត្រប់លិបតណនេះតាមត្រាំតាមហបអកំកនព្លីតណអានីវណ្ហាតត្រៀងវិវេរតដងពើមចាំងកទីវិលាំងដឹងព្លីប្លាដឹងរងហមិតវិហេបមេមបវាច់ងះកណាតលិចពើមគៀលំឡបអាតដងចាំងយោអវិបានញញិនកបសាសអពិញហួយដងញញិនកបសាសកិច្ចតលិចងីគួតកះតដងហមិតហលឹកធូនទុយិនហ្វូពើមគេះដាងអរលណរពេងយិតខេត្រោស្នាំអោ
0: វ៉ាក់វ៉ាងតគុំត្រឹមត្រៀងទៅតំឡាំងសាសតណាប់តាផ្លាសាជាមត្រង់ដេបុគិតកានលឹមកប្លាស់តមុតត្រង់ជិងគឿនត្រៀងបាត់កឹបចាស់ឆ្លាយតបកទុនប្រានត្រង់បញ្ចៅកងជឹកវៀនជឹកវាវ៉ាងតគុំបិទត្រឹមសាភឿងយ៉ាណាវ៉ាក់ឡាំងសាសបើតំព្លុងត្រង់អឹកម៉ាស់បងាយចាងបិទមិនជក់ត្រៀងអឹតិមៈទុំបងាយចាងឡ ாய் អុយក្ដេះកាសដោះនៃជិងប៉ះរាំម៉ាក់ក្លោយបិទត្រីមត្រង់ចាងទើមចាស់លួយតលិកណៅបញ្ជីងចិត្តមុញតូពំចាងតែប៉ងត្រង់ពំគឿដឹងមីរែងចិត្តពេងកងជឹកវៀនជឹកទូរិមនេះវេលានេះចាងប៉ងត្រីងមកណោះចារគុំកិច្ចិតបញ្ចោធីមចិត្តបារកងជឹកវៀនជឹកកតៈវេពំចាងបទិមសាអឺទីម៉ាហមេតូមបងាយចាងចត្រង់ចាងបញ្ញានបញ្ចោដឹងពេងត្រុសត្រខីអខំលឹមជីមត្រង់ចាងកេតកលញិលិតេះយិនគេតានប៉ងត្រីងបញ្ជីងត្រុសទាំងអីរៀមតូពំចាងដឹងនេះវេលាំងនេះចាងលុយកតៈតជូលតត្រីងបឋមហ្វាងតគុំបិទមីរៀងពន់លឹមអកំសុមីរៀងពេជ្រដាំសាសភឿងលែបកសុឡ ாய் ពុចពុះក្លះរៀងរឹមត្រីងដេហ្វាងតគុំបៀះឡោះមីងតត្រង់បិទលឹមណោះដេត្រីងដេហ្វាងតគុំត្រុសងាមត្រង់ចាងតកបតកជុងចិនៃពើមទាំងជិងគួនត្រីង
1: យុទូតអីអកំពងៃពំចាំងលោកដេបចៅលំចាត់យឡៃណោះវាជីត្រូវជំនួយញរបោពើរៀងពងៃនេះឡៃងាមរបោត្រូវរៀងហាមជិតកាំងបុកកងជឹកបងឡៃដាំជិតបារបោសិនត្រេងជិតវិនជឹកយកជិនខីដឹងជិនផ្ដំទេដាក់លំណោះបើកបចារអកំកងជឹកដេបចៅបារបោពន់ត្រេង2000ពងៃទាំងអីឌីម៉ាត់មីញរបោសិនត្រេង2ងាមពងៃអឺកតូមពន់ត្រេងស៊ីត្រូវពងៃបាក់កងគូសុវិនជឹកដេបចៅជិតមួយញរបោបារៀង2ត្រូវពងៃទាំងអីឌីម៉ាត់វាជីមីញរបោត្រូវរៀងពុញិតពងៃអឺកតូមដាំរៀងស៊ីងាមពងៃបើកបសាអកំកងជឹកលីបយ៉ាវត្រូវរពោបារេងពុញិពើពងៃទាំងអេឌីម៉ាត់ដាំរពោបារេងពីញិពន់ពងៃអឺកតាម៉ាក់តូមឡៃមីញរពោពងៃសូអូវៀនជឹកបយ៉ាវពុញិតមួយរពោពើរេងដាំយិតដាំពងៃទាំងអេឌីម៉ាត់វ៉ាជេពីញិត្រូវរពោត្រូវរេងត្រូវយិតពងៃអឺកតូមវ៉ាជេដាំរពោមីញរេងពងៃគៀវបញ្ញិនឡាំងដឹងរងវ៉ាជេមានសណាមមិត្តពំចាំងទៅដងជិញគឿនតរៀងបារកឹបខុលកងជឹកក្លួយដេហាមិតណេតណេតមិត្តពំចាំងសដឹងទៅដងអឹកកម៉ាស់ពងឯពំចាំងប្រទីងគឺបញ្ញណៅទៅមិត្តពំចាំងដេឡាំងយ៉ៃម៉ាក់ក្លេះបកឹបសាកាលទីកងជឹកត្រប់លៀបក៏ចិត្តពំចាំងឌីដាំងលៀងក៏ប្រាំដៃហប់ទៅកប៉ាល់ម៉ាក់លីមីងសុទៅដងញៀនលិទេបញ្ជីងជិនកងងឹកថងទីនប៉ាំងទៅពីសុដេអឹកកម៉ាស់ពងឯចាំងត្រប់លៀបមកឹបសា
0: ពំជាត្រង់ក្លងដឹងអ៊ុយបានយិនចាសឡៃកាសតរុខុលចាងអន្តយកជិនជិនសាច់សាហួយនេះចាងឹងហាងជិនសាច់សាហួយហ្វៃអិនលុយហតយប៉ាំងអ៊ុយបានយិនរៀមសាអិនទឿងវត្តដឹកហ្វៃអិនគៀមសឿនប៉ាំងអិនហៅបកលេតរុខុលពំចាងកេះម៉ាំងកេតេងជនុំទីយោបងាយតនោះក្រកកំលើកកងបុហុវៀនប៉ាំងកនប្លេហតយពំគឿដឹងព្រុងខៃដាំទ្រុះទាំងអីលុយដីពេងរៀងពេងច្បាស់កាំងបុកកងជឹកដានវៀនហុវៀនប៉ាំងកនប្លេដល់កើម៉ាកេទីងអកំជិនឡយពេងផេតបាទីជិនេណូអកស៊ីតកបតមុតធានជិនអន្តយកជិនសាច់សាហួយម៉ាអ៊ុយឡាំងសាក់ដល់ចេងទឹកឡាអសងអត់ខត្រងចាងកនប្លេលឹមត្រងវៃឡាំងអានបង្ការតនោះប៉ាំងរៀងបង្ការតណាប់តាលឹមត្រៀងយិនតរុគូបញ្ញោអានអ៊ុយណាំតនោះតយៈតនោះអ៊ុយណាំណៅលេខក្លាតនោះប៉ាំងរៀងបង្ការជិនសាច់ណៃអត់ពើមចាងសាពំត្រងចាងតកយងអ្នកបន្តព្រះចេណារីដឹងនោះតកពើមជាចេណេកណៅទទួលទនុអកចាត់វេលាំងស្ដឹងចេណារីសាហួយបិទរៀងទូទាំងអេកំជិនតរុកើបានកតេងបិទអានីយ៉ាងងឿនហាងជិនសាច់សាហួយហ្វៃអិនបិបឡាយងាមជាពេងទីអកំជិនហរេរិមត្រងអន្តយកជិនជិនសាច់បិបឡាយស៊ិនហរេងជាត្រោទីប៉ះឡាយស៊ិនហបោបះរេងអ៊ុយណាំតះយ៉កយិនតះយ៉កជិនសាច់អធិនជិងត្រងតគុំលឺអ៊ុយណាំអតកិនទេស្ដឹងចេណារីប៉ាំងអតកលេខក្លាសកតនុអកចាត់
1: លំកប្លាវ៉ាក៏ចិត្តតាំងកាន់យ៉ងព្រីដឹងខុលពំចាំងចៅអោកាងដារកាងតគាត់ក៏ចាប់រីមអធិកាសបញ្ញិនឡាំងទើមក៏ញ៉ងផងទៅដងត្រប់លេបអានេះយ៉ាងកាភេយាឡៃតបកតលិចពំចាំងទីមត្រងវ៉ាត្រប់លេបស្ដឹងអានេះតិចមត្រតតេរាក់ដេម៉ាក់ក្លៃអានេះមត្រមួយចានចៅអោលំណោះអានេះបថោចោះចាំងមានបាយយាឡៃណៅហតយប៉ងកងទីយកអកំទៀនពំចាំងអេមើទេមើគូសូទីងបកររពេះលើបថោកាហាតដងពើមចាំងតាំងកាន់ហ្យងព្រីដឹងខុលពើមចាំងចៅអោប៉ងតដងពើមចាំងបញ្ញិនឡាំងទើមកញ្ញងអានប៉ុនយិតបងៃណោះកាំងបូគីធុតប៉ងរៀមតណោះអានេះបថោចោះយ៉ាងបតរៀងណោះតដងពើមចាំងដឹងតណោះអានេះចោះយ៉ាងសដឹងយោអាព្រីកដឹងតគាត់ហតៃវៀតណាមសេវេវៀតណាមយោខុលហតៃពើមចាំងទេចារដឹកគីសហតៃប៉ងអានេះទើមចោះយ៉ាងប៉ងព្រេងទេតលិកពើមចាំងបច្ចាល័យដឹងបាំងហបរំទីមបងៃបរំនេះអតបតលោះកាទីមកចិត្តតាំងកាន់ហ្យងព្រីកដឹងដឹងខួលពើមចាំងចៅអោហតៃណោះពើមគឹកទីមត្រង់ប៉ាត់លុះងាទេហេបតាំព្រីជីឈើបានដូប៉ូលីគិនធូយកត្រង់ពើមចាំងដឹងអ៊ុញណាំចោះចាំងបញ្ញិនឡាំងព្រីកត្រឹងដឹងរងសណាំបារបស់បារយិតប៉ាំងវីឡាំងត្រង់ពើមចាំងសដឹងឡាំងទើមកញ្ញងនៅត្រង់ពើមចាំងគិតកលតកបអតកពើមចាំងអានខុលកាំងបុគេធុតលឹមតគុំបងាយចោះចាំងប៉ាំងអានេះមត្រមួយចាន់សដឹងរៀមកិច្ចចិត្តណៅដឹងអានេះមត្រមួយចាន់លឹមបញ្ញិនអនុគុលបថោចោះយ៉ាងមានបាយចលៃគូហតៃប៉ាំងរៀមអានេះពើមចាំងដេបឹមតលិចរៀមត្រង់ពើមចាំងដឹងត្នោអានេះសាហ្វេវៀតណាមលំណោះអកំពជាងប៉ុន្តែណោះអានេះទគុំស្ដឹងប៉ាំងបកើពេះមិញរៀងដាំលើបថោអង្កាំងបុគេធុតប៉ាំងបងៃចោះយ៉ាងងាស់ពើមចាំងកាភេស្ដឹងគឺចិត្តតាំងកាន់ហ្យងព្រីកត្រឹងដឹងគុលពើមចាំងចៅអោហតៃណោះអកំតគាត់ហតៃដឹងបងៃចោះយ៉ាងហឹបតាក់សាប៉ាំងអានេះមិនត្រមច័ននេះនេះពជាងត្នោអានេះត្រៀងបតំអានេះពញ្ញិនឡាំងទើមកញ្ញងប៉ាំងឡាផារ៉ាបានដូសុ pơm chang vi lăng tơ dong a khom pơm chang trop lep ư cư sĩ tơ gum a ni pơm chang ca phê ye lai sa đưng a ni tích mơ trò tơ rak đê ma vi tơ gop a tap cơ cha ta mam tram a nan ta mam tram pang lăng tru sa đưng lâm pa yan tuy đuỳnh
0: ủy ban nhân dân trà sa lai đào tơ lịch khnao cơ chật ăn công ty chỗ công trình pơm chang ANI Power công ty chỗ công trình pơm chang song đa đam reng đam băng công ty chỗ công chiên phẩm trang ở trực tiếp mặt là trang đức nó tận nga tự dùng phía chiên phẩm nằm cầm mẹ hà dù kì hà chư phương bất xa phở ngon chà xe lây tên nó ảnh ít chỗ công chiên phẩm trang đê mình hợp bồ trở hình tích lạc chiên lâm nó đê chiên tự gọp đừng tận nga tự dùng phía chiên bên hình hình hình dịch tích lạc chiên đẹp lời bà chức là hình chỗ công chiên phẩm trang với đê tùm dơ nó tự rụ đừng rìm khu tập bùl ăn tài ạc chiên kẹo chất tên nó ảnh ít cô tự lịch phẩm trang thì mà tròn lang xa tận nạ tế bây giờ tế ăn thịt tế băng phẩm kẻ đàng lạp ạc kỹ thuật đừng khê trâu trâu khê chân môn xe nằm ô tên nó ảnh ít đê tự dùng phía chiên lâm khê chất ba xe nằm ô băng kẻ đàng mượt dọa giấc lâm khê ba xe nằm bà rô bà chị ngàm ủy ban nhân dân cha và cha anh đi về làng ni trang để bơm con thoi và thọ tụ bốc với nhân làng tặng là tự dùng bơ chiêng bơm tôm riềm là bà ara ca tự dùng bơ chiêng bệt té bơ chiêng bệt té tăng căn un sa pri băng riềm cái chất trong trang này con thoi nọ thì tặng là bơ chiêng sẽ đừng do giặc công nghệ tam ham trăm lập cái chất lâm hạt gạt un sẽ tiếc ham băng sẽ đừng do giặc tận nọ anh ấy un sẽ tiếc té đá năm con mẹ un hạt dù gà chưa bừng để bơ chiêng bơm trang đam chỉ sẽ nằm do đừng là để bơ chào ăn thì té
1: gà tận nọ anh ấy mật bơ chiêng rong xem tờ rong bật giải lại tờ bóc đầy ạ tọc bàn cà tàng đầy bố ạ tọc tự dùng bật tờ riêng lâm cho giang mệt bà kể tí bằng công nghệ của dùng tu tàng ế chấp lâm cha tờ rộ bà rình làm việc ngàm tờ nọ ní tự dùng rong xem tờ rong dỗ công trên bơm trang kỵ bật cắp bởi chiên bọn dịp bọn rộp ngàm rình bực tì lạc trên lâm tờ nọ ní loài dịp bà rộp bình rình bởi dịp bọn hạc tà tìm tờ nọ ní ở gầm gà rong xem tờ rong kiểu công nghệ rộm mò giọc nhìm rộm mò rong giọc đặc tó bằng rong xem tờ rong a com đi lư triệu tọ còn lâm nọ tờ riêng gà bơ mứt đừng chà tờ bóc sợ đừng a com ba rình ba dịp quân tờ nọ ní đang ấy đi bơ dịp bên tờ nọ ní mứt bơm chàng chỗ a com tiên tờ lịch bơm chàng loài xin đồ bông hàm rình hàm biệt ngàm tì lạc chên chinh ngàm tờ nọ ní lôi ăn mứt tự dung bù dinh sơ mạ ta mà mứt bơm chàng hà thay ngàm dịp bơ tờ rong bơm chàng kể đang là bà ạt a vinh mứt tự dung bù dinh đi a tọc tinh quang tìm tờ nọ ní a ní rong xem tờ rong tờ bọc bơm lòng cửa chá sơ đưng tự dung kinh tế cho giang đừng chà hà thay băng tờ rộ mứt bù dinh a thay đến bình nhiên lăng kiểu hạ gắt bình tế bằng tàng cần chị và rằng vã sẽ đừng ở tập tự dùng kinh tế.
0: Băng chạy bởi gần đường kinh phố ở nơi tâm về làng tỉnh mật rò bằng ủy ban nhân dân trà xe lại gà tròn tập địa trình đăng sang sinh học E10. Bởi gian tròn ở nơi về làng tỉnh mật rò lùi tử lịch lưu tròn hầm hầm đường rối và sẽ đừng tập đi bồn bó ư bơm ư sẽ đừng ở nơi mật rò bằng bọn nhọn tùm mời phá dọa dọc đường con bì. Kẹo bọc Nguyễn Đình Kha phá ở gần nơi về làng tỉnh mật rò hơi âu mời vạ tỉnh mật rò đặt sang tù bần trà đêm tàng bà hà bồ trú bà hà bồ bà rình khối mình nà ra. Bằng thân nội ảnh ích tất cả đề mệt chịt bằng ngày mật rò tơm, chết môi bằng ngày mật rò tất cả bằng bà rình bình chụp ảnh ích tất lê đặc sang tù. Bởi dàn thân nội ảnh ích tất cả xa trong hàm mệt để bơm hà lên băng hầm hầm đừng rong bật để trong lòng tê liệt anh em phải lăng lôi bơm băng anh em mệt rò tôm băng băng ngày mệt rò tắc lá và cái chết trong ăn tịch sẽ đừng đặt sang E10 bọn nhỏ ăn anh em mệt rò ư ăn để trong ư tôm tầm mầm làm cặp lá tập lý hiện tại nói thêm anh em mệt rò để thể bệnh nhân lăng ở tóc tận nọ anh đi cỡ bồn mong anh em bùm trong điên rò trọng đẹp kỹ thuật đừng sang E10, đừng nó anh với lang bên nhìn lang tròn mặt tròn đặt sang tàu và tòm bố lang sai chim tròn bầm cái để bầm trú tròn đừng tôm tầm mầm bằng tật lẹp cái giá.
1: Dự Âu bật phường quy nhận đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Let's Go Bình Định và cơ đại hội với riêng công đoàn cơ sở bằng chân bà rà bộ và chân đầu bà rà bộ bình chích. Đại hội lôi ra tập bố lâm gặp lạc và cơ đại vườn còn bì vang mật lâm công đoàn băng tật trong mệt bà cơ công đoàn anh hình dàng. Rồi tập bố chi mắt ngàm dịch bên bà ngài bồm chàng để lạp ạt mật công đoàn. Đại hội cùng rồi tập bố tật trong chàng lâm bà dàn ảnh nộ băng tin tật trong tường thay cơ rồi tập bố cơ đại vườn đoàn viên bà ngài bồm chàng lưng trong lòng đằng đằng chính sách nộp vào cặp lòng tế đắc นรปยาปกาดังอันนี้มาตรอเอาได้คราปเกอร์กองตีวีลังจินเนอร์อริอันปงไงปมจังปยินลังตะดองปมเกี่ยวเจโดเย็นเคยเย็นอปะบาฮิมสาหอยบาฮิมปกางบาฮิมเอดีตะดองปมจังปังทีมเจโดกึดกาลในปังจึงงําดอนอะตอหนึ่งตังไอฮะปองดิจึงงําดอนปมจังได้หอยពូក្រាក់បកកងដានកងទីតិចញៀមហឺហានលេសកោពេញឌិញបងយ៉ាល់បារពោបាយត្រោបារពោពេញចិត្តឌីដាំដងជីពូកកត្រាក់កងដានកងទីបាំងវិវិនវិបានពេញញិនឡាំង
0: បើនេះដេលតាម៉ាំដឹងសើហ៊ុនដឿងពេញខេដានឧបបានញ្ញនចារតគាត់ហតយបាំងដានត្រីងពេញខេបើរពើមចាងអឌូតាំមឹកទីពើមចាងហេឆ្នាំបារពោបាយត្រោអត់ដេបូត្រោរយរឹមដាក់មីវហតយដានអឌូតាំលុយសោះញាងតានបកៅប្លុកសទើបិទអានីឌីលដេតម៉ាំដឹងសើហ៊ុនដឿងពេញខេប្លាប់ប្លុកសទើមីហរេងចិត្តដាំឆ្នាំណារបស់ហូលិចណាំចាក់ត្រងបន្តងទេដាស់ណាដាំខេត្រោឆ្នាំមីវសិនហរេងចិត្តមុញណារដាំខេត្រោឆ្នាំបារពោបាយត្រោបិទលេបកររពើមចាងខុលបកររលួយបចៅត្រោចិត្តងាមកទុងតម៉ាំអានកនប្លីបងហុកសេងជាអ្នករិទ្ធណាប់តាបិទសះបចៅតនុអានេះរុហតំមិនជាត្រងហុកបរំអានអោះបងត្រោតនើមឡងគិរកម្មអានអានេះចាងដានបិញខេទៅកោវាងទគុំជាអ្នករិសាហួយពីប្លែងទេសជើករកោលឹងបិទរៀងប្លាត់បើអោដានវីបានជាចារគងត្រោពើមគៀងងាកគួតសុដំទីពើដឹកនេះតើមជីនទីទៅគាត់បាំងតលិចដំណអានេះឡាំងសាសាឡៃតគាត់ហតយក៏ងឹកសុដឹងណោះបកររខានទីច័ន្ទបច្ចាបកាងអឺយកជីនអានមិះរៀងដាំចិត្តបងៃត្រង់ចាំងណោះកេះគិតកលតកជួងជាងំដនសាខឡូមើកទីពើមចាំងដឹងខូលហមុហមងលឹមពើមចាំងឆ្នារេសាហួយទព្លិះកសុបាំងតើប៉លបជីងតរិងរត់ណារយតកជួង
1: អូកនប្លីប៉ាំងដេប៉ុលអតកជាងងឹមដនបុដោយបកហូទុំសណាំតរងលឺគូជីនប៊ីងបិទចារិយាល័យលុយអរិនជុតទុកតណាប់តាប់អរិនអតាប់គិញទេជាងអមរាំងហតាកើកេលំពំចាំងអឺកស៊ីពំបត្រងអានអ៊ុញណាំលឺគូជីនប៊ីងអុយអរិនតគុំពលវលតគុំតដងពំចាំងអានត្រៀងគូជីនប៊ីងងឿនហាក់ឡប់បិទ្វឿងអានខេណោះមិញពងាយកើកេថៃណោះដឹងមិញអានេះពំចាំងមកយីលំពើមដឹងជាងឹមដនប៉ាំងអឌីនដឹងបងាយបុដូចទ្រុះរីអោតណោះអានេះដឹងបកលើតគុំតតងចាំងសដឹងអានលើបងាយពើមចាំងតកោប្លាំងសាក់ជាងឹមដនអឌីនឌីជាងឹមដនដឹងគូជីនប៊ីងតាមទិសណិតអរិះក្លះរងៃលឹមតតងអមេរាំងហតាប្លីប្លាហើទូចតតងរយតបុសណាត្រូវក្រាក់អពុយកនប្លីប៉ាំងដពូលហើដៃមឹងបៃគូជីនប៊ីងពើមចាំងគិញទេកើគីដឹងតតងពើមចាំងមកអើកនប្លីប៉ាំងដពូលវិះដឹងពើមបុដូចគូជិនប៊ីងងឿនហាក់ឡុករនេះសណាំមិញបោសិនត្រេងត្រូវជាត្រូវចាំងសាផងតត្រង់ចាំងមកលំកប្លាស់វ៉ាអឺកើទុំជិនអឺកាន់បាត់លុះសមៈផងជាងឹមដនអរិនដឹងពងាយបដូចសើបោះអរិនហកបរំនេះទេតយុងតណអានេះពើមតលិចតម៉ាំត្រាំដឹងឡងដឹងមិញអានេះមកយីប្លុងអាទ្រុះរីអោតណអានេះដឹងបោកឌីអាតុកស្ដឹងផងលើតម៉ាំត្រាំដឹងឡងបញ្ញោអានមត្រជាបាធុយកស្ដឹងអានអ៊ុញណាំបកងឿនហាក់ឡុកភឿងអានខេចារ្យាល័យអានបាត
2: ់លោកដៅ
1: ព្រុងអាគុំតបបលើតណាប់តាប់យកអឺកដីជីនអឺកបតតងចាំងសមអាដឹងជាងឹមដនបងាយបរួយបកហូគីងគុំអរិនហបរំដឹងណោះណេតណេតស្ដឹងវ៉ាអរិអូវ៉ាឌីថៃករិអូដឹងឌីជឿណោះដឹងដេបៀកគឺណោះទីងគុងអកំតគុំអានកនអស់គូជីនប៊ីងដឹងណោះតគុំអានកនប្លីបិទរៀងឌីតតងពើមចាំងអឺកស៊ីអតកុយទេអ៊ុញណាំអានីពើមមកដឹងគូជីនប៊ីងងឿនហាក់ឡុកពីអានីទៅគាត់លើបងាយពើមចាំងបិទរៀងលើសណាំតរងឡាយបាត់ជាសណាំពើមចាំងតអោបកងឿនវ៉ាន់ឌីងវាប្លុកប្រយ័ត្នណាស់វាដឹងពើមបុដួយទៅត្រៀងប៉ង់ឌីបកឡុកយកមុតលឹមពើមចាំងបថពើមមកវ៉ាឌីទៅត្រង់ពើមចាំងស្ដឹងប៉ង់លើហុយវៀនគូជីនប៊ីងអានេះពើមចាំងមកណៅអឺកស៊ីពើមចាំងម៉ាក់វីអានេះតក្លាស់ជាងឹមដនបុលវលបកងឿនវ៉ាន់ឌីងហ្វឿងអានប៊ីងចារ្យាល័យអានបាត់អ៊ីងមិញគូជីនប៊ីងប្រមាជនុំបិទអានេះហៀញ៉ងណកណោញ៉ងអស់អានមុតពើមចាំងទៅត្រង់ពើមចាំងបថដាំងឌីទៅត្រង់ចាំងបិទអានេះពើមចាំងទៅគុំលើចាំងសាគុំស្ដឹងបកងឿនឌីងកងហុយវៀនខុលគូជីនប៊ីងហ្វឿងអានខេចារ្យាល័យអានប៉ាត់ Đồng chí Lộc, mình làm trường khối cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh, mua dục đoàn lầu, đừng rằng anh ấy bơm chàng đồng chí tự dùng, tự rút lời tự cùng chẳng ơ, khối cựu chiến binh đầy thủ giấc. Bác đi tròn tự dùng tệ đác, bởi chiến Uỳnh Nam, tự riêng in bùa nào kết kết cầu. Anh tộc chương ngâm đoàn đừng bằng ngày bộ đội Bắc Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Hạ Lộc, ước cư sĩ, Adin anh tộc kinh tế Uỳnh Nam, mà ơi Adin tự cùng bồn bồn, tự cùng tự tròn chàng bởi tự riêng. Đừng chân ngâm đoàn Adin bọc lùi từ cọp làng xã chân ngâm đoàn Adin băng chân ngâm đoàn đừng bằng ngày cựu chiến binh lâm chân lực Arik Rieu.
0: Ơ con play pa de bol tae pa tru tam plung a pa jing trong chang mi lem tim trong chang kit kal de khul ma tro mu mong cha cha lai ke lang kit ding tim trong chang kit sa kat ro te bo trong pat lu bo chru pang pom chang vang tagum ta pa khul ma tro ak si te yung che ngam don pa che don nao lem khul mu mong tagum an de bol ngern che dang pom an don ke cheng jing ta pa ma oi de net net mut pa jing trong chang ko ha ki che dang duing dai te gop mut lem atok ung kin te han thoi lem tring đề chi rồi mọi lần đừng phong phiên đồng huyền cả bơm chàng hà tôi đừng khuôn một trò mù hồ mong cha sẽ lại bông à và chương trọng chàng lại ở trụ hợp tâm các đã bơi con play bằng đẹp bồ hà tôi mừng con play bằng đẹp bồ mềm kênh đừng rong mang cha tầm mật hà tôi cha ra khuôn một trò mù hồ mong cha sẽ lại lùi tên quang hay mệt mình nhập lâm khuôn thập bồ chân trọng chàng tâm lâm hà tôi bơm chàng trụ ăn trụ hợp tâm sinh viên bật trọng cơ lòng và chương kỳ tích trọng chàng đây loài ba rèn tròn chàng ngồi hợp bọn mà thọ tổ rốt mà tròn mà chàng tôi quát hà tôi anh ấy rạch tích bơm sẽ đơn và hội viên rồi tự bốt tròn bạch lụt bồi trụ về lăng lăng xạ hà tôi chàng bằng ở tộc dùng chứ ngâm đoàn bơm chàng bởi chê bàl tôi gồm ở trụ hợp tâm lùng à mà chương tròn chàng lùi đầy khu lập cơ lâm riêng sẽ nằm dở ẩu có trụ riêng khay bà tâm lùng sẽ nằm bà rà bộ bà chê trâu nâu đơn riêng tròn chàng lăng xạ đơn và thọ rồi tự bốt tiên sách trụ tự mà trò mà chăn băng tự quạt hoa tỏi tình khuôn lôi băng tự bọc phẩm kiệu kỳ sơ kết dinh cường tự quạt cả chấp gờ ở tọc cái tít đơn cái chèn phía tròn trang đứng khuôn hầm mù hầm mòn tọc cái chuồng nhong vũ hồng quân ủy viên khuôn bơ cơ khuôn mà trò hầm mù hầm mòn Việt Nam cái ra khuôn mà trò hầm mù hầm mòn chà rồi ăn phát
2: khi mà tham gia
0: vào các tôi mật bất thì cùng thời lễ rim lơ bơ thò hà ta ngồi hà bong hà tôi tập bồ còn play lâm khuôn mật trò hà mù hà mong cha ra rim bồ bị ở lo nó đây phải làm ăn cái tít mình trò đòn cái chèn cái tít mình rub khi chợ ở con tôm tròn gà plung à bị chìm tròn trang băng rim băng chà mạ tròn trang ở thời lễ lại đừng nói rim bằng ngại để tròn hà mệt mình lưng đừng cái tít băng ư hấp hòt hà ta bơm kẻ hà mật tớt mọ bơm lơ tròn bơm trúc ư lưng cả tròn chàng băng rim tròn chàng cà chìn ư ma chìn lệ cung rồi tập bốt bất hợp công lâm tập bồ còn bình mật rò rồi tập bốt vạ chạm vào ngài hỏi tòi bơm chàng ở tóc tròn tròn hỏi tòi bơm chàng băng rồi tập bồ gần nâu cung minh thật tròn mạng đề bồ gà chạm với nhìn lăng rim vào ngài hỏi mù hỏi mòn băng tòi bàn lăng trúc mẹ vã tòi bơm chàng cà hà mết cơ tì đoàn cái chân cung tròn chàng lưng liềm lo bắt lô plung a bị chìm tròn chàng ức sĩ ở thay đây mẹ vạ mạ bắt tâm plung đừng đoàn cái chàng trọng lép băng vây làng cơ hợp gây khuôn mặt trò mù khổ mong ra lại lôi làng kích trô bơm chàng phụ thò bằng tự bộ ăn tròn chàng đừng nọ tự quạt hợp tòi băng tình đoàn tự gồm lỡ trù hợp tâm bơm hạp a chỉ trợ kết cằn vạ làng xạ tự nọ ảnh đi bơm chàng nhong tình chiến thắng tặng là kre điện bà chị buồn giờ bất xa từ phước bắc mình lâm trim ruột tâm để tọc đòn cái chèn cái tít với những trang trang để tập gồm đừng khuôn tập bồ đoàn bằng khuôn roi an phát nay trang in tôm nó yộc miên bạc ra kề đủ tờ ảnh ní tôi cùng học sinh bật tròn nằm và rằm giá kề bơm hư cùng liên nằm bật tòn bạc ra miên kề tờ tòm do tròn trang lờ in ước đầy lờ bà giàn chạc đi tròn ở tộc tự dùng gần hạ kè phun bật đầy nhỏng mai rồi tự bố tôi cùng bơm la bà ar và làng xã tờ nọ ảnh ní bơm trang ức sĩ lập tôi cùng ở tộc đoàn chèn cái tí ăn trù tầm bằng sinh viên khu lũ quê hà tòi hâm rim anh đi mật rò hầm mù hầm mong anh đi mật rò nào bị chìm đừng rim tròn trang để kẻ kết cắn rồi thời lễ khul lôi bơ gờ quốc sau hamet minh lưng tròn bơm trang với lăng bơm pram thụy nô tu trăng chàng chặt tì tu bồ trăng chàng tu gom riêng hội viên mệt mình lừng vật lố bơm ơ lừng cả chìn bơm chuyện nết bậc gặp thụy bằng phải chìng bơm chàng với làng chìn sẽ đừng vợ về về bằng ở tộc chung nhưng lê duy lân vợ bơ gờ câu lạc bộ phải chìng trăng phải chạy nào hầm một mong chà tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn với làng tam màng ngồi lạch phe rồi ăn phát
3: với vai trò của mình
0: văng chân ngầm đòn đừng cử tít bật khùl in văng nhọn ó mà trò hàm mù hồ mòn lên cái chết quầm trang văng ở trục tự tâm và nhìn tròn trang nó mình tròn trang kết gần nhôn bật ảnh đi quầm trang tự cung và tấp quầm trang văng sân yọc đề bùl trù tầm màng lăng tự nọ ảnh đi tập bạc và đề bùl cơ học rằm hỏi đừng tròn tình mà trò in cung liên lạc rồi tự bốc ở tròn vật lù bộ trú và nhìn tròn trang bật chim trường đại học văng tròn trang ở trục tâm khuôn cung ở tin tôi là lễ hội phong trang bật đại học Quy Nhơn, đại học FPT, cao đẳng FPT, Play Quy Nhơn. Mạng khó lời sẽ nằm bà rà bộ bà trị trâu, nâu, nhôn tục vật hà tôi tình đoàn bà gợt mạng thị rùa tam gia lai bông à, bà chinh tròn trang bà chạy đọt nào. Đừng rìm tròn trang nâu, khôn mà tròn mù khó mong bằng rùa tam, đưa gồm đẹp bùl, gà, bạch lốt, bằng chạy tròn trang. Phải chinh tròn chàng, đừng nói làng xạ pran, chẳng ngâm đoàn tập lý phải chạy đoạn nào, lâm khul hồ mù hồ mong xa lại. Ở khi tầng bật rõ tự bố, khul mật rõ hồ mù hồ mong xa lại, quay bòm tự lịch lừa tròn tự cùng phạm thêm nền mật rõ hồ mù hồ mong, rìm tự nọ ảnh ní plung à phải chinh tròn chàng đừng trù hồ tâm, bòm khi ảnh ní rật tích, băng làng xạ tâm màm lùi đầy tự cùng. Lâm nọ mình lâm rìm mật tròn chàng kịch gạo nó, tự quan hợp tòi, làng xạ à cho chàng Việt. Rồi tự bố thêm cả tròn nổ, mai trần thị bé. Bộ cơ công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tạng La Trần Lâm Gia Phát, ủy viên ban thường vụ khu lâm mật rò hà mù hồ mong cha ra. Phạm bộ cơ lạc bộ bình dương tròn chàng và trẻ đọt nà mật rò hà mù hồ mong cha sẽ lai và mà an phát. In lôi tự bập kẻ lờ hà mù hồ mong cơ hờ cây. Bắt trẻ đọt nà và bà đọt lưng xa mạ rìm đè bùl, ư tòm bầm kẻ tròn bật lù bổ chú. Tập bà à hà ta rìm tròn hà tòi kết gần, bà tóc đoàn chàng đừng tí. Do thay ấy, phẩm quý viên ban thư vụ khu lâm trò hà mù hồ mong cha trẻ lại, in rồi tự bốc tròn trang đừng khu lực nó, phẩm ăn tròn và đề bùl, cơ học và rằm, gơ tục quạt hà tòi, băng đầy khơi hai đừng trìm nìm mật rò phẩm ở tròn. Đừng trìm tròn trang và thò, học ở công tục quạt hà tòi tục cùng hà ta, phẩm trang vào tục cùng bình trình tròn trang, nhuận bèo vã tục cùng đề bùl hà mù hồ mong, người phụt lọ, bật plung a bình trình tròn trang. Đây hết tôi đừng khu lâm trò mù hồ mong trả sẽ lại lâm bằng trả lạc nào ở cái sĩ chạp ba tròn kết cầu tục cùng bực hà mà chạp ba tròn phẩm trang đồn đài đừng tròn trang tục hà ràng hạt tác bà ung mẹ và an sinh viên tục cùng lâm khu lâm trò tự bố và thò bạc lộ bổ chú rũ với lăng ăn tròn và thò tình mật trò mù hồ mong lịch tợ đặc sĩ tì tin mượt hà tòi tê trả ra khu lâm trò mù hồ mong trả sẽ lại trọng đẹp bằng ngài bùl hà tòi người sẽ đừng nó lòng sẽ trả kết cao và trụ tâm xa lại người sẽ đừng bình dình tròn trang bơm tờ tròn trọ bếp bất bí tế trên cử tí.
1: Tờ tròn rơi tập bôn nợ bật nạt đăng báo bằng rơi dư bà ta rụp dài lại trúc tàng ấy đi với bình dì con bì băng nè bôn hơi dục bà lô mừng áp bình cơ cú băng bà cà tập bập lâm băng rạ rơi đứng rộng từng.

Thanh Thủy mến chào các bạn, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822488 và 02563 817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có sức mạnh vượt qua ranh giới ngôn ngữ và văn hóa, chạm đến trái tim của hàng triệu người. Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 là dịp để chúng ta dừng lại, suy ngẫm về hành tinh xanh và những vết thương mà nó đang gánh chịu. Trong dòng chảy của nghệ thuật, âm nhạc từ lâu đã trở thành một phương tiện mạnh mẽ để truyền tải thông điệp, khơi dậy cảm xúc và thúc đẩy hành động.

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, từ ô nhiễm không khí, nguồn nước đến biến đổi khí hậu và đặc biệt là cấp cứu rác thải nhựa, những bài hát về môi trường như một ngọn hải đăng, chiếu sáng và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những ca khúc về môi trường không chỉ là bản nhạc để mà chúng ta có thể nghe, đây còn là thông điệp sống động. Những bài hát tuyên truyền bảo vệ môi trường nổi lên như một công cụ giáo dục và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến trái tim người nghe và khuyến khích chúng ta ý thức bảo vệ lá phổi xanh của trái đất. Sức mạnh này không chỉ nằm ở giai điệu hay là ca từ, mà còn có khả năng tạo ra sự đồng cảm và kết nối sâu sắc giữa con người với thiên nhiên. Một ca khúc có thể truyền tải thông điệp về biến đổi khí hậu hay là bảo vệ môi trường một cách dễ hiểu và dễ nhớ hơn rất nhiều lần so với các báo cáo khoa học. Âm nhạc giúp thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa một cách trực diện đến khán giả, từ trẻ em đến người lớn, từ thành thị đến nông thôn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ, những người sẽ bị ảnh hưởng và chịu trách nhiệm cho tương lai của hành tinh. Hãy để âm nhạc dẫn lối, khơi dậy cho chúng ta tình yêu với thiên nhiên và ý thức trách nhiệm với môi trường. Ngày Môi trường Thế giới không chỉ là dịp để lắng nghe những giai điệu này, mà còn là thời điểm để hành động vì một hành tinh xanh bền vững hơn.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca môi trường của tác giả Ngọc Lê Ninh, bài hát truyền thống của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Ca khúc đại diện cho tinh thần và sứ mệnh của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trong công cuộc bảo vệ hệ sinh thái và phát triển môi trường bền vững. Với giai điệu hào hùng, ca từ ý nghĩa, bài hát đã khắc họa chân thực hình ảnh những người làm công tác môi trường. Dù là ca khúc tuyên truyền về ngành, nhưng mà không hề khô khan, ngược lại rất là mềm mại truyền cảm. Ở đó, người nghe có thể cảm nhận tình yêu môi trường hòa quyện trong tình cảm quân dân đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 12 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình thì ngay bây giờ các bạn hãy gọi điện đến hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu, đó là 02563 822488 và 02563 817575. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Em chào chị Thanh Thủy nha.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Em tên Đức, đến từ Đồng Tháp, chị Thanh Thủy.
0: Vâng, xin chào Đức. Không biết là bạn là khán giả đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay, thì bạn có chia sẻ gì với chương trình cũng như là các bạn nghe đài không?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát chúc em bài hát là Cà phê đắng và mưa, chị, tại bên em đang mưa quá lớn luôn đó chị Thanh Thủy. Em tặng vài người nha chị.
0: Ừ, rồi.
1: Dạ, bài hát này trước tiên em tặng cho chị gái là kết nối máy cho em, tặng cho chị Thanh Thủy đang nhận chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh các chị có ngày làm việc vui vẻ luôn đó chị Thanh Thủy.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh và dì Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chị Thanh Thủy nha, lại quá trời mưa chị Thanh Thủy ơi.
0: Vâng, cảm ơn bạn Đức rất là nhiều. Cảm ơn khán giả đầu tiên đã mang đến một cơn mưa tưới mát hết tất cả tâm hồn những người đang có mặt tại phòng thu ngày hôm nay, cũng như là những người đang có mặt tại Quy Nhơn. Chúng tôi đang rất là nóng nực luôn và hy vọng rằng cơn mưa của bạn Đức ở Đồng Tháp sẽ tưới mát tất cả chúng ta trong những ngày hè hơi hơi oi bức này ha. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với Cà phê đắng và mưa.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ, xin chào chị Thanh Thủy, có giọng truyền cảm của Đài Gia Lai ạ.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Dạ, em tên Thuận, ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Vâng, xin chào Thuận. Ngày hôm nay thì Thuận muốn nghe ca khúc nào?
1: Dạ, xin yêu cầu bài Người Yêu Cũ, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, Dơ Khởi My trình bày ạ.
0: Lâu lắm rồi thì chúng ta mới được nghe lại ca khúc này. Ca khúc này thì Thuận muốn nghe cùng với ai?
1: Dạ, bài hát này trước tiên xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Thanh Thủy dẫn chương trình, chị Thùy Linh kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình đó.
0: Cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ, dạ em xin tặng cái dài bản đó là chị Thùy Linh, bạn Minh Thị ở Cần Thơ, bạn Văn Tính, bạn Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lai cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Giao ở quận 8 thành phố, bạn Anh Quy ở Đà Nẵng. Em tiến hành với chị Thanh Thủy ở An Giang, Phúc Ly, bạn Mỹ Tiên cũng ở thành phố cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chương trình em cũng giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập và Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn Thuận rất là nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại bạn trong chương trình này lần sau nghe. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Thuận. Nhưng mà các bạn đừng có quên, hãy ghi lại số máy của bạn Thuận vì bạn ấy muốn kết bạn giao lưu với tất cả mọi người. Thanh Thủy xin đọc lại số điện thoại của bạn ấy: 0523182765. Thanh Thủy xin đọc lại một lần nữa số điện thoại của bạn Thuận ở Sa Đéc: 0523182765. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Người Yêu Cũ.

Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ lặng lại một chút với một cuộc điện thoại mà bạn ấy không muốn xuất hiện trên chương trình, chỉ nhờ chương trình làm cầu nối để mà gửi đến người yêu cũ của mình. Bạn ấy tên Vinh và có số điện thoại cuối là 471195. Bạn ấy muốn gửi đến người yêu của mình với ca khúc là Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Hy vọng rằng bạn ấy sẽ nghe được. Thanh Thủy nghĩ rằng trên cuộc đời này, cái gì mà khi mà mất đi á, chúng ta cũng cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối, đúng không nào? Nhưng mà các bạn hãy yên tâm, cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Hy vọng rằng mỗi bạn và tất cả chúng ta sẽ luôn có cho mình những cánh cửa màu hồng, và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc trên con đường sắp tới nhé.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ, em chào chị.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Em tên Vinh, chị đến từ Kiều Phước anh chị.
0: Đây là lần đầu tiên Vinh đến với chương trình hay là đã rất nhiều lần?

0: có nghĩa là bây giờ là mình đang muốn kết nối và để tìm một nửa cho riêng mình, đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Vậy thì mình hãy đọc số điện thoại của mình là cái thứ nhất nè, rồi cái thứ hai là tiêu chí mà muốn tìm kiếm một nửa cho mình là có những cái gạch đầu dòng nào nghe.
1: Em không quan trọng đấy đâu, em thì giờ cũng muốn lớn tuổi, giờ cũng kiếm thấy hợp thì nói không có cần tuổi đi.
0: Nhưng mà mình phải có khoanh vùng địa lý hay là tiêu chí về độ tuổi gì không nữa chứ?
1: Thì có 40-41 tuổi đổ lại thôi.
0: 40-41 tuổi đổ lại nè. Và dạ, địa lý thì ở đâu? Ở trong Gia Lai mình thôi hay là ở đâu cũng được?
1: Ở đâu cũng được chị, mình ấy mà đâu có quan trọng đâu.
0: Có nghĩa là duyên số là được rồi đúng không? Không cần dạ, phải địa lý, chủ yếu là có lý do để đến nơi đó đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Vậy thì số điện thoại của Vinh là gì?
1: Số điện thoại em là 0967 43 47.
0: Chị cũng chưa nghe rõ luôn. Mình đọc từ từ lại rõ ràng để có thể ai đó có thể nghe và kịp ghi lại nè.
1: Số điện thoại em là 0967 44 33 47.
0: Rồi chị đọc lại coi thử là có đúng không nghe. 0967 44 33 47, đúng không Vinh?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Thanh Thủy cảm ơn bạn rất là nhiều. Thanh Thủy hy vọng rằng nè, sau cuộc điện thoại này á, thì các bạn nữ hãy gọi điện thoại lại cho bạn Vinh và chúng ta sẽ kết nối với nhau. Biết đâu sau này thì duyên số đến với nhau, chúng ta lại phù hợp với nhau thì sao, đúng không? Các bạn ơi, không cần thiết là phải ở trong Gia Lai của chúng mình đâu. Bạn có thể ở khắp mọi nơi, chỉ cần có lý do hợp duyên với nhau thì chúng ta sẽ có thể kết nối với nhau nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với khóa ly biệt. Hy vọng rằng các bạn đã kịp ghi lại số điện thoại của bạn Vinh, 0967 44 33 47.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Trumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần.

nhận ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: nhận ít khói cho Bombet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bombet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thanh Thủy mến chào bạn.
2: Alo, chào Thanh Thủy ạ.
1: Vâng.
2: Mình là Thanh Sơn, mình gọi từ thành phố Hồ Chí Minh á. Lần đầu tiên mình kết nối được chương trình ạ. Cảm ơn.
1: Vâng, không biết là tại sao Thanh Sơn lại biết được số điện thoại của chương trình để mà kết nối?
2: Tại vì có nhóm bạn cho số mình mới biết.
1: Không biết.
2: Có lên đài Bình Định rồi nhóm bạn cho mình số điện thoại để mình gọi giao lưu mà.
1: À, bạn có thể bật mí là người bạn nào đã mách nước cho mình không ta?
2: Nhóm bạn bé xíu ở tỉnh Đồng Nai á.
1: Không biết là Thanh Sơn có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?
2: Thì mình hiện tại là giờ mình đang làm bảo vệ.
1: Bảo vệ tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ?
2: Không, mình làm bên thành phố Hồ Chí Minh mà mình đang ở ngoại thành đó, nó giáp Mỹ với lại tỉnh Tây Ninh mới là tỉnh Long An cũ.
1: Vậy là bây giờ là mình còn đang trong giờ làm việc không hay là mình đã nghỉ ngơi rồi ha Sơn ha?
2: Là trong giờ làm mới vô nhận ca mà nghe hết chương trình này là đã đầu tới giờ nhận ca đó. 6 giờ chiều.
1: Vậy là mình làm theo ca. Vậy thì thời gian này hợp lý để mà có thể mình thư giãn một chút để mà bắt đầu vào trong ca của mình đúng không?
2: Đúng rồi, Thanh Thủy.
1: Không biết là Sơn sẽ chọn ca khúc nào để nghe trong buổi chiều ngày hôm nay?
2: Đến với chương trình hôm nay cho Thanh Sơn nghe lại cái bài mà Trường Cũ Tình Xưa á. Tại vì tới mỗi năm mà tới mùa hè cái là tự nhiên mình có cái hồi ức về quá khứ thời học trò đó.
1: Đúng rồi, đúng vào mùa tháng 5, tháng 6 là đúng là hình như là ai cũng nghĩ về cái ký ức đã qua, cái thời áo trắng của mình đúng không?
2: Dạ. Và qua ca khúc này, cho Thanh Sơn gửi tặng các bạn ở trên sóng là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu cùng tất cả các bạn đang thính giả gần xa của Đài Gia Lai mình. Thanh Sơn rất cảm ơn và chương trình rất nhiều á. Dạ.
1: Vâng, Thanh Thủy cũng cảm ơn Thanh Sơn đã kết nối với chương trình. Hy vọng rằng á, khi nào mà mình ra ca nè, rồi mình có thời gian thì mình hãy gọi điện thoại về chương trình để chúng ta có thể kết nối với nhau, giao lưu âm nhạc và nghe được những cái cảm xúc của Sơn nghe.
2: Dạ, cảm ơn chương trình nhiều ạ. Dạ.
1: Vâng, cảm ơn Sơn và Thanh Thủy, hy vọng rằng á, sẽ gặp lại bạn ấy trong chương trình tiếp theo nghe. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Trường Cũ Tình Xưa.

Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe những giai điệu rất là nồng nàn và da diết với ca khúc Trường Cũ Tình Xưa. Và chúng ta hãy tạm dừng lại với món quà âm nhạc đó mà hãy ghé đến một chuyên mục khác của chương trình ngày hôm nay, đó là bài bình cảm nhận âm nhạc. Và giai điệu gì? Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe.

với những giai điệu này. Chắc hẳn ít nhiều các khán giả đã đoán ra bài bình cảm nhận âm nhạc hôm nay là ca khúc nào. Vâng, đó chính là tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và ca khúc Hương Tình Thân. Bài hát nhẹ nhàng như một câu chuyện kể về tình yêu, tình thân, tình bạn bè, được viết nên bằng những nốt nhạc với những ca từ mộc mạc nhưng sâu lắng, mang đậm dấu ấn của tác giả Trần Quang Duy, một nhạc sĩ luôn có duyên với những ca khúc viết cho nhạc phim. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát, người nghe đã bị cuốn vào dòng cảm xúc bất tận trào dâng từ chính trái tim đa cảm của người nhạc sĩ. Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong đêm, đời trái ngang bao khổ đau, người đến với nhau sao nhiều ưu phiền gian nan, người nằm xuống khóc thương cho người ở lại. Bằng dòng nhạc ballad đặc trưng thường dùng để diễn tả cảm xúc, lời tự sự được người trong cuộc bộc bạch bằng những kỷ niệm của ngày xưa. Những kỷ niệm dẫu không đẹp nhưng lại bắt người ta nhớ, và nhớ thật sâu trong lòng. Bao giận hờn, tủi phận, bao chất chứa đau khổ dồn nén giờ có dịp bung xõa một cách thổn thức và xót xa. Một chút chiêm nghiệm về cuộc đời, một chút nghĩ suy và chua chát trong lòng người đa đoan, nhưng đằng sau những điều day dứt ấy vẫn hé lộ một tình yêu. Tình yêu ấy thật khó diễn tả. Yêu nhưng phải giữ trong lòng, yêu nhưng không dám thừa nhận, yêu phải giấu bởi nó nào dễ để nói. Dường như cặp bài trùng giữa tác giả và ca sĩ đã đưa tên tuổi của Lâm Bảo Ngọc

và Trần Quang Duy nổi lên sau bộ phim truyền hình dài tập Chiếm Sóng Giờ Vàng. Nhắc đến Trần Quang Duy, rất nhiều khán giả còn nhớ đến anh khi thưởng thức những bộ phim Ngược Chiều Nước Mắt, Đừng Bắt Em Phải Quên. Chắc chắn rồi, quên làm sao được những giai điệu đã đi vào lòng người, ngay cả khi phim không còn phát sóng. Để làm được điều đó, Trần Quang Duy cũng phải say những mối tình, phải đồng cảm với nhân vật và phải thăng hoa đúng lúc để tác phẩm của mình chiếm trọn trái tim người nghe. Những nốt nhạc cao, những quãng lặng, những bè trầm trong ca khúc được biến linh hoạt dưới óc sáng tạo nghệ thuật điêu luyện của người nhạc sĩ. Nó là thành quả lao động nghiêm túc, là niềm say mê của cá nhân, và hơn cả là tình yêu với âm nhạc của người sáng tác. Tất cả đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc có chất lượng, để lại cảm xúc mới mẻ, sâu lắng trong lòng người thưởng thức. Trở lại với bài hát Hương Tình Thân, người nghe không chỉ cảm nhận được ở ca khúc này số phận một con người với những trầm luân của cuộc sống, mà còn nhận thấy tận sâu trong con người ấy là một niềm khát khao

Vâng, những giai điệu của ca khúc Hương Tình Thân cũng là bài cảm nhận và món quà âm nhạc cuối trong ngày hôm nay. Thanh Thủy cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba nước ASEAN thể hiện tầm vóc ngoại giao chủ động, kiến tạo của Việt Nam. Sẽ thí điểm việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công từ tháng 7 tới, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế. Hà Nội tiếp tục chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh. Dư luận băn khoăn trước quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không quay phim chụp ảnh chia sẻ về bạo lực học đường lên mạng xã hội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Liban. Ấn Độ với tham vọng đánh thức kho vàng ước trị giá 3.800 tỷ đô la trong dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tin đã đưa vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Với hàng loạt kết quả mang tính đột phá, chuyến công tác đã góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước thành viên ASEAN. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả quan trọng sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón ở mức cao nhất khi cả Thái Lan và Philippines làm màn bắn 21 loạt đại bác chào đón đoàn ngay khi chuyên cơ hạ cánh xuống thủ đô Bangkok và tại lễ đón trang trọng tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila. Và Thủ tướng Thái Lan và Phu Nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Phu Nhân. Còn đối với Singapore là sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình, có nhiều biệt lệ khi cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm trao đổi và chiêu đãi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kết quả nổi bật của chuyến thăm là sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Theo đó, đã thúc đẩy về chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường. Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
2: Qua cái chuyến thăm lần này, cái trao đổi cũng như là những cái văn kiện được ký kết đã mở ra những cái phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác. Mà cái lúc mà cả Việt Nam và cả ba cái đối tác đều đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu mới, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi ở cấp cao về những cái thành tựu Việt Nam đạt được qua 4 năm đổi mới và về cái đường lối phát triển cũng như là chính sách đối ngoại của chúng ta.

0: qua đó thể hiện cái sự coi trọng của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta đối với quan hệ đối với lại các nước ở Đông Nam Á, các nước ASEAN.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã chia sẻ 6 định hướng để kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa. Trong đó phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.
2: Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và tiến sĩ Bastian Guerich, Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định.
3: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Điểm đáng chú ý nữa trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là sự kết nối giữa các ban bộ ngành địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Kết quả 20 văn kiện hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với ba nước. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và ông Sanan Agubokun, Chủ tịch cấp cao Phòng Thương mại Thái Lan, cho biết.
4: Xuyên suốt cái lịch trình chuyến thăm ba nước ASEAN lần này của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thông điệp về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được làm nổi bật. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho Bộ Khoa học Công nghệ trong thời gian tới. Đó là làm thế nào mà với cái mô hình của Singapore đó, với cái mô hình V-Ship đó, thì liệu rằng là chúng ta có thể tạo ra được những cái trung tâm sản xuất tiên tiến ở Việt Nam, đưa những cái công nghệ mới nhất vào Việt Nam, và làm sao mà ba nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học có thể gắn bó chặt chẽ hơn nữa để giúp cho Việt Nam có thể tiệm cận được với cái các công nghệ mới nhất, đưa các cái công nghệ đó vào thực tiễn sản xuất.
5: Con số kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Thái Lan phải nâng tầm con số này lên gấp đôi, tức là đạt 50 tỷ đô la Mỹ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin đều đề cập trong bài phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là bệ phóng quan trọng tạo đột phá cho dòng vốn đầu tư và hoạt động thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
1: Với việc xác lập tầm vóc mới và tạo những bước tiến đột phá cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Thái Lan, Singapore và Philippines, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, tiếp tục chuyển đi thông điệp đưa quan hệ giữa nước ta với ba nước bạn bè truyền thống hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối thoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
6: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, đối với các bộ ngành và địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
7: Tại cuộc họp, các bộ ngành địa phương đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Kết quả chấm điểm KPI sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đồng thời phục vụ công tác thi đua khen thưởng. Theo dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng, việc chấm điểm sẽ được thực hiện theo hai hình thức, gồm chấm điểm định kỳ hàng tháng và chấm điểm cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là căn cứ chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, còn kết quả hàng tháng phục vụ việc biểu dương các đơn vị làm tốt và nhắc nhở, đôn đốc những đơn vị có kết quả giải ngân thấp. Đối với chấm điểm hàng tháng, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm 3 nhóm tiêu chí: tỷ lệ giải ngân so với mức bình quân chung cả nước, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong tháng và việc chấp hành chế độ báo cáo trên hệ thống dữ liệu tài chính. Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm cũng là 100 điểm, trong đó tỷ lệ giải ngân theo mục tiêu được giao chiếm tới 90 điểm, còn phần còn lại dành cho việc thực hiện chế độ báo cáo. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống kho bạc nhà nước và các nền tảng quản lý công việc, đảm bảo số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi gần như theo thời gian thực. Việc liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan sẽ góp phần giảm tối đa việc tổng hợp thủ công, hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cán bộ công chức. Nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, tạo cơ sở khách quan cho việc xếp hạng, so sánh giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá đối với các trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá KPI đối với một số nhiệm vụ khác của các bộ ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình trước ngày 6 tháng 6 này, đồng thời ra soát kỹ các trường hợp được loại trừ khi tính điểm để đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Theo kế hoạch, việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay trước khi triển khai chính thức trên phạm vi cả nước.
6: Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
8: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng. Số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm. Số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%, thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị:
9: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
8: Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
10: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn, nếu mà ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc, cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20%, từ điều tra, truy tố, xét xử, rồi xử phí và hành chính so với năm 2025.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
6: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
7: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, yêu cầu từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi, giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, từ đó hoàn thiện báo cáo theo hướng nâng cao hơn nữa tầm bao quát chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục. Trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng, từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị. Cách viết báo cáo cần chuyển mạnh từ liệt kê sang phân tích tác động, từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến trung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
12: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong cái giai đoạn mới.
6: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hòa.
7: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thách thức cho phát triển trung tâm tài chính còn rất nhiều. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn. Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
13: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai, mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
7: Nhấn mạnh, các sản phẩm dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của trung tâm tài chính, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng là hai động lực tăng trưởng của đất nước. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị xác định danh mục các sản phẩm dịch vụ tài chính của trung tâm tài chính, trước hết là các sản phẩm dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan trung ương thực hiện thanh tra giám sát theo lĩnh vực được giao và quản lý.
13: Giao cái chức năng thanh tra giám sát cho thanh tra của ngân hàng và thanh tra của Ủy ban chứng khoán để tiến hành thanh tra những cái hoạt động đầu tư liên quan đến giao dịch trên trung tâm tài chính quốc tế. Và đi kèm với đấy phải có các quy định mới, vì đây là những cái giao dịch rất đặc biệt, không thể áp dụng những cái quy định về thanh tra giám sát bình thường được, vì đây là dòng tiền vào. Ở đây các đồng chí phải thống nhất với nhau là dòng tiền đó nó không chỉ lưu hành ở trong trung tâm tài chính mà là vào sâu trong lãnh thổ. Vậy thì quản lý dòng vốn đó vào và quá trình dòng vốn ra, thời hạn như thế nào, các cái tiêu chí đi kèm thế nào, đủ mạnh để thu hút được đầu tư, nhưng chúng ta phải quản được và kiểm soát được rủi ro.
7: Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của trung tâm tài chính.
6: Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bế mạc sau một ngày làm việc. Thành phố tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
7: Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sau khi có báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến tại buổi thảo luận xác định đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học và tổ chức các buổi hội thảo khoa học thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó, thành phố quyết định lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vòng đánh 1.
14: Qua thẩm tra cho thấy các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng này trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thành phố, và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
7: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nghị quyết đã được thông qua, hành lang pháp lý cơ bản được thiết lập để các nghị quyết vừa được thông qua thực sự đi vào cuộc sống ngay khi luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị.
15: Ủy ban Nhân dân, thành phố và các cấp, các ngành cần khẩn trương hơn nữa trong công tác chuẩn bị, vì từ nay đến kỳ họp thứ 4 chỉ còn có 10 ngày. Theo đó, dự kiến có 49 nội dung còn lại. Do vậy, ngay sau kỳ họp này, cần khẩn trương tổ chức thực hiện, xây dựng từng nghị quyết, đẩy mạnh công tác truyền thông nghị quyết, phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, cơ chế kiểm tra giám sát, kiên quyết bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến cấp cơ sở, tuyệt đối không để chậm, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không để lúng túng và bị động khi luật có hiệu lực.
6: Thay vì dồn về lõi trung tâm, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm xác định mạng lưới y tế cơ sở, bệnh viện chuyên sâu, trường học, đại học, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phân bố theo lưu vực sống và các cực đô thị. Nội dung này đã được các chuyên gia và nhà quản lý bàn thảo hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
16: Sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới có diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách cả nước. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể mang ý nghĩa chiến lược nhằm định hình mô hình phát triển đồng bộ về không gian, hạ tầng và kinh tế xã hội, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực. Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế Bắc Nam, Đông Tây, hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết.
17: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị ở toàn cầu.
16: Tiến sĩ Trần Du Lịch đề nghị làm rõ hơn mô hình đa cực, đa trung tâm, lấy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, làm xương sống phát triển đô thị, tư duy phát triển vùng thay cho tư duy địa giới hành chính. Đặc biệt, ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
18: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn. Trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
16: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng. Thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Rất nhiều tâm tư và trăn trở của người lao động đã gửi về đại hội, từ mức thu nhập chưa bắt kịp đà tăng giá, nỗi lo an cư, chuyện học hành của con cái, cho đến áp lực tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
19: Gần 10 năm bám trụ tại phường Hà Đông, Hà Nội, vợ chồng anh Bùi Duy Hiến đều làm công nhân với tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 28 triệu đồng. Ngỡ là một con số ổn định, nhưng khi đặt vào mức chi tiêu đắt đỏ của thủ đô, số tiền ấy lại trở nên hạn hẹp.
20: Cũng hai vợ chồng tính đi khoảng được khoảng 300-400. Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình mới có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
19: Mong lương tăng để trang trải cuộc sống và có cơ hội chạm tay vào ước mơ sở hữu một mái ấm là nguyện vọng chung của rất nhiều công nhân người lao động thủ đô hiện nay.
21: Thưa tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomoko An Khang. Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được, để mọi người yên tâm công tác, có ổn định thì người ta mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
22: Tôi tên là Lê Thị Hồng Chuyên, làm công ty thoát nước Hà Nội. Em có nguyện vọng là công đoàn quan tâm hơn đến đời sống của công nhân. Con em công nhân phải thuê trọ đấy, có thêm chút thu nhập, tăng lương thêm. Tại vì bây giờ nó cũng cái gì giá cả nó cũng leo thang.
19: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động thủ đô đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
23: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xe Mít 10 tháng 10. Chúng tôi muốn là các cấp, các ngành, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động, hiểu rõ được các quy định và những cái tình huống để phòng ngừa rủi ro một trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.
19: Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định:
24: hiện nay chúng tôi thống kê là hàng vạn ý kiến gửi về đại hội, nó bao gồm là ý kiến từ đại hội công đoàn của cấp tỉnh. Thế sau ý kiến thời gian qua, chúng tôi lấy ý kiến thông qua báo chí và chúng tôi cũng đã lựa chọn khoảng 10 cái vấn đề lớn, vấn đề rất là tiêu biểu điển hình để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đại hội.
6: Một số bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đang kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế.
7: Theo dự thảo, nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế được giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đào tạo cho bản thân và người phụ thuộc. Mức giảm trừ đề xuất tối đa 23 triệu đồng mỗi năm, với chi phí y tế là 24 triệu đồng với giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, bản tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo cho biết, nhiều đơn vị cho rằng việc quy định một con số cố định có thể nhanh chóng lạc hậu trước biến động của giá cả và chi phí sinh hoạt. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề xuất xây dựng cơ chế điều chỉnh tự động dựa trên các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng CPI, mức chi tiêu bình quân hoặc các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Tương tự, một số địa phương như Huế, Đồng Nai cùng doanh nghiệp tư vấn thuế Deloitte cũng đề nghị không ấn định mức giảm trừ cố định trong nhiều năm. Chẳng hạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho

0: Việc nâng mức giảm trừ sẽ phản ánh sát hơn chi phí thực tế của người dân, góp phần giảm gánh nặng thuế và khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị các mức áp dụng cụ thể cao hơn hoặc thay đổi cách tính phù hợp. Một số ý kiến cũng đặt vấn đề về tính công bằng của mức giảm trừ đang được đề xuất. Song Bộ Tài chính tiếp tục bảo lưu quan điểm. Theo cơ quan này, mức giảm trừ đề xuất đã được tính toán trong tổng thể chính sách và đảm bảo cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế với khả năng của ngân sách nhà nước.
1: Bộ Tư pháp đang đề xuất bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế, qua đó tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khi trẻ mới chào đời.
0: Theo Bộ Tư pháp, việc bổ sung này nhằm giúp người dân khi có nhu cầu chỉ cần kê khai một lần để đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh, từ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến cấp thẻ căn cước, qua đó tăng tính đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống dân cư, hộ tịch và bảo hiểm xã hội. Dự thảo cũng quy định rõ quy trình thực hiện trên môi trường điện tử. Sau khi hoàn tất đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, hồ sơ điện tử sẽ được tự động chuyển sang hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước để xử lý nếu người dân có đề nghị cấp thẻ. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin sinh trắc học. Thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đáng chú ý, sau khi cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động tích hợp dữ liệu điện tử về giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử của trẻ. Người dân cũng có thể yêu cầu cấp thẻ căn cước bản cứng và nhận kết quả trực tiếp qua dịch vụ bưu chính. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục xóa đăng ký thường trú trong quy trình liên thông khai tử, bởi thông tin khai tử sau khi được cập nhật đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo cơ quan soạn thảo, thay đổi này sẽ góp phần cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, thời gian xử lý và chi phí thực hiện cho người dân.
1: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Đến giờ phút này, 34 sở tỉnh thành đã nhận được đề thi của ban ký yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày hôm qua thì ban ký yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tỉnh thành khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tỉnh thành sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các cái điểm thi. À, như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, các địa phương, bộ ngành liên quan cần rà soát lại tất cả các khâu để tránh sai sót, đặc biệt là các vấn đề về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tập huấn cho cán bộ làm công tác thi.
4: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt. Rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng, xử lý nhanh kịp thời, những cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
1: Trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách, trong đó có yêu cầu tuyệt đối không được quay phim chụp ảnh hoặc phát tán hình ảnh video có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội.
0: Mục tiêu của quy định là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân, đồng thời ngăn chặn hiện tượng câu view, câu tương tác từ những vụ việc đau lòng trong trường học. Đây là mục tiêu hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh nhiều clip đánh nhau của học sinh từ bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt để lấy những hệ lụy tâm lý nặng nề cho người trong cuộc. Tuy vậy, điều khiến phụ huynh, giáo viên và chuyên gia băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay

0: không. Thực tế cho thấy không ít vụ việc chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi xuất hiện clip ghi lại hình hành vi bạo lực. Nhưng hình ảnh ấy không chỉ là bằng chứng khách quan mà còn góp phần cảnh báo xã hội về những góc khuất đang tồn tại trong môi trường học đường. Điều đáng nói, trong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành công cụ giúp bảo vệ người yếu thế. Một học sinh chứng kiến bạn mình bị bắt nạt có thể lựa chọn ghi lại sự việc để báo cho thầy cô, phụ huynh hoặc cơ quan chức năng. Nếu quy định không được diễn giải rõ ràng, nhiều em có thể e ngại, thậm chí bỏ qua trách nhiệm lên tiếng trước cái xấu vì lo vi phạm quy định. Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở việc quay hay không quay, mà là quay để làm gì và sử dụng hình ảnh đó như thế nào. Điều cần thiết là ngăn chặn hành vi phát tán, bôi nhọ hoặc khai thác vụ việc vì mục đích tiêu cực, đồng thời khuyến khích học sinh cung cấp bằng chứng cho nhà trường và cơ quan chức năng khi phát hiện bạo lực. Một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ, mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai.
1: Theo số liệu thống kê, năm qua thiên tai tại nước ta đã gây thiệt hại kinh tế lên tới hơn 104.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ đối mặt với thiên tai khốc liệt, nước ta còn đứng trước những rào cản về thể chế làm chậm tiến độ ứng phó khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương trình chính phủ dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Phản ánh của phóng viên Đình Trung.
2: Dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013 có 4 nhóm chính sách trọng tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn bấy lâu nay. Thứ nhất, đó là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, tránh sự chồng chéo giữa cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và cơ quan chuyên môn về phòng chống thiên tai. Thứ hai là thống nhất thẩm quyền, tổng hợp thiệt hại và nguồn lực cứu trợ. Thay vì sự chồng chéo giữa nhiều bộ ngành, quy trình huy động dự phòng ngân sách nhà nước sẽ được chuẩn hóa để nguồn lực đến với người dân vùng lũ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ ba là khơi thông nguồn vốn hỗ trợ quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được giao nhiệm vụ đầu mối kêu gọi và tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài. Điều này giúp rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính rườm rà để mì tôm, thuốc men hay kinh phí hỗ trợ từ bạn bè quốc tế có thể đến tay đồng bào ngay trong những giờ khắc sinh tử. Thứ tư là thay đổi tư duy trong quy hoạch. Thay vì chỉ lồng ghép một cách hình thức, dự thảo mới yêu cầu các dự án phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai. Đặc biệt, không gian thoát lũ của các dòng sông lớn như sông Hồng, sông Cửu Long sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, không để việc xây dựng công trình làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đô thị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích.
3: Bây giờ bốn chính sách này thì chắc chắn sẽ có những cái tranh cãi. Một là thẩm quyền, ở đây nó chính xác là các cái quy định về cơ quan chỉ đạo. Cái thứ hai là trong này là cái chính sách đặc thù, nguyên tắc của luật là không có chính sách cho cán bộ cụ thể, vân vân. Vấn đề thứ ba đấy, ở trong này là các loại về thẩm quyền. Nhưng mà hiện nay nó có những câu chuyện là làm thế nào để phân cấp phân quyền, nhưng phân cấp phân quyền sao phải làm được. Vấn đề cuối cùng ở đây là chuyện từ cái chuyện lồng ghép, chuyển từ cái từ lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển thế rồi thành là đảm bảo, được lồng ghép trong nhiều cái nào cũng được.
2: Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng
4: cái sửa đổi nó phải là mang tính chính sách, nó mới đáng. Nó làm thay đổi căn bản cái dự án luật đó thì mới lại mang tầm sửa đổi. Còn nếu chỉ đơn giản cộng hưởng sửa đổi kỹ thuật, kể cả 5-60 điều nó chỉ rửa vì nó ăn theo với nhau, sửa điều này dẫn đến điều khác. Thực ra nó là một vấn đề nhỏ. Chúng ta nêu ra thì chúng ta phải tổng kết với nó, chúng ta phải xem nó vướng cái gì chúng ta mới được vào. Chúng ta đã không đưa vào cái vùng để bỏ lần đấy. Tức là chúng ta chỉ lựa chọn những cái gì đích đáng, cái gì nó liên quan mà chúng ta muốn cụ thể hóa, muốn thể chế hóa thành cái luật này thì chúng ta mới giữ.
2: Việc sửa đổi chính sách luật phòng chống thiên tai là một bước chuyển mạnh mẽ trước diễn biến phức tạp của khí hậu. Khi dự án luật được thông qua, dự kiến vào tháng 5 năm 2027 sẽ có một hành lang pháp lý minh bạch giúp khơi thông mọi nguồn lực và bảo vệ tốt hơn thành quả phát triển bền vững của đất nước.
1: Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông, thoát nước, cải tạo đô thị. Có thể nhìn thấy những lợi ích lâu dài, nhưng ngay trước mắt thì người dân đang phải hứng chịu không khí ô nhiễm khá nghiêm trọng vì nhiều công trường phát tán bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
5: giữa trời nắng trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, cả mặt đường rộng hơn 15 mét với hai làn xe, nay chỉ còn một làn nhỏ vừa đủ cho xe ô tô di chuyển. Mỗi khi có xe máy hay ô tô chạy qua, bụi lại cuộn lên mù mịt. Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh sống gần tuyến phố Quang Trung cho biết.
6: Nửa năm nay kể từ khi công trình triển khai, ngày nào cũng có bụi, đặc biệt là những hôm trời hanh khô hoặc xe chở vật liệu chạy nhiều. Chúng tôi lau nhà, lau bàn ghế vài tiếng là lại thấy bụi bám trắng. Trẻ con, người già trong nhà thường xuyên bị ho, viêm mũi. Người dân rất ủng hộ việc xây dựng hạ tầng, nhưng mong đơn vị thi công phun nước thường xuyên hơn và che chắn kỹ để giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.
5: Không chỉ bụi, tiếng ồn từ hoạt động thi công cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hộ dân sinh sống gần các công trường. Chị Nguyễn Kim Phương sinh sống tại phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam bức xúc.
7: Có những ngày công trình làm từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng máy móc rất lớn, người già nghỉ ngơi khó khăn, trẻ nhỏ học tập cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi hiểu đây là công trình phục vụ phát triển thành phố, nhưng nếu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các biện pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi, thì người dân sẽ đồng thuận hơn rất nhiều.
5: Tại một số công trường, tình trạng vật liệu xây dựng tập kết lộ thiên vẫn diễn ra, xe vận chuyển đất đá chưa được che phủ kín, bánh xe không được rửa sạch trước khi ra khỏi công trường, khiến đất cát rơi vãi trên mặt đường. Nhiều điểm thi công chưa duy trì việc phun nước thường xuyên để hạn chế bụi phát tán. Theo các chuyên gia môi trường, pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện ở nhiều nơi vẫn còn mang tính đối phó hoặc chưa được giám sát thường xuyên. Bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
8: Về kiểm soát chặt chẽ biện pháp bảo vệ môi trường, che chắn giảm bụi tại các công trường thi công xây dựng, đặc biệt là khu vực nội thành, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra các công trường xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng theo những cái quy trình về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và xử lý phạt rất nặng đối với các hành vi vi phạm gây ra những cái ô nhiễm môi trường tại công trường.
5: Những công trình mới sẽ góp phần làm cho Hà Nội ngày càng hiện đại hơn, giao thông thuận lợi hơn và khả năng chống ngập hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần kiểm soát bụi, tiếng ồn, những tác động môi trường từ công trường xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý để bảo đảm chất lượng sống cho người dân thủ đô và giữ gìn hình ảnh một Hà Nội xanh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp lệnh ngừng bắn mới tại Liban do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào đêm qua, hôm nay quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới nhằm vào quốc gia láng giềng Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Giới chức Liban cho biết quân đội Israel đã mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban trong ngày 2 tháng 6, nhiều giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận mới về dừng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán đối với người dân thành phố Nabatieh phía nam Liban trước khi tung đòn không kích. Người phát ngôn IDF, đại tá Avichai Adraei khẳng định việc tập kích vào Nabatieh nhằm đáp trả hành vi vi phạm ngừng bắn của Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến dư luận khu vực lo ngại Hezbollah sẽ tấn công đáp trả và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại. Liên quan cuộc chiến Mỹ-Iran, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất của quân đội Iran Qatam Anbaya, ông Mohammad Jafar Asadi hôm nay cho rằng việc tái bùng phát chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó tránh khỏi. Trong một tuyên bố chính thức, ông Asadi cáo buộc Mỹ muốn dồn ép Iran phải đầu hàng, trong khi Tehran không bao giờ chấp nhận yêu sách này. Vì vậy, việc chiến tranh bùng phát trở lại là điều khó tránh khỏi.
1: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo các động thái quân sự của Israel đang đẩy nước này vào tình trạng bị cô lập ngày càng sâu sắc trên trường quốc tế. Các quan chức Mỹ mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi căng thẳng nhất giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu vừa đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi EU tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Bộ quy tắc mới đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài EU có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc là thiếu sự bảo vệ cần thiết. Dịch Ebola tại Congo tiếp tục tăng trong khi chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ ứng phó, từ viện trợ y tế cho đến thúc đẩy nghiên cứu vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
12: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 343 ca. Các hoạt động ứng phó hiện được triển khai tập trung hơn sau các chuyến công tác của giới chức tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh. Theo giới chức Congo, nước này đã huy động đầy đủ vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá Cộng hòa Dân chủ Congo đã có kinh nghiệm ứng phó với Ebola.
13: Như chúng tôi đã đề cập trước đó, đất nước này đã có kinh nghiệm và dưới sự lãnh đạo của chính phủ, đặc biệt là với sự tham gia của cộng đồng, chúng ta có thể ngăn chặn dịch lây lan. Đây là những yếu tố quan trọng. Tất nhiên, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, vấn đề này đang nằm trong tay chúng ta.
14: So the issue is in our hands.
12: Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 30 tháng 5 vừa qua đã ghi nhận 263 ca nhiễm Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hơn 1.100 trường hợp nghi nhiễm đang được xác minh và 43 người tử vong. Riêng tại Uganda, có 9 ca mắc được xác nhận, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trước diễn biến của dịch bệnh, Liên minh Đổi mới Sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI ngày 1 tháng 6 công bố gói tài trợ khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho 3 chương trình phát triển vaccine chống chủng Ebola Bundibugyo. Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett cho biết có khả năng các vaccine thử nghiệm có thể sẵn sàng cho các nghiên cứu lâm sàng trong vài tháng tới, dù quá trình phát triển vaccine luôn tiềm ẩn nhiều thách thức và khó dự đoán.
15: Mức độ khó khăn trong việc tiếp cận vaccine ở đây chủ yếu liên quan đến khâu cuối cùng trong việc đưa vaccine đến tay những người cần. Thời điểm này, việc phát triển vaccine và đưa nó vào sử dụng càng sớm càng tốt là điều cấp bách, nhất là khi chúng ta đã có thể chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của nó.
1: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt chính sách nhằm huy động vàng trong dân ước lên tới 3.800 tỷ đô la thành nguồn vốn cho nền kinh tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
16: Đến tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Ấn Độ quyết định chấm dứt các chính sách gửi vàng trong trung và dài hạn, chỉ duy trì hình thức gửi vàng trong ngắn hạn do các ngân hàng thương mại quản lý. Động thái này được giới quan sát xem là sự thừa nhận của chương trình chưa đạt được kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, việc phát hành mới trái phiếu vàng của chính phủ cũng đã tạm dừng từ năm 2024-2025 do chi phí tài chính tăng mạnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi vàng và hạn chế nhập khẩu.
1: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin nước này đang oàn mình ứng phó với siêu bão Jami, cơn bão nhiệt đới số 6.
17: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jami đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, áp suất trung tâm là 975 hectopascal. Dự báo trong ngày hôm nay, tốc độ gió tối đa tại các khu vực miền Nam Kyushu, Amami và Shikoku là 30 m/s, 25 m/s ở Okinawa, miền Bắc Kyushu và Kinki, 20 m/s ở các vùng Chugoku và Tokai. Kèm theo đó, biển được dự báo sẽ động dữ dội với sóng cao 9 m ở phía Nam Kyushu và Amami, 8 m ở Okinawa và Shikoku, 6 m ở phía Bắc Kyushu và Kinki. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai, mùng 3 tháng 6, là 350mm ở Kinki, 300mm ở miền Nam Kyushu, Shikoku và Tokai, 250mm ở miền Bắc Kyushu, 150mm ở quần đảo Izu và Amami, và 100mm ở Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Theo Sở Cứu Hỏa tỉnh Okinawa, cho đến nay, bão Sangmi đã làm ít nhất 11 người tại tỉnh này bị thương. Trong khi đó, theo thông tin từ công ty điện lực Kyushu, tính đến 4 giờ sáng nay, ít nhất 27.000 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Công ty điện lực Okinawa cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay, tỉnh này cũng ghi nhận có khoảng 20.500 hộ gia đình bị mất điện. Trước đó, các hãng hàng không của Nhật Bản cũng xác nhận bão Sangmi đã khiến khoảng 400 chuyến bay bị hủy. Các công ty đường sắt và hàng không Nhật Bản đang kêu gọi người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan.
18: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vô địch tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến thế chân vạc vô cùng kịch tính giữa ba câu lạc bộ gồm Thái Sơn Bắc, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako không quá đặt nặng áp lực thành tích lên các học trò. Thay vào đó, ông ưu tiên phát triển chuyên môn cho toàn đội, đặc biệt là các tài năng trẻ. Ông nói:
20: The last season, the Tyson Bach, very good performance.
21: Mùa giải trước này chúng tôi kết thúc bằng điểm giải sân Nam, không vô địch tại vì kém hiệu số. Năm nay ở sân nhà hiện tại chúng tôi đang hòa. Trong quá trình chuẩn bị ở giải thì chúng tập huấn ở bên Malaysia gặp các đội bóng của Indo và Malaysia rất là mạnh. Chúng tôi thể hiện một cái tham vọng là năm nay sẽ lật đổ giải sân Nam và giành chức vô địch. Quyết định cái mùa giải này ở chặng đường còn lại lượt về ở trong Thành phố Hồ Chí Minh, tại sân nhà của giải sân Nam. Chắc chắn năm nay kỳ vọng tôi là sẽ vô địch tại vì năm nay chúng tôi đã có khởi đầu tốt hơn năm ngoái.
19: Trong khi đó, trái ngược với tâm thế không chịu áp lực thành tích từ huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako, huấn luyện viên Victor Garcia của câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc lại đang tham vọng lật đổ ngôi vương từ tay đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
22: We want to compete in the first position, but Thái Sơn Nam.
23: Tôi không quá đặt nặng về thành tích, bởi vì rõ ràng là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam là hai đội bóng vượt trội, khi họ có rất nhiều tuyển thủ và mục tiêu của tôi vẫn là các cầu thủ thể hiện sự tiến bộ qua từng ngày, đội bóng có thể chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Và đặc biệt chúng tôi rất nhiều cầu thủ trẻ và tôi mong muốn phát triển cho họ những nền tảng để có thể phát triển trong tương lai.
19: Hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, toàn đội duy trì cường độ tập luyện cao dù thời tiết miền Bắc oi bức. Năm nay, giải đấu quy tụ 12 đội bóng, ngoài những đối thủ quen thuộc như Indonesia, Philippines hay Kazakhstan, sự trở lại của Hàn Quốc cũng được đánh giá là thách thức lớn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam. Hiện cả 14 tuyển thủ đều đạt trạng thái tốt và không ghi nhận ca chấn thương nào trước giờ xuất phát vào sáng mai, mùng 3 tháng 6. Tại AVC Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông Trung Quốc và Liban. Sau khi đội hình của cả ba đội tuyển chủ nhà World Cup 2026 là Mexico, Mỹ và Canada được xác nhận, siêu máy tính Opta đã đưa ra kỳ vọng về khả năng tiến sâu của từng đội tuyển. Mexico có cơ hội vượt qua vòng bảng cao nhất với tỷ lệ lên tới gần 88% khi họ được chơi toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà. Đáng chú ý, Canada cũng được đánh giá có cửa đi tiếp nhỉnh hơn tuyển Mỹ khi họ nằm cùng bảng với Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một điều thú vị chính là nếu xét trên hành trình tiến sâu, Mỹ lại là đội được Opta đánh giá cao nhất trong ba nước đồng chủ nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino có 3,3% cơ hội vào chung kết và 1,2% khả năng đăng quang.
24: Dự báo thời tiết.
25: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
18: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
2: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
2: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tiến độ thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hội thảo khoa học cấp bộ nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với phường Thống Nhất. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phỏng vấn anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh về các biện pháp chăm sóc bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và nguy cơ xâm hại hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tiếp đó là phóng sự phản ánh cố gắng của các cơ quan đơn vị trong việc tạo các sân chơi bổ ích nhằm giúp trẻ em có kỳ nghỉ hè ý nghĩa, vui, khỏe và an toàn. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực ôn tập củng cố kiến thức và ổn định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi quan trọng của các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 2 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh là Gia Nan và Gia Pôn. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị của tỉnh. Tại điểm trường Gia Nan, đơn vị thi công đang triển khai thi công toàn bộ 13 hạng mục chính, khối lượng ước đạt 47%, lực lượng nhân công trên công trường đạt 181 người, trong đó có 25 người được công an tỉnh hỗ trợ. Công trình đã có 7 trên 13 hạng mục chính hoàn thành cất nóc, đồng thời nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục như lắp dựng vì kèo mái, lợp tôn, xây trát tường, đổ bê tông, xây tường. Tuy nhiên tiến độ tổng thể chậm khoảng 15 ngày so với kế hoạch. Đối với điểm trường Gia Pôn, đơn vị thi công đang triển khai thi công toàn bộ 14 hạng mục chính, khối lượng ước đạt 37%. Tổng số nhân công trên công trường hiện có 327 người, trong đó có 72 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được tăng cường hỗ trợ. Hiện công trình mới chỉ có 5 trên 14 hạng mục chính hoàn thành cất nóc, tổng thể công trình đang chậm khoảng 19 ngày so với kế hoạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư, đến cuối tháng 5, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện toàn dự án ước đạt khoảng 608 tỷ đồng, tương đương khoảng 47% giá trị hợp đồng xây lắp. Mặc dù các nhà thầu đã huy động bổ sung nhân công, máy móc thiết bị và tiến độ thi công có chuyển biến, tuy nhiên tổng thể toàn bộ 7 điểm trường vẫn đang chậm so với kế hoạch được duyệt từ 15 ngày đến 40 ngày. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng kế hoạch, kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026-2027. Đặc biệt, thời tiết hiện đã bắt đầu bước sang mùa mưa, do đó đơn vị thi công phải huy động tổng lực hoàn thành ngay việc cất nóc các hạng mục của công trình để chuyển vào thi công các hạng mục bên trong. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
2: Đây là mùa mưa rồi, do đó là anh phải làm mái hết. Khi mưa thì anh chuyển vào làm trong nhà. Việc thứ hai nữa là phải tăng ca ra. Còn nữa, việc thứ ba thì Sở Công Thương đấy, với chỗ Ban Quản lý Dự án kiểm tra lại về cái giá cả thị trường, xi măng này, đổ như thế nào này. Cái thứ tư nữa, bây giờ tôi thấy cống hệ thống thoát nước hạ tầng là anh phải lắp đặt ngay, mưa xuống phải chảy liền, những cái đó là các ông chỉ phải thực hiện liền đó về cái mặt mà xây dựng cơ bản. Thứ hai nữa là cố gắng làm dứt điểm từng khu vực sao để cho người ta trồng cây trồng cối ở phía ngoài này, làm khu vực nào dứt điểm tập trung thợ làm khu vực đó cho nó gọn đi.
1: Song song với đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo công khai minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Các địa phương có dự án đứng chân cần sớm hoàn thành đề án vận hành, tổ chức trường học, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, trồng cây tạo cảnh quan xung quanh trường. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, các phần việc phải được thực hiện khẩn trương, song song để khi công trình hoàn thành lại đi vào hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh biên giới. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng các phần quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công điểm trường tại các xã Gia Nan, Gia Pôn.
0: Chiều ngày 2 tháng 6 tại phường Diên Hồng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới. Hội thảo dưới sự chủ trì của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Viện Kinh tế Xã hội và Môi trường, các cơ quan trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương của tỉnh Gia Lai. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính, đổi mới mô hình chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách hành chính và yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi sâu sắc phạm vi nội dung và phương thức lãnh đạo tại cấp xã. Nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp hơn đặt ra trực tiếp cho cơ sở. Điều đó đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo toàn diện, phương pháp công tác khoa học, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với Tây Nguyên, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã càng đặt ra cấp thiết vì đây là địa bàn có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Từ yêu cầu lý luận và thực tiễn này, việc tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới nhằm tạo diễn đàn trao đổi khoa học, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ những vấn đề đặt ra, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên trong thời gian tới. Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thực tiễn ở nhiều địa phương hiện nay cho thấy, nơi nào đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tư duy đổi mới, gần dân, sát dân và dám chịu trách nhiệm, thì nơi đó giữ được ổn định, tạo được đồng thuận và phát triển tốt hơn. Vì vậy, yêu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay không chỉ là yêu cầu của công tác cán bộ, mà còn phục vụ trực tiếp của quá trình đổi mới quản trị địa phương và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tỉnh Gia Lai và các địa phương mong muốn thông qua hội thảo sẽ tiếp tục tiếp cận được nhiều luận cứ khoa học mới, nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị và nhiều cởi mở quan trọng cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian tới. Hội thảo đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm về bối cảnh mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những hạn chế về tư duy chiến lược, năng lực quản trị địa bàn rộng, năng lực điều hành trong điều kiện mới và khả năng thích ứng sau sáp nhập, năng lực bổ trợ của bí thư cấp xã ở Tây Nguyên trong bối cảnh mới, nhất là năng lực chuyển đổi số, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên. Nội dung của hội thảo không chỉ góp phần làm rõ hơn yêu cầu về năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên trong bối cảnh mới, mà còn cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành liên quan. Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi với 2.487 điểm thi trên cả nước. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Số lượng thí sinh tăng mạnh so với năm 2025. Nhìn chung kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế nhằm phù hợp với tình hình mới. Bộ Giáo dục Đào tạo đã quán triệt việc thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo các khâu của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ in sao đề thi, coi thi, chấm thi đến đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 này, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7 tới. Tại Gia Lai, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay cơ bản đã hoàn tất. Năm nay toàn tỉnh có hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trong đó chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Cũng trong sáng ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Thống Nhất chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 118 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch tỉnh giao. Công tác đầu tư công được triển khai theo kế hoạch. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt hơn 8,5 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục hoàn thiện các thủ tục quy hoạch để triển khai một số dự án trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Toàn phường hiện còn 1 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện thường xuyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thống Nhất kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân sự lãnh đạo và bác sĩ cho trạm y tế phường, xem xét điều chỉnh một số quy định về tổ chức, hoạt động của trạm y tế và trường học, giao chỉ tiêu lao động phù hợp với thực tế địa phương. Phường cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Pleiku cũ làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư, bố trí gần 26 tỷ đồng còn thiếu cho dự án đường Hà Huy Tập, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến dự án trung tâm thương mại MM Mega Market và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án đấu giá kêu gọi đầu tư dự án chợ Yên Thế nhằm sớm triển khai xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và hoạt động kinh doanh của người dân trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những kết quả phường Thống Nhất đã đạt được, đồng thời đề nghị phường chủ động rà soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời đề xuất tháo gỡ. Địa phương cần tăng cường phối hợp với các phường lân cận, chủ động đề xuất các định hướng phát triển, quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư, góp phần xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Chiều ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương, Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác Sân khấu Biểu diễn Quốc tế nhằm trao đổi định hướng xây dựng các sản phẩm văn hóa du lịch mang tính đặc trưng hướng tới phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, đạo diễn Lê Quý Dương đề xuất ý tưởng tổ chức Đại hội Sân khấu Biểu diễn Thế giới FACITI UNESCO lần thứ 38 tại Gia Lai vào cuối năm nay. Đây là sự kiện nghệ thuật biểu diễn lớn nhất thế giới do Viện Sân khấu Quốc tế tổ chức định kỳ 2 năm một lần, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới, nhằm thúc đẩy sáng tạo và quảng bá bản sắc văn hóa các quốc gia. Việc đăng cai đại hội được đánh giá là hướng đi phù hợp để Gia Lai quảng bá hình ảnh, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến văn hóa gắn với nghệ thuật biểu diễn. Cùng với đó, đạo diễn Lê Quý Dương cũng đề xuất tổ chức festival trống và nhạc cụ gõ mang tầm quốc tế gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu Thế giới 27 tháng 3 năm 2027 tại Gia Lai. Sự kiện nhằm quảng bá không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận cùng với giá trị văn hóa của các loại nhạc cụ dân tộc như trống trận Tây Sơn, nghệ thuật tuồng và võ cổ truyền Bình Định. Việc tổ chức một festival chuyên đề về trống và nhạc cụ gõ sẽ tạo điểm nhấn khác biệt trên bản đồ du lịch văn hóa thế giới, có thể trở thành nền tảng để Gia Lai tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghệ thuật toàn cầu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao các đề xuất và cho rằng Gia Lai hoàn toàn có đủ điều kiện để đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa lớn trong nước và thế giới, phát triển các loại hình sân khấu thực cảnh, xây dựng các tour biểu diễn chuyên nghiệp phục vụ du lịch. Với lợi thế sở hữu dàn cồng chiêng lớn, độc đáo bậc nhất Tây Nguyên cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống như võ thuật, tuồng, Gia Lai có thể hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch của Gia Lai trong thời gian tới là lấy văn hóa làm nền tảng, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ chính bản sắc truyền thống. Việc khai thác hiệu quả các yếu tố văn hóa không chỉ góp phần thu hút khách du lịch quốc tế mà còn nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến. Nếu được triển khai bài bản, Festival Trống và Nhạc Cụ Gõ có thể trở thành sự kiện thường niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị đạo diễn Lê Quý Dương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án chi tiết, bao gồm nội dung chương trình, kịch bản tổ chức và dự toán kinh phí, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Đối với sự kiện Đại hội Sân khấu Biểu diễn Thế giới dự kiến tổ chức vào cuối năm, cần tính toán địa điểm tổ chức phù hợp để đảm bảo điều kiện thời tiết thuận lợi. Đồng thời mong muốn đạo diễn Lê Quý Dương hỗ trợ tỉnh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa du lịch cho Gia Lai.
0: Chiều ngày 2 tháng 6, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Hội thi năm nay thu hút 370 thí sinh đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh, tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các thí sinh tham gia phần thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khối chuyên và trung học phổ thông khối không chuyên. Thi sản phẩm sáng tạo theo chủ đề dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các sản phẩm tham gia dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo, chưa từng đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Với nhiều đổi mới gắn với yêu cầu chuyển đổi số, hội thi tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tạo sân chơi giúp thanh thiếu nhi rèn luyện tư duy, nuôi dưỡng đam mê công nghệ và phát huy năng lực sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề tập trung vào việc xây dựng môi trường mạng an toàn và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đang bước vào giai đoạn cao điểm. Với vai trò là tổ chức dẫn dắt các phong trào thanh thiếu nhi, tỉnh đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè cho thanh thiếu nhi. Từ việc trang bị kỹ năng số, dạy bơi an toàn đến các hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, tỉnh đoàn đang thể hiện rõ vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh về các hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và nguy cơ xâm hại, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay.
3: Thưa anh, tính từ đầu năm 2026 đến nay thì trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, đuối nước thương tâm và cả các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em như là tại Tuy Phước Bắc, Gia Tun, Chư Prong, Đắc Mây. Là đơn vị sâu sát nhất với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, tỉnh đoàn đánh giá như thế nào về tính chất và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc xảy ra từ đầu năm đến nay và đâu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng báo động này thưa anh ạ?
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em với tính chất rất đáng lo ngại. Đặc biệt, nhiều vụ việc để lại hậu quả thương tâm, ảnh hưởng lớn đến tâm lý gia đình và cộng đồng xã hội. Chúng tôi rất trăn trở khi các vụ việc không chỉ xảy ra ở một địa phương hay là một nhóm đối tượng nhất định mà lại xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, từ nông thôn, vùng sâu, vùng xa cho đến khu vực đông dân cư. Theo chúng tôi thì nguyên nhân cốt lõi vẫn là sự chủ quan, thiếu quản lý giám sát của người lớn và bản thân các em học sinh thì còn hạn chế về kỹ năng tự cứu đuối khi gặp tình huống nguy hiểm. Tại một số địa phương thì còn thiếu việc cấm biển cảnh báo nguy hiểm tại các sông hồ, ao, nơi trữ nước. Và cái số lượng bể bơi an toàn phục vụ cho trẻ em thì hiện nay vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó thì sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, đoàn thể và cộng đồng trong việc phòng chống đuối nước vẫn chưa thực sự hiệu quả.
3: Chúng tôi thấy là trong cái số liệu công bố thì có cả học sinh trung học phổ thông bị đuối nước và có cả những cái vụ việc xảy ra trên không gian mạng hoặc bạo lực liên quan đến lứa tuổi trung học phổ thông. Vậy thì phải chăng cái đối tượng nguy cơ và môi trường nguy hiểm đối với trẻ em hiện nay đã có cái sự thay đổi phức tạp hơn so với trước ạ?
4: Có thể thấy hiện nay đối tượng nguy cơ và môi trường nguy hiểm đối với trẻ em đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Hiện nay ngoài tai nạn thương tích đuối nước thì các em cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro trên không gian mạng, bạo lực học đường, bạo lực về tinh thần và các tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Đối với tai nạn thương tích đuối nước thì việc có cả học sinh trung học phổ thông gặp tai nạn đuối nước cho thấy là không chỉ có thiếu nhi mới có nguy cơ cao về đuối nước, mà trong nhiều trường hợp mặc dù là biết bơi nhưng mà các em vẫn bị tai nạn thương tích đuối nước do chủ quan. Điều này đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ trẻ em hiện nay phải toàn diện hơn, không chỉ tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước mà phải trang bị cái việc nhận diện và tránh các cái nguy cơ mất an toàn trong môi trường sống, rồi kỹ năng số, kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân trong các tình huống bất trắc.
3: Chúng tôi được biết là Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có văn bản chỉ đạo khẩn đến đoàn và hội đồng đội các xã phường. Vậy thì xin anh có thể cho biết rõ hơn về những cái hành động mang tính bước ngoặt, quyết liệt hơn trong văn bản chỉ đạo lần này để có thể đảm bảo các cơ sở đoàn đội cấp xã không triển khai theo kiểu hình thức và đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè đang cận kề.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã yêu cầu các cơ sở đoàn đội phải triển khai cái việc rà soát, cấm biển cảnh báo trẻ em tại các khu vực nguy cơ đuối nước cao như là sông, suối, ao, hồ, nơi trữ nước, phục vụ tưới tiêu hoặc là các công trình xây dựng. Đồng thời là nắm danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thường xuyên thiếu sự quản lý của gia đình trong dịp hè để có cái giải pháp hỗ trợ phù hợp. Và giao trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, từng cán bộ phụ trách. Bên cạnh đó thì các cơ sở đoàn đội phải tổ chức các hoạt động hè thiết thực, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh để thu hút thiếu nhi tham gia, hạn chế tình trạng các em tự tập trung vui chơi ở những khu vực nguy hiểm.
3: Trong các giải pháp đưa ra thì tỉnh đoàn có nhấn mạnh đến việc thành lập các tổ đội thanh niên xung kích tình nguyện. Vậy mô hình này sẽ hoạt động thực tế tại các điểm nóng như là sông, suối, ao, hồ, hố công trình như thế nào để vừa kịp thời nhắc nhở vừa sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra thưa anh?
4: Đối với mô hình tổ đội thanh niên xung kích tình nguyện thì chúng tôi xác định đây là lực hỗ trợ rất là quan trọng tại cơ sở trong dịp hè. Nhiệm vụ của lực lượng này thì không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền, nhắc nhở mà còn phối hợp cắm biển cảnh báo, hỗ trợ hướng dẫn kỹ năng an toàn, sơ ứng cứu ban đầu và xử lý khi có tình huống phát sinh. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo tăng cường tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn, kỹ năng xử lý tình huống cho đoàn viên thanh niên để nâng cao khả năng phản ứng nhanh tại địa bàn dân cư.
3: Việc phổ cập bơi an toàn và kỹ năng tự vệ cho trẻ em là giải pháp gốc rễ. Nhưng thực tế thì nhiều xã vùng sâu vùng xa đang rất thiếu thốn về cơ sở vật chất như là bể bơi hoặc là huấn luyện viên. Vậy tỉnh đoàn có phương án hay là sự điều phối nào để hỗ trợ các địa phương khó khăn này triển khai các lớp học bơi, học kỹ năng trong mùa hè này ạ?
4: Việc phổ cập bơi an toàn và kỹ năng tự vệ cho trẻ em là giải pháp mang tính lâu dài và căn cơ. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận thấy thực tế hiện nay nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu bể bơi và huấn luyện viên chuyên môn. Nhiều năm qua, tỉnh đoàn đã phối hợp thường xuyên với ngành giáo dục, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và lực lượng tình nguyện để xây dựng bể bơi tiêu chuẩn, bể bơi di động, trang bị áo phao, tổ chức các lớp dạy bơi, lớp kỹ năng phòng chống đuối nước theo hình thức linh hoạt phù hợp với điều kiện từng địa phương, đặc biệt là tại các cơ sở của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Quan trọng hơn, chúng tôi xác định tổ chức đoàn đội không thể đơn độc trong công tác này. Việc bảo vệ trẻ em cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội để tạo thành một lá chắn xanh an toàn, thống nhất trong quản lý, giáo dục và chăm lo cho các em trong dịp hè. Tình trạng là mỗi nơi làm một kiểu hoặc thiếu sự kết nối trong quản lý học sinh ngoài nhà trường.
3: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước và nguy cơ xâm hại, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè luôn là khoảng thời gian dài các em nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Do vậy, nhiều cơ quan đơn vị đã tổ chức các chương trình hoạt động, tạo các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi nhằm giúp trẻ em có kỳ nghỉ hè ý nghĩa, vui, khỏe và an toàn. Qua đó, không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn mang đến cơ hội học tập trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngay đầu tháng 6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động hè dành cho thiếu nhi, trong đó có lớp dạy bơi miễn phí đầu tiên của năm 2026. Lớp học diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6, thu hút hơn 30 học viên tham gia, học vào các buổi sáng thứ 3, 5 và 7 hàng tuần. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ tổ chức thêm 4 lớp dạy bơi miễn phí tại khu vực phía Đông tỉnh và 3 lớp tại phía Tây tỉnh. Tại lớp học, các em được hướng dẫn những kỹ năng bơi cơ bản như bơi ếch, đứng nước, đồng thời trang bị kiến thức an toàn dưới nước, kỹ năng sơ cấp cứu, xử lý tình huống đuối nước và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận. Nói về ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè, thầy Lê Công Kiên, giáo viên trực tiếp đứng lớp cho biết.
6: Trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích cho đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là những kỹ thuật đó thì trung tâm cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
5: Bên cạnh các lớp kỹ năng, nhiều đơn vị cũng tổ chức các hoạt động hè theo hình thức học mà chơi, chơi mà học. Nổi bật là chuỗi chương trình Green Day do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIC tổ chức. Ngày hội cộng đồng Green Days in Gia Lai 2026 thu hút hơn 400 học sinh, sinh viên và người dân yêu môi trường tham gia các hoạt động trải nghiệm về bảo vệ môi trường. Thông qua các trò chơi tương tác, các em được tìm hiểu về sử dụng nguồn nước bền vững, hình thành ý thức tiết kiệm nước và nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường. Hào hứng khi tham gia ngày hội, em Võ Kim Hoàng, trường tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ.
7: Ngày hôm nay con có mặt ở đây để tham gia cuộc thi vào ngày hội Green Day để con tham gia cuộc thi sáng tạo xanh. Nhóm con làm về chủ đề là vẽ về trái đất vì tụi con là vẽ về trái đất để giúp có lợi là bảo vệ môi trường. Và tụi con có vẽ thêm một cái dòng chữ S là để cũng giống như là Việt Nam là đất nước nhỏ của chúng ta là có thể là bảo vệ môi trường, mặc dù nó nhỏ nhưng mà mình có thể chung tay bảo vệ môi trường và góp phần với lại là quốc tế.
5: Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, nhiều đơn vị tổ chức hoạt động hè theo hướng tăng trải nghiệm, giúp các em học mà chơi, chơi mà học. Bình Định Discovery là một trong những đơn vị tích cực tổ chức các chương trình kỹ năng mềm cho thanh thiếu nhi với nhiều nội dung phù hợp từng độ tuổi. Các hoạt động hướng đến rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi, đồng thời trang bị kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tạo sân chơi thể thao, văn hóa cho các em trong dịp hè. Nói về các chương trình kỹ năng mềm dành cho thiếu nhi trong mùa hè này, anh Đinh Chí Công, người sáng lập Bình Định Discovery cho biết.
8: Cái cốt yếu nhất nó vẫn là phát triển kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, để cho thanh thiếu nhi hỗ bên cạnh các bạn học kiến thức ở trường, các bạn học về giáo dục thể chất, thể thao, thì bên cạnh đó là kỹ năng thực hành xã hội, nó sẽ là ba cái mũi nhọn để giúp các bạn phát triển toàn diện. Thì ví dụ tùy theo từng độ tuổi của các bạn sẽ có những cái kỹ năng thực hành xã hội nó phù hợp với độ tuổi.
5: Có thể nói khi vào hè, các sân chơi kỹ năng thể thao sôi nổi hấp dẫn do các đơn vị đoàn thể tổ chức đã giúp các gia đình và địa phương quản lý con em hiệu quả. Để các em tránh xa những hoạt động không lành mạnh, hạn chế xem TV, điện thoại, được vận động, tận hưởng một mùa hè vui vẻ, trọn vẹn trước khi bước vào năm học mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cố gắng của các cơ quan đơn vị trong việc tạo các sân chơi bổ ích nhằm giúp trẻ em có kỳ nghỉ hè ý nghĩa, vui, khỏe và an toàn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh nhiều thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời áp dụng ngưỡng 15 điểm xét tuyển đại học. Tại Gia Lai, thời điểm này, các trường trung học phổ thông đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và ổn định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi quan trọng của bậc phổ thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Hằng, Xuân Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng, một trong những trường top đầu của tỉnh Gia Lai, tập trung nhiều học sinh có mục tiêu xét tuyển vào các trường đại học, không khí ôn thi đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trên lớp, giáo viên tập trung hệ thống kiến thức trọng tâm, luyện đề bám sát cấu trúc minh họa. Ngoài giờ học, nhiều học sinh tranh thủ học nhóm, trao đổi bài, tự rà soát, củng cố những phần kiến thức còn yếu sau các đợt thi thử. Với học sinh trường chuyên, áp lực không những là đỗ tốt nghiệp mà còn là cạnh tranh điểm số để vào các trường đại học top đầu. Vì vậy, bên cạnh kiến thức, yếu tố sức khỏe, tâm lý cũng được các em đặc biệt chú trọng trong giai đoạn nước rút. Em Võ Sơn Yến, học sinh lớp 12 C1 trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương cho hay.

0: song song với ôn tập, các điều kiện về cơ sở vật chất, điện, đường truyền, internet và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn cũng được rà soát kỹ lưỡng trước kỳ thi. Em Moloy Lê Hảo, học sinh lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Quỳnh Thúc Kháng, xã Gia Krai chia sẻ.
1: Kỳ thi năm nay đối với bọn em là cũng là rất khó, tại vì chương trình mới, bọn em có trang bị kiến thức cơ bản và những kiến thức nâng cao để chuẩn bị sắp tới bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Điều em mong muốn nhất khi bước vào kỳ thi đó là em làm được bài ạ, cố gắng được nguyện vọng như thầy cô và đậu được nguyện vọng như mình mong muốn ạ.
0: Nói về việc ôn tập củng cố kiến thức và ổn định tâm lý cho học sinh, thầy giáo Nguyễn Văn Trường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Thúc Kháng, xã Gia Krai cho biết.
2: Qua kỳ thi thử thứ hai là do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức ra đề. Kết quả đạt được là nhà trường đạt được là 496 trên 499 học sinh với tỷ lệ là 99,4% học sinh độ tốt nghiệp. Qua kỳ thi thứ hai thì chỉ còn lại một tuần này và còn lại 6 ngày trước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thì nhà trường tiếp tục tăng cường ôn tập cho cái đối tượng mà có nguy cơ hỏng tốt nghiệp. Mong muốn của thầy cô giáo là tất cả các em học sinh của mình làm sao chuẩn bị một cái tinh thần tốt nhất, có một cái độ tự tin tốt nhất và ôn tập vững kiến thức nhất và đạt được kết quả độ tốt nghiệp 100% và đậu vào các trường đại học theo như mong muốn của từng các em học sinh.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang cận kề. Từ những lớp học của trường chuyên ở trung tâm đến các ngôi trường vùng khó, học sinh Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng với quyết tâm cao nhất. Sự chủ động của nhà trường, đồng hành của thầy cô, gia đình cùng nỗ lực của từng học sinh đang tạo nên tâm thế sẵn sàng với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi quan trọng này.
3: Vừa rồi là ghi nhận nỗ lực ôn tập, củng cố kiến thức và ổn định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi quan trọng của các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.
4: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch và quyết định số 940 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch. Luật hộ tịch được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Để triển khai thi hành luật kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch với các nội dung sau. Mục đích yêu cầu của kế hoạch. Mục đích: xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động

0: triển khai thi hành luật. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành luật. Tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về hộ tịch. Yêu cầu: bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành luật. Xác định nội dung công việc đầy đủ, cụ thể, rõ thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tổ chức. Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương, đồng thời bảo đảm sự phối hợp thường xuyên hiệu quả giữa các bộ ngành địa phương và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Có lộ trình cụ thể bảo đảm triển khai thi hành luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đồng bộ thống nhất đầy đủ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành luật. Trách nhiệm thực hiện được quy định như sau: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành luật hoặc lồng ghép vào kế hoạch công tác có liên quan. Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 940 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của đề án: phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số. Đồng thời, là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2028, hoàn thành việc đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, ổn định cho việc phát triển, vận hành, khai thác và mở rộng VNeID. Hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật công nghệ, phần mềm phục vụ phát triển VNeID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID. Hoàn thành phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, ưu tiên phát triển hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản. Hoạch định kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNeID giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID, phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức. Cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID. Tích hợp 100% giấy tờ công dân tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. 100% thuê bao di động được đăng ký xác thực thông tin trên VNeID. Bước đầu, tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và trải nghiệm số cho người dùng. 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phát triển mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNeID tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp. phát triển các lớp dữ liệu và dữ liệu phục vụ định danh, xác thực điện tử theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, tin cậy, được cập nhật thường xuyên và có khả năng khai thác, đổi soát, chia sẻ an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống VNeID đến năm 2030. Hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VNeID trên cơ sở hoạch định giai đoạn đến năm 2030, trong đó bao gồm các tiện ích số phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh và các dịch vụ tiện ích số của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức doanh nghiệp tích hợp lên VNeID. 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2 được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán ví điện tử trên VNeID khi có nhu cầu. 100% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời hoàn thiện các dịch vụ tin cậy trên VNeID, tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân doanh nghiệp. 70% tiện ích dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. 70% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID. 70% người dùng thường xuyên truy cập sử dụng dịch vụ tiện ích trong hệ sinh thái VNeID. Đến năm 2045, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. 100% tiện ích dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, bao gồm các kỹ năng số khác nhau. 100% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID. 90% người dùng thường xuyên truy cập sử dụng dịch vụ tiện ích trong hệ sinh thái VNeID. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện. Tổ chức triển khai đề án trên địa bàn theo phân cấp phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Công an, phát triển, tích hợp các dịch vụ tiện ích số trên VNeID theo hướng đa dạng hóa nguồn lực. Bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cá nhân tổ chức trên địa bàn về các dịch vụ tiện ích số trên VNeID, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền hướng dẫn giải đáp vướng mắc trong sử dụng. Thực hiện chế độ kiểm tra giám sát, báo cáo định kỳ đột xuất theo hướng dẫn của cơ quan chủ trì. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch và quyết định số 940 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào các quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Các bạn thân mến, giữa cái nắng chói chang của mùa hè, đâu đó bên đường, chúng ta bắt đầu nghe tiếng ve râm ran và sắc hoa phượng nở. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng người thêm xao xuyến, hồi tưởng về biết bao kỷ niệm thuở học trò đã qua. Có lẽ vì mang trong mình nhiều cảm xúc đẹp đẽ, nên tuổi học trò từ lâu đã trở thành nguồn đề tài quý giá của âm nhạc. Qua nhiều thế hệ, các nhạc sĩ vẫn không ngừng tìm về với khoảng thời gian ấy để sáng tác. Không phải vì đó là đề tài dễ viết, mà bởi trong mỗi con người luôn tồn tại một góc ký ức dành riêng cho những năm tháng đến trường. Càng lớn lên, những ký ức ấy càng trở nên đáng quý, và âm nhạc chính là cách để giữ chúng ở lại với thời gian. Điều đặc biệt của những ca khúc viết về tuổi học trò nằm ở chỗ chúng được tạo nên từ những kỷ niệm rất đỗi thân quen. Chất liệu để hình thành nên giai điệu thường bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó là tiếng trống trường vang lên vào mỗi buổi sáng, là hàng ghế đá dưới tán cây quen thuộc, là những lần kiểm tra hồi hộp, là trang lưu bút viết vội trong những ngày chia tay, là ánh mắt ngại ngùng chưa kịp nói thành lời. Tất cả đều là những khoảnh khắc bình dị, nhưng khi đi qua mới nhận ra đó là những điều không thể trở lại lần thứ hai. Các nhạc sĩ đã nhìn thấy vẻ đẹp của những điều bình thường ấy. Họ không chỉ ghi lại kỷ niệm bằng ca từ, mà còn gửi vào đó những rung động chân thật nhất của con người khi nhớ về thanh xuân. Có bài hát mang màu sắc hồn nhiên của tuổi mới lớn, có ca khúc lại chất chứa nỗi bâng quâng trước giờ chia tay, có những giai điệu nhẹ nhàng như một trang nhật ký được mở ra sau nhiều năm cất giữ, cũng có những tác phẩm khiến người nghe lặng đi bởi cái cảm giác tiếc nuối về một khoảng thời gian không thể quay trở lại. Chính từ những cảm xúc ấy, âm nhạc đã làm được điều mà ký ức đôi khi không thể làm trọn vẹn. Ký ức có thể mờ dần theo năm tháng, nhưng mà giai điệu lại có khả năng đánh thức những điều tưởng như đã ngủ quên và lưu giữ lại khoảng thời gian hồn nhiên nhất của mình. Có những miệng ký ức chỉ tồn tại trong tâm trí, nhưng với âm nhạc lại là chuyến trở về của hoài niệm. Để rồi giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống, con người vẫn có thể gặp lại những năm tháng đẹp đẽ nhất đời mình bằng cách rất giản dị: lắng nghe một bài hát.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Ký ức, thơ Anh Phương, nhạc Hữu Thuần. Và ông cũng chính là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần. Rất vui vì ông đã đồng hành cùng chương trình Trang âm nhạc địa phương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, là một người thầy đứng trên bục giảng nhiều năm, nên cũng dễ hiểu khi mà ông dành rất nhiều tình cảm cho mảng đề tài này. Những bài hát cho lứa tuổi học trò thì ai trong chúng ta cũng dường như bắt gặp chính mình ở trong ấy. Và ca khúc Ký ức được ông phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Anh Phương có điều gì khác biệt không?
1: Thưa Thanh Thủy cùng các bạn ghi đài thân mến, bản thân tôi là một nhà giáo làm công tác âm nhạc. Vì thế, cuộc đời của tôi gắn liền với hình ảnh áo trắng học trò sân trường, nó in đậm vào tôi. Vì thế mà khi gặp hai bài thơ, bài nhất là bài Ký ức của tác giả Anh Phương đã gieo cho tôi rất nhiều cảm xúc. Và Anh Phương là một nhà thơ nhưng cũng xuất phát từ một cô giáo. Chính vì thế, những hình ảnh ngày xưa, những cái ngày hẹn hò của tuổi học trò, nó chảy ùa về khi tôi bắt gặp bài thơ Ký ức đó. Giống như là ký ức của chính tôi, ký ức của nhà thơ Anh Phương cũng là ký ức chính của tôi. Vì thế mà cái giai điệu trong bài Ký ức á, nó rất là day dứt, rất là nhung nhớ khi viết về kỷ niệm xưa.
0: Ông còn nhớ về cái thời khắc mà ông đã bắt gặp bài thơ Ký ức của tác giả Anh Phương?
1: Tôi với anh Phương là rất là thân tình với nhau, vì anh Phương chính là vợ của nhà thơ Đào Duy Anh. Ba chúng tôi gặp nhau với một cái tình rất là thân, bạn bè từ xa xưa, nhưng cũng giao lưu qua trình văn học nghệ thuật. Thì anh Phương, ngoài bài Ký ức thì anh Phương rất nhiều bài thơ rất là hay.
0: Ca khúc về lứa tuổi học trò thì chất liệu âm nhạc cũng sẽ mang màu sắc khác đúng không?
1: Vâng, vâng, vâng, giai điệu nó khác, giai điệu nó ra rất, nhưng cũng có những lúc cao trào nó bay bổng để nhớ về kỷ niệm xưa. Kỷ niệm xưa thì đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc trữ tình, nhưng cũng có những lúc nó rất là day dứt và nó bay bổng. Chính vì thế mà cái bài Ký ức của tôi thì nó chuyển từ những lúc nhẹ nhàng tình cảm, có lúc lại réo gọi. Và cái đoạn cuối đó, cuối thì nhớ lại những cái kỷ niệm mưa đó. Thời xưa tuổi học trò, mưa thì bao giờ cũng cho mình nhiều cảm xúc. Chính vì thế mà cái kết cứ mưa, từ mưa đó xa dần xa dần đó.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch bài chòi Trò chơi của quỷ do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch bài chòi Trò chơi của quỷ thuộc đề tài hiện đại với chủ đề tư tưởng mang hơi thở cuộc sống hiện nay. Vở diễn lên án tổ chức tội phạm đã lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của người dân để thực hiện hành vi mua bán mô nội tạng cơ thể người. Thông qua vở diễn, góp phần ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần xả thân, hy sinh cao cả để truy quét tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Tác giả kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Băng Châu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, nghệ sĩ Thanh Việt trong vai Thiết, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Doanh, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai giáo chủ Võ Thiên, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai đại tá Trần Vinh, nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Lan, nghệ sĩ Hồng Diễm trong vai Ngọc, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Phụng, nghệ sĩ Xuân Hoàng trong vai Kỳ, nghệ sĩ Nhị Hảo trong vai Mộng Linh, nghệ sĩ Chí Cường trong vai Thiên Lúc Trẻ, nghệ sĩ Trung Hiếu trong vai Kim Hoàng và một số nghệ sĩ khác trong vai Công An, cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc đoàn ca kịch bài chòi thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.

ngày xâm lấn cuộc sống của con người. Đó chính là lời cảnh báo của các bậc thánh thần. Con người rồi đây sẽ chìm trong bóng tối, thế giới này rồi sẽ bị hủy diệt. Ai là người cứu lấy nhân loại? Phép màu nào, phép màu nào giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này?

0: Hỡi các đấng tối cao, xin Ngài hãy tiếp nhận những lời cầu nguyện và lòng thành kính của chúng con.
1: Hãy đem những nguyện lực và sự thành kính của mình dâng lên Đức Thánh. Giáo chủ sẽ giúp chúng

các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn.

0: đó, các đấng tối cao đã tiếp nhận tấm lòng thành khẩn của các con rồi đó.
1: Mở cửa ra!
2: Mở cửa!
1: Mở cửa!
3: Ai vậy chị khác? Ủa, có chuyện gì vậy? Ai ngoài ngoài kia?
4: Tôi giáo chủ.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Được rồi, con hãy mời họ vào đây.
4: Dạ. Mời mọi người vào.
1: Đồ lừa đảo! Các ngươi là đồ lừa đảo! Bọn lừa đảo! Giáo chủ, ông là tên lừa đảo, ông còn đứng đây giả thân giả quỷ nữa.
4: Các người là ai?
1: Là ai à? Các người hãy nhìn đi.
5: Trời ơi, cái mặt kia nè.
1: Nhìn đi. Chắc các người ở đây đều biết diễn viên Thanh Ngọc chứ. Đây là cô chủ của tôi. Cô chủ của tôi cũng là tín đồ của Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh các người. Vậy tại sao bây giờ lại ra nông nổi như thế này? Các người, các người hãy nhìn đi.
4: Mọi người hãy bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi được không?
6: Bình tĩnh à? Lừa đảo mà bình tĩnh được sao?
3: Lừa đảo.
6: Các người, các người mau trả lời cụ thể
1: trước sâu cho rõ ràng.
6: Đây là cô chủ của chúng tôi, đột nhiên bị ban đỏ toàn thân, nghe tên giáo chủ tiếng lành đồn xa, đến đây chữa trị.

0: rõ rồi. Các người sẽ phải đền bội cho chúng tôi.
1: Sao mà đền bội các người như thế nào?
2: Được rồi, hãy để ta. Vậy cho ta hỏi, cả tháng nay con có đến giáo đường thường xuyên không?
3: Có đến giáo đường không?
4: Dạ, dạ không mà.
3: Không tới đâu.
2: Vậy là ta đã hiểu rồi. Các con này, lỗi này không phải do ta. Các con đừng vội vã nói ra nặng lời. Đức tin không thể xa rời, thất đi thất đến phết.

là do con tất cả. Cháu chủ ơi, vậy bây giờ con biết phải làm sao để con khỏi bệnh? Cháu chủ hoa mau chỉ dùng. Con đã đi, tôi đã đi, tôi đã đi khắp các bệnh viện xa gần, mà nơi nào cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Cháu chủ ơi, cháu chủ ơi, con đã sắp chết rồi phải không? Con đã sắp chết rồi phải không? Con cúi xin.

0: đời.
1: Giáo chủ,
0: con xin giáo chủ hãy cứu con. Con xin giáo chủ mà, con xin giáo chủ.
2: Được rồi, nếu như con đã thành tâm hối cải thì ta sẽ cứu con.
0: Được, cứu rồi nhớ.
2: Lên đây nào.
1: Lên đi chị.
0: Phước lắm đó.
2: Hỡi các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây. Hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn. Ngước mặt lên nào.

0: đây đúng là diễn viên Thanh Ngọc rồi mọi người ơi.
1: Mọi người ơi, gương mặt cô ấy không còn vết sẹo nào cả.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, hay quá, linh quá mọi người ơi.
1: Linh quá. Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
3: Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
0: Dạ, dạ cho con hỏi, có cách nào để cứu rỗi những tâm hồn đang lạc lối trong cuộc sống đầy cạm bẫy này thưa ngài?
4: Có chứ con, còn có rất là nhiều cách nữa là

0: rồi bao cặng đời, hồi xuân bao kiếp nàng chơi với lạc loài.
1: Dạ, với niềm tin vào đức thánh vĩnh sinh, chúng con xin sẵn sàng dâng hiến, nhưng xin ngài hãy chỉ bảo cụ thể cho chúng con được nghe ạ.
2: Được rồi, cụ thể là như thế này đây. Các con có biết không, trước đây ta cũng giống như các

0: được rồi. Các con này, ta đã hiến dâng một cánh tay này cùng một quả thần và một phần của lá gan. Các con có biết không, sự hiến dâng của ta đã được Đấng tối cao chứng giám rất rõ ràng, nên mới ban phúc lộc ngày càng hiển vinh. Bởi vậy tất cả các con, nếu muốn tương lai của chúng mình tươi sáng đẹp hơn, thì các con hãy mau mau dâng hiến xác thân của mình để mà cứu độ chúng sinh.
1: Đức Thánh vĩnh sinh, chúng con đã sẵn sàng.
0: Ta đã hiểu tấm lòng của các con rồi. Nhưng hãy để ta suy nghĩ lại, làm thế nào để cho các con dâng hiến nội tạng cứu người giống ta mà không ảnh hưởng gì đến đời sống và sức khỏe. Vừa rồi Thánh Đức có truyền xuống là có người đang cần ghép thận. Ta nghĩ lần này chỉ có thể chọn được 3 tín đồ để làm nghi lễ hiến tế mà thôi.
2: Các con
0: hãy bình tĩnh nào. Những người hôm nay chưa được chọn thì các con hãy đợi đến lần sau. Ta tin rồi may mắn sẽ đến với tất cả chúng con thôi mà.
1: Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt. Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt.
3: Nào, đã hết giờ hành lễ, xin mọi người hãy giải tán. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau. Tôi nhắc lại để mọi người nhớ, tất cả các chỉ thị đều được hiện trong nhóm thông báo. Mọi người phải thường xuyên cập nhật điện thoại để theo dõi.
1: Đức Thánh

0: mời ba tín đồ vào trong đây.
1: Đi đi cẩn thận nha.
0: Dạ, mời ba tín đồ ngồi xuống đây. Mời ba tín đồ vào trong. Đi đi đi. Hứa đàng đây đây đây đây đây đây đây. Đi đi đi. Vô vô vô vô. Vô vô vô vô vô. Đúng rồi. Wow. Bây giờ mày to con, mày ra ngoài cổng, mày gác. Còn tao ốm yếu, tao gác trong đây.
2: Cẩn thận mày.
0: Cẩn thận đấy chưa?

0: Đứng lại. Giơ tay lên. Mày là đứa nào? Biết mạch vào đây để làm gì? Nói.
1: Tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
0: Vào rừng hái thuốc về trị bệnh cho mẹ à? Đưa tao xem. Ba cái thứ chim ỉa mọc đầy rừng này mà gọi là thuốc à?
1: Thì đây là thuốc, ông không biết à?
0: À, tao nghe cái giọng mày quen quen. Mày là đứa nào định vào đây đóng kịch với tao đấy à? Mở ra tao xem. Kìa,
1: anh Kỳ,
0: con John, mày vào đây để làm gì? Ai sai mày vào đây? Mày vào đây để theo dõi bọn tao có phải không? Công việc của mày là ở thánh đường cơ mà. À, hôm nay mày không mặc đồ thánh đường mà mày lại mặc đồ của người con gái dân tộc. Như vậy là mày có ngụ ý gì đúng không?
1: Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, mà tôi phải mặc đồ như vậy để bà con đồng bào còn chỉ đường cho tôi đi hái thuốc nữa chứ.
0: Vô tình giữa đêm hôm khuya vắng mà mày lại xuất hiện ở cái vùng đất cấm này, thế mà gọi là vô tình à? Vô tình có chủ ý nên vùng cấm mày đi. Nãy giờ nghe thấy chi? Hãy mau mà nói rõ, hãy mau mà nói rõ.
1: Tôi đây chỉ nghe thấy tiếng chim hót xuôi reo, ông chó gạn hỏi nhiều mà hại người vô cớ.
0: Hại người vô cớ? Nếu mày không khai rõ thì mau hãy theo tao về gặp giáo chủ ngay. Phen này mày phải chết, phen này mày phải chết. Mày thành Thiết, thành Phụng và cả tao, bốn đứa đều là đệ tử thân cận của giáo chủ, đã từng cắt máu ăn thề. Thế mà hôm nay giữa đêm hôm khuya vắng mày lại xuất hiện ở cái vùng cấm này, chứng tỏ là mày đang theo dõi hoạt động của giáo chủ.
1: Không, anh Kỳ,
0: phen này mày phải chết đi.
1: Anh Kỳ, tôi xin anh, tôi mày, xin anh hãy bình tĩnh lại. Anh Kỳ, đừng
0: mày,
1: mà anh
0: mày
1: Kỳ,
0: theo dõi bọn
1: tôi
0: đó.
1: Xin anh. Không,
0: mày chết, mày
1: không. Anh Kỳ, tôi xin anh,
0: mày,
1: tôi xin anh, anh Kỳ, bình tĩnh lại,
0: mày,
1: tôi xin
0: mày
1: anh.
0: Mày chết.

0: thành nào, thành nào tiêu giải, anh bẻ cái tay luôn. À, mày thành thiếp à, mày dám chống lại tao, mày dám chống lại cho chúa, mày phải chết à.
1: Ai vậy?

0: ra sao rồi anh?
1: Tôi phải xử lý hắn. Để hắn trở về báo lại với giáo chủ thì cô chết chắc.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không chỉ một mà đến tận hai lần. Lần trước ở phòng riêng của giáo chủ, và lần này nếu không có anh thì tôi đã... Anh Thiết, anh là ai vậy?
1: Thì tôi là Thiết.
0: Không, tôi không hỏi tên anh, mà tôi muốn biết tối đêm nay anh đến đây với mục đích gì?
1: Tôi là ai? Cô không cần biết và cũng không nên biết. Tôi hỏi cô, đêm hôm khuya khoắt, cô cải trang đến vùng cấm của giáo hội để làm gì?
0: À, tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
1: À, thì ra là cô hái thuốc cho mẹ. Tôi và cô đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Thấy cô gặp nạn, tôi không thể nào làm ngơ được.
0: Này, anh Thiết, anh thích tôi, có phải vậy không?
1: Thích cô à? Cô tự tin quá đấy.
0: Không, không phải là tôi tự tin, mà là do trực giác của tôi mách bảo như thế.
1: Trực giác? Trực giác gì kia?
0: Trực giác đã mách bảo tôi rằng anh chính là một con người tốt. Tuy là tay chân của giáo chủ, nhưng nhân cách anh

0: Tôi hiểu, nhưng dẫu nguy hiểm thế nào, dẫu phải chết nơi đây, tôi cũng không bỏ cuộc.
1: Cô chai lì thật đấy.
0: Không, không phải là tôi chai lì, mà vì...
1: Vì sao?
0: Vì Kiều Nguyệt Nga đã có Lục Vân Tiên, còn John đã có anh thiết.

0: Văn, em hiểu. Nhưng em phải trả thù.
1: Trả thù?
0: Đúng.
1: Em trả thù ai?
0: Đó là một mối thù riêng mà em đã mang theo từ khi em 10 tuổi.

vị, sau đây tôi xin phép giới thiệu về màn trình diễn này một chút. Ảo thuật gia Kim Hoàng sẽ bị trói và khóa lại. Liệu ông Hoàng có thể thoát ra được hay không? Và bây giờ, không để mọi người chờ lâu, màn trình diễn xin được phép bắt đầu. Chỉ còn 5 giây cuối cùng, xin mọi người hãy đến ngược cùng tôi. 5, 4, 3, 2, 1.

0: nhận đến vậy. Bọn chúng đã sử dụng chiêu bài tin người để tẩy não, để lừa gạt, để giết người, để mọi ruột mọc gan buôn bán nội tạng. Ác độc, tàn nhẫn, một lũ ác quỷ. Chính hắn đã giết chết cha em.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh lại em. Thì ra đây là lý do em đã cải trang đến vùng cấm của giáo hội với mục đích tìm ra kẻ giết cha mình. Em hãy an tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi em ạ.
0: Phải diệt hết bọn chúng, phải nhổ tận gốc tội ác này.
1: Em và anh đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Em nói ra điều đó, em không sợ sao?
0: Sợ ư? Nếu sợ thì em đã không một mình vào hang ổ này. Anh Thi, anh là trợ thủ, nhưng anh là ai? Anh là ai? Anh đang làm việc cho ai?
1: Doanh.
0: Anh Thiên ơi, hãy...

0: Anh Tiên, anh hãy hứa là sẽ giúp cho em nhé.
1: Anh hứa anh sẽ giúp em, lúc nào anh cũng phải bên cạnh bảo vệ cho em.

0: lần này anh phải thưởng lớn cho em đấy. Hôm trước em vào vai diễn viên Thanh Ngọc, diễn như thế có đạt không?
1: Đạt, em diễn tốt lắm.
0: Vậy còn không biết thưởng cho em à?
1: Thì anh mới vừa ban phúc cho em đấy thôi, em còn đòi hỏi cái gì nữa?
0: Thôi đi, em không cần cái đó. Em chỉ cần cái khác.
1: Anh hiểu rồi, em chỉ cần cái khác cơ. Thôi được, em thích thì cứ vào trong đó mà lấy nhé.
0: Ok anh. Cảm ơn anh yêu nhiều. Em đi nhé. Bye bye anh. Khi đi, nào đi. Cần anh cứ gọi em.
1: Em thích lấy bao nhiêu thì lấy đi.
2: Dạ. Thưa giáo chủ,
1: có chuyện gì?
2: Dạ, bọn em tra khảo nhưng nó không khai.
1: Nó không khai à?
2: Dạ.
1: Đưa nó vào đây.
2: Dạ. Vào đi. Vào đi.
1: Ai cho phép tụi bay tra tấn?
2: Dạ.
1: Ba đã bảo đưa nó vào đây gặp ta rồi cái mà.
2: Dạ thưa giáo chủ.
1: Thôi, đi đi.
2: Dạ.
1: Có đau lắm không con? Tại tụi nó làm trái ý của ta nên mới tra tấn con đến nông nỗi như thế này đây. Thiết à, bây giờ con hãy nói cho thầy biết đi, con giấu thằng Kỳ đệ tử của thầy ở đâu? Nói cho thầy biết đi con.
3: Tôi không biết.
1: Mày không biết à? Được lắm, mày không biết. Bây giờ ta hỏi lại một lần cuối cùng, là mày giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu và mục đích của mày là gì? Nói.
3: Tôi không biết. Nước thánh, cho tôi xin nước thánh.
1: Nước thánh? Nước thánh à? Một con chó nếu không ngoan biết nghe theo lời của chủ,

0: Tôi không biết. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đó. Còn chuyện thần kỳ mất tích không liên can đến tôi.
1: Không liên can đến mày. Không liên can đến mày à? Mày nói láo. Thiết này, nếu như ta không nghĩ

Nhưng muốn sống thì hãy khôn hồn, khai ra tất cả thì lỗi lầm ta bỏ qua. Nói thật, tra tấn con như thế này ta cũng xót xa, nhưng luật của gia

0: con có biết không hả Thiết? Hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi đi. Thiết này, tình của ta trước cũng như sâu, những con mà phản bội ta đến đâu kém đâu gấp bội phần. Bây giờ con hãy nói cho ta biết đi, con giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Trả lời cho thầy biết đi con. Sao con không trả lời? Ta đang nói chuyện với con đó, con có nghe hay không hả?
1: Thưa giáo chủ.
0: Sao rồi?
1: Dạ, con đã cho người lục soát bên trong khu rừng cả ngày nay, nhưng không hề có dấu tích của thằng Kỳ ạ.
0: Đồ ăn hại! Không thấy dấu tích? Không thấy dấu tích à?
2: Giáo chủ! Giáo chủ! Giáo chủ! Dạ, số tiền mới nhận về, dạ không cánh mà bay ạ.
0: Sao? Mày vừa nói cái gì?
2: Dạ, em đã kiểm tra kỹ nhưng nó mất sạch ra.
0: Đồ vô dụng! À, nó ăn cắp số tiền vàng này rồi bỏ trốn. Thảo nào, thằng Kỳ, chính thằng Kỳ. Hóa ra nãy giờ ta đã nghi oan cho con rồi. Hãy tha lỗi cho ta nhé. Tụi bay, truy lùng cho bằng được thằng Kỳ.
1: Thưa giáo chủ, con đi với giáo chủ.
0: Không được, mày hãy ở lại chăm sóc vết thương cho nó.
1: Dạ.
0: Đi.
1: Anh Thi.
3: Cẩn thận, có người theo dõi.
1: Không sao, bọn chúng đi theo giáo chủ vào rừng cả rồi.

0: Отец!
1: Юань!
0: Отец!
1: Anh đã bảo với em là hãy đi đi. Sao bây giờ em còn ở lại đây?
0: Không, vì em mà anh bị bọn chúng tra khảo đến mức này. Em đi sao được thế chứ?
1: Anh không sao. Giáo chủ chỉ thử lòng trung thành của anh thôi.
0: Thử à? Nhưng vì sao giáo chủ lại thử lòng trung thành của anh kia chứ? Vậy anh là ai? Anh là ai?
1: Anh là trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Anh phải làm theo mệnh lệnh của giáo chủ.
0: Không, anh không làm theo mệnh lệnh của giáo chủ. Anh tin. Anh hãy nói cho em hiểu. Biết đâu em có thể giúp được anh thì sao?
1: Doanh, thì em đã giúp anh rồi đó thôi. Số tiền em lấy của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Bây giờ em đang để ở đâu?
0: Đúng, em đã lấy số tiền của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Nhưng đó là số tiền phạm pháp, số tiền chúng thu lợi bất chính từ xương máu của người dân. Rồi em sẽ trao lại cho anh. Nhưng làm sao anh biết được điều này?
1: Doanh, chính đôi mắt em đã nói lên tất cả. Nhưng em có biết hành động của em là vô cùng nguy hiểm, vô cùng liều lĩnh. Em có biết được điều đó hay không?
0: Nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Không, anh Thiên ơi, để cứu lấy mạng sống của anh, em sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy sinh tử. Em không thể nào đủ can đảm

0: trốn ư?
1: Phải, hai chúng ta sẽ cùng trốn khỏi nơi này.
0: Không, Doanh ơi, em hãy nghe anh. Ngay lúc bây giờ, em hãy đi đi. Anh còn một số công việc, làm xong anh sẽ đi sau. Đi đi em.
1: Anh đi. Vậy là anh vẫn chưa thật lòng với em.
0: Doanh ơi, anh yêu em là thật.

0: Sao? Thế nào? Lần đầu tiên ta đưa con đến đây, con thấy thế nào? Bất ngờ không con trai?
1: Dạ, rất bất ngờ thưa giáo chủ.
0: Con biết đấy, tính của ta thì cái gì ra cái nấy. Việc của ai người ấy làm, ta không thích lẫn lộn. Trước đây những việc như thế này là do thằng Kỳ quản lý. Bây giờ ta giao hết lại cho con. Con coi quản toàn bộ khu căn cứ này nhé.
1: Dạ thưa giáo chủ, vì sự trường tồn của giáo hội, con xin lấy tính mạng mình ra dâng hiến.
0: Thiết này.
1: Dạ.
0: Đồng thời con phải chịu trách nhiệm việc giao dịch với khách hàng bên kia biên giới. Cố gắng lên, đừng phụ sự kỳ vọng của ta nhé.
1: Dạ.
0: Con thề chứ.
1: Dạ. Con xin thề.
0: Tốt, tốt lắm. Nào, ngồi đi con. Ngồi đi. Ta xem nào. Đỡ đau chưa? Ta xin lỗi con nhé. Nói thật hôm ấy ta đã nghi oan cho con. Lúc ấy trong đầu ta nó cứ rối tung. Tha lỗi cho ta nhé.
1: Dạ, con không sao, thưa giáo chủ.
0: Con thấy không?

0: Làm ăn khấm khá, ta sẽ cho xây dựng nhiều phòng chức năng hơn nữa.
1: Dạ thưa giáo chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.
0: Được rồi, hãy đưa người vào trong làm việc đi.
1: Dạ.
0: Thiết này.
2: Dạ.
0: Con hãy theo vào trong để nắm quá trình, sau này con sẽ là người xử lý đó.
2: Dạ.
0: Đi đi.
1: Giáo chủ, bên kia họ cần 5 đơn vị, sao giáo chủ giao có 4 tiến độ?
0: Ấy chết, ta già rồi, lú lẳng mắt rồi. Nhưng thôi được, con hãy đưa 4 tín đồ ấy vào phẫu thuật trước đi. Còn 1 tín đồ ta sẽ đưa vào sau.
1: Rõ.
0: Tụi bay.
3: Dạ.
0: Đưa nó vào đây.
3: Đi.
4: Buông tôi ra.
3: Vào đi.
4: Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các người, các người định làm gì?
0: Không, ta không định làm gì cả. Ta chỉ muốn lấy quả thận của con.
4: Ông.
0: Ta định lấy quả thận của con để bù vào cái số bị thiếu thôi mà.
4: Ác quỷ.
0: Không sao, có thuốc tê, không đau đớn gì đâu, con đừng sợ. Trước đây các tín đồ hiến xong rồi về vẫn sống tốt ấy thôi.
4: Khốn nạn.
0: Ơ kìa, sao con lại nặng lời với ta như thế? Con biết là ta đối xử với con đâu có tệ, vậy mà con nghĩ là con qua mặt được ta sao? Ta biết hết, ta biết con vẫn thương.

0: anh mà tội ác chân cao. Muốn giết thì cứ giết ta đi, nói lời nhân nghĩa dối gian không bằng thừa. Bọn chúng bay lũ giả thú mắt ngươi.
1: Không, điều ta muốn không phải là giết con, mà ta muốn biết vì sao con lại phản bội ta, và mục đích của con là gì?
0: Mối thù năm xưa đã sai khiến ta hỡi con quỷ đội lốt người kia. Tội ác của ngươi trời không dung, đất không tha. 12 năm qua ta chưa bao giờ quên được cái chết oan ức của cha ta, nhà ảo thuật Kim Hoàng.
1: Sao? Nhà ảo thuật Kim Hoàng? Mày là con bé Mộng Linh à?
0: Đúng.
1: Thảo nào tao trông mặt mày rất quen.
0: 12 năm qua ta đã đi tìm ngươi, bắt ngươi phải trả giá về tội ác năm xưa đã gây ra cho gia đình ta.
1: Sao ôi, một tự truyện não nùng đầy hấp dẫn. Hay, hay lắm. Con hãy nói tiếp đi, ta đang thích nghe đây này.

tâm cảnh thương người, từ tâm hương thiện đưa ông về giữa núi, rồi truyền nghề ảo thuật cho ông, xem ông như thế thuộc thân trong gia đình. Vậy mà ông tráo trở làm chuyện tày đình, ông hại cha của ta chết, rồi cướp tiền, cướp của, cướp sách gia truyền ảo thuật gia.

0: nói có đúng không? Hỡi loài ác quỷ.
1: Mày nói không sai, nhưng cũng chưa đúng hết. Bởi vì ta không phải là thằng khổ rách áo ôm, mà chỉ là trò diễn để lấy lòng cha mẹ, để mong có được những gì mà ta đang khao khát, mà ta đang kiếm tìm. Đó là sách ảo thuật gia truyền. Sách ảo thuật gia truyền đó, mày có biết hay không hả?

0: răng.
1: Cái gì? Luật nhân quả à? Quan trọng là cái kết quả hôm nay. Ta lo chi điều nhân quả? Bởi vì ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh. Ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh.
0: Ngươi cứ cười đi, cười trên tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, cuộc đời này luật gì cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả thì không bao giờ lách được đâu. Ông hãy chờ đi, rồi tôi sẽ tố cáo ông.
1: Mày dám! Được, mày giỏi lắm. Để tao xem thử cái luật nhân quả ấy như thế nào. Tụi bay, đưa nó vào phòng phẫu thuật cho tao.
0: Các người định làm gì? Các người định làm gì? Không. Các người định làm gì? Không, bông tôi ra, bỏ thiên, rồi ông sẽ trả giá, bỏ thiên, rồi ông sẽ trả giá.
1: Lấy thằng xong, đưa nó sang bên kia biên giới. Tao muốn nó phải mất dần từng bộ phận trên cơ thể của nó. Nó muốn giết ta à? Đâu có dễ. Nó muốn phản bội lại ta thì nó xứng đáng nhận được những ân huệ như thế này. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết.

0: Các đồng chí, tôi vừa tham gia cuộc họp do Bộ triệu tập để nghe báo cáo kết quả điều tra các chuyên án trong năm. Nhưng trọng tâm nhất vẫn là chuyên án 1172 của tổ chức tà giáo mang tên Hội Thánh Vĩnh Sinh. Qua điều tra, nắm chắc hành tung hoạt động của Hội Thánh Vĩnh Sinh thì đây là một tổ chức tà giáo lừa đảo do tên Võ Thiên tự xưng làm giáo chủ. Các đồng chí biết đấy, trong hệ thống tôn giáo của nước ta, tổ chức tà giáo Hội Thánh Vĩnh Sinh không được nhà nước cấp phép hoạt động. Vậy đồng chí Lan trưởng phòng và các tổ đã triển khai kế hoạch như thế nào? Hãy báo cáo cho tôi được rõ.
1: Báo cáo thủ trưởng, sáng nay chúng ta lại nhận thêm một lá đơn tố cáo Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh nè.
2: Báo cáo thủ trưởng, vậy là trong năm qua chúng ta đã nhận gần 20 lá đơn tố cáo tổ chức này. Xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
3: Dạ, báo cáo thủ trưởng, hai đồng chí mới được điều chuyển về nên chưa hiểu rõ. Muốn cắt lưới phải thu thập đủ bằng chứng vật chứng. Chuyên án này rất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo nên rất nhạy cảm. Vì thế chúng ta phải đợi đúng thời điểm chín mùi. Dạ, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
0: Các đồng chí ạ, đây là một tổ chức là tôn giáo trá hình, đã lợi dụng lòng tin của tín đồ sùng bái, của tín đồ sùng bái, chuyên hoạt động phạm pháp về mê tín dị đoan, lấy tiền của nhân dân sống xa hoa trụy lạc, sống xa hoa trụy lạc.

0: cần rất rất nhiều địa phương trong dùng mạng xã hội nên thường xuyên chuyển dời.
1: Báo cáo thủ trưởng, như vậy là đã rõ quy

0: đồng chí Lan nói rất đúng. Cốt lõi của chuyên án này chính là những con cá to ở trong và ngoài nước. Làm sao để bọn chúng chui cả vào hang thì mẻ lưới mới thuận lợi. Vậy tin tức cập nhật mới nhất như thế nào đồng chí?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Ngoài lực lượng trinh sát nội tuyến và ngoài tuyến đã được cài cắm vào các vị trí cụ thể để thu thập chứng cứ, chúng tôi còn vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và là vệ tinh cho lực lượng phá án. Công việc đang đi đến hồi kết, tất cả đều đã được báo cáo trong hồ sơ vụ án. Mời thủ trưởng xem qua.
0: Tốt lắm, còn bên Diều Hâu?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, Diều Hâu và các bầy ác điểu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu.
0: Thế còn A5?
1: Thưa anh, A5 vẫn an toàn, vẫn thường xuyên liên lạc, cung cấp tình hình cho tôi.
0: A5 vẫn an toàn, Diều Hâu đã vào sâu trong lưới rồi à? Tốt quá!

0: Vậy đánh án cần bao nhiêu thời gian để tôi còn báo cáo lên cấp trên?
1: Dạ, khoảng một tuần, thưa thủ trưởng.
0: Tôi chấp thuận. Đồng chí Lan này, chuyên án này rất phức tạp, chúng ta không được phép chủ quan, vì nó liên quan tới đường dây tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Bây giờ các đồng chí hãy trình cho tôi kế hoạch dự phòng. Nếu như phương án 1 thất bại, phương án 2 sẽ lập tức triển khai.
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, phương án 2 đã sẵn sàng.
0: Tốt, tôi sẽ huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với phòng của các đồng chí. Các đồng chí à, với trách nhiệm của những người gìn giữ pháp luật, chúng ta đã được đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Bằng tính khẩn trương quyết liệt, chúng ta không để bọn chúng gây thêm một tội ác nào nữa. Đúng như thời gian đã định, chúng ta phá án rõ.

0: thiết chị Lan. Chị,
1: chờ chị có lâu không?
0: Dạ, được một lát rồi chị.
1: Ngồi xuống đi. Thiết này, chị nhận được tin báo em bị bọn chúng tra tấn dã man lắm phải không? Chị sợ em chịu không nổi sẽ bỏ cuộc.
0: Dạ, em không sao đâu chị. So với những nỗi đau mất mát của những người dân vô tội đang bị chúng mổ nội tạng rồi bán sang biên giới thì nỗi đau của em có là gì đâu hả chị? Em chỉ mong sao phá sớm được chuyên án này để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người chị à.
1: Cố lên em, chuyên án sắp kết thúc rồi. Em sẽ được trở về với gia đình, với đồng đội và những người yêu thương.
0: Dạ, cảm ơn chị. Là một người lính, em biết được trách nhiệm của mình trước nhân dân tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc muôn.

0: Thưa chị, từ lúc được tổ chức cài vào sống chung với bầy hổ dữ, em luôn giữ mình, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Nhưng là con người, nhiều lúc sự chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn.
1: Chị hiểu, chị rất hiểu nỗi lòng của em. Mỗi ngày phải chứng kiến những điều xấu xa, độc ác, đê tiện trước mắt mình, muốn đưa tay tóm lấy để trừng trị và tiêu diệt. Nhưng điều đó thật vô cùng khó khăn. Đôi lúc chị nghĩ, nếu chị đặt vào trong hoàn cảnh như em, không biết chị có làm nổi không? Nhưng thôi, bây giờ không phải là phút để ủy mị. Cấp trên chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày, liệu có kịp không em?
0: Dạ, kịp chị ạ.
1: Tốt.
0: Chị Lan, đây là hồ sơ mật.
1: Tình tiết mới hả em?
0: Dạ chị, em đang chờ một nguồn tin quan trọng từ biên giới gửi về. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể bùa lưới.
1: Tốt lắm. Như vậy là Diều Hâu và các bầy ác điều đã qua biên giới và vào lưới rất sâu. Tất cả chỉ còn chờ mật lệnh của em thôi. Hiện tại thì Thanh Kỳ đang bị chúng ta theo dõi để thu thập một số chứng cứ quan trọng. Thiết, ngoài những thông tin em đã cung cấp cho chị, em có còn đề xuất điều gì nữa không?
0: Dạ, vừa rồi xảy ra một vụ án mổ nội tạng lấy thằng đó chị ạ.
1: Là ai?
0: Là Doanh. Là nạn nhân của tên giáo chủ thâm độc. Cô ta đã dũng cảm đứng lên vạch trần tội ác của hắn và đã bị hắn mổ lấy nội tạng rồi bán sang biên giới. Chị Lan, em mong chị và tổ chức phải có kế hoạch để bảo vệ mạng sống cho cô ấy và những nạn nhân khác.
1: Em yên tâm, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo hết sức chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan an ninh của nước bạn. Chị tin chắc rằng đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của tên Võ Thiên sẽ bị triệt phá.
0: À chị Lan, số tiền mà cô Doanh đã lấy từ giáo hội nộp cho tổ chức, ban chuyên án đã nhận được chưa chị?
1: Nhận được rồi, thủ trưởng đã cho niêm phong vì đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố vụ án.
0: Dạ.
1: À thôi, chị em ta nói chuyện ở đây lâu không tiện, em vào vị trí của mình đi. Nên nhớ, đến giờ rê, mật lệnh sẽ là bùa lưới.
0: Dạ.
1: Chúc em thành công. A Năm.
0: Dạ.
1: Giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại nhau trong ngày phá án.

Các con vừa uống nước thánh ta ban để tẩy rửa những tâm hồn u mê lầm lạc, và cầu mong các đấng tối cao sẽ cứu độ cho các con một đời vinh

0: Hôm nay ta đến đây là để báo cho các con một tin vui. Thánh Đức vừa rồi đã ban cơ hội hiến tế cứu người cho các con, lần này nhiều hơn lần trước. Lần này 10 tín đồ sẽ được chọn.
1: Ma mị mưa hối mưa bao
2: ai
1: sáu việc
2: ai
1: tăng áp
2: ai
1: bất lương ta đây. Người từ cõi chết trở về.
0: Mày là con Doanh, mày vẫn còn sống à?
1: Đúng.
0: Không thể như thế được. Tụi bay đâu? Ta đã ra lệnh canh gác toàn bộ khu vực này. Tại sao bây giờ có con nhỏ này đương đầu xuất hiện ở đây là sao? Hả? Thiết.
3: Dạ.
0: Con hãy ra ngoài kiểm tra toàn bộ khu vực này. Nếu phát hiện có kẻ nào lạ mặt, bắn bỏ hết cho tao.
3: Dạ.
0: Đi đi. Còn mày, mạng của mày cũng lớn thật đấy. Không phải là mày đã chết thối xác ở bên kia biên giới rồi sao?
1: Tôi không dễ chết được đâu. Thù cha chưa trả thì tôi làm sao chết được?
0: Quỷ dữ. Nó là quỷ dữ.
4: Quỷ dữ, quỷ dữ.
1: Ông, chính ông mới là quỷ dữ. Mọi người đã bị hắn lừa rồi. Không có cứu độ chúng sinh gì ở đây cả. Đây, mọi người hãy xem đây. Đây là những hình ảnh mà hắn đã moi gan mổ thận của các tín đồ để rồi bán qua biên giới. Đó, đó là những bằng chứng rõ ràng. Những giao dịch buôn bán nội tạng hắn chuyển sang nước ngoài. Tội ác này đã rõ rồi. Hắn đã dùng cái gọi là nước thánh với những lời siêu nhiên, loại nước gây nghiện gây ghiền, tạo ra mê mùi đau điên tâm thần. Có thế hắn mới dễ phòng

0: lão bịt miệng nó lại cho tao.
1: Bịt miệng nó lại, bịt lại.
2: Mọi người hãy nghe tôi giải thích. Đây là những phong bì đầy ắp bạc tiền mà tín đồ đem đến cúng dường bấy nay, bỏ vào trong chiếc lư này rồi hắn làm phép đốt bào trao tay cho thánh thần. Nhưng thật ra tiền ấy vẫn còn, hắn chỉ làm trò ảo thuật phỉnh phờ tinh vi. Mọi người hãy xem đây. Đó, mọi người đã thấy chưa? Những gì hắn làm được, tôi đây cũng làm được. Đó, những lời tôi nói hôm nay, tôi đã minh chứng thật ngay rõ ràng. Hắn chính là kẻ ác gian đã gây bao thống khổ cho muôn vạn chúng sinh. Giờ đây đã lộ rõ nguyên

Con đã nói xong chưa? Nói xong chưa con gái yêu quý của ta? Hay lắm, con có bài diễn thuyết rất hay. Ta khen, ta khen, ta khen con đã dám về đây để diễn trò. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết mày chính là ai? Là người trợ lý hằng ngày của ta. Các con có biết không, mới vừa rồi thì mới vừa rồi đây, nó còn ăn cắp tiền của giáo hội nữa đó. Tội này không thể dung tha nên báo đành phải đuổi nó ra khỏi giáo đường. Hôm nay bí lũ

0: xin mọi người, xin mọi người hãy giúp tôi.
1: Lão vu cáo, mày dám vu cáo ta sao? Vẫn dừng bắt nghĩa tội này khó dung. Tụi bay đâu? Hãy làm theo lệnh của đấng Vĩnh Sinh, giải phẫu nội tạng của nó để dâng lên thánh thần.
0: Không, mọi người, xin
1: mọi người. Cổ nó lên
0: cho tao. Hãy giúp tôi. Xin mọi người, xin mọi người, xin mọi người. Mọi người hãy giúp tôi.

0: Thưa giáo chủ, để xem đằng sau nó còn có những ai, xin giáo chủ hãy giao việc này cho tôi.
1: Đúng, con nói đúng lắm. Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh, nhưng chắc chắn còn rất nhiều người chống đối lại ta. Còn nói chí phải, ta cần phải dẹp hết mới yên. Những kẻ nào chống đối lại ta, xúc phạm đến thánh thần, những kẻ ấy đều phải chết. Được rồi, chuyện này ta giao cho con đó. Làm đi!

0: Việc này giáo chủ đã giao cho ta, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nào, cá to đã chui hết vào hang, chúng ta cùng bủa lưới.
1: Chuyện, có chuyện gì? Có chuyện gì? Có chuyện gì?
2: Tất cả đứng im. Chúng tôi là cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Này, các đồng chí công an, các đồng chí có nhầm lẫn gì không? Tôi đang hành đạo, các người không được phép.
4: Tôi, Đại tá Trần Vinh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Tôi phản đối bắt người vô cớ.
2: Võ Thiên, đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của ông đã bị triệt phá. Đề nghị ông theo chúng tôi về trụ sở để tiến hành điều tra.
3: Điều tra cái gì? Bắt ai? Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh. Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào? Tại sao lại bắt ta? Ta phản đối bắt người vô cớ. Công an đàn áp tôn giáo à?
4: Bà con hãy trật tự. Ông Võ Thiên lợi dụng tôn giáo đã vi phạm pháp luật. Đề nghị bà con hãy bình tĩnh, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
3: Tôi phản đối.
5: Phản đối.
2: Bà con bình tĩnh.
0: Khoan. Xin mọi người hãy nghe tôi nói.
3: Thiệt

0: con, nói đi.
1: Tôi là người thân cận của giáo chủ, nhưng thật ra tôi là cảnh sát điều tra tội phạm.
0: Sao? Mày là công an à?
1: Tôi được cài sâu vào tổ chức để tìm ra tội ác của giáo hội này. Đây là một tổ chức bất minh, là tội phạm tà giáo vĩnh sinh rõ ràng.
0: Mày!
1: Tôi đây đã có bằng chứng rõ ràng, tội ác của giáo chủ giả mang như thế nào. Đây là một tổ chức dựa vào sự mê muội của các

0: bấy nay chắc mọi người đã rõ, đã hay cả rồi. Hắn nói đã dâng hiến một cánh tay cho thần linh.
1: Mình đã làm gì?
0: Mọi người hãy xem đây.
2: Không được.
0: Và hắn còn nói đã dâng hiến một phần lá gan và một quả thận.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
2: Thiết.
0: Cơ thể hắn vẫn còn vẹn nguyên. Hắn không hề dâng hiến thần linh như lời.
3: Lừa đảo, cướp của, cưỡng dâm, buôn bán nội tạng qua biên giới. Tội ác hắn đã rõ rồi, nay phải trả giá mọi người nhớ ngăn cản. Pháp luật sẽ xét xử rõ ràng, sẽ đem lại hạnh phúc bình an cho mọi nhà.
1: Thằng chó này, mày là thằng ăn cháo đá bát, mày dám phản bội lại ta. Tụi bay phản bội lại ta thì tất cả đều phải chết.
4: Lùi ra hết, tất cả hãy lùi hết ra khỏi giáo đường, nếu không ta bắn nát đầu con nhỏ này. Lùi hết. Tụi bay đã lầm rồi. Tao đã cài đặt toàn bộ chất nổ trong khu vực này. Tao chỉ cần ấn nhẹ chiếc nhẫn này thì cả hội trường này sẽ nổ tung, tất cả đều phải chết.
0: Xin mọi người hãy bình tĩnh. Tôi đã vô hiệu hóa tất cả các kiếp nổ, sẽ không có một tiếng nổ nào xảy ra ở đây cả.
4: Lão, là bọn bay ép tao, là tất cả bọn bay ép tao. Được rồi, ta sẽ cho tất cả cùng chết.
1: Nổ đi, nổ đi. Tại sao lại làm như thế này?
4: Tụi bay đâu?
1: Tự thủ.
4: Thiết, mày phải chết.
2: À,
3: cầm tay nó lại.
1: Bọn bay nghĩ là bọn bay giết được ta sao? Bay nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Hãy buông tao ra.
4: Buông tao ra.
1: Tao giải giết hết chúng mày. Tao giết hết. Buông tao ra. Tao giết hết.
5: Báo cáo thủ trưởng. Thông báo từ lực lượng an ninh nước bạn và các trinh sát của ta từ tuyến 2 báo về là chuyên án đã kết thúc một cách đồng bộ và hiệu quả. Tất cả các tội phạm trong và ngoài nước đã xa lưới. Báo cáo hết.
3: Tốt lắm, Thiết.
0: Dạ.
3: Chúc mừng Trung úy Trần Văn Thiết. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Chú rất tự hào về cháu Alam mà.
0: Dạ, cảm ơn chú.
6: Thiết.
0: Chị Lan.
6: Như vậy là chúng ta đã đúng hẹn, đã gặp nhau trong ngày phá án. Chúc mừng em.
0: Dạ. Dạ, giới thiệu với chú, đây là Doanh, người đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong việc điều tra phá án.
3: Thay mặt đơn vị, chú cảm ơn cháu.
7: Dạ, không có chi ạ.
6: Doanh.
7: Dạ.
6: Chị cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, báo cáo thủ trưởng, cô Doanh này là người vừa là nạn nhân nhưng cũng đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin đó ạ. Và đặc biệt, cô ấy là bạn rất thân với cậu Thiết đây.
3: Vậy à?
6: Vâng.
3: Chú chúc mừng hai cháu.
0: Dạ.
7: Anh Thiết, bây giờ thì em đã biết anh là ai.
0: Báo cáo, tôi Trần Văn Thiết, cảnh sát điều tra tội phạm. Báo cáo hết.
7: Anh Thiết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: 20% so với cùng kỳ năm trước.
2: Trong tổng số vốn thu hút được, có 783 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la. Bên cạnh đó, 107 lượt dự án đang hoạt động được chấp thuận điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị bổ sung hơn 430 triệu đô la. Đặc biệt, hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 747 trường hợp đạt tổng giá trị đăng ký hơn 2,32 tỷ đô la. Những kết quả này cho thấy thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ lợi thế về quy mô thị trường, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ phát triển mạnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
1: Tại Quảng Ngãi, đầu tư công chậm giải ngân, nhiều dự án còn vướng mắc mặt bằng, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra áp lực lớn đối với địa phương. Trước yêu cầu đó, tỉnh tập trung xử lý các điểm nghẽn về đầu tư quy hoạch, cải cách hành chính, đồng thời phát huy vai trò của công nghiệp, du lịch và dịch vụ để tạo động lực phát triển trong những tháng cuối năm. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế Quảng Ngãi ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,69%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31%, du lịch đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trên GDP quý 1 chỉ đạt 8,24%, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 13,2%. Tỉnh Quảng Ngãi xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giá đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Bên cạnh đầu tư công, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang rà soát, xử lý những bất cập liên quan đến quy hoạch và thủ tục đầu tư. Ông Lương Kim Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển để tránh tình trạng quy hoạch trở thành rào cản đối với các dự án đầu tư.
4: Có những cái quy hoạch mà chúng ta phải điều chỉnh và trong cái phạm vi thẩm quyền chúng ta thống nhất và cái định hướng rồi sau tổng hợp lại báo cáo điều chỉnh một số tháng thì nó mới hợp lý.
3: Song song với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư và quy hoạch, Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chủ động xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và thủ tục đầu tư.
5: Chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần phải trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn.
1: Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay, đại diện các tỉnh thành phố đều khẳng định quyết tâm cao nhất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tin của phóng viên Minh Hường.
6: Tại thành phố Hà Nội, năm nay có trên 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 so với năm 2025. Hiện thành phố đã bố trí 222 điểm thi, điều động trên 18.500 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các điểm thi. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thời gian tới Sở sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi, kiểm tra thi tới các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó nâng cao trách nhiệm nghiệp vụ cho cán bộ coi thi. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sáp nhập, Lào Cai là tỉnh miền núi có địa bàn rộng thứ 8 cả nước và số thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay với nhiều điểm thi. Vì vậy, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kỳ thi với quan điểm phải đảm bảo nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất, không chủ quan lơ là để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào.
7: Tỉnh cũng rà soát bổ sung kinh phí kịp thời để mua sắm bổ sung các cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho kỳ thi thì cũng đã hoàn tất. Và đặc biệt là đối với học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì chúng tôi cũng đã có cái cơ chế phối hợp. Sau khi hợp nhất thì chúng tôi đã ban hành được một cái nghị quyết chuyên đề, đó là chúng tôi có cái chính sách hỗ trợ cho học sinh học ở các trường nội trú, học sinh bán trú, rồi học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ôn thi.
6: Các ngày diễn ra kỳ thi cũng là thời điểm thường xuyên diễn ra thiên tai bão lũ, nên các địa phương đều xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống khẩn cấp, thiên tai và hỗ trợ học sinh dự thi.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh căng thẳng thực địa không ngừng gia tăng, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo có thể tung ra và triển khai các loại vũ khí mới để đối đầu với Mỹ nếu chiến tranh bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Trong tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran trích dẫn, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Sadar Mohammadi khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Đặc biệt, trong trường hợp chiến tranh bùng phát trở lại, Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí khác biệt và chưa từng được biết đến trước đây để tác chiến. Người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo, Mỹ sẽ lại tiếp tục thất bại và không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran, bất chấp quy mô quân sự khổng lồ cả trên biển, trên không và trên đất liền mà Mỹ đang có được. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh hòa đàm Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, trong khi diễn biến thực địa liên tục leo thang với hàng loạt cuộc đụng độ đáng lo ngại giữa các bên. Bất chấp thực tế đáng lo ngại này, nhiều tàu thương mại được cho là đã vượt qua eo biển Hormuz một cách thuận lợi. Truyền hình nhà nước Iran chiều nay dẫn tin từ vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này cho biết, trong 24 giờ qua, 24 tàu thương mại, trong đó có các tàu chở dầu, đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn theo hướng dẫn của Iran. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu không được đề cập, thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
1: Thủ tướng Hungary Magyar tuyên bố chính phủ đang xem xét các quy trình pháp lý liên quan đến vị trí Tổng thống Sulyok nếu ông không từ chức. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Sulyok ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Magyar cho biết ông đã đề xuất ông Sulyok cân nhắc việc rời cương vị Tổng thống với lý do vai trò của Tổng thống hiện chưa thể hiện rõ nét sự đồng thuận quốc gia trong các vấn đề trọng yếu và có phần gắn kết sâu sắc với định hướng của chính quyền tiền nhiệm. Tân Thủ tướng Hungary nhận định việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tối cao là bước đi cần thiết để củng cố các nguyên tắc pháp quyền, đồng thời nhấn mạnh sẽ trao đổi với các nghị sĩ đảng TISA về các sáng kiến lập pháp nhằm khởi động tiến trình xem xét trách nhiệm và vị trí đối với Tổng thống Sulyok. Quy trình rà soát pháp lý này dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian một tháng. Trước đề xuất từ phía Thủ tướng Magyar, Tổng thống Sulyok đã lựa chọn tiếp tục tại vị. Trong thông điệp vừa được công bố, ông Sulyok nhận định rằng việc thay đổi nhân sự ở thời điểm này chưa phải là giải pháp tối ưu cho giải quyết các xung đột, các vấn đề về hiến pháp và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. Chức vụ Tổng thống tại Hungary mang tính đại diện và biểu tượng cao. Cơ quan này không trực tiếp điều hành các vấn đề hành pháp, nhưng sở hữu những thẩm quyền quan trọng trong quy trình lập pháp. Cụ thể, Tổng thống có quyền gửi dự luật về Quốc hội để thảo luận lại hoặc yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét. Điều này có thể làm chậm hoặc cản trở một số cải cách của chính phủ mới, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp cận quỹ hỗ trợ của EU và các vấn đề pháp lý quốc tế.
1: Hôm nay, Tokyo Electric Power Company bắt đầu tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa nhiên liệu của tổ máy số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
2: Theo TEPCO, các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển tới cơ sở làm mát trong khuôn viên nhà máy. Quá trình di rời toàn bộ 615 thanh nhiên liệu dự kiến kéo dài khoảng 2 năm. Hiện bể chứa nhiên liệu của tổ máy số 2 vẫn còn 587 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và 28 thanh nhiên liệu mới. Hơn 15 năm sau thảm họa hạt nhân xảy ra năm 2011, nhiên liệu này đang được làm mát bằng các thiết bị tạm thời. Trước đó, công tác di rời nhiên liệu tại các tổ máy số 3, 4 và 6 đã hoàn tất. TEPCO cũng đã triển khai di rời nhiên liệu tại tổ máy số 5 từ tháng 7 năm ngoái và dự kiến xử lý số nhiên liệu còn lại tại tổ máy số 1 trong giai đoạn 2027-2028. Theo kế hoạch, việc di rời nhiên liệu tại toàn bộ 6 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sẽ hoàn thành vào năm 2031.
1: Nhiều năm qua, giáo dục đại học tại Australia được đánh giá cao về chất lượng và môi trường học tập, vì thế thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Tuy vậy, gần đây các trường đại học tại nước này phải đối mặt với tình trạng quá tải khi số sinh viên của mỗi lớp học ngày càng nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Australia vừa tiến hành khảo sát hơn 4.400 giảng viên và nhân viên làm việc trong 39 trường đại học công lập tại nước này, cho thấy các lớp hướng dẫn học có số lượng học sinh từ 30 em đến 39 em, tức là gấp đôi mức lý tưởng, chiếm tới 27%. Còn các lớp học thông thường có số lượng học sinh từ 50 đến 100 em và hơn 100 em cũng đã tăng gấp đôi nếu so với giai đoạn trước năm 2019. Việc có quá nhiều học sinh trong một lớp học khiến cho các giảng viên bị quá tải nên phải thường xuyên chấm bài vào buổi tối, trả lời email vào cuối tuần và tự tìm thời gian ngoài giờ làm việc để hỗ trợ sinh viên. Thực tế này khiến cho sinh viên không nhận được những hỗ trợ cần thiết từ giảng viên trong suốt quá trình học, trong đó có việc trao đổi với giảng viên để giải đáp thắc mắc. Lớp học quá đông cũng làm giảm khả năng tương tác của sinh viên trong lớp học và làm cho giảng viên khó có thể theo dõi tiến trình học tập của từng em. Bà Alisa Bennett, Chủ tịch Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Australia nhấn mạnh, thực tế này là hệ quả của chính sách cắt giảm ngân sách trong nhiều lĩnh vực giáo dục để dồn đầu tư cho các ngành đào tạo STEM, phục vụ xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy vậy, chính sách này đang khiến cho sinh viên không nhận được sự quan tâm cần thiết trong quá trình học tập, nên làm ảnh hưởng tới quá trình này. Vì vậy, bà Alison Bennett cho rằng, chính phủ Australia cần phải chấm dứt chương trình này và tăng ngân sách cho ngành giáo dục.
1: Trước thềm kỳ thi đại học năm nay, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo liên quan đến AI dự đoán đề thi, kêu gọi thí sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng và kỳ vọng trúng tủ của thí sinh và gia đình để trục lợi. Các đối tượng này thường giả danh giáo viên ra đề, chuyên gia uy tín hoặc các tổ chức giáo dục lâu năm, quảng cáo có thể cung cấp đề thi tuyệt mật, bộ đề dự đoán chính xác cao, thậm chí sử dụng chiêu bài AI dự đoán đề thi nhằm tạo lòng tin. Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh, những năm gần đây, công tác ra đề thi đại học liên tục được đổi mới theo hướng tăng cường đánh giá năng lực tư duy, phẩm chất học tập và năng lực vận dụng kiến thức của thí sinh. Xu hướng đề thi ngày càng chú trọng chống học tủ, chống luyện đề máy móc, khiến các hình thức dự đoán đề trở nên kém hiệu quả. Cơ quan này khẳng định, việc dựa vào AI hoặc cái gọi là chuyên gia để dự đoán đề nhằm đạt được điểm cao là điều không thực tế. Việc dành quá nhiều thời gian cho các bộ đề dự đoán không chỉ làm xáo trộn kế hoạch ôn tập mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, gây thiệt hại về kinh tế và tâm lý. Được biết, kỳ thi đại học năm 2026 của Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10, đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước khi thu hút 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh căng thẳng thực địa không ngừng gia tăng, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo có thể tung ra và triển khai các loại vũ khí mới để đối đầu với Mỹ nếu chiến tranh bùng phát trở lại. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Này tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
16: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
15: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
16: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
15: Đúng rồi.
16: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
15: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
16: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
17: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
19: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
19: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
18: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
19: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
22: Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Xin chào những quý thính giả thân thương của Thức Cùng VOV. Đêm đã dần lắng lại, có lẽ quý vị và các bạn đang tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng chắc cũng có người vẫn miệt mài với ca làm việc muộn hay đang lặng lẽ trên hành trình trở về nhà. Dù quý vị đang ở đâu, trong không gian nào của đêm nay, cảm ơn vì đã chọn đồng hành cùng chúng tôi với không gian của chương trình Thức Cùng VOV. Và tôi là Thùy Dương, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một giờ đồng hồ sắp tới. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với hành vi vi phạm pháp luật là nội dung chính của dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới mang đến câu chuyện về ngôi làng nhỏ ở Đức miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Không gian văn hóa, mời quý vị ghé thăm làng đá Khuổi Ki, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, nơi từ lâu được biết đến với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo của người Tày. Trong chuyên mục chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Tester Championship 2026.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam. Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hay gây mất trật tự xã hội. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, cùng vị khách mời là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc đang được dư luận rất là quan tâm này.
4: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
2: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
3: Vâng, khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi, và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này, và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Vâng ạ. Và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Xong mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không. Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
3: Trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra ở Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy, thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
2: Dạ vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
3: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam. Cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
2: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
3: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam, và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự, cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam, thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
2: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
3: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia, chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và AP dẫn thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social sáng sớm nay cho biết Israel và Hezbollah đã đạt được sự hiểu biết chung về việc ngừng giao tranh, coi đây là một bước ngoặt tiềm năng trong một trong những cuộc xung đột kéo dài và khó giải quyết nhất ở khu vực. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu ông Netanyahu không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Beirut, Liban, và Thủ tướng Israel đã cho các lực lượng của mình quay trở lại. Tổng thống Trump cho biết thêm ông cũng đã có cuộc trao đổi với các đại diện của lãnh đạo Hezbollah và họ đã đồng ý ngừng bắn. Còn theo Al Jazeera, Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm nhưng coi đó không phải là sự kiềm chế mà là một lời cảnh báo. Ông đã khẳng định với Tổng thống Trump rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở thủ đô Beirut nếu các cuộc không kích của Hezbollah không dừng lại và rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền Nam. Reuters cho biết trước đó phía Liban đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel vào ngày hôm qua. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammed Bagher Ghalibaf cho biết ông đã nói với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri rằng nếu sự xâm lược của Israel đối với Liban tiếp tục, Tehran sẽ không chỉ ngừng con đường đàm phán với Mỹ mà Iran sẽ trực tiếp đối đầu với kẻ thù. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết Iran cùng các đồng minh sẽ đáp trả bằng cách kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có eo biển Bab el-Mandab, cửa ngõ ra vào Biển Đỏ. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Tờ The Times of Israel cho biết chính quyền Pháp thông báo chỉ cho phép các công ty quốc phòng Israel trưng bày hệ thống phòng không, nhưng cấm trưng bày các hệ thống vũ khí tấn công tại triển lãm quốc phòng Eurosatory dự kiến diễn ra trong tháng này tại Paris. Theo The Times of Israel, Eurosatory là một trong những triển lãm quốc phòng hàng đầu thế giới, trưng bày các hệ thống quân sự và các cải tiến an ninh khác từ khắp nơi trên thế giới. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel chỉ trích gay gắt động thái này là một quyết định đáng hổ thẹn xuất phát từ tính toán chính trị và thương mại. Bộ này cáo buộc Pháp áp dụng các hạn chế phân biệt đối xử với Israel mà không áp đặt lên những quốc gia tham gia khác, vi phạm trực tiếp những chuẩn mực đã được thiết lập trong các triển lãm quốc phòng quốc tế. Trong khi đó, France 24 cho biết quyết định này do chính phủ Pháp và Hội đồng Quốc phòng nước này đưa ra nhằm bảo đảm không có vũ khí tấn công xuất hiện tại sự kiện. Theo kế hoạch, triển lãm quốc phòng Eurosatory diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 tới ở phía bắc thủ đô Paris. Một thông tin rất đáng chú ý, EU vừa đạt được thỏa thuận cứng rắn nhất lịch sử về người di cư. Theo Euronews và tờ Politico, các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận về đạo luật nhằm siết chặt và đẩy nhanh quá trình hồi hương đối với những người di cư không có quyền cư trú hợp pháp tại EU. Theo luật mới, các nước EU sẽ được phép thiết lập các trung tâm trục xuất tại các quốc gia nằm bên ngoài lãnh thổ EU nếu đạt được thỏa thuận với quốc gia đó. Những người di cư trái phép ngoại trừ trẻ vị thành niên không có người giám hộ sẽ bị đưa tới các trung tâm trục xuất đó, thay cho các trung tâm bên trong EU. Ngoài ra, luật mới cho phép các nước nâng thời hạn giam giữ tối đa với người di cư bất hợp pháp chờ hồi hương từ 6 tháng lên 2 năm, có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa. Riêng với những người bị coi là có nguy cơ gây mất an ninh, thời gian giam giữ không bị giới hạn. Tờ Politico dẫn lời cao ủy phụ trách nội vụ và di trú Brunner cho biết, thỏa thuận mới này sẽ giúp EU giành lại quyền kiểm soát ai được phép vào Liên minh châu Âu, cũng như ai phải rời khỏi Liên minh châu Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu trưng bày lịch sử tự nhiên thuộc Đại học Armenia, miền Nam Tây Ban Nha, đang diễn ra một cuộc triển lãm về thiên thạch mang tên Impact, tức va chạm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và những người yêu khoa học vũ trụ. Không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những hiện vật quý hiếm có nguồn gốc ngoài trái đất, sự kiện còn mở ra hành trình khám phá lịch sử hình thành của hệ mặt trời. Qua đó, giúp người xem tiếp cận gần hơn với những bí ẩn rộng lớn của không gian bao la. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về triển lãm độc đáo này.
3: Triển lãm Impact giới thiệu khoảng 50 hiện vật đặc sắc thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch nổi tiếng người Tây Ban Nha, José Casado. Với nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thực địa, ông Casado đã phát hiện hàng trăm thiên thạch tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo ông Casado, các vụ va chạm thiên thạch có quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến sự sống của trái đất chỉ xảy ra với tần suất rất hiếm, có thể cách nhau hàng triệu năm. Phần lớn thiên thạch khi rơi xuống đều ở kích thước nhỏ và không gây ra tác động đáng kể.
4: Ước tính có khoảng 100 tấn vật chất dạng hạt từ vũ trụ rơi xuống trái đất mỗi ngày. Trong số đó có những mảnh vỡ lớn hơn, có thể có kích thước bằng một quả dưa lưới, quả dưa hấu hay thậm chí là tương đương với một chiếc máy giặt. Dĩ nhiên, những vật thể lớn như vậy vẫn có khả năng xuyên qua bầu khí quyển và đi xuống bề mặt trái đất, mang theo những dấu tích từ không gian xa xôi.
3: Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm là Brahin, một thiên thạch quý hiếm được phát hiện từ năm 1807 gần thị trấn Brahin của Belarus. Đây là loại thiên thạch đặc biệt với cấu trúc chứa hỗn hợp sắt, niken và các khoáng chất, tạo nên giá trị khoa học và thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng thiên thạch Kondrat NVKA nặng 45 kg được tìm thấy tại Algeria. Nhưng điểm thu hút lớn nhất của triển lãm là khối thiên thạch nặng tới 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Ông Jose Casado cho biết, thiên thạch có thể rơi xuống khắp mọi nơi trên trái đất, từ vùng khô cạn, vùng biển cho tới đầm lầy. Tuy nhiên, các nhà khoa học thường ưu tiên tìm kiếm tại sa mạc, vì nơi này có điều kiện tự nhiên giúp việc phát hiện và bảo tồn mẫu vật trở nên thuận lợi hơn.
4: Chúng tôi thường tìm kiếm chúng chủ yếu ở sa mạc bởi đây là nơi dễ quan sát và phát hiện nhất. Khi chạm xuống bề mặt trái đất, thiên thạch bắt đầu trải qua quá trình phân hủy. Quá trình này diễn ra chậm hơn và ít nghiêm trọng hơn trong môi trường sa mạc. Chính vì vậy, thiên thạch tìm thấy ở sa mạc thường được bảo tồn nguyên vẹn hơn, giữ lại tốt hơn những dấu vết về môi trường không gian mà chúng đã từng đi qua.
3: Triển lãm Impact còn gây chú ý với một mảnh thiên thạch được xác nhận có nguồn gốc từ sao Hỏa. Đó là mảnh thiên thạch mang tên Casa Gillen 002, được phát hiện tại Tunisia vào năm 2010. Các nhà khoa học cho rằng thiên thạch này được tạo ra khi một tiểu hành tinh hoặc một sao chổi va chạm mạnh vào sao Hỏa, khiến các mảnh đá bị bắn ra ngoài không gian và sau hành trình kéo dài hàng triệu năm, một phần trong số đó đã rơi xuống trái đất. Ông Jose Casado cho biết chính những mẫu vật thiên thạch đã giúp giới khoa học giải mã nhiều bí ẩn về sự hình thành của hệ mặt trời cũng như lịch sử tiến hóa của trái đất. Triển lãm Impact sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7, mở ra cơ hội hiếm có để công chúng tiếp cận gần hơn với những mảnh ghép của vũ trụ, nơi ẩn chứa lịch sử hàng tỷ năm chưa được giải mã.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc giá dầu mỏ và khí đốt liên tục biến động, mỗi cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng trên thế giới đều nhanh chóng lan tới bàn ăn, hóa đơn điện và ví tiền của hàng triệu gia đình châu Âu. Nhưng ở miền đông nước Đức, có một ngôi làng nhỏ dường như đứng ngoài những lo lắng ấy. Ngôi làng Fenheim chỉ có khoảng 130 cư dân, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn với những hàng cây trải dài bất tận. Nhưng điều khiến ngôi làng trở nên đặc biệt là cách người dân nơi đây tự tạo ra gần như toàn bộ năng lượng phục vụ cuộc sống của mình.
1: Một buổi sáng mùa hè, ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ. Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Fenheim, bang Brandenburg của Đức, ông đã chứng kiến ngôi làng thay đổi qua nhiều thế hệ. Nhìn những cánh quạt đang quay đều trên nền trời xanh, ông mỉm cười tự hào.
2: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fenheim nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển. Đây là khu vực có điều kiện gió rất thuận lợi.
1: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fenheim. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhờ đó, người dân làng chỉ phải trả chi phí điện năng thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Đức. Nhưng câu chuyện ở làng Fenheim không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methane. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương, nói rằng đây cũng là một tấm đệm giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường nông sản.
2: Có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học. Ngô có thể trồng trên diện tích đất nhàn rỗi và trở thành nguyên liệu cho nhà máy. Nhờ đó chúng tôi vừa tạo thêm việc làm, vừa có thêm nguồn thu ổn định để duy trì sản xuất.
1: Điều đặc biệt là người dân Fenheim không chỉ là khách hàng sử dụng điện và nhiệt, họ còn là những người đồng sở hữu các dự án năng lượng tại đây. Vì thế lợi ích từ năng lượng tái tạo không chảy đi nơi khác mà quay trở lại chính cộng đồng. Để đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, Fenheim còn xây dựng thêm các hệ thống dự phòng. Một lò hơi hiện đại sử dụng răm gỗ sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Gần đó, một khu căn cứ quân sự cũ từ thời Liên Xô cũng được chuyển đổi thành trang trại điện mặt trời rộng lớn. Điện gió, điện mặt trời, khí sinh học và sinh khối cùng kết nối thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Ngày nay, Fenheim trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo. Đối với nhiều người, ngôi làng Fenheim giống như một phòng thí nghiệm ngoài trời, nơi những khái niệm về chuyển đổi năng lượng không còn nằm trên giấy tờ hay trong các hội nghị quốc tế, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng cánh đồng và từng con đường làng. Dĩ nhiên, không phải nơi nào cũng có thể sao chép nguyên vẹn mô hình này. Fenheim có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn gió dồi dào và một cộng đồng dân cư nhỏ gắn kết. Nhưng câu chuyện của ngôi làng này vẫn mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, khi những cuộc khủng hoảng ở cách xa hàng nghìn km vẫn có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, thì sự tự chủ không còn là khái niệm xa vời. Và đôi khi, những giải pháp lớn lại bắt đầu từ những cộng đồng rất nhỏ.
0: Quý vị thân mến, ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức đang chứng minh rằng tương lai năng lượng bền vững không chỉ là một mục tiêu mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và biết đâu, trong những hành trình tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng toàn cầu, những ý tưởng lớn lại đang bắt đầu từ những ngôi làng rất nhỏ như Fenheim.
3: Không gian văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm nép mình dưới chân núi, cách không xa thác Bản Dốc, làng đá Khuổi Ki, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng từ lâu được biết đến với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo của người Tày. Không chỉ là nơi sinh sống, mỗi nếp nhà, mỗi con đường nơi đây đều lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Những năm gần đây, người dân Khuổi Ky từng bước phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần gìn giữ hồn cốt của bản làng.
4: Những ngôi nhà đá có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, hiện vẫn được người dân gìn giữ gần như nguyên vẹn. Tận dụng lợi thế kiến trúc độc đáo cùng vị trí nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như thác Bản Dốc, động Ngầm Ngao, nhiều hộ dân tại Khuổi Ky đã cải tạo, chỉnh trang nhà ở để phát triển mô hình homestay. Vẫn giữ được kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, nhưng được bổ sung thêm những tiện nghi cần thiết. Các homestay tại đây mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, mộc mạc và chân thực. Trước đây cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với thu nhập không cao. Gia đình anh Triệu Ích Sĩ, chủ cơ sở Yến Nhi Homestay, là một trong những hộ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng từ chính ngôi nhà sàn đá truyền thống của gia đình, chia sẻ.
5: Nhà mình làm du lịch từ 2016 rồi, cũng thấy khách về bên thác với bên động đây rất nhiều. Lúc kia là cũng chưa biết làm, các anh từ Hà Giang về thấy bảo là làm homestay là đón khách ở nhà thì cũng được. Gia đình mình cùng hai vợ chồng là quyết tâm làm một hai căn để cho đón khách lưu trú. Mô hình này cũng thu nhập hơn như đi làm ngô với làm lúa. Hiện nay là chuối nhà mình là cũng có hơn chục phòng rồi. Và số lượng khách là càng ngày càng đông. Thì mình về lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
4: Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú, du khách đến với Khuổi Ky còn được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người Tày. Từ ẩm thực địa phương, nếp sinh hoạt thường ngày đến những câu chuyện gắn với lịch sử của làng đá. Chính những giá trị nguyên bản ấy đã tạo nên sức hút riêng cho Khuổi Ky trên bản đồ du lịch cộng đồng của Cao Bằng. Tại Khuổi Ky, mỗi ngôi nhà đá không chỉ là nơi ở mà còn là một phần ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không gian yên bình, kiến trúc đặc trưng cùng nếp sinh hoạt truyền thống đã tạo nên dấu ấn riêng của bản làng vùng cao này. Hiện nay làng đá Khuổi Ky có 18 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Theo ông Nông Ích Đạt, bí thư chi bộ xóm Bản Guôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, cùng với phát triển homestay, người dân cũng chú trọng bảo tồn kiến thức truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ du khách.
6: Hiện nay cái làng đá Khuổi Ky này đang có 18 hộ tham gia làm du lịch. Sau khi có homestay thì cái đời sống của nhân dân là thu nhập được nâng lên. Mấy năm nay là có phát triển thêm. Về phát triển du lịch thì cũng vận động bà con là mang tính chất du lịch cộng đồng, rồi tuyên truyền cho một số hộ trồng rau nuôi con vật của địa phương để du khách là được dùng cái ẩm thực của địa phương, tuyên truyền nhân dân là giữ gìn bản sắc, rồi là đảm bảo về vấn đề an ninh rồi vệ sinh.
4: Qua thời gian, làng đá Khuổi Ky vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chỉ khác rằng hôm nay trong không gian trầm mặc của núi đá đã có thêm tiếng bước chân du khách và những câu chuyện mới được nối dài từ nền tảng văn hóa truyền thống. Từ những

0: Cảm ơn phóng viên Hoàng Cường và Lam Trà với những thông tin rất hấp dẫn vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những người uống cà phê để tỉnh táo, nhưng cũng có những người như tôi chẳng hạn là uống cà phê như một thói quen. Và cũng có những người thì chỉ cần nhấp môi một ngụm nhỏ thôi thì đã có thể đọc được cả một câu chuyện bên trong chiếc tách ấy. Và tập podcast hôm nay có lẽ sẽ thơm mùi cà phê hơn mọi ngày. Lúc này trên tay tôi cũng đang có một ly filter vừa mới xay, và vị khách mời ngồi đối diện của tôi cũng vậy. Nhưng sẽ có một khác biệt rất là lớn, bởi nếu phần đông chúng ta chỉ cảm nhận được cái vị đậm, nhạt, đắng hay thơm, thì anh là người có thể nhận ra hàng trăm tầng hương vị chỉ sau một lần chạm môi. Một người vừa làm nên dấu mốc đặc biệt cho cà phê Việt Nam khi lần đầu tiên đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất tại giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026, World Cup Taster Championship 2026. Xin chào Lê Quang Cường, cảm ơn bạn đã đến với podcast Chuyện Đêm.
1: Dạ, xin chào chị Thùy Hương và tất cả mọi người.
0: Câu đầu tiên nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu chấm điểm ly cà phê trên tay thì bạn cho mấy điểm?
1: Dạ, tức là em đã thử cái cà phê mà chị đưa đó, thì em có thể chấm điểm 6,5 trên 10.
0: Trời ơi, sao đắt vậy? Chấm gì chấm chặt vậy? Lý do?
1: Dạ, thì em thấy là cái cà phê này thì về cái phần hương là rất tốt. Đó, thì khi đưa vào miệng thì ban đầu thì cảm giác là nó sẽ cái hương vị nó tăng lên sau đó, nhưng mà nó lại mất quá nhanh. Đấy, đó là một phần. Thứ hai nữa là cái phần hậu vị đó thì nó tương đối là hơi khô một tí. Dạ.
0: Đúng là nhà vô địch quá khó tính đi. Thật ra khi mà chuẩn bị cho cái buổi trò chuyện hôm nay này thì điều khiến tôi tò mò nhất không chỉ là cái chức vô địch mà bạn vừa mới giành được, mà là cuộc sống của một người luyện vị giác mỗi ngày thì sẽ như thế nào Cường nhỉ?
1: Dạ thì cũng như mọi người thôi, tức là buổi sáng thì em vẫn có test cái shot espresso đầu tiên. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thử qua cái loại cà phê mà mình bán, xem nó là có đạt tiêu chuẩn gọi là đầu ra chưa, để mà đưa khách hàng cuối cùng. Đấy là cái công việc đầu tiên vào buổi sáng. Đấy, sau đó thì em vẫn ăn uống như bình thường, trừ cái những cái lần mà trong giai đoạn mà mình luyện tập thi đấu đó, thì mình mới cần phải có một cái chế độ ăn riêng biệt. Dạ.
0: Bạn hãy chia sẻ cụ thể hơn đi. Cái quãng thời gian mà Cường luyện tập thì nó như thế nào?
1: Dạ, thì nếu tính riêng về cái giai đoạn mà luyện tập á, thì cái phần mà ăn uống thì tức là cái bữa ăn hàng ngày thì thường là em cũng đã ăn gọi là ăn nhạt hơn so với mọi người trong nhà. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình luyện tập thì em vẫn phải gọi là gia giảm hết 50% tất cả các cái gia vị như là muối, đường đó, rồi hạt nêm các thứ, rồi các cái gia vị mà nặng mùi như là tiêu, ớt hoặc là hành tỏi, các gia vị kích thích đó thì hoàn toàn là mình phải cắt luôn. Đấy, ngoài ra thì mình phải uống, nếu mà uống sữa hay là uống các cái loại soda hay là cái loại nước ngọt đó, là mình gần như hoàn toàn là mình cũng không được uống vào những thời điểm nhất định ở trong ngày đó, mà chỉ tập trung có thể là mình uống sữa hoặc là ăn sữa chua vào buổi tối để mà nó làm mềm cái vị giác của mình đó, để mà nó thư giãn thôi. Chứ còn mà buổi sáng thì vẫn chỉ uống là nước lọc nguội thôi, chứ cũng không có uống nước nóng quá hoặc là nước lạnh quá. Dạ đấy.
0: Thế còn mùi hương thì sao Cường? Có cái lưu ý gì đặc biệt trong cái quá trình luyện thi không?
1: Dạ có chứ gì. Tức là cái mùi hương là...

0: nó là một cái phần gọi như là một trong những phần chính của cái gọi là nếm thử cà phê luôn đó chị. Tức là mình uống cà phê vô miệng, nếu mà bịt mũi lại á thì mình chỉ cảm nhận được những vị cơ bản như là ngọt, đắng, chua, mặn đấy. Rồi nhưng mà tất cả những cái mùi khác như là mùi của hạt rang, mùi của gia vị, mùi của trái cây hoặc là những cái mùi sô cô la là hoàn toàn mình không thể nhận ra được chị. Đấy nên là cái phần khứu giác á nó cũng thật sự là rất quan trọng. Đó thì để mà tăng cường cái khứu giác đó thì em cũng gọi là mình hạn chế sử dụng các cái loại kể cả kem đánh răng đấy. Nếu mà dùng các cái loại bạc hà đó thì mình cũng phải bỏ các cái loại đó, mà mình dùng các cái loại mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không có vị bạc hà. Hay là mình hạn chế sử dụng các cái loại nước hoa. Đã giai đoạn đó là ngăn là không, hoàn toàn không sử dụng nước hoa gì luôn đó chị. Đấy, rồi ngoài ra các cái loại hóa chất giống như là xịt mũi hay là những cái loại mà là cái sáp thơm gì đấy đó để mà phòng thơm như là hoàn toàn mình cũng phải bỏ luôn, để mà cho nó cái khứu giác của mình nó thực sự là nó sạch.
1: Vậy điều gì khiến cho một người có thể dành nhiều năm để theo đuổi một cái việc là uống cà phê cho thật đúng vậy?
0: Dạ, là cái việc thử nếm cà phê này đó, nó là công việc hàng ngày của em. Tức là nó là gần như là đây là công việc bắt buộc của những người gọi là thực hành rang xay cà phê. Đấy, tức là sau mỗi mẻ rang thì em đều phải có cúp test. Tức là mình phải kia là lấy một mẫu cà phê rang đó, rồi mình thử nếm để mà mình đánh giá được, thứ nhất là chất lượng của cái hạt nhân xanh, thứ hai nữa là chất lượng của cái mẻ rang vừa rồi là mình có rang tốt hay không, với lại cái hương vị nó ra nó có phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng của mình hay không. Đấy, tức là những cái việc đó là em vẫn làm hàng ngày. Đấy, nên là nó cũng là một phần công việc thiết yếu của mình. Nên việc mà uống cà phê cho nó thật chuẩn là công việc bắt buộc của những người làm rang xay cà phê.
1: Vậy cái hồi mà mới bước vào nghề ấy, thì Cường có nghĩ là sẽ có một ngày sẽ đứng ở trên sân khấu vô địch thế giới không? Hay là mọi thứ nó đến rất là tình cờ?
0: Dạ, trước đây thì em chưa từng nghĩ là cái chuyện là mình được đứng trên cái world stage nữa, chứ đừng nói là du lịch thế giới. Đấy, tại vì những cái giải mà Cup Starter ở Việt Nam á, thì tương đối là nó ít. Mà lần đầu tiên mà mình có cái giải Cup Starter là năm 2024 thôi. Đó, rồi đến năm 2026 tháng 4 vừa rồi là mới chính thức mình mới có một cái giải vô địch quốc gia về Cup Starter. Đấy, nên là một thực sự là nó những cái giải liên tiếp mà nó tới đó thì em thấy là thực sự là nó tiếp bước cho mình đến cái giải vô địch quốc gia này. Đấy, thực sự là nó những cái may mắn nó nối tiếp nhau thì em mới có mặt ở trên sân chơi World Stage, chứ cũng không phải là gọi là, nếu mà gọi là tình cờ thì cũng nó cũng vừa đúng, nhưng mà nó em thấy nó kỳ diệu hơn vậy nhiều.
1: Thật ra ấy thì có rất là nhiều người, mà trong đó có cả tôi nữa, khi mà nhìn vào cái nghề này thì sẽ nghĩ là nó khá là lãng mạn, bởi vì là nó có mùi hương này, thử vị này, rồi là ghi tasting note. Thế nhưng mà chắc hẳn là cái thực tế nó không thơ như vậy đâu, đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, tức là cái nghề gọi là nghề cupper, những người cupper chuyên nghiệp ấy. Đấy thì là có thể là một ngày họ phải nếm tới cả ngàn ly như vậy đó chị, với lại hàng trăm các cái mẫu cà phê khác nhau. Và nó thật sự rất mệt. Thì nhiều hôm nay em cũng phải là cupping là hàng chục mẫu vậy đó. Thì với nhiều cái kiểu pha khác nhau, từ espresso cho đến pour over đến cold brew đến cupping. Đấy, nó thật sự là nó rất là mệt mỏi, và nhiều khi thì nó gọi là bị over caffeine luôn đấy. Đó, tức là nó cứ thơ thẩn cả ngày như vậy. Dạ, chứ cũng không hẳn là nó thơ mộng hay gì.
1: Vậy có cái giai đoạn nào mà bạn bị chai cảm xúc với cà phê không? Kiểu như là uống nhiều quá đến mức mà mọi thứ nó bắt đầu giống nhau ấy.
0: Dạ, thật sự là cũng có, tức là mấy cái giai đoạn đó thì mình gọi là cái bão hòa vị giác đó chị. Là mình uống vô thì cái nào nó cũng y hệt nhau. Và cái nhiều khi là mình mệt quá đó thì cũng phải gọi là mình phải tự cho mình cái thời gian nghỉ ở giữa để mà là nó cân bằng trở lại, chứ tiếp tục nữa thì nó không còn hiệu quả đó chị.
1: Nhưng mà sau đấy thì lại rất nhanh có thể lấy lại được cái sự hứng khởi đúng không? Chính vì thế mới có thể giành được chức vô địch vừa rồi. Thật ra ấy, khi mà nghe bạn chia sẻ nãy giờ ấy, thì tôi có cảm giác là nghề này nó giống như là vận động viên đỉnh cao vậy. Tức là nó cũng có kỷ luật này, cũng có sự lặp lại này, và nó cũng có cả cái sự cực kỳ là căng não nữa. Có đúng như thế không Cường?
0: Dạ đúng rồi chị. Tức là nếu mà tính riêng vào cái cuộc thi cấp starter này đó, thì nó phải đòi hỏi là cái tính kỷ luật và sự bền bỉ. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có sự hy sinh ở trong đó nữa chị, trong quá trình luyện tập của mình. Đấy, giống như là em chỉ cần đưa cái giáo án em tập bình thường thôi, em hoàn toàn là có thể là show ra, public ra. Đó thì người ta có thể nhìn vô, người ta có thể tập theo. Nhưng mà liệu thì người ta có duy trì cái chuyện đó hàng ngày hay không? Đấy, hàng ngày và liên tục trong vòng là bao nhiêu tháng, trời năm vậy đó. Đấy thì liệu người ta có thể là duy trì nó ở một cái cường độ cao và liên tục, thì cái đó thì mới đảm bảo là một cái người thi đấu mà hiệu quả được chị.
1: Cách đây chưa lâu, tại cái cuộc thi World Cup Tester Championship 2026 ở Thái Lan, tức là cái cuộc thi giải vô địch thử nếm cà phê thế giới, thì Lê Quang Cường đã vượt qua 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành chức vô địch. Lần đầu tham dự và cũng là lần đầu tiên đưa Việt Nam lên ngôi cao nhất. Đến bây giờ thì cảm giác có còn rất phê không?
0: Dạ thật sự thì tức là sau khi trở về từ cái World Cup đấy, thì cái cuộn dây quay công việc thì nó cứ ào tới. Đó thì đôi lúc thì mình cũng có quên cái cảm giác đó. Nhưng mà sau khi mà vừa xong công việc ấy, thì mình có thể là ngồi nghỉ hay là mình ngồi thư giãn đấy. Thì em có cái thường là nó có cái tấm gương ở trước mặt em đó, thì em nhìn vô thì đây, mình là World Champion rồi đấy. Tức là mình bắt đầu là mình hồi tưởng lại những cái ký ức, những cái là dòng thi đấu, những cái set ly nó khó, rồi mình cái tiếng cổ vũ, rồi đứng lên bục nhận cúp. Tính đến những cái thứ đó nó lại ùa về, tức là mình mới xác nhận là được, ok, mình đã trải qua tất cả những thứ đó. Đó là mình lúc đó thì mới xác nhận là ô, đây là hiện thực rồi, chứ không phải là mình cứ nằm mơ nữa. Đấy, dạ.
2: Có cần phải cứu mình một cái thì mới tỉnh được mẹ đấy không? Cười này, cái điều khó nhất trong cái cuộc thi này là gì? Tức là tin vào vị giác của mình hay là giữ cho mình đủ bình tĩnh?
0: Nói chung là em cũng rèn luyện được cho mình cái bản lĩnh sân khấu ở một phần nào đó. Tức là em chinh lên trên đó thì thực sự là em bước lên cái bộ sân khấu, em chỉ cần thở ra một cái rồi em hút một cái muỗng đầu tiên là coi như là em sẽ ở trong một cái gọi là cái flow, cái dòng chảy riêng của em. Tức là một mình, tức là bước lên đó thì em sẽ không nghĩ đến khán giả hay là đối thủ nữa. Trước mặt em bây giờ là 8 cái set thi đấu, nó giống như là một cái bàn game, giống như một cái cục Rubik trước mặt em. Em chỉ chơi với nó thôi. Đấy. Và sau khi mình chơi với cái game của mình hoàn toàn tập trung với nó, mình không cần để ý những cái chuyện xung quanh. Đó thì mình chỉ cần làm tốt cái công chuyện của mình. Đó thì nếu mà cái thời gian với lại cái độ chính xác của mình cao hơn thì mình là người chiến thắng là vậy. Đấy, tức là bước vô một trong thế nó khá là thoải mái vậy đó, thì nó giúp em hoàn thành tốt hơn.
1: Bây giờ tôi chậm lại đúng cái khoảnh khắc trước khi công bố kết quả một chút nhé. Cường thấy rõ nhất cái điều gì lúc đó? Nó là âm thanh trong khán phòng này, hay là ánh mắt của các thí sinh xung quanh, hay là chính cái nhịp tim của mình?
0: Dạ, thì đến cái đoạn mà nếu mà chị có xem qua cái trận chung kết đó, thì em là người được công bố kết quả trước cái bạn cuối cùng kia, bạn Thụy Sĩ đó. Thì lúc đó thì em đã sau khi biết kết quả của mình là 7/8 ly đúng á, đấy thì lúc đó là mình hoàn toàn là chấp nhận cái kết quả. Nếu mà bạn kia, tại vì bạn kia là cũng đúng 7/8 và còn một ly cuối cùng là chưa dở lên đó, thì bạn đó lại thực hiện là nhanh số hơn mình đó, nên lúc đó là em hoàn toàn chấp nhận, ok, mình là coi như là gần như là chắc chắn là top 2 rồi. Đó thì bạn kia thực sự là xuất sắc luôn đấy, từ cái vòng trước đó. Thì lúc đó là cái giây phút chờ đợi thực sự là nó khá hồi hộp vậy. Lúc đó thì tại vì các MC đó thì người ta muốn cảm giác là nó hồi hộp hơn đó, nên người ta đi chậm chậm và chậm một chút để mà chờ cái ly cuối cùng được dở lên. Và lúc đó là phải gọi sao ta, tức là sau khi mà biết bạn kia dơ lên ly cuối cùng của bạn đó sai, tức là bạn đó chỉ trúng 6 ly trên 8 ly đó, thì lúc đó là cái giây phút mà biết cái giây đó thì em nhớ là em đã bị hững lại tầm 1 giây đó, để mà mình xác định lại là người ta nói no hay là đúng đấy, đại loại vậy đó. Thì em nhìn qua bên bạn bên trái thì có bạn Mỹ đấy, là bạn trai đó ôm mình. Bạn cũng hò reo, bạn chiến thắng đã, đại loại vậy đó. Bạn ôm mình thì lúc này là mình mới xác nhận là chính xác là mình là người chiến thắng. Với lại khán giả mà cổ động viên của Việt Nam mình qua rất đông, đấy người ta hò reo gọi là âm trời, tức là phân nửa là sân khấu là người Việt Nam đó chị. Tức là lúc giây phút đó thì mới thật sự là biết là xác nhận là mình chiến thắng. Dạ.
2: Tức là kiểu đến mức mà ù cái tai đi đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, tức là cái thời khắc đó thì là tức là em đã bị hẫng lại chừng 1 giây em nhớ lại. Tức là nó khá là không xác định chính xác. Dạ. Tại em sợ là bây giờ là mình la lên hay là như thế nào đó thì lỡ mà không đúng thì quê lắm.
1: Rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì sau cái danh hiệu này thì cái điều thay đổi lớn nhất đối với Cường là gì? Công việc, cuộc sống hay là mình cảm thấy là mình áp lực hơn?
0: Thực sự là đây là một cái danh hiệu cá nhân, nhưng mà nó mang tính tập thể chị. Tức là Việt Nam mình đã thi đấu ở trong cái WCC này đó, cái hệ thống WCC đó, thì mình đã thi đấu là 10 năm rồi. Đó, và cái lần đầu tiên thì mình mới gọi là có một cái nhà vô địch thế giới ở trong cái khuôn khổ này đó, nên là nó cũng, em thấy là nó cũng là một cái vinh dự tập thể cho cái ngành cà phê của mình. Tức là sau khi chiến thắng rồi á, thì cái áp lực của nó thì nó nói chung là cũng không ai nói với mình là mình phải như thế này thế kia. Nhưng mà lần mà em có thấy một cái câu quote là nó cũng tương đối là nó chính xác, là mình cảm nhận được, tức là khi bạn có sức mạnh càng lớn á thì trách nhiệm nó càng cao. Đây.
1: Tôi luôn thích những cái câu chuyện như thế này, bởi phía sau một khoảnh khắc chiến thắng thì thường là rất nhiều những cái năm âm thầm mà ít người nhìn thấy. Và vài năm gần đây thì tôi có cảm giác là cà phê Việt Nam cũng đang được nhìn bằng một ánh mắt khác. Tức là không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lớn, mà Việt Nam chúng ta còn là nơi đang hình thành một cái cộng đồng specialty coffee rất là mạnh. Tức là cái cộng đồng cà phê chất lượng cao ấy. Tức là bạn có cái cảm nhận giống tôi không?
0: Em nhận định là những năm gần đây thì mình hoàn toàn là cái hương vị nó có thể tiệm cận với các nước xuất khẩu lớn đó, giống như Arabica của mình thì nó rất là tiệm cận với các dòng cà phê của Nam Mỹ như Guatemala hay Nicaragua đó. Còn mà những cái dòng như Faro Vista đó, thực sự là có những mẫu mà không chỉ là mình cúp đó, mà còn có những cái gọi là khách nước ngoài người ta tến cúp, người ta không thể nhận ra được là không thể phân biệt được là Robusta với Arabica luôn đó, tại vì nó làm rất tốt, rất sạch và hương vị thực sự là cực kỳ phong phú. Nên thấy là làm cái hạt cà phê của mình là nó vẫn giống như là một cái hai đình trôm đấy chị, tức là một cái viên ngọc vẫn chưa được khai phá hết, mà nó tiềm năng của nó phải nói là rất lớn. Dạ.
1: Cường này, nếu phải giải thích cho một người mà chưa biết gì về specialty coffee thì bạn sẽ nói thế nào để cho họ thấy nó rất là thú vị?
0: Dạ, nếu mà có một cái lời nói cho những người mới tìm hiểu về cà phê đấy, thì cà phê Việt Nam không chỉ có đen đậm đắng đó, mà mình có cà phê của mình rất nhiều tầng hương, rất nhiều hương vị mà chờ mình khám phá đó.
1: Ok, bây giờ đến phần cuối cùng là cái phần test nhanh nhá. Espresso hay là filter?
0: Dạ, filter.
1: Cà phê sáng hay là cà phê tối?
0: Tối.
1: Một ly cà phê 10 điểm không nhưng theo Cường thì sẽ có những đặc điểm gì?
0: Dạ, một ly cà phê ngon theo quan điểm của em là nó phải trong sáng nè, nó sạch sẽ, tức là nó không bị nhám hay là nó có bị bẩn. Thứ hai nữa là nó phải rõ ràng về mặt hương vị. Đó, thứ ba nữa là nó phải giúp cho mình cái cảm nhận được cái hậu vị kéo dài mà tương đối là tốt. Dạ.
1: Có bao giờ Cường từng uống một ly cà phê mà chỉ muốn đặt xuống ngay lập tức chưa?
0: dạ có chứ chị, tức là sau khi mà mình học qua mấy cái lớp cà phê rồi á, thì bắt đầu là mình hơi khó tính cho cái chuyện uống cà phê hàng ngày của mình. Và đây nên là vẫn có những cái ly như vậy.
1: Người làm nghề cà phê thì có còn uống cà phê một cách vô tư được nữa không?
0: Dạ chính xác chị, tức là khi mà mình uống cái cà phê bên ngoài đó thì mình sẽ bắt đầu là đưa những cái đánh giá của chuyên môn của mình vô. Cái này là nó hơi khô nè, này nó hơi đắng hoặc là hơi khói, vậy là quy lại là do là pha hay là do rang hay là cái khâu nào đó nó bị ảnh hưởng, cái này nó hơi mốc này nha, đó thì nó sẽ bị da tẩy. Bây giờ là mình bàn nha, đây là cái do là mình bảo quản không tốt hay là nó bị từ trên cây ấy, nó có nhiều thứ như vậy.
1: Ngoài cà phê thì mùi hương nào mà khiến Cường nhớ mãi nhỉ?
0: Nếu mà cái mùi hương thì em vẫn nhớ là cái mùi hoa mận ở trong em đó chị, tức là ở ngoài chị là quả roi đó, trong đây thì nó quả mận. Tức là em vẫn nhớ cái mùi hương của nó thực sự rất là thơm, tại nó ngay phía sau nhà em. Dạ, rất là thích.
1: Cuối cùng này, nếu không làm cà phê thì Cường nghĩ là bây giờ Cường đang làm gì?
0: Dạ thật ra thì nếu mà không làm cà phê thì chắc em vẫn làm cái công việc cũ là em có cái cửa hàng tiện lợi đó chị. Đấy thì em đã làm 10 năm rồi, thì em nghĩ là chắc là em cũng làm cái đó. Thì em cũng có đi sở thích đi du lịch đó, thì có thể là em sẽ làm thêm, gọi là travel blogger đại loại vậy.
1: Rất là thú vị. Tôi nghĩ là sau cuộc trò chuyện này có lẽ nhiều người sẽ uống cà phê chậm hơn một chút, không chỉ là để tỉnh táo mà là thực sự cảm nhận được những cái điều rất là tinh tế đang hiện diện trong cái chiếc tách quen thuộc mỗi ngày. Cảm ơn Lê Quang Cường đã dành thời gian với Chuyện Đêm.
0: Dạ cảm ơn chị Thị Dương đã mời em tham dự chương trình. Thì em xin chúc là chị Thị Dương cùng mọi người có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
1: Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới cuối chương trình. Nếu yêu thích tập podcast này, quý vị có thể theo dõi kênh podcast của VOV1 để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Tôi là Thủy Dương. Chúc quý vị một đêm thật dịu êm. Và nếu đang có một ly cà phê bên cạnh thì hy vọng quý vị sẽ nhấp chậm hơn một chút nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, phía sau một khoảnh khắc vinh quang lấp lánh trên sân khấu thế giới luôn là rất nhiều năm tháng âm thầm rèn luyện đầy kỷ luật và áp lực căng não. Chặng đường ấy chưa bao giờ trải sẵn hoa hồng, nhưng sự kiên trì lặng lẽ cuối cùng đã kết trái ngọt. Để khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang qua tiếng hát của ban nhạc Bức tường.

0: 23 giờ, một ngày cũ chuẩn bị qua đi để nhường chỗ cho những điều mới mẻ của ngày mai. Chuyên mục Thức cùng VOV hôm nay cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị vì đã lựa chọn VOV làm người bạn đồng hành trong khung giờ muộn này. Dù ngày hôm nay của bạn có mệt mỏi hay trọn vẹn, thì bây giờ hãy thả lỏng cơ thể, khép đôi mi lại và dành cho bản thân một sự nghỉ ngơi xứng đáng nhé. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu trước mắt giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến nghị chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực.
4: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt, mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
3: Chiều nay, chủ trì họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
5: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
3: Chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán đánh giá chấm điểm được thực hiện hàng tháng và đánh giá sâu theo quý. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp trình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6 tháng 6 này về thực hiện thí điểm chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, sau đó triển khai chính thức. Sáng nay, chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra khởi tố, xét xử đến sự phạt hành chính so với năm ngoái. Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc sau một ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách, mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Qua thẩm tra cho thấy các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng này trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
3: Chiều nay sau 150 phút làm bài, gần 13.000 thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành bài thi chuyên tích hợp, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau khi thi xong, tất cả các bài thi sẽ được đưa về khu vực 1 của thành phố Hồ Chí Minh để chấm, bắt đầu từ ngày 3 đến 9 tháng 6. Điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6, vì trước đó ngày 10 đến 12 tháng 6, ngành giáo dục thành phố tập trung cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng mua sắm dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
7: Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, trọng điểm là khu vực phường Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hội An và dọc các tuyến phố du lịch trọng điểm như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Duẩn, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ tàu du lịch, dịch vụ ăn uống, cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch, kiên quyết xử lý và ngăn chặn các hành vi nâng giá tùy tiện, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện với du khách, nhất là dịp diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Quan điểm của chúng tôi là vừa tạo điều kiện hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển sôi động nhưng cũng vừa kiên quyết xử lý nghiêm các cái hành vi lợi dụng lễ hội để tăng giá bất hợp lý. Lực lượng quản lý thị trường cũng bố trí các cái tổ công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng.
3: Chuyển sang tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ Iran về việc tạm dừng các hoạt động trao đổi với Mỹ cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều rào cản. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự Taliban, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực duy trì các cuộc đàm phán với Iran và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại nước thứ ba. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đảng cánh hữu về vấn đề kiểm soát biên giới và quản lý người nhập cư. Quy định mới được thông qua chỉ ít ngày trước khi gói cải cách di cư và tị nạn quy mô lớn của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6. Theo dự thảo các quy định mới, các quốc gia thành viên sẽ được phép thiết lập hoặc sử dụng các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ hoặc những trường hợp bị yêu cầu rời khỏi khối. Đáng chú ý, những người này có thể bị đưa đến các quốc gia mà họ không có mối liên hệ trước đó. Bên cạnh việc mở đường cho các trung tâm hồi hương, dự luật cũng trao thêm quyền cho cơ quan chức năng trong quá trình thực thi. Các biện pháp mới bao gồm kéo dài thời gian giam giữ, áp dụng lệnh cấm nhập cảnh, xử phạt đối với những người không hợp tác, đồng thời cho phép thu thập dữ liệu sinh trắc học, khám xét nơi ở và tịch thu tài sản trong một số trường hợp. những người ủng hộ cho rằng các quy định mới sẽ khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm trong hệ thống hồi hương của Liên minh châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Lopez Anguilla nhận định châu Âu cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người không có quyền cư trú sẽ phải rời khỏi lãnh thổ.
10: EU cần có những quy tắc chung về di cư và tị nạn, và thực tế nhu cầu đó đã tồn tại từ rất lâu. Đó cũng là lý do chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua hai nhiệm kỳ của Nghị viện châu Âu, để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Hiệp ước Lisbon. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống di cư chung và một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vận hành trên cơ sở các quy tắc rõ ràng và thống nhất.
9: Một số điều khoản dự kiến sẽ được áp dụng sau một năm, trong khi các quy định liên quan đến việc thành lập các trung tâm hồi hương có hiệu lực ngay sau khi văn bản được thông qua chính thức. Hiện dự luật vẫn cần nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật.
3: Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rahir Jaiwan cho biết gần 98% đường biên giới giữa hai nước đã được phân định và các cơ chế đối thoại hiện nay đủ khả năng giải quyết những vấn đề còn lại thông qua trao đổi trực tiếp. Tuyên bố của phía Ấn Độ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nepal Balendra Sarsar có phát biểu đề xuất Trung Quốc và Anh tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa Nepal và Ấn Độ. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khu vực trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại Nam Á đang ngày càng gia tăng. Một số công ty công nghệ và mạng xã hội lớn tại Mỹ đã đồng ý chi khoảng 27 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện do học khu Brantis County, bang Kentucky đệ trình với cáo buộc các nền tảng trực tuyến góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho học sinh. Vụ kiện của học khu British County được chọn làm vụ án thí điểm trong hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học khu trên khắp nước Mỹ khởi xướng. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 60 triệu đô la để triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần kéo dài 15 năm và khắc phục các tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với học sinh như là mất ngủ, căng thẳng cảm xúc và gia tăng xung đột. Tổng thống Mohamed Mouzou cho biết Maldives sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên môi trường số như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ trẻ em qua mạng và các hành vi xâm hại khác. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 6, Tổng thống Mouzou cho biết chính phủ Maldives sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của các nước, trong đó có Australia, trước khi xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp. Lệnh cấm dự kiến áp dụng với các ứng dụng và nền tảng được đánh giá là có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư mùng 3 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, để du lịch nông nghiệp cất cánh cần một hệ sinh thái đồng bộ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa vì dân sát dân. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Australia trước cơ hội trở thành cường quốc dữ liệu của châu Á Thái Bình Dương. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại Việt Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát thực chất sắc bén đi đến cùng trách nhiệm và nội dung. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, ngày môi trường thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54. Hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN. Singapore siết quy định về chất làm lạnh trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. 15:00 bản tin tổng hợp chiều. 15:20 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Phát triển nhà ở cho thuê thay đổi tư duy an sinh. 18:00 thời sự chiều. 19:00 bản tin thời sự. 20:30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam và suy giảm sinh lý, giải pháp hỗ trợ an toàn hiệu quả từ thảo dược. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng của Bản Liền, tỉnh Lào Cai. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23:30 đến 24:00 thưởng thức âm nhạc.
13: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
16: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kiểm soát pháo đài Beirut ở miền nam Liban đang trở thành tâm điểm đáng chú ý của Trung Đông. Đây là bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong vòng 26 năm qua, diễn ra trong bối cảnh giao tranh với Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngừng bắn và đối thoại. Trong đó có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban tại Mỹ hôm nay. Khi chiến sự một lần nữa phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao thì dư luận quốc tế rất băn khoăn về tính toán của Israel tại Liban cũng như khả năng đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
1: Quân đội Israel kiểm soát lâu đài Beirut vào hôm 31 tháng 5, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Israel cho biết chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah mà nước này cáo buộc đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết quân đội sẽ giữ Beirut như một phần của vùng an ninh Israel ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc. Hiện quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền nam Liban đến sông Litani và đang tiến đến sông Zaharani, cách đó khoảng 10 km về phía bắc, và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Trong khi đó, giới chức Liban cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đang vượt ra ngoài các mục tiêu an ninh đã tuyên bố. Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút quân an toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết. Đề cập các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Salam cho biết.
2: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
1: Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay tổ chức họp khẩn theo yêu cầu của Pháp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, trong khi công nhận quyền tự vệ của Israel, nhưng không thể biện minh được cho việc Israel tiếp tục các hành động quân sự và mở rộng chiếm đóng tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.
3: Chúng tôi vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những mất mát về sinh mạng của dân thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột Israel-Hezbollah kể từ đầu tháng 3 năm nay cho đến nay đã khiến hơn 3.370 người tại Liban thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải di tản. Về phía Israel thì 24 binh sĩ và 4 dân thường đã thiệt mạng, cùng với hàng chục nghìn người ở phía bắc nước này cũng phải di rời. Và trong phần tiếp theo của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số động thái đáng chú ý của các bên trong thời gian này.
1: Ngày 2 tháng 3 năm 2026, Hezbollah phóng loạt rocket và máy bay không người lái vào miền bắc Israel, tuyên bố đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó. Israel coi đây là hành động leo thang nghiêm trọng và lập tức mở chiến dịch không kích quy mô lớn trên lãnh thổ Liban.
4: Đến giữa tháng 3, quân đội Israel triển khai các đợt tấn công trên bộ tại miền nam Liban, đồng thời tăng cường không kích vào các khu vực được cho là căn cứ của Hezbollah ở Beirut, Napatie, Tire và thung lũng Beka. Chỉ trong 2 tuần đầu giao tranh, hàng trăm nghìn người Liban đã phải sơ tán.
1: Ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực phía nam Liban tới sông Litani nhằm thiết lập một vùng đệm an ninh, trong khi Hezbollah tiếp tục các đợt tập kích rocket qua biên giới.
4: Ngày 1 tháng 4, Israel thông báo tiêu diệt Yusuf Ismail Sahem, một chỉ huy chủ chốt của mặt trận miền nam Hezbollah. Các cuộc không kích vào Beirut và khu vực phụ cận tiếp tục được mở rộng.
1: Ngày 8 tháng 4, Israel tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, đánh trúng hơn 100 mục tiêu Hezbollah chỉ trong một ngày.
4: Ngày 16 và 17 tháng 4, dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Liban đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, các bên nhanh chóng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.
1: Cuối tháng 5 năm 2026, Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền nam Liban. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đánh bại Hezbollah, trong khi lực lượng này tăng cường các đợt phóng rocket và UAV vào miền bắc Israel.
4: Ngày 31 tháng 5, quân đội Israel kiểm soát pháo đài chiến lược Beaufort ở miền nam Liban, đánh dấu bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban kể từ năm 2000.
1: Ngày 1 tháng 6, Israel tiếp tục không kích khu vực Daye ở phía nam thủ đô Beirut sau các đợt tấn công bằng rocket của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel. Cùng ngày, Mỹ thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa hai bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kéo cờ trên pháo đài Beaufort không đơn thuần là một thắng lợi quân sự. Động thái này còn phát đi tín hiệu rằng chiến dịch hiện nay không còn giới hạn ở việc đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, mà đang hướng tới mục tiêu rộng lớn hơn, đó là tái định hình môi trường an ninh dọc biên giới phía Bắc, đồng thời vẫn thúc đẩy các cuộc đàm phán diễn ra tại Mỹ.
1: Một vòng đàm phán mới giữa Israel và Liban bắt đầu diễn ra tại Washington vào ngày 2 tháng 6. Đây là các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên sau nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát thêm lãnh thổ và tạo ra những thay đổi trên thực địa có thể giúp Israel sở hữu nhiều lợi thế hơn khi bước vào bàn thương lượng. Nói cách khác, Tel Aviv muốn bước vào các cuộc đàm phán với vị thế của bên đang nắm quyền chủ động. Bên cạnh đó, yếu tố chính trị trong nước cũng là một động lực không thể bỏ qua. Sau hơn 2 năm đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới Liban, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực phải chứng minh hiệu quả của chiến lược quân sự mà ông theo đuổi. Tuy nhiên, những bước tiến quân sự mới của Israel cũng đang làm gia tăng các dấu hỏi về triển vọng hòa bình. Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại không chỉ là quy mô chiến dịch mà còn bởi thời điểm nó diễn ra. Hiện nay, mặt trận Liban không còn là vấn đề riêng giữa Israel và Hezbollah. Cuộc xung đột này ngày càng gắn chặt với các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Tehran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào với Washington cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Liban. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bước leo thang quân sự mới đều có thể tác động trực tiếp tới tiến trình đàm phán rộng lớn hơn ở Trung Đông. Đây cũng là thế khó mà Israel đang phải đối mặt. Một mặt, chính phủ Israel muốn tận dụng thời điểm Hezbollah suy yếu để tiếp tục gây sức ép và giành thêm lợi thế trên thực địa. Mặt khác, Tel Aviv vẫn cần sự hậu thuẫn của Mỹ cho các vấn đề quân sự, ngoại giao và an ninh. Nếu Washington coi việc ổn định tình hình ở Liban là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận với Iran, không gian hành động của Israel có thể bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, Hezbollah dù chịu nhiều tổn thất vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà Israel mong muốn. Tổ chức này cũng tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán hiện nay. Thực tế đó cho thấy một vấn đề quen thuộc trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, thắng lợi quân sự không đồng nghĩa với việc giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây bất ổn. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Israel đối với Hezbollah được mô tả bằng cụm từ cắt cỏ, tức là liên tục làm suy yếu đối phương để duy trì khả năng gian đe. Mục tiêu của chiến lược này không phải là xóa sổ hoàn toàn Hezbollah, mà là ngăn lực lượng này trở thành mối đe dọa quá lớn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, kỳ vọng của dư luận Israel đã thay đổi. Nhiều người muốn nhìn thấy một chiến thắng rõ ràng hơn thay vì chỉ làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Đó cũng là lý do chính khiến chính phủ Israel đứng trước bài toán khó. Nếu chiến dịch kết thúc khi Hezbollah vẫn tồn tại, những lời chỉ trích trong nước có thể gia tăng. Nhưng nếu tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự, nguy cơ xa lầy cho một cuộc xung đột kéo dài cũng ngày càng lớn. Lịch sử từng cho thấy Israel có thể kiểm soát lãnh thổ ở miền nam Liban trong nhiều năm, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn Hezbollah. Vì vậy, câu hỏi đặt ra hiện nay không phải là Israel có thể tiến xa đến đâu, mà là liệu những bước tiến đó có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững hay không. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào Liban, Tel Aviv càng phải đối mặt với những bài toán phức tạp hơn về ngoại giao, an ninh và chính trị. Trong ngắn hạn, Israel có thể giành thêm những thắng lợi trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai của miền Nam Liban và sự ổn định của khu vực có lẽ sẽ không được quyết định bởi một pháo đài hay một chiến dịch quân sự đơn lẻ, mà phụ thuộc vào việc các bên có tìm được một công thức chính trị đủ sức giải quyết những mâu thuẫn đã kéo dài hàng thập kỷ hay không.
0: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
5: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
4: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
5: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
4: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
5: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
4: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
5: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
6: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn trẻ với dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, không ít người thường có suy nghĩ rằng dân ca và nhạc cổ truyền hướng đến các khán thính giả cao tuổi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, khảo sát cùng những chuyến công tác đến các vùng miền của đất nước, được gặp gỡ các bạn trẻ, chúng tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay không những không quay lưng với nghệ thuật truyền thống, mà các bạn còn rất yêu và đam mê.
6: Đúng vậy anh Bảo Kiên ạ, và các bạn trẻ ngày nay thì họ ý thức được việc quảng bá, gìn giữ và phát huy dân ca nhạc cổ truyền như là một trách nhiệm của mình, bởi họ hiểu rằng nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca nhạc cổ truyền nói riêng là văn hóa, là hồn cốt của dân tộc.
7: Chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay, Bảo Kiên và Quỳnh Chi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những gương mặt trẻ tuổi nhưng đã có những cống hiến nỗ lực để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà trong việc gìn giữ những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.
8: Vua Minh Chỉ, bán ra

呗，无赖塞的高棒准你为台

0: rồi là một đoạn trích bài hát Sẩm Phạm Công Cúc Hoa do bạn trẻ Bùi Công Sơn cùng các thành viên Chiếu Sẩm Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình thể hiện bằng âm thanh thu tại sân khấu biểu diễn.
1: Thưa quý vị, câu lạc bộ Chiếu Sẩm Chợ Lồng được thành lập năm 2018, hiện đang sinh hoạt tại Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình. Chủ nhiệm câu lạc bộ này là một nghệ nhân còn rất trẻ, thuộc thế hệ 10X nhưng đã có hơn 10 năm ăn cùng sẩm, ngủ cùng sẩm, đó là nghệ nhân Bùi Công Sơn.
0: Vâng, thưa quý vị, tại nhiều khu chợ ở miền Bắc thì hình ảnh của chàng trai trẻ trà chiếu hát sẩm đã trở nên vô cùng thân quen.
1: Sinh năm 2000 tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Năm 12 tuổi, một lần xem các cô các chú ở Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam về biểu diễn tại hội chùa làng, Sơn ấn tượng mãi với bài hát sẩm về mẹ.
0: Rồi một hôm nghe qua đài giọng hát của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện bài Thập Ân và Theo Đảng Trọn Đời, Sơn đã thật sự mê mẩn. Sơn tham gia đội nhạc dân tộc ở xã và bắt đầu tập nhị những bài Cò Là, Đèo Giạt Mây Trôi, đồng thời lên mạng ghi lời các bài hát sẩm.
1: Sau đó đã có thời gian Sơn theo học nghề mộc để kiếm sống, nhưng vì quá mê sẩm nên Sơn đã bỏ cả nghề mộc để đi theo học hỏi tìm tòi về sẩm. Sơn đã về nhà cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, nghệ nhân Vũ Xuân Năng ở Ninh Bình, rồi đến nghệ nhân Bạch Linh ở Hải Phòng, các nghệ nhân Lê Hữu Vượng, Tô Quốc Phương, Lê Minh Sen ở Thanh Hóa và lên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam để theo học nhạc sĩ Thao Giang, nghệ sĩ ưu tú Văn Ti. Ai có ngón đàn nào hay là Sơn cố gắng học tập cho bằng được. Bạn chia sẻ.
2: Ngày em theo đuổi bộ môn nghệ thuật hát sẩm thì em học sẩm ở rất là nhiều nơi, từ Hải Phòng đến Hà Nội, thế rồi là về những Hải Dương, rồi là Nam Định, thế rồi cuối cùng là đến mảnh đất Ninh Bình, là quê hương của cô nghệ Hà Thị Cầu, thì em cũng gắn bó và tìm tòi học hỏi ở quê hương cụ. Và cho đến bây giờ, cụ Vượng cũng là một người thầy của em, thì hai ông cháu thường xuyên là đưa nhau đi ra chợ hay là ngồi hát sẩm. Thứ nhất là giữ lại những cái sẩm mà cổ truyền với cụ ngày xưa, thứ hai là cũng là một cái nghề để mình mưu sinh.
0: Với niềm đam mê khát khao học tập, lưu giữ những giá trị tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật hát sẩm trên quê hương cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, ban chủ nhiệm và các thành viên của câu lạc bộ Sẩm Chợ Lồng đã nỗ lực hết mình trong việc truyền dạy, quảng bá, giới thiệu bộ môn nghệ thuật hát sẩm rộng rãi đến với mọi người.
1: Những việc làm của Sơn cũng như các thành viên trong câu lạc bộ Chiếu Sẩm Chợ Lồng là những tín hiệu đáng mừng, bởi chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc chung tay bảo tồn giá trị văn hóa mang đậm tính giáo dục và nhân văn sâu sắc này.
0: Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tiết mục Tứ Hải Giao Tình do nghệ nhân Bùi Công Sơn và các thành viên của câu lạc bộ Sẩm Chợ Lồng trình bày.

那首天家风流，绝面这也未生未教。

theo khiến chào long chưa có liệu bạch tuyết chuyện kiều ta kể dăm ba câu bắt gặp anh em ngồi chơi thuốc

到黑了相公六号炸汤会的安娘爱着的王了

0: còn ta tầm khách bạn à, loan chơi bời đất nhà quê trong tay như à, có vàng người rong trời khắp đất thì thiên hạ muốn có một vài người bạn ở đâu đây ai có hiểu tôi thời thì nhích lại cái chỗ này ai có hiểu tôi thời thì nhích lại chỗ này.
1: Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền rất cần sự đóng góp của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và có sức lan tỏa rộng rãi dân ca và nhạc cổ truyền đến với công chúng. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với đêm chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên để cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một sinh viên đến tham dự chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái đêm thi trung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên thì chúng tôi có gặp một bạn trẻ. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Ngọc Ảnh xin được chào thịnh giả Quế Ngọc Ảnh ở Nghệ An. Hiện tại Ngọc Ảnh đang học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hà Nội ạ. Và đang là một thành viên trong đoàn UNESCO vị giám dẫn các sự nghề tại Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ảnh mời thí vòng chúng khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca của mình sóng ạ.
2: Vừa rồi chúng tôi thấy bạn hát cái điệu du dặm. Vâng. Cả nghệ tĩnh phụ tử tính thâm rất là hay. Có thể nói là bạn đem cái đặc sản của quê mình ra để thể hiện. Bạn có thể cho biết là cái lý do mà bạn chọn tiết mục này không?
3: Thứ nhất là Ngọc Ảnh rất thích vị dằm những làn điệu của quê mình. Đó là những cái truyền thống là cội nguồn của quê Nghệ An mình. Và thứ hai là cuộc thi ngôi sao dân ca thì mình đến mang những cái bản sắc của dân tộc mình, đặc trưng của dân tộc mình ra để dự thi thì chắc sẽ tốt hơn.
2: Bạn có thể cho biết là bạn đã đến với dân ca lâu chưa và bạn học từ đâu?
3: Thực ra thì Ngọc Ảnh có năng khiếu từ bé thì Ngọc Ảnh đã thích nghe dân ca từ bé rồi. Thì ngày xưa hồi bé thì Ngọc Ảnh cũng hay đi diễn dân ca với các huyện xã với trường xóm. Thực sự thì Ngọc Ảnh diễn cũng nhiều rồi. Thì mới ra học 2 năm nhưng mà Ngọc Ảnh cũng có khá nhiều vốn dân ca trong người của mình rồi ạ.
2: Đến với cuộc thi ngôi sao dân ca lần thứ 2 này thì cái mong muốn của bạn là cái gì?
3: Tất nhiên là đến với cuộc thi thì ai cũng mong muốn là sẽ có giải rồi. Và cái mong muốn lớn hơn nữa đó là mong muốn mang làn điệu vị dằm của quê mình thì truyền bá rộng rãi khắp cả nước ạ. Và mong muốn được mình sẽ ngày càng phát triển hơn về vị dằm dân ca của quê mình.
2: Thông qua chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca cũng như là thông qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì bạn muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
3: Điều Ngọc Ảnh muốn nói là các bạn thế hệ trẻ hiện nay là hãy yêu dân tộc, yêu quê mình bằng cách thể hiện những làn điệu dân ca của quê mình để truyền bá rộng rãi. Đây cũng là một phần thể hiện yêu quê.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc Ảnh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chúng ta thấy được mong muốn của các bạn khi tham gia cuộc thi lần này là muốn quảng bá những làn điệu ví dặm quê hương mình đến với mọi người và mong rằng những làn điệu ví dặm sẽ ngày càng được lan tỏa, truyền bá rộng rãi đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để loại hình đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này sẽ được lưu giữ cho muôn đời sau.
2: Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Du dặm Nghệ Tĩnh, Phụ tử Tình Thâm do bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trình bày bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dừng chân ở mảnh đất Nam Bộ thân thương để làm quen với nghệ sĩ ưu tú trẻ Như Huỳnh.
1: Thưa quý vị, Như Huỳnh được sinh ra và lớn lên ở Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ nhỏ, Như Huỳnh đã đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào, cuốn hút của cải lương. Mỗi lần rửa chén bên bờ ao hay nghe đài phát thanh phát điệu vọng cổ, cô thường lẩm nhẩm hát theo. Năm 14 tuổi, Như Huỳnh đã tham gia chương trình đờn ca tài tử tại địa phương và được nhiều nghệ nhân đánh giá cao về giọng ca. Vì thế, năm 18 tuổi, Như Huỳnh đã lựa chọn theo học nghề diễn. Bạn chia sẻ.
2: Huỳnh rất là yêu mến những cái làn điệu dân ca từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ khi ở quê là Huỳnh đã nghe rất là nhiều những cái băng cassette. Những cái bài hát cứ bị thuộc một nửa nữa. Có nghĩa là bài nào cũng có thể hát được một đoạn nhưng mà không thuộc hết thôi. Thì sau này
3: cũng may mắn là được tổ nghiệp thương và quý vị khán thính giả thương, nên là Như Huỳnh cũng đi hát nhiều nơi và học hỏi nhiều hơn qua từng ngày, từng vai diễn. Thì Huỳnh cũng diễn với tất cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. May mắn là được khán thính giả cũng đón nhận.
0: Rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, ban đầu Như Huỳnh chỉ mong kiếm tiền hỗ trợ ba mẹ và anh chị em. Nhờ cái duyên với nghề cải lương và chịu khó học hỏi, cô được các đàn anh đàn chị bảo ban hướng dẫn. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Hữu Lộc, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, vân vân. Sau 5 năm có kinh nghiệm biểu diễn, Như Huỳnh tìm hiểu và tự sáng tạo chất riêng, góp nhặt từng chút để hoàn thiện bản thân mình.
1: Dù không được học hành bài bản, nhưng với lối diễn hồn nhiên, cách nhập vai, diễn như không diễn, cùng giọng ca ngọt ngào, chân chất của Như Huỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt là vai Duyên trong vở Cánh Chim Trắng Trong Đêm đã từng được nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn gây tiếng vang trên đất thủ đô Hà Nội cuối năm 2020. Nhớ lại vai diễn này, Như Huỳnh chia sẻ.
3: Thật sự cái vai diễn này là một cái vai diễn mà mình cảm thấy là mình không nghĩ là mình làm được. Là vì đây là một cái cô gái truyền thống là hát ca trù, và hát ca trù rất giỏi. Mà ca trù thì không phải là gần gũi với nghệ sĩ cải lương mình, rất là khó hát. Từ xưa giờ Huỳnh cũng chưa hát bao giờ, nhưng mà khi Huỳnh đọc kịch bản, Huỳnh cảm thấy rất là thích. Nó cũng là một cái gì đó, nó thử thách ở bản thân mình. Thì Huỳnh cũng muốn trải nghiệm và thử sức. Huỳnh quyết định đảm vai đó. Xong thì trong quá trình tập thì không biết là nếu mà mọi người đã hát rồi thì sao, mà Huỳnh là lần đầu tiên hát á, nó rất là lạ lẫm. Hầu như là phải nghe từng chữ, từng cách ngân, từng cách rung á, nó rất là khó. Cảm thấy khi mình hát xong á, mình thật là khâm phục, mình thật là nể các nghệ sĩ ca trù.

0: Là một nghệ sĩ trẻ sở hữu giọng hát ngọt lịm cùng lối diễn mộc mạc, Như Huỳnh đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong các MV mà Như Huỳnh đã ra mắt trên kênh YouTube đều nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho mình.
1: Ngoài sự thành công bằng những vai diễn trên sân khấu của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, nơi Như Huỳnh đang gắn bó và cống hiến, Như Huỳnh cũng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ để các bạn ngày càng thêm yêu mến loại hình nghệ thuật quý giá của dân tộc này.
0: Với những đóng góp cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà cùng với nhiều huy chương vàng bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn, năm 2023, Như Huỳnh đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý và rất xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh.
2: Kính thưa tất cả quý vị, là Huỳnh cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và mong là trong cái bước đường Huỳnh đang bước thì quý vị luôn dõi theo và ủng hộ Như Huỳnh. Huỳnh hứa là sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến của tất cả quý vị để mỗi ngày hoàn thiện hơn, để tất cả quý vị có được những sản phẩm mà mình mong muốn.
1: Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh sẽ phát triển sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ hơn, có những vai diễn, những sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cải lương của khán thính giả.
0: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh với bản Dạ Cổ Hoài Lang theo một bản phối mới. Tiết mục này cũng đã nhận được sự yêu mến của nhiều người yêu nghệ thuật cải lương.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày: 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, để du lịch nông nghiệp cất cánh cần một hệ sinh thái đồng bộ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa vì dân sát dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Australia trước cơ hội trở thành cường quốc dữ liệu của châu Á Thái Bình Dương, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại Việt Nam, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát thực chất sắc bén đi đến cùng trách nhiệm và nội dung, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, ngày môi trường thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore siết quy định về chất làm lạnh trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, phát triển nhà ở cho thuê thay đổi tư duy an sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam và suy giảm sinh lý, giải pháp hỗ trợ an toàn hiệu quả từ thảo dược, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng của bản Liền, tỉnh Lào Cai, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết chính quyền 3 cấp. Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp phân quyền sang đảm bảo năng lực thực thi.
3: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
2: Chủ trì cuộc họp về phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này, và sau khi kiện toàn, Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
4: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai, mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
2: Tiếp đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp do chủ nhiệm Ủy ban Jean-Michel Jacques làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Pháp tại châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế. Nêu rõ, Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, là quốc gia EU đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Pháp mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và một số lĩnh vực khác, tăng cường mối quan hệ với nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Pháp. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Đồng Nai đang dồn toàn lực lấy mẫu các mộ liệt sĩ chưa biết tên để giám định ADN theo chủ trương của Đảng, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tin của phóng viên Thiên Lý.
5: Đồng Nai hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 23.190 phần mộ. Qua rà soát, có 7.785 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Sáng ngày 2 tháng 6, Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức phát động và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu thuộc phường Trảng Dài để giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu đối với 104 phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu sẽ được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6. Đây là địa điểm được lựa chọn để tổ chức lấy mẫu làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Sau khi mà hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ của Vĩnh Cửu, thì Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng như là các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai toàn diện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong 11 cái nghĩa trang liệt sĩ trên toàn thành phố. Chúng ta cũng sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đây là một nhiệm vụ 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Chỉ còn một tuần nữa cả nước sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn có quy mô rất lớn với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo thi, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành, các phương án tổ chức được xây dựng chi tiết. Trong đó, chú trọng tập huấn lực lượng tại điểm thi và triển khai thiết bị kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện gian lận, nhất là các điểm thi có nguy cơ cao.
7: Các cái phương án cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng trên cái tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tất cả các thành viên ban chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, sự chỉ đạo của bộ cũng như là của ủy ban nhân dân thành phố. Thì ban chỉ đạo thi thành phố đã rất là sẵn sàng bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ để thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Chiều ngày 12 và 13 tháng 6 là thời gian dự phòng.
2: Còn tại Lai Châu, theo tin của phóng viên Khắc Kiên, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, từ việc gấp rút ôn luyện kiến thức đến các phương án ứng phó mưa lũ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
8: Những ngày trước kỳ thi này, tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Lai Châu, các lớp ôn tập vẫn được duy trì đều đặn. Trên từng trang vở, từng bộ đề ôn tập là quyết tâm chinh phục kỳ thi của các sĩ tử vùng cao. Em Tẩn Huyền Trang, học sinh lớp 12C1, chia sẻ.
9: Đã chuẩn bị ôn tập kỹ các kiến thức quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, như là các môn quan trọng cần phải thi để đảm bảo có thể đạt được số điểm mong muốn.
8: Về phía nhà trường, ngoài ôn tập cho học sinh, cũng gấp rút chuẩn bị các điều kiện từ tổ chức thi thử đến chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thi. Cô giáo Vàng Thị Cúc, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
10: Thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 của trường cơ bản đã hoàn thiện. Đó là công tác ôn thi cho học sinh, công tác thi thử, chuẩn bị cơ sở vật chất các phòng thi, cũng như là cái công tác đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng các em trong thời gian trước và trong cái thời gian thi tốt nghiệp.
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Lai Châu có gần 4.700 thí sinh tham gia dự thi. Tháng 6 cũng là thời điểm mùa mưa ở Tây Bắc, nguy cơ sạt lở cao, ách tắc giao thông có thể xảy ra nếu mưa to kéo dài. Vì vậy, ngoài công tác chuyên môn, ngành giáo dục và đào tạo cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bố trí nơi ăn ở tập trung cho học sinh ở xa điểm thi. Các đơn vị chức năng cũng chuẩn bị tốt các điều kiện về điện và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để các thí sinh bước vào kỳ thi một cách thuận lợi.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 4 vừa qua, Hùng cung cấp tài khoản cá cược trên website Bóng 88 cho Bùi Hữu Minh. Minh sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc tham gia cá độ và hưởng chênh lệch. Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Chí Hùng và Lê Hoàng Hải đã sử dụng các tài khoản này để cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Tehran nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban. Iran đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh tình hình thực địa căng thẳng tại Liban với các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua giữa Israel và Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi giữa tháng 4. Trong bối cảnh đó, Iran ngày 1 tháng 6 tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các trung gian. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với tốc độ nhanh dù chưa đạt được đột phá cuối cùng. Lầu Năm Góc siết quyền tiếp cận của báo chí, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ định văn phòng báo chí của bộ này là khu vực mật sau khi chuyển đổi thành cơ sở thông tin phân loại nhạy cảm, qua đó hạn chế quyền tiếp cận của các phóng viên đối với khu vực này. Đây là động thái mới nhất trong tranh cãi kéo dài giữa Lầu Năm Góc và các cơ quan truyền thông về quyền tiếp cận thông tin. Các tổ chức truyền thông và những người ủng hộ tự do báo chí cho rằng các biện pháp hạn chế mới có thể làm giảm tính minh bạch và gây khó khăn cho hoạt động giám sát độc lập đối với quân đội Mỹ. Ngày 2 tháng 6 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Ngoại trưởng Anh David Lammy trong khuôn khổ đối thoại chiến lược Trung-Anh lần thứ 11. Hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ổn định, lâu dài. Phóng viên Chu Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Tại cuộc đối thoại, Ông Vương Nghị cho biết chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã giúp hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ổn định lâu dài. Theo ông, định hướng này phù hợp với lợi ích và nhu cầu phát triển của cả hai nước, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác cùng có lợi trong dài hạn. Ông khẳng định Trung Quốc tiếp tục theo đuổi phát triển chất lượng cao và mở cửa ở mức độ cao. Đề cương quy hoạch 5 năm lần thứ 15 không chỉ là định hướng phát triển trong nước, mà còn mang lại cơ hội hợp tác cho các đối tác quốc tế, trong đó có Anh, với mức độ phù hợp cao với chiến lược công nghiệp hiện đại của London. Trung Quốc cũng đề nghị phía Anh tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc. Về phía Anh, Ngoại trưởng David Lammy bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi cấp cao, duy trì các cơ chế đối thoại, đồng thời mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế thương mại, tài chính, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.
2: Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác an ninh đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương năm ngoái, trong đó có các nội dung liên quan tới tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hợp tác hạt nhân dân sự. Phía Hàn Quốc cho biết hợp tác và quan hệ đối tác cho lĩnh vực hạt nhân sẽ góp phần làm sâu sắc hơn liên minh song phương, đồng thời khẳng định chính phủ Hàn Quốc cam kết thúc đẩy đầy đủ các nội dung đã được hai bên nhất trí. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp khởi động dự kiến diễn ra vào đầu năm nay nhưng bị trì hoãn do phía Mỹ ưu tiên xử lý các vấn đề khác, trong đó có tình hình Trung Đông. Tổ chức khí tượng quốc tế dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm tăng nhiệt độ toàn cầu và gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan. Theo cơ quan này, nước biển ấm đang thúc đẩy sự phát triển của hiện tượng El Nino và dự báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình ở hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và có khả năng sẽ tiếp tục đến tháng 11. Hiện tượng El Nino mạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và mưa lớn, đồng thời làm tăng nguy cơ sóng nhiệt cả trên đất liền và trên đại dương. Mô hình thời tiết này được biết đến có khả năng làm xáo trộn khí hậu khu vực, có thể mang đến nhiệt độ ấm hơn trên toàn cầu, đồng thời làm tăng lượng mưa ở miền Nam Nam Mỹ, một phần vùng sừng châu Phi và Trung Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa gió tây nam cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, riêng phía đông gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Để du lịch nông nghiệp cất cánh, cần một hệ sinh thái đồng bộ là nội dung của câu chuyện trong ngày. Nghệ An vừa khát nước vừa sợ lũ, chuyển đổi cây trồng vụ hè thu rơi vào thế bí sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về Lai Châu để nghe kinh nghiệm thoát nghèo ở các bản vùng cao.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng bỏ phố về quê làm du lịch nông nghiệp, vận hành các farmstay từng rầm rộ trong những năm qua đã để lại không ít bài học đắt giá. Thực tế cho thấy, rất nhiều chủ trang trại thất bại chỉ sau một thời gian ngắn do thiếu sách lược, thiếu công nghệ tuần hoàn và đặc biệt là vấp phải những rào cản nghiêm trọng về pháp lý đất đai.
0: Bên cạnh đó có những farmstay đã ngoạn mục thành công nhờ kiên trì tìm lối đi riêng, tự chủ nguồn phân bón sinh học và khép kín chu trình tuần hoàn để mang lại giá trị kinh tế cao trên chính mảnh đất quê hương. Những quả ngọt ấy là minh chứng cho thấy du lịch nông nghiệp vẫn luôn là mảnh đất tiềm năng nếu chúng ta biết cách khai phá. Vậy làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái farmstay đồng bộ, bền vững từ gốc, tự chủ nguồn lực và khai thác đất nông nghiệp đa mục đích đúng luật? Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Thu Duyên sẽ phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từ một vùng đồi hoang hóa ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn rộng 130 hectare đã hình thành. Đó là sản Việt Farm, thành quả từ tâm huyết của ông Nguyễn Minh Thành. Tại đây, tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại được thể hiện rõ nét qua việc tái sử dụng triệt để các phụ phẩm từ chăn nuôi và quy hoạch cây trồng. 60 hectare xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, xoài tứ quý, Đài Loan cùng hơn 2.500 cây dừa xiêm đang được sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp thuần túy, trang trại còn dành riêng 30 hectare rừng tái sinh để khoanh nuôi bảo tồn, hướng tới mục tiêu tích lũy tín chỉ carbon trong tương lai. Ông Nguyễn Minh Thành, chủ sản Việt Farm chia sẻ, đây chính là nền tảng vững chắc để sản Việt Farm tự tin bắt tay vào làm du lịch nông nghiệp.
5: Và sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Từ cái điển hình mẫu này thì sẽ có cái ánh nhìn trực quan cho những người muốn tham gia vào cái ngành này. Từ rồi đồng thời nó họ có nơi để họ đến họ tham quan, họ trải nghiệm để họ nhìn thấy những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đồng thời là có thể là qua đó có thể có được những cái bài học để họ về họ xây dựng, họ làm cái farm của họ.
4: Thực tế giai đoạn 2021-2022 chứng kiến làn sóng bỏ phố về quê rầm rộ. Nhiều người chọn làm nông nghiệp cộng đồng, vận hành homestay, farmstay. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động không hiệu quả do thiếu sự chuẩn bị về tài chính, chiến lược, kỹ năng và mạng lưới kết nối. Để phát triển bền vững, các chủ farmstay rất cần những mô hình tiên phong đi đầu mang tính trực quan và thực chiến. Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đề Farm, chuyên gia tư vấn quy hoạch và phát triển farmstay khẳng định, sự đồng hành và chia sẻ giữa các nhà chuyên môn với chủ farm là yếu tố sống còn.
6: Các farm thường hay sai đó là thiếu đi một cái tầm nhìn. Vì xưa giờ thì ta cứ nhìn cái cây, cái con, ta chưa nhìn ra cái chuyện phục vụ khách, phải thương mại hàng hóa, phải làm thương hiệu ha. Ta cũng chưa nghĩ rằng ta phải marketing rồi phải chụp hình rồi phải bán hàng á. Thế thì ta thiếu đi những cái kế hoạch cho những cái việc đấy.
4: Để một mô hình farmstay vận hành thực sự bền vững, cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó cốt lõi là đất và cây trồng. Nguồn phân bón đóng vai trò quyết định, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học đắt đỏ gây suy kiệt nguồn tài nguyên về đất. Việc tự chủ nguồn dinh dưỡng sinh học cho cây trồng đang là bài toán cấp thiết. Có nhiều phương thức để tiếp cận nông nghiệp sạch, nhưng sản xuất hữu cơ phân bón bằng cách tái chế, tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp ngay tại trang trại chính là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Phương thức này vừa cắt giảm tối đa chi phí đầu vào, vừa giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường, đảm bảo dòng chảy tuần hoàn đúng nghĩa cho farmstay. Anh Nguyễn Tất Thắng, kỹ thuật viên công ty BioWay Việt Nam cho biết.
7: Thực ra là công nghệ là xử lý được tất cả các chất thải, phế phẩm của chất thải động vật này, chất thải của chăn nuôi này, chất thải của các nhà máy chế biến này, chế biến rau củ quả thực phẩm này, thì công nghệ của chúng tôi là bây giờ là tất cả nguyên liệu đưa vào theo một công thức nhất định và xử lý trong quy trình là 6 giờ. thì các khuẩn thì gần như là không còn nữa. Thì nó là dạng là phân bón hữu cơ rồi, hoàn toàn sạch, an toàn.
4: Từ việc giải bài toán dinh dưỡng cho đất đến việc định hình một mô hình kinh tế hoàn chỉnh, du lịch nông nghiệp rõ ràng không phải là một mảnh ghép rời rạc, tự phát. Bản chất của ngành này đòi hỏi sự kết hợp giữa nông nghiệp, văn hóa, môi trường, giao thông và dịch vụ du lịch thương mại. Để tạo ra sức bật thực sự, Farmstay không thể phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, mà bắt buộc phải dựa trên một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh để mang lại trải nghiệm cho du khách. Tiến sĩ Ngô Kiều Anh, nhà nghiên cứu và thực hành du lịch nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái và con người trong chuỗi giá trị này.
8: Thế thì hệ sinh thái đó nó phải tham gia của rất nhiều những cái nguồn tài nguyên khác nhau, những tác nhân khác nhau. Nhà nước phải làm cái vai trò điều hành trong cái làm cái hạ tầng, rồi doanh nghiệp phải là đầu kéo, kiếm công nghệ, kiếm thị trường. Cái trình độ cũng như là cái yêu cầu của du khách nó khác ngày xưa rồi. Nó yêu cầu chất lượng về tri thức rất lớn và nó yêu cầu về cảm xúc nữa.
4: Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn đã có, nguồn nhân lực bản địa đã được cầm tay và chỉ việc cũng đã sẵn sàng. Song một rào cản lớn, một nút thắt mang tính quyết định mà hầu hết các chủ farm hiện nay đang vấp phải chính là câu chuyện pháp lý đất đai. Đã đến lúc bà con cần chủ động nghiên cứu và áp dụng linh hoạt các quy định hiện hành để tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó giải phóng và phát huy tối đa nguồn lực kinh tế của đất nông nghiệp.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy việc thiếu thông tin quy hoạch và thông hiểu về luật đang đẩy nhiều chủ farm vào hai thái cực rủi ro, hoặc là nôn nóng làm sai, tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, dẫn đến việc bị xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ, hoặc quá rụt rè, e ngại rủi ro, chưa biết cách làm thế nào cho đúng để đánh thức tiềm năng giá trị của khu đất.
3: À vâng, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch, dịch vụ trải nghiệm, đòi hỏi những bước đi chuẩn hóa, bài bản như thế nào để vừa đúng luật, vừa phát huy nguồn lực kinh tế từ đất đai. Đây là một bài toán lớn cần giải mã để định hướng chuẩn cho bà con nông dân và các chủ trang trại. Ngay sau đây, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thủy, chuyên gia pháp lý đất đai, để tìm câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.
4: Thưa ông Trần Công Thủy, thực tế hiện nay thì nhiều chủ farmstay đang gặp khó khăn khi mà vận hành. Vậy thì ở dưới góc độ của một nhà chuyên môn, theo ông đâu là những cái lỗ hổng, những cái sai lầm phổ biến cần phải tránh ngay khi bắt đầu làm farmstay?
9: Vâng, thực tế hiện nay rất nhiều người bước vào làm farmstay với tâm lý thấy người khác làm được thì mình cũng làm được. Nhưng farmstay không đơn giản là dựng vài căn nhà đẹp trên đất nông nghiệp rồi chờ khách đến. Đây là một mô hình kinh tế tổng hợp đòi hỏi tư duy chiến lược lâu dài, bài bản ngay từ đầu. Theo tôi, chúng ta có thể nhìn nhận có 3 sai lầm lớn nhất mà nhiều chủ farmstay đang gặp phải. Thứ nhất là làm trước rồi mới nghĩ đến pháp lý. Nhiều người đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, chưa nghiên cứu quy hoạch và chưa hiểu về giới hạn pháp luật cho phép sử dụng đất của mình đến đâu. Đấy, và đến khi bị cơ quan chức năng xử phạt hoặc cưỡng chế thì toàn bộ cái bài toán tài chính gần như là đổ vỡ. Thứ hai, họ còn thiếu tư duy hệ sinh thái farmstay. Hai nữa là cần phải có dòng tiền vận hành bền vững. Nếu chỉ làm farmstay đơn thuần giữa đất nông nghiệp thì rất khó có thể giữ được chân du khách. Thứ ba là phụ thuộc quá nhiều vào chi phí đầu vào mà chưa tạo được vòng tuần hoàn nội lực để giảm áp lực tài chính lâu dài.
4: Luật đất đai thì đã có những cơ chế mở cho việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Vậy để mà phát huy được cái nguồn lực đất nông nghiệp của các farmstay mà không vi phạm pháp luật thì bà con cần phải thực hiện các cái bước chuẩn hóa pháp lý như thế nào và cái loại đất nào thì được phép kết hợp làm du lịch nông nghiệp, thưa ông?
9: Điểm rất tích cực hiện nay ấy, mà luật đất đai thì mới đã có tư duy mở hơn về sử dụng đất, đó là chính sách sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Tuy nhiên, nó mở nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Theo tôi, bước trước tiên bà con cần phải kiểm tra ít nhất là 3 lớp pháp lý nền tảng. Lớp thứ nhất là tại cái khu vực đó thì quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trong tại địa phương đó họ đã cho phép trong tương lai thì triển khai các cái khu đất như thế nào. Lớp thứ hai là xác định đúng loại đất đa sử dụng ở đó. Lớp thứ ba

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tiến độ thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hội thảo khoa học cấp bộ nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với phường Thống Nhất. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phỏng vấn anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh về các biện pháp chăm sóc bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và nguy cơ xâm hại hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 2 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh là Gia Nan và Gia Pôn. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị của tỉnh. Tại điểm trường Gia Nan, đơn vị thi công đang triển khai thi công toàn bộ 13 hạng mục chính, khối lượng ước đạt 47%, lực lượng nhân công trên công trường đạt 181 người, trong đó có 25 người được công an tỉnh hỗ trợ. Công trình đã có 7 trên 13 hạng mục chính hoàn thành cất nóc, đồng thời nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục như lắp dựng vì kèo mái, lợp tôn, xây trát tường, đổ bê tông, xây tường. Tuy nhiên tiến độ tổng thể chậm khoảng 15 ngày so với kế hoạch. Đối với điểm trường Gia Pôn, đơn vị thi công đang triển khai thi công toàn bộ 14 hạng mục chính, khối lượng ước đạt 37%. Tổng số nhân công trên công trường hiện có 327 người, trong đó có 72 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được tăng cường hỗ trợ. Hiện công trình mới chỉ có 5 trên 14 hạng mục chính hoàn thành cất nóc, tổng thể công trình đang chậm khoảng 19 ngày so với kế hoạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư, đến cuối tháng 5, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện toàn dự án ước đạt khoảng 608 tỷ đồng, tương đương khoảng 47% giá trị hợp đồng xây lắp. Mặc dù các nhà thầu đã huy động bổ sung nhân công, máy móc thiết bị và tiến độ thi công có chuyển biến, tuy nhiên tổng thể toàn bộ 7 điểm trường vẫn đang chậm so với kế hoạch được duyệt từ 15 ngày đến 40 ngày. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng kế hoạch, kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026-2027. Đặc biệt, thời tiết hiện đã bắt đầu bước sang mùa mưa, do đó đơn vị thi công phải huy động tổng lực hoàn thành ngay việc cất nóc các hạng mục của công trình để chuyển vào thi công các hạng mục bên trong. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
2: Đây là mùa mưa rồi, do đó là anh phải làm mái hết. Khi mưa thì anh chuyển vào làm trong nhà. Việc thứ hai nữa là phải tăng ca ra. Còn nữa, việc thứ ba thì Sở Công Thương đấy, với chỗ Ban Quản lý Dự án kiểm tra lại về cái giá cả thị trường xi măng này, đổ như thế nào này. Cái thứ tư nữa, bây giờ tôi thấy cống hệ thống thoát nước hạ tầng là anh phải lắp đặt ngay, mưa xuống phải chảy liền, những cái đó là các ông chỉ phải thực hiện liền đó về cái mặt mà xây dựng cơ bản. Thứ hai nữa là cố gắng làm dứt điểm từng khu vực sao để cho người ta trồng cây trồng cối ở phía ngoài này, làm khu vực nào dứt điểm tập trung thợ làm khu vực đó cho nó gọn đi.
1: Song song với đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo công khai minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Các địa phương có dự án đứng chân cần sớm hoàn thành đề án vận hành, tổ chức trường học, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, trồng cây tạo cảnh quan xung quanh trường. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, các phần việc phải được thực hiện khẩn trương, song song để khi công trình hoàn thành lại đi vào hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh biên giới. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng các phần quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công điểm trường tại các xã Gia Nan, Gia Pôn.
0: Chiều ngày 2 tháng 6 tại phường Diên Hồng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới. Hội thảo dưới sự chủ trì của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Viện Kinh tế, Xã hội và Môi trường, các cơ quan trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương của tỉnh Gia Lai. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính, đổi mới mô hình chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách hành chính và yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi sâu sắc phạm vi nội dung và phương thức lãnh đạo tại cấp xã. Nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp hơn đặt ra trực tiếp cho cơ sở. Điều đó đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo toàn diện.

0: phát biểu chào mừng hội thảo. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thực tiễn ở nhiều địa phương hiện nay cho thấy, nơi nào đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tư duy đổi mới, gần dân, sát dân và dám chịu trách nhiệm, thì nơi đó giữ được ổn định, tạo được đồng thuận và phát triển tốt hơn. Vì vậy, yêu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay không chỉ là yêu cầu của công tác cán bộ mà còn phục vụ trực tiếp của quá trình đổi mới quản trị địa phương và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tỉnh Gia Lai và các địa phương mong muốn thông qua hội thảo sẽ tiếp tục tiếp cận được nhiều luận cứ khoa học mới, nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị và nhiều cởi mở quan trọng cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian tới. Hội thảo đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm về bối cảnh mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những hạn chế về tư duy chiến lược, năng lực quản trị địa bàn rộng, năng lực điều hành trong điều kiện mới và khả năng thích ứng sau sáp nhập, năng lực bổ trợ của bí thư cấp xã ở Tây Nguyên trong bối cảnh mới, nhất là năng lực chuyển đổi số, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên. Nội dung của hội thảo không chỉ góp phần làm rõ hơn yêu cầu về năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên trong bối cảnh mới, mà còn cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành liên quan. Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi với 2.487 điểm thi trên cả nước. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Số lượng thí sinh tăng mạnh so với năm 2025. Nhìn chung kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế nhằm phù hợp với tình hình mới. Bộ Giáo dục Đào tạo đã quán triệt việc thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo các khâu của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ in sao đề thi, coi thi, chấm thi đến đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 này, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7 tới. Tại Gia Lai, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay cơ bản đã hoàn tất. Năm nay toàn tỉnh có hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trong đó chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Cũng trong sáng ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Thống Nhất chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 118 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch tỉnh giao. Công tác đầu tư công được triển khai theo kế hoạch, ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt hơn 8,5 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục hoàn thiện các thủ tục quy hoạch để triển khai một số dự án trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Toàn phường hiện còn 1 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện thường xuyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thống Nhất kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân sự lãnh đạo và bác sĩ cho trạm y tế phường, xem xét điều chỉnh một số quy định về tổ chức hoạt động của trạm y tế và trường học, giao chỉ tiêu lao động phù hợp với thực tế địa phương. Phường cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Pleiku cũ làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư, bố trí gần 26

0: tỷ đồng còn thiếu cho dự án đường Hà Huy Tập, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến dự án trung tâm thương mại MM Mega Market và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án đấu giá kêu gọi đầu tư dự án chợ Yên Thế nhằm sớm triển khai xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và hoạt động kinh doanh của người dân trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những kết quả phường Thống Nhất đã đạt được, đồng thời đề nghị phường chủ động rà soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời đề xuất tháo gỡ. Địa phương cần tăng cường phối hợp với các phường lân cận, chủ động đề xuất các định hướng phát triển quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư, góp phần xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Chiều ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương, Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác Sân khấu Biểu diễn Quốc tế, nhằm trao đổi định hướng xây dựng các sản phẩm văn hóa du lịch mang tính đặc trưng, hướng tới phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, đạo diễn Lê Quý Dương đề xuất ý tưởng tổ chức Đại hội Sân khấu Biểu diễn Thế giới FACITI UNESCO lần thứ 38 tại Gia Lai vào cuối năm nay. Đây là sự kiện nghệ thuật biểu diễn lớn nhất thế giới do Viện Sân khấu Quốc tế tổ chức định kỳ 2 năm một lần, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới, nhằm thúc đẩy sáng tạo và quảng bá bản sắc văn hóa các quốc gia. Việc đăng cai đại hội được đánh giá là hướng đi phù hợp để Gia Lai quảng bá hình ảnh, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến văn hóa gắn với nghệ thuật biểu diễn. Cùng với đó, đạo diễn Lê Quý Dương cũng đề xuất tổ chức festival trống và nhạc cụ gõ mang tầm quốc tế gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu Thế giới 27 tháng 3 năm 2027 tại Gia Lai. Sự kiện nhằm quảng bá không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận cùng với giá trị văn hóa của các loại nhạc cụ dân tộc như trống trận Tây Sơn, nghệ thuật tuồng và võ cổ truyền Bình Định. Việc tổ chức một festival chuyên đề về trống và nhạc cụ gõ sẽ tạo điểm nhấn khác biệt trên bản đồ du lịch văn hóa thế giới, có thể trở thành nền tảng để Gia Lai tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghệ thuật toàn cầu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao các đề xuất và cho rằng Gia Lai hoàn toàn có đủ điều kiện để đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa lớn trong nước và thế giới, phát triển các loại hình sân khấu thực cảnh, xây dựng các tour biểu diễn chuyên nghiệp phục vụ du lịch. Với lợi thế sở hữu dàn cồng chiêng lớn, độc đáo bậc nhất Tây Nguyên cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống như võ thuật, tuồng, Gia Lai có thể hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch của Gia Lai trong thời gian tới là lấy văn hóa làm nền tảng, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ chính bản sắc truyền thống. Việc khai thác hiệu quả các yếu tố văn hóa không chỉ góp phần thu hút khách du lịch quốc tế mà còn nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến. Nếu được triển khai bài bản, festival trống và nhạc cụ gõ có thể trở thành sự kiện thường niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị đạo diễn Lê Quý Dương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án chi tiết, bao gồm nội dung chương trình, kịch bản tổ chức và dự toán kinh phí trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Đối với sự kiện Đại hội Sân khấu Biểu diễn Thế giới dự kiến tổ chức vào cuối năm cần tính toán địa điểm tổ chức phù hợp để đảm bảo điều kiện thời tiết thuận lợi. Đồng thời mong muốn đạo diễn Lê Quý Dương hỗ trợ tỉnh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa du lịch cho Gia Lai.
0: Chiều ngày 2 tháng 6, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Hội thi năm nay thu hút 370 thí sinh đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh, tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các thí sinh tham gia phần thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khối chuyên và trung học phổ thông khối không chuyên. Thi sản phẩm sáng tạo theo chủ đề dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các sản phẩm tham gia dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo, chưa từng đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Với nhiều đổi mới gắn với yêu cầu chuyển đổi số, hội thi tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tạo sân chơi giúp thanh thiếu nhi rèn luyện tư duy, nuôi dưỡng đam mê công nghệ và phát huy năng lực sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề

0: tập trung vào việc xây dựng môi trường mạng an toàn và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đang bước vào giai đoạn cao điểm. Với vai trò là tổ chức dẫn dắt các phong trào thanh thiếu nhi, tỉnh đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè cho thanh thiếu nhi. Từ việc trang bị kỹ năng số, dạy bơi an toàn đến các hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, tỉnh đoàn đang thể hiện rõ vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh về các hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và nguy cơ xâm hại hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay.
1: Thưa anh, tính từ đầu năm 2026 đến nay thì trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, đuối nước thương tâm và cả các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em như là tại Tuy Phước Bắc, Gia Tun, Chư Prong, Đắc Mây. Là đơn vị sâu sát nhất với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, tỉnh đoàn đánh giá như thế nào về tính chất và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc xảy ra từ đầu năm đến nay và đâu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng báo động này thưa anh ạ?
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em với tính chất rất đáng lo ngại. Đặc biệt, nhiều vụ việc để lại hậu quả thương tâm, ảnh hưởng lớn đến tâm lý gia đình và cộng đồng xã hội. Chúng tôi rất trăn trở khi các vụ việc không chỉ xảy ra ở một địa phương hay là một nhóm đối tượng nhất định mà lại xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, từ nông thôn, vùng sâu, vùng xa cho đến khu vực đông dân cư. Theo chúng tôi thì nguyên nhân cốt lõi vẫn là sự chủ quan, thiếu quản lý giám sát của người lớn và bản thân các em học sinh thì còn hạn chế về kỹ năng tự cứu đuối khi gặp tình huống nguy hiểm. Tại một số địa phương thì còn thiếu việc cấm biển cảnh báo nguy hiểm tại các sông hồ, ao, nơi trữ nước. Và cái số lượng bể bơi an toàn phục vụ cho trẻ em thì hiện nay vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó thì sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, đoàn thể và cộng đồng trong việc phòng chống đuối nước vẫn chưa thực sự hiệu quả.
1: Chúng tôi thấy là trong cái số liệu công bố thì có cả học sinh trung học phổ thông bị đuối nước và có cả những cái vụ việc xảy ra trên không gian mạng hoặc bạo lực liên quan đến lứa tuổi trung học phổ thông. Vậy thì phải chăng cái đối tượng nguy cơ và môi trường nguy hiểm đối với trẻ em hiện nay đã có cái sự thay đổi phức tạp hơn so với trước ạ?
2: Có thể thấy hiện nay đối tượng nguy cơ và môi trường nguy hiểm đối với trẻ em đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Hiện nay ngoài tai nạn thương tích đuối nước thì các em cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro trên không gian mạng, bạo lực học đường, bạo lực về tinh thần và các tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Đối với tai nạn thương tích đuối nước thì việc có cả học sinh trung học phổ thông gặp tai nạn đuối nước cho thấy là không chỉ có thiếu nhi mới có nguy cơ cao về đuối nước, mà trong nhiều trường hợp mặc dù là biết bơi nhưng mà các em vẫn bị tai nạn thương tích đuối nước do chủ quan. Điều này đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ trẻ em hiện nay phải toàn diện hơn, không chỉ tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước mà phải trang bị cái việc nhận diện và tránh cái nguy cơ mất an toàn trong môi trường sống, rồi kỹ năng số, kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân trong các tình huống bất trắc.
1: Chúng tôi được biết là Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có văn bản chỉ đạo khẩn đến đoàn và hội đồng đội các xã phường. Vậy thì xin anh có thể cho biết rõ hơn về những cái hành động mang tính bước ngoặt, quyết liệt hơn trong văn bản chỉ đạo lần này để có thể đảm bảo các cơ sở đoàn đội cấp xã không triển khai theo kiểu hình thức và đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè đang cận kề.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã yêu cầu các cơ sở đoàn đội phải triển khai cái việc rà soát, cấm biển cảnh báo trẻ em tại các khu vực nguy cơ đuối nước cao như là sông, suối, ao, hồ, nơi trữ nước, phục vụ tưới tiêu hoặc là các công trình xây dựng. Đồng thời là nắm danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thường xuyên thiếu sự quản lý của gia đình trong dịp hè để có cái giải pháp hỗ trợ phù hợp. Và giao trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, từng cán bộ phụ trách. Bên cạnh đó thì các cơ sở đoàn đội phải tổ chức các hoạt động hè thiết thực, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh để thu hút thiếu nhi tham gia, hạn chế tình trạng các em tự tập trung vui chơi ở những khu vực nguy hiểm.
1: Trong các giải pháp đưa ra thì tỉnh đoàn có nhấn mạnh đến việc thành lập các tổ đội thanh niên xung kích tình nguyện. Vậy mô hình này sẽ hoạt động thực tế tại các điểm nóng như là sông, suối, ao, hồ, hố công trình như thế nào để vừa kịp thời nhắc nhở vừa sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra thưa anh?
2: Đối với mô hình tổ đội thanh niên xung kích tình nguyện thì chúng tôi xác định đây là lực hỗ trợ rất là quan trọng tại cơ sở trong dịp hè. Nhiệm vụ của lực lượng này thì không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền, nhắc nhở mà còn phối hợp cắm biển cảnh báo, hỗ trợ hướng dẫn kỹ năng an toàn, sơ ứng cứu ban đầu và xử lý khi có tình huống phát sinh. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo tăng cường tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn, kỹ năng xử lý tình huống cho đoàn viên thanh niên để nâng cao khả năng phản ứng nhanh tại địa bàn dân cư.
1: Việc phổ cập bơi an toàn và kỹ năng tự vệ cho trẻ em là giải pháp gốc rễ. Nhưng thực tế thì nhiều xã vùng sâu vùng xa đang rất thiếu thốn về cơ sở vật chất như là bể bơi hoặc là huấn luyện viên. Vậy tỉnh đoàn có phương án hay là sự điều phối nào để hỗ trợ các địa phương khó khăn này triển khai các lớp học bơi, học kỹ năng trong mùa hè này ạ?
2: Việc phổ cập bơi an toàn và kỹ năng tự vệ cho trẻ em là giải pháp mang tính lâu dài và căn cơ. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận thấy thực tế hiện nay nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu bể bơi và huấn luyện viên chuyên môn. Nhiều năm qua, tỉnh đoàn đã phối hợp thường xuyên với ngành giáo dục, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và lực lượng tình nguyện để xây dựng bể bơi tiêu chuẩn, bể bơi di động, trang bị áo phao, tổ chức các lớp dạy bơi, lớp kỹ năng phòng chống đuối nước theo hình thức linh hoạt phù hợp với điều kiện từng địa phương, đặc biệt là tại các cơ sở của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Quan trọng hơn, chúng tôi xác định tổ chức đoàn đội không thể đơn độc trong công tác này. Việc bảo vệ trẻ em cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội để tạo thành một lá chắn xanh an toàn thống nhất trong quản lý, giáo dục và chăm lo cho các em trong dịp hè. Tình trạng là mỗi nơi làm một kiểu hoặc thiếu sự kết nối trong quản lý học sinh và nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn anh.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và nguy cơ xâm hại hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3,

nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: dây hít khói trên bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dây hít khói trên bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Như

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 tức ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy năm qua ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong dự báo thay đổi chính sách. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Hàng nghìn hộ dân trồng rừng và doanh nghiệp chế biến lâm sản ở Lào Cai gặp khó vì thiếu hồ sơ pháp lý. Xảy ra vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh khiến 4 mẹ con dì cháu tử vong. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia gây dư luận trái chiều. Kinh tế khu vực ASEAN cộng 3 chịu lực kép từ giá dầu và gián đoạn chuỗi cung ứng. Bây giờ là tin chi tiết. Tại cuộc họp về triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc diễn ra chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng nhất. Mọi chủ trương chính sách, trong đó có việc sử dụng xăng E10 đều hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết việc nghiên cứu chuẩn bị triển khai xăng E10 đã được thực hiện bài bản với sự tham gia của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ nên vẫn còn những băn khoăn về loại nhiên liệu này. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương chủ trì rà soát toàn diện quá trình triển khai xăng E10, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất, công khai minh bạch các thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích với phương tiện và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh nhiên liệu giả, kém chất lượng, đầu cơ và trục lợi chính sách.
0: Và thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Còn với người tiêu dùng, sau khi trải nghiệm thực tế sử dụng xăng E10, thấy không có sự khác biệt so với xăng khoáng.
2: Cái cảm nhận của người dùng ấy chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều gì so với cả cái RON 95.
3: Mình Trần Tiến Dũng, mình đang ở Phương Liệt, Hà Nội. Thì con đổ xăng xong đi được vài trăm cây thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả. Tôi hiểu thì xăng E10 là có nhiều điều thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026 đến 2031 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Hàng vạn ý kiến tâm tư của người lao động, đoàn viên công đoàn các cấp gửi về đại hội tập trung vào những kiến nghị về nâng cao thu nhập, đời sống an sinh và đặc biệt là nhà ở để đoàn viên yên tâm lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
4: Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình mới có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
5: Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác.
6: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng là đại hội sẽ có những quyền lợi dành riêng nhiều hơn cho người lao động, hỗ trợ về thuê nhà, nhà ở chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ các phương tiện đi lại.
7: Một bài toán nan giải khác đối với công nhân trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
8: Công đoàn ở cấp xã cũng muốn đề xuất có những chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo cho người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rồi các kỹ năng về sử dụng trí tuệ nhân tạo.

0: Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong năm qua Quốc hội đã thông qua 89 luật, cao gấp hơn 5 lần mức trung bình giai đoạn 2020-2024. Và nếu tính gộp 2 năm 2024-2025, tổng số 120 đạo luật được ban hành, nhiều hơn cả 8 năm trước đó cộng lại.
1: VCCI cho biết việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật đã giúp kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Thời gian soạn thảo trung bình của 33 luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ còn khoảng 221 ngày, nhiều dự thảo hoàn thành trong hơn 4 tháng. Tuy nhiên, tốc độ lập pháp nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Nhiều luật có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành, gây khó khăn cho việc thực thi. Thời gian lấy ý kiến doanh nghiệp cũng bị rút ngắn, khiến hơn 70% doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách và trên 90% gặp khó khăn trong dự báo các thay đổi pháp luật. VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
0: Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Những ngày đầu tháng 6, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500 mét đã được thảm nhựa đưa vào khai thác, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho đường La Thành. Còn trên công trường, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được thi công khẩn trương theo phương án 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Dự án đường vành đai 1 là tuyến trục xương sống giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm, mở ra không gian phát triển mới liên kết các khu vực.

0: tượng bảo trợ xã hội. Dự kiến hơn 185.000 người dân được thụ hưởng, tương đương với khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 và đảm bảo toàn dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trước ngày 30 tháng 10 tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, theo tin của phóng viên Quang Sáng, địa phương cũng đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 50% dân số của tỉnh xong trước ngày 30 tháng 6.
1: Ngành Y tế Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.

0: tục rà soát nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế của các cơ sở trong toàn ngành. Thế và cũng đang tổ chức một số cái lớp tập huấn, đào tạo cho các bác sĩ tại các trạm y tế. Với cái khối lượng công việc rất là lớn, thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện, đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
1: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai đang tồn tại một

0: Hợp tác xã Cường Trầm, xã Yên Bình cho biết
1: đang có cái khó khăn về vấn đề là cái nguồn gốc đầu vào. Doanh nghiệp mua gỗ của dân, người dân lại chưa có giấy tờ đất vườn rừng. Cho nên khi bán là cho doanh nghiệp ấy là đang bị cái trắc trở, nếu làm cái thủ tục bằng kê mà không chuẩn là nay mai bên thuế thanh tra có thể người ta gạt ra.
0: Hiện xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai có khoảng 7.200 hectare rừng, trong đó hàng trăm hectare đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa kể, nhiều hộ chỉ được cấp sổ cho một phần diện tích. Điều này khiến nhiều diện tích rừng dù đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Xã Yên Bình hiện cũng có tới 17 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động với sản lượng chế biến trung bình từ 120.000 đến 125.000 mét khối gỗ mỗi năm. Doanh thu ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và là sinh kế của hàng nghìn hộ trồng rừng. Đây cũng là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Nếu những vướng mắc về hồ sơ pháp lý và nguồn gốc không sớm được tháo gỡ, không chỉ người dân thiệt hại mà doanh nghiệp cũng buộc phải thu hẹp sản xuất.
2: Tối qua, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Ngàn Phố khiến 4 người tử vong.
3: Trước đó, chiều cùng ngày, chị Phạm Thị N, sinh năm 1991, thường trú xã Đức Thọ, trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái và hai cháu ruột chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 để vui chơi, tắm sông. Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. Do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân. Kỳ nghỉ hè đã đến, nguy cơ đuối nước là rất cao. Phụ huynh đặc biệt chú ý khi đưa con nhỏ đi chơi, dã ngoại nơi có sông nước, cần mặc áo phao và tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng sở tại để đảm bảo an toàn.
2: Cơn mưa lớn chiều tối qua khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được cảnh sát giao thông dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập. Những chiếc xe đặc chủng giữa cơn mưa lớn đã giúp nhiều người dân tránh được nguy hiểm, hạn chế hư hỏng phương tiện, góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông. Còn tại Lâm Đồng, chiều qua trên địa bàn xã Hồng Sơn xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra.

0: từ khắp châu Âu để thử nghiệm các cơ chế phối hợp cùng ứng phó thiên tai. Ủy viên Hara Labit thông báo châu Âu đã thiết lập một trung tâm chữa cháy mới ở Sip với máy bay và thêm lính cứu hỏa để ứng phó tốt hơn với các vụ cháy rừng ở miền Nam châu Âu.
1: Trung tâm cứu hỏa mới ở Sip sẽ có máy bay được bố trí sẵn, cũng như nhiều lính cứu hỏa hơn ở đó, và tôi nghĩ nó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng ta đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thảm họa tự nhiên và cần phải lường trước và phối hợp hành động chuẩn xác, nơi mọi người đều biết chính xác phải làm gì.
0: Tiếp theo là cụm tin tai nạn tàu điện ở Đức khiến 20 người bị thương và Nhật Bản phải hủy hàng trăm chuyến bay nội địa ngày hôm nay để tránh bão.
2: Ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ tai nạn tàu điện xảy ra tại Berlin ngày hôm qua theo giờ địa phương. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu va chạm với hệ thống dây dẫn điện trên cao trong lúc vào khúc cua, khiến toa cuối bị chật bánh. Khoảng 60 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Bão Yami đang tiến gần đến khu vực Tokyo, buộc hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Air Nippon Airways hủy tổng cộng 524 chuyến bay nội địa trong ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ đi qua gần bờ biển phía nam vùng Kanto, bao gồm Tokyo trong ngày hôm nay, gây mưa lớn và gió mạnh. Ngành đường sắt cũng cảnh báo nguy cơ chậm hủy chuyến trên một số tuyến, trong đó có tuyến tàu cao tốc Tokaido.
0: Chính phủ Ba Lan đang lên kế hoạch cấm học sinh dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại di động trong trường học từ tháng 9 tới, đồng thời siết chặt quy định xác minh độ tuổi nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nội dung khiêu dâm trên mạng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.
3: Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính thời đại văn minh, khi gần như tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đang bị phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến, trò chơi điện tử và những nội dung tương tự. Cho đến nay, chúng ta phần nào vẫn bất lực trước thực trạng này. Chính phủ Ba Lan nhận thức rõ rằng điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em, đối với đất nước và kéo theo những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
0: Theo đề xuất, học sinh Ba Lan từ 7 đến 15 tuổi sẽ không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường và các trường học sẽ được phép bố trí khu vực lưu giữ điện thoại trong thời gian học tập. Việc hạn chế điện thoại sẽ giúp tăng quyền chủ động của giáo viên, đồng thời góp phần xây dựng vệ sinh kỹ thuật số trong môi trường học đường. Một công ty truyền thông xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một học khu ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh.
2: Theo các tài liệu tòa án, số tiền này từ công ty mẹ của Facebook là Meta, Snap, công ty mẹ của Snapchat và Biden, công ty sở hữu TikTok và Google, công ty sở hữu YouTube. Vụ kiện do học sinh khu Brattet County, một học khu nông thôn ở phía đông Kentucky đệ trình, đã được chọn làm vụ án thí điểm cho hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học sinh học khu trên khắp cả nước đệ trình. Hơn 33 người Mỹ cũng đang kiện Meta về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà đăng ký tham dự đại hội, 16 đội nam, 16 đội nữ. Trong đó Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào tháng 7. Các đoàn thể thao hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ trong tháng 6 trước khi chốt danh sách chính thức cho kỳ đại hội. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Đoàn kiểm tra của Ủy ban chống doping Tây Ban Nha đã có mặt tại trung tâm tập luyện Las Rosas để tiến hành kiểm tra doping đột xuất với các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tổng cộng 12 cầu thủ ngẫu nhiên của tuyển Tây Ban Nha được lựa chọn để thực hiện các xét nghiệm ngoài thi đấu. Đây là quy trình nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thể thao đỉnh cao, đặc biệt là trước những giải đấu lớn như World Cup. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cabo Verde. Đội tuyển Đức vừa đón nhận thông tin đầy tích cực khi thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer chính thức trở lại tập luyện cùng toàn đội sau quãng thời gian điều trị chấn thương bắp chân. Sự tái xuất của người gác đền 40 tuổi được xem là cú hích quan trọng đối với tham vọng chinh phục FIFA World Cup 2026 của cỗ xe tăng dưới thời huấn luyện viên Julian Nagelsmann.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi

0: Nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, gió nhẹ, riêng phía đông gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, thời gian soạn thảo và lấy ý kiến rút ngắn khiến nhiều doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách được. Hơn 90% gặp khó khăn trong dự báo thay đổi pháp luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định, người dân sử dụng bình thường và chưa thấy sự cố nào lớn khi sử dụng loại xăng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Bill Butte, giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang, giữ chức quyền giám đốc tình báo quốc gia. Quyết định ngay lập tức gây tranh cãi lớn khi ông Butte không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của 2 công ty tài chính nhà ở. Một số công ty truyền thông mạng xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một khu học ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh. Hiện hơn 30 bang ở Mỹ cũng đang kiện các ông lớn mạng xã hội về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland. Và tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
4: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
3: Thường xót gì ông?
4: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
3: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
4: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
3: Thế cả ông?
4: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.

0: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
9: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
8: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
9: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự Biển đảo Tổ quốc và không gian chiến lược.
0: Tiếp đó là phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 về những biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ hai trong loạt phóng sự ba kỳ, 4 kiên định, giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 2 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6.
3: Đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đại tướng Uchikura Hiroaki sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bộ quốc phòng, quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất để hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất, trong đó tập trung vào duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, ký kết các văn bản hợp tác, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo, hợp tác về quân y an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
2: Trước đó, sau lễ đón sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đã được quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn vào tháng 12 năm 2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn chính phủ Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ và đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại tại các trang thiết bị giả phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trước đó, đoàn tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
2: Sáng ngày 2 tháng 6, tại buổi tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Jang-sam, chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển, đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.
3: Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, hải quân, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng. Đồng thời trân trọng cảm ơn chính phủ Hàn Quốc cung cấp các gói hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Đặc biệt là dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai và Quảng Trị. Đại sứ Hàn Quốc Choi Jong-sam khẳng định, trên cương vị mới sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy, ủng hộ và đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang tích cực đẩy mạnh công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm trên các địa bàn trọng điểm. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
3: Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 11 hải cốt liệt sĩ và 2 mộ tập thể, phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Hiện nay, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm tại khu vực xã Thanh Thủy và một số địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên cơ sở đối chiếu tài liệu lưu trữ, kết hợp thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhiều vị trí có tiềm năng tiếp tục được khoanh vùng, khảo sát và tổ chức tìm kiếm. Cùng với công tác quy tập, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nói:
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực chủ động phối hợp với lại các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, tăng cường cái việc là thu thập thông tin để chúng tôi tiếp tục là khoanh vùng ở trên cơ sở cái diện tích đã được rà phá bom mìn, vật cản nổ.

0: vấn đề và sự kiện. Thưa quý thính giả và các đồng chí, Việt Nam chúng ta có một lợi thế đặc biệt với đường bờ biển dài hơn 3.000 km và diện tích mặt biển rộng hơn 1 triệu km vuông. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biển đảo là không gian sinh tồn, là cửa ngõ giao thương và là tuyến phòng thủ tự nhiên đặc biệt quan trọng. Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của phóng viên Trường Giang để cùng nhìn lại vị trí chiến lược của biển đảo đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khắc họa rõ nét bản lĩnh, vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Lịch sử dân tộc đã chứng minh, trong số hơn 13 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, có tới 10 cuộc chiến tranh kẻ thù xuất phát tiến công từ hướng biển. Do đó, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, hay nói cách khác là giữ vững chủ quyền biển đảo, chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đánh giá về vai trò biển đảo trong không gian phòng thủ chiến lược này, tiến sĩ sử học Phạm Minh Thế phân tích.
2: Biển đảo nói chung là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết và chặt chẽ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt là xác lập chủ quyền đầy đủ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, thềm lục địa. Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
1: Để đất nước thực sự mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Trong thế trận quốc phòng toàn dân ấy, quân chủng hải quân chính là lực lượng nòng cốt. Từ những ngày đầu thành lập chỉ với các tàu tuần tra nhỏ bé, đến nay lực lượng hải quân đã có sự chuyển mình lớn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường công nghệ cao hiện nay, quân chủng đã ưu tiên hiện đại hóa toàn diện vũ khí và tổ chức lực lượng. Tổ chức lực lượng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn mạnh. Hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến hiện đại được kiện toàn, năng lực hiệp đồng tác chiến không bộ biển được nâng lên. Bộ đội hải quân chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tạo được thế và lực mới cho dân tộc ta vươn ra biển lớn và bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ. Theo chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, tư lệnh vùng 4 hải quân, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tập trung vào các cuộc diễn tập đối kháng.
3: Mục tiêu trên biển không phải bất biến mà nó luôn luôn có sự thay đổi. Có thể là nhóm tàu chiến đấu, có thể là máy bay, có thể là tàu ngầm và các cái mục tiêu khác. Chính vì thế, các đơn vị hải quân của chúng tôi cũng phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó, thay đổi. Và đặc biệt trong tác chiến hiện nay, cái khả năng cơ động xuất hiện của nhiều loại vũ khí trên không trên biển nó rất là nhanh. Có khi nó đến trong thời gian rất là ngắn, đặc biệt là các cái trường hợp phòng không. Nếu không chấp thời cơ, không làm chủ được các cái vũ khí thì rất có thể khó tiêu diệt được mục tiêu. Cũng vì thế mà trong huấn luyện đối kháng trên biển, chúng tôi thường xuyên thay đổi các phương án, thay đổi mục tiêu để các lực lượng xử trí tình huống, nâng cao cái khả năng cơ động, đặc biệt là cái sự linh hoạt của bộ đội. Các phương án sẽ được thay đổi để kiểm tra khả năng tác chiến của các lực lượng trên thực địa.
1: Biển Đông hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta không được lơ là mất cảnh giác. Kẻ thù có thể xuất hiện với những vũ khí thông minh, tinh khôn và hiện đại. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho bộ đội hải quân trong giai đoạn mới đặt ra nhiều thách thức mới. Trong chuyến thăm và làm việc tại quân chủng hải quân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp giao nhiệm vụ và định hướng chiến lược xây dựng lực lượng tác chiến trên biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
4: Tập trung xây dựng quân chủng hải quân tiến thẳng lên hiện đại, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả chiến tranh hiện đại. Trước hết, hiện đại về con người với phương châm người trước súng sau, hiện đại về phương thức, cách thức tác chiến, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

0: phát triển ở trình độ cao, trong đó phải đảm bảo kết hợp nhân nhuyễn giữa vận dụng sáng tạo nghệ thuật tác chiến hải quân của ta, của cha ông ta với nghệ thuật toàn dân đánh giặc, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, đánh địch bằng mưu kế thế thời như lời Bác Hồ đã dạy hải quân ta.
1: Để có được sự bình yên trên mỗi sải sóng hôm nay, máu xương của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân đã hòa vào biển lạnh, xây đắp nên tượng đài kiên trung bất khuất. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2026, chúng ta thêm tự hào và tin tưởng vào các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù đối mặt với gian khổ khắc nghiệt, những người lính biển vẫn đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên cường, vươn lên làm chủ vũ khí hiện đại. Các anh chính là lá chắn trên biển, giữ trọn lời thề, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Với đặc thù địa bàn đóng quân rộng trên các tỉnh Tây Bắc, quân số có hơn 60% là cán bộ chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Những năm qua, Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã triển khai nhiều mô hình cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hiệu quả của đơn vị trong công tác này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Phạm Hồng Dự, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được xác định là một trong những cái nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vậy thời gian qua thì Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 316 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nội dung này như thế nào?
2: Trong thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 316 thì chúng tôi luôn xác định đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và trực tiếp là góp phần nâng cao cái nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ. Vì qua đó thì cái chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị thì ngày càng được nâng lên. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các cái nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nhất là việc triển khai thực hiện cái đề án 1371 của Chính phủ, Sư đoàn đã cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đơn vị và phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Xuất phát từ tình thực tiễn, đặc điểm địa bàn đóng quân và đối tượng tuyên truyền thì Sư đoàn đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và mang lại hiệu quả rất rõ rệt.
1: Vâng, đồng chí vừa nhắc đến nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo được triển khai tại đơn vị. Vậy đâu là những cái mô hình tiêu biểu đang phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Sư đoàn hiện nay?
2: Để nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều các mô hình và cách làm rất hiệu quả. Nó tiêu biểu ở Sư đoàn 316 chúng tôi là có mấy cái mô hình. Thứ nhất là mô hình mỗi tuần một điều luật. Cái thứ hai là mô hình bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Một mô hình nữa mà chúng tôi gắn vào đó là cái mô hình dân vận ba khéo. Đấy, trong đó thì có cái khéo về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Và một mô hình nữa đó là mỗi tuần một bản tin pháp luật. Đấy, các cái mô hình này cũng đã góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức về pháp luật. Đấy, xác định được trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện và chấp hành pháp luật ở cơ sở.
1: Trong số các cái mô hình đồng chí vừa chia sẻ thì mô hình bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số là một cách làm khá độc đáo và mới mẻ. Vậy xuất phát từ đâu mà các đồng chí lựa chọn xây dựng và triển khai mô hình này?
2: Vâng, thì đối với cái mô hình là bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, xuất phát từ đặc thù của đơn vị, đó là đội ngũ cán bộ chiến sĩ là trên 60% là người dân tộc thiểu số và địa bàn thì rất rộng trên các tỉnh ở phía Tây Bắc của Tổ quốc với 34 dân tộc anh em. Chính vì vậy mà đây là những nhân cốt để mà lan rộng và là hạt nhân trong cái việc tổ chức tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, cũng như là tạo cái nguồn, cái lực lượng nòng cốt để sau này các đồng chí chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương là lực lượng nòng cốt của địa phương để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật ở địa phương, địa bàn mình.
1: Để xây dựng và phát huy được lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt này thì Sư đoàn đã tiến hành lựa chọn, bồi dưỡng và trang bị những cái kiến thức, kỹ năng gì, nhất là đối với các đồng chí là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, thưa đồng chí?
2: Thì đối với lựa chọn các cái tuyên truyền viên người chiến sĩ dân tộc thiểu số thì chúng tôi giao cho cấp ủy chi bộ lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện nguồn ngay ở dưới đơn vị cơ sở. Sau đó thì báo cáo lên các cấp theo thẩm quyền và từ đó thì chúng tôi sẽ tổ chức bồi dưỡng học tập tập trung theo từng cái chuyên đề rất cụ thể, rất phù hợp với các đồng chí và khả năng của từng đồng chí tuyên truyền viên. Và tập huấn thì chúng tôi trước hết là nâng cao về nhận thức các cái đường lối quan điểm, rồi là chính sách pháp luật của nhà nước. Đấy. Cái thứ hai là cái nhiệm vụ về quân sự quốc phòng. Cái thứ ba là về các cái nội dung kỹ năng đối với cán bộ chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Chính vì vậy mà sẽ trang bị cho chiến sĩ một cách toàn diện, tổng thể về nhận thức, về trách nhiệm và về kỹ năng trong quá trình tuyên truyền để phù hợp với cái tình hình thực tiễn trong cái điều kiện hiện nay.
1: Vâng, từ thực tiễn triển khai đến nay, mô hình này đã mang lại những hiệu quả như thế nào đối với việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn?
2: Thực hiện về cái mô hình này thì trực tiếp là góp phần nâng cao cái nhận thức về pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ, mà nhất là cán bộ chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở đơn vị. Đấy. Cái thứ hai là các đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật người chiến sĩ dân tộc thiểu số này, và thực sự là những nòng cốt để là nhân cốt trong cái việc chấp hành pháp luật ở đơn vị. Cái thứ ba là cái lực lượng này cũng là cái lực lượng mà đi đầu, gương mẫu trong chấp hành pháp luật, và cũng là tấm gương điển hình về cái chấp hành pháp luật đối với các đồng chí đồng đội ở đơn vị, cũng như là khi các đồng chí ra ngoài địa phương được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao đối với lực lượng này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn 36 đã trả lời phỏng vấn.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, một chủ trương đúng chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Một nghị quyết lớn chỉ phát huy sức mạnh khi được chuyển hóa thành nhận thức thống nhất và hành động đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Bởi vậy, công tác chính trị tư tưởng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương ra đời tiếp tục khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, để không chỉ định hướng nhận thức mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm hành động của cán bộ đảng viên. Quy định mới này mở ra những yêu cầu gì trong thực tiễn hiện nay? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bài viết thứ hai trong loạt phóng sự 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Phát. Bài viết có tựa đề Quy định số 19 khơi thông sức mạnh tư tưởng. Chúng ta cùng nghe.
4: Nếu 4 kiên định là nền móng tư tưởng của Đảng, thì công tác chính trị tư tưởng chính là lực lượng mở đường để biến nền móng ấy thành sức mạnh thực tiễn. Nói cách khác, kiên định là giữ vững phương hướng, còn công tác tư tưởng là tạo sự thống nhất ý chí, thống nhất hành động để hiện thực hóa phương hướng đó trong đời sống. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi yêu cầu tăng trưởng nhanh bền vững, cải cách mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng đang đặt ra ngày càng cấp thiết, công tác tư tưởng càng không thể dừng lại ở việc quán triệt nghị quyết hay truyền đạt chủ trương theo lối cũ. Công tác tư tưởng phải thật sự trở thành động lực tinh thần, nguồn lực phát triển và sức mạnh tổ chức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, Quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng mang ý nghĩa rất quan trọng. Điểm nổi bật của quy định này là đặt công tác tư tưởng vào đúng vị trí vốn có của nó, đi trước, mở đường, đi cùng thực tiễn và đồng hành với phát triển. Không thể chỉ học để biết mà phải hiểu để làm. Thực tế cho thấy ở một số nơi, có thời điểm công tác tư tưởng còn có biểu hiện hình thức, học nghị quyết để đủ thủ tục, quán triệt chủ trương nặng về đọc chép, nội dung đúng nhưng xa thực tiễn, nói nhiều nhưng chuyển biến trong hành động chưa rõ. Đó là khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Nếu cán bộ đảng viên chỉ biết nghị quyết nhưng không biến thành chương trình hành động, chỉ thuộc khẩu hiệu nhưng không chuyển thành trách nhiệm công vụ, chỉ nắm chủ trương nhưng không giải quyết được vấn đề của dân, thì công tác tư tưởng chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Quy định số 19 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn học tập lý luận với rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước chuyển rất căn bản, từ truyền đạt kiến thức sang hình thành niềm tin, từ tiếp nhận thụ động sang hành động tự giác. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng
5: Ban chấp hành Trung ương ban hành cái quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, và chính vì thế trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 2 vừa rồi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất nhấn mạnh về vấn đề bốn kiên định. Nói một cách khác, thực hiện bốn kiên định này cũng chính là thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong đảng. Mà công tác chính trị tư tưởng chính là mở đường, chính là tiền đề. Bởi vì nếu không thống nhất về mặt tư tưởng, làm sao thống nhất về mặt hành động?
4: Nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng lực lượng cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
6: Xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, anh dũng chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân, đã giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nhân tố quan trọng hàng đầu của quân đội cách mạng, để đảm bảo quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dám đánh, biết đánh và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
4: Một điểm rất mới của tư duy lãnh đạo hiện nay là công tác tư tưởng không chỉ để phòng ngừa lệch lạc mà còn để khơi dậy động lực phát triển. Đất nước muốn đi lên nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất. Yếu tố quyết định còn là niềm tin xã hội, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Muốn có những điều đó, công tác tư tưởng phải đổi mới mạnh mẽ. Không thể chỉ nhắc nhở cán bộ đừng sai, mà phải cổ vũ cán bộ dám đúng. Không thể chỉ lo giữ an toàn, mà phải tạo khí thế đổi mới sáng tạo. Không thể chỉ chống trì trệ, mà phải khơi dậy tinh thần bứt phá. Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhận định.
7: Cái quy định 19 trang bị một cái la bàn để nhận thức đúng, định hướng đúng, triển khai tổ chức thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Tư tưởng không thông thì mang bình tông không nổi, chống đánh xuôi kèm thổi ngược trong nội bộ cán bộ đảng viên, trong cơ quan đơn vị mà không thống nhất, chia bè xẻ cánh, không chung sức đồng lòng thì chúng ta không thể làm được. Cho nên cái quy định 19 này ra đời để sốc lại mặt tinh thần, để khẳng định rõ quan điểm lập trường, nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan và phương phận cách mạng. Trong đó nhấn mạnh một cái điểm là phải thực hiện bốn quy định mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định. Đó là một cái điều xem như một quyết sách chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tiến trình để chúng ta vững tin bước vào thế kỷ 21.
4: Quy định số 19 đã đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính kịp thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền giáo dục. Đây là hướng đi rất đúng. Một bài học lớn của thực tiễn là dân nghe cán bộ nói, nhưng dân chỉ tin khi cán bộ làm. Hiệu quả công tác tư tưởng không đo bằng số hội nghị đã tổ chức, số lượt người học tập, số văn bản ban hành. Thước đo cao nhất là niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ thực tiễn ở đơn vị cơ sở, Đại tá Nguyễn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Công binh năm 13 Quân khu 3 cho rằng
8: công tác tư tưởng muốn có hiệu quả thì trước hết cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động. Ở đơn vị cơ sở, bộ đội nhìn vào cán bộ để học tập, quần chúng nhìn vào đảng viên để đánh giá uy tín của tổ chức đảng. Vì vậy, Đảng ủy Chủ tịch đoàn luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nảy sinh, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung.
4: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn và áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Trong hành trình ấy, mỗi nghị quyết đúng đắn chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Muốn vậy, công tác tư tưởng phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, đi cùng thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, đi đến cùng kết quả. Nếu bốn kiên định là điểm tựa tư tưởng, thì công tác tư tưởng chính là nhịp cầu đưa điểm tựa ấy thành hành động phát triển. Nói cho cùng, sức mạnh của Đảng không chỉ ở đường lối đúng, mà còn ở khả năng biến đường lối thành hiện thực. và công tác chính trị tư tưởng chính là một trong những con đường ngắn nhất để biến niềm tin thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả, biến khát vọng thành tương lai. Bởi vậy, đổi mới công tác tư tưởng hôm nay không chỉ là yêu cầu xây dựng đảng, đó còn là yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hải Yến, Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với các biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường trong 90 phút của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay mùng 3 tháng 6 năm 2026. Và chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Việc thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng, cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung này sẽ được bàn luận sau ít phút nữa trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Mỹ công bố sách Beige giải mã thực trạng nền kinh tế Mỹ, chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.
1: Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phản ánh công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Và trước hết thì xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành doanh nghiệp liên quan về tình hình triển khai cung ứng phân phối xăng sinh học E10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu bảo đảm nguồn cung, chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển đổi sang xăng E10. Các bộ ngành và đơn vị liên quan công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Sau 2 ngày triển khai chuyển đổi sang sinh học E10, người tiêu dùng cơ bản đồng thuận với chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải, chưa ghi nhận sự cố đáng kể nào về động cơ do sử dụng xăng E10.
0: Tiền lương, nhà ở và các chính sách an sinh tiếp tục là những vấn đề được đông đảo công nhân, người lao động quan tâm trước thềm Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu diễn ra từ hôm nay. Dự kiến sau Đại hội 14 Công đoàn